0: från 35 till 40 timmar i veckan utan att lönen höjs. Syftet ska vara att stärka konkurrenskraften. Produktiviteten har länge varit hög i landet, men sedan 2017 har produktionen minskat med 15%. Samtidigt är arbetskostnaderna 47% högre än snittet i EU. Inför avtalsförhandlingarna som börjar nästa månad säger förhandlingschefen för IG Metall, Tysklands största fackförbund, till Financial Times att det inte är 35 timmars veckan som håller företagen tillbaka. Industrins arbetsgivarorganisation vill inte kommentera debatten med hänvisning till interna överläggningar.
1: Reporter Carl V. Andersson. Den kvinna som skadades i en ridolycka utanför Trollhättan under eftermiddagen är lindrigt skadad. Initialt kom uppgifter från sjukvården om att kvinnan skulle ha livshotande skador, men den uppgiften var alltså fel. Det rapporterar nu TTLA och hänvisar till sjukvården. Ekot med Sofia Sofroniado.
2: Tack så mycket för det, Sofia. Du lyssnar på Vaken på P4, klockan är 2:02. Vi fortsätter in i natten mot torsdagen den 3 september. Och hur gör man det bäst då? Jo, man fortsätter med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers.

Vi ska tävla i nattjakten här. Först vill jag berätta att vädret för natten, södra Götaland, avtar regnet i natt och klarnar upp. Det gör det delvis i alla fall. Över norra Norrland molnigt och skurar, medan Svealand och södra Norrland får mest klart väder. Ja, vi ska ju få den andra ledtråden i vår tävling i nattjakten. Jag skickade ju ut Carolas Mickey. Det gjorde jag. Och vad gissar ni på då? Ja, ni gissar på biopremiär, covers, Mickey Mouse och The Ark. Ingenting av det är rätt. Det kommer bli lättare. Det kan jag lova, för ledtråd nummer två är på väg. Först Garbage med Cherry Lips.

0: Cherry Lips med Go Baby Go här i baken. Andra ledtråden står redo här i kulisserna. Jag vill komma ut och hjälpa dig mot det rätta svaret. Först vill jag bara säga att ni fortsätter ju skicka in saker i stil med, ja men, The Ark, och bara arken har kommit in också. Hej, skriver Rut. Kan det vara Carol King som är nattens rätta svar? Det är min gissning. Det är inte Rut. Okej, okay, skriver Mia som garnerar med en rad svar. Melodifestivalen, Musse Pigg, skomakare, semester. Ja, medan Hägg och Syren, skomakarens semester. Det är det inte, Mia. Det är heller inte Mikael Persbrand som Alf Åke gissar på. Ni ska få mer hjälp, känner jag. Ni behöver det. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

The Jimi Hendrix Experience med Hey Yo. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Nu har ni någonting att fundera över. Lägg samman det här med Micke-ledtråden innan och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns det som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

In the Stars med Rolling Stones är vaken, som skickat ut två ledtrådar i nattens tävling Nattjakten. Mickey med Carola och sen Jimi Hendrix, Hey Yo. Hur ser det ut då i inkorgen? Är ni lite nyfikna? Jag har ju sagt att det inte är Melodifestivalen till exempel. Vad kan det vara då? Scorpions, tror Marcus. Det är inte rätt. Kan det vara podcasten Frågor på det? Nej. Hej, men tro kanske är rätt svar. Kan det vara den irländska sången Mickey Joe Hart, undrar Erik. Det är det inte heller. Det är inte hej eller hälsningsfras. Hendrix är det inte heller och Ola Salo är det inte heller. Tydligen så är Jimi Hendrix hans stora inspirationskälla, skriver Peter. Det är inte bröderna Dalton och det är inte Mickey 2000 eller cheerleading. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, men först ska vi värma upp med Alexandra Stan och Mr. Sexo Beat. Du får den här i Vaken med P3 P4. Mailadressen är vaken@sverigesradio.se.

0: Mr. Saxobit alltså. Och nu står tredje ledtråden redo. Ni bara får så mycket hjälp i det här programmet. vakensnabela@sverigesradio.se är sen mailadressen om du tror att du är med på spåren. Vad är det för gemensam nämnare till de här tre ledtrådarna? Tredje ledtråden står alltså redo. Först vill jag bara säga att det är inte pojknamn som är rätt svar. Det är heller inte partiledare eller Ola Ullsten. Det är det inte. Det är någonting annat helt enkelt. Men vad? Ja. Ni ska få den tredje ledtråden, men först vill jag att ni ska lyssna noga på de två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer

Houdini med Dua Lipa. Det var den tredje och sista ledtråden. Nu tänker jag att du ska väl kanske inte behöva mer hjälp än så här. Vi får se. Vakensnabela, sverigesradio.se, mailadressen och sms-numret är 72250. Tänk om nu med Viktor och Molly.

0: Du vaken Peter P4, vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började med Carolas Mickey.
1: Ledtråd nummer 2. Hey Joe,
0: where you going with that gun in your hand? Sen kom Jimi Hendrix med Hey Joe. Hey Joe,
1: I said where you going with that gun in your hand? Ledtråd nummer 3.
0: Sist ut, Dua Lipas Houdini. I go Houdini, sjöng Dua Lipa. Ja, det var de 3 ledtrådarna. Vad tänker ni då? Jag kan kolla här i inkorgen vad som kommit in så här långt. Låt oss skriva hej. Jag gissar på att gå iväg. Ja, att det skulle vara rätt svar. Det är det inte. Britt-Marie tror på Joe Labero. Men det är inte rätt. Det är någonting annat. Men vad? Det är många säger här som tror på Joe Labero. Alias Lars Bengt Roland Johansson. Nej, det är det inte. Vad kan det då vara? Kan det vara frikyrkla? Frikyrka, tror jag det står faktiskt. Nej, det är det inte. Däremot är det här Paris Hilton och hennes Stars Are Blind. Utom tävlan dock, här i Vaken med Petra P4. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72250. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask. Eller en låt.

Ja, vi tävlar i nattjakten. Mickey, Hey Joe och Houdini är de tre ledtrådar som vi skickat ut. Vad gissar ni på då? Det är ju frågan. Högertrafik har kommit in, det är inte rätt. Försvinna, det tror jag är rätt. Nej, det är det inte, det kan jag säga. Det är någonting helt annat. Kan det vara Mickey Mouse då? Eller troll? Nej, det är det inte. Och det heller inte förhållande. Däremot är det här Fast Lane med Jay Smith här i baken.

0: their leaders are largely dead. Their navy is gone, their air force is gone, their...
1: Donald Trump beordrar nya anfall mot Iran och Iran har svarat.
2: You guys are shooting at commercial shipping, you guys are behaving like a terrorist country.
3: Vad som skulle vara ett snabbt krig har nu pågått i över ett halvår.
1: Hur länge är USA berett att fortsätta striderna och ser Donald Trump någon väg ut ur sitt krig?
3: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hooligan med Tommy Kitten i vaken som tävlar i nattjakten. Och hur går det då för er? Ja, jag kollar in här nu och ja, men hur ser det ut? Alltså, det kommer in en väldans variant och variation på gissningar kan jag säga. Skådespelare tror Jonna och Kajsa, det är inte rätt. Budapest tror Peter på. Jag har också fått in Ungern som gissning, men det är inte rätt. Kan det vara filmkaraktär eller bara film då? Undrar Elvira. Och sen så tror Nathalie att det är stegmättare. Men det är det inte. Däremot är det någonting annat. Och det här, det är Luke Combs och hans Sleepless in a Hotel Room.

0: Ja, mina damer och herrar, jag har en vinnare med mig på telefon. Denna någon heter Christer. Hallå Christer.
1: Hallå, hallå, god morgon.
0: Hej, hej, du är ute och åker.
1: Ja, jag svängde av E4 alldeles för en liten stund sedan, strax söder om Höga Kustenbron.
0: Ja.
1: Där ser man de majestätiska pylonerna stiga upp.
0: Ja, det känns som att du har ett majestätiskt fordon du åker omkring i också.
1: Det är en lastbil, ja. Men jag tänkte, eftersom det är public service, får du säga att det finns andra majestätiska broar i det här landet.
0: Ja, och fordon.
1: Och fordon.
0: Ja, men du, var härligt Christer. Du tävlar ju i nattjakten under tiden som du kör, funderar där i hytten. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret här alldeles strax. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju Carola

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen kom ju Jimi Hendrix och hans The Jimi Hendrix Experience med Hey Joe.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut Dua Lipa och hennes Houdini.

0: Så vad säger du, nattens vinnare Christer? Vad är det vi söker?
1: Trollkarlar, eller trollkar.
0: Trollkar? Visst var det det, men hur vill du förklara varför?
1: Ja, eller du, efter andra ledtråden så började jag fundera på vad hette alla bröderna i bröderna Dalton. Nej, jag tänkte det var det ju inte. Sen kom Houdini och sen så var det någon som gissade på Joe Labero. Så att, ja, då pusslade jag ihop de två. Och första Micke, nej, det vet jag inte.
0: Nej, alltså alla tre namn är kopplade till trollkarlar och magiker. Ja. Den mest långsökta ledtråden, det är faktiskt Micke. Och då är det alltså Mickey Mouse som spelar trollkarens lärling i Fantasia. Ja, jag vet, det är en riktig överkurs verkligen. Men Lisa som har satt samman nattjakten, hon har ju barn. Jag tänker att de har sett en hel del animerade saker där hemma.
1: Ja, jag har faktiskt sett den.
0: Men du har gjort det?
1: Ja.
0: Vad kul.
1: Men kopplingen fanns inte där.
0: Nej. Tur att det fanns två andra ledtrådar då. Men du, det där förklarar du fint, Christer. Du vill vinna en låt. Berätta vad det är för låt och varför.
1: Det är en artist som kommer från Kanada som heter Lorena McKennett. Mig vetligen har hon aldrig uppträtt i Sverige. Men jag har sett hon live två gånger. En gång i London och en gång i Milano. Mm-hmm. Det är en av mina favoritartister. En multimusikalisk geni faktiskt. Och låten Never Ending Road får vi väl tillägna alla chaufförer ute på vägarna då, tycker jag. Mm. En hyllning.
0: Passande, den här gavs ut och spelades in 2006 i England. Du, Christer, tack så jättemycket för att du var med och stort grattis.
1: Tack så mycket, ha en bra morgon.
0: Här kommer din vinst, Lorena McKennett.

0: Mm. Nattens vinst i nattjakten, Lorena McKennitt med Never Ending Road, som Christer sett hela två gånger live, och det är hans absoluta favoritartist. Den här var till alla, ja, alla yrkeschaufförer där ute på vägarna. Never Ending Road. Ja, han gick ju och vann nattjakten, verkligen bra jobbat, skickade in trollkar som var rätt svar. Varför blev det det då? Ja, alla tre namn är kopplade till trollkarlar och magiker. Den mest långsökta ledtråden var kanske första Mickey, alltså Mickey Mouse, som ju spelar trollkarlens lärling i Fantasia. Hey Joe blir en blinkning till Sveriges kanske mest kända illusionist, Joe Labero och Houdini. Syftar förstås på den legendariska utbytarkungen Harry Houdini. Stort grattis till Christer. Nu är det så att efter klockan tre nyheterna så ska jag bland annat prata Dolly Parton som är veckans artist, och jag vill att du nominerar en låt med henne. Men nu, Sofia Sofroniadou.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
4: Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
5: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång. Men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
6: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera. Men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
5: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
3: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost-Nylén, P4 Västmanland. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots enkätundersökning uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren på grund av minskade barnkullar. I Minneapolis i USA har minst 2 personer dödats och ytterligare minst 5 personer skadats efter att en person börjat skjuta i ett lägenhetshus i de centrala delarna av stan. 2 av de skadade ska vara poliser, det uppger amerikanska medier. Även den misstänkte skytten dödades i samband med händelsen. Det var Ekot klockan 3. I studion Sofia Sofroniadou.
0: Tack så mycket, Sofia. Du lyssnar på Vaken med P3 P4. 3:02 natten mot torsdagen den 3 september. Har du en låt du gillar med Dolly Parton? Nominera den och berätta varför till vaken snabbla

Jerusalem Master KJ och Burna Boy och Nomkebos i K där vaken med P3 och P4. Ja, jag kommer ju att fortsätta prata lite Dolly Parton här, men jag kommer också lägga ut en omröstning. Så har du en låt du vill höra med henne, har du chansen att få den upplagd till omröstning. Jag lägger upp den här om en liten stund, så du får rappa på tillbaka en snabbel av sverigesradio.se om du är intresserad att påverka detta. Det är ju så att John Lennons första barnbarn har blivit fött. Så är det. Nämnde detta tidigare att Sean Ono Lennon och hans partner Charlotte Kemp Mool har fått sitt första barn, en pojke. Och det blir alltså John Lennons första barnbarn. Och han har då fått det postumt, om du har missat hans frånfälle.

Don't Leave Me on the Dance Floor med Carly Rae Jepsen. Ja, det har ju varit ganska mycket snack om Ariana Grandes hälsa. Det har ju varit en storm av spekulationer i sociala medier kring stjärnans vikt och hälsotillstånd. Hon har kritiserat kommentarer om sin kropp och förklarat att uppehållet i karriären varit planerat sedan länge. För efter att det har varit sånt mycket buzz så meddelade man nu i början på augusti att artisten skulle dra sig tillbaka ett tag. Bland annat så ställde hon in sin medverkan i musikalen Sunday in the Park with George i London nästa sommar. Hon har ju då varit ute nu på världsturné och nu gjorde hon den sista turnén, eller sista konserten ska jag säga. Hon hade nära till tårarna när hon gjorde den sista konserten här innan sitt uppehåll i artistkarriären. Hon sa så här på O2 Arena i London till sin publik: jag vill bara uttrycka min tacksamhet utan att börja storgråta. Ja, så sa hon, men flera gånger under konserten märktes det på rösten hur känslosam Ariana Grande faktiskt var. Det här rapporterar BBC om. Vi ska få en nyare låt med Ariana Grande nu. Bad Thing, Bunny Hop.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Snart så stiger solen upp igen med Siv Malmqvist här i Vaken. Ja, Siv, hon har ju fått det här fina priset nu, Corneliuspriset. Siv Malmqvist, 89 år, får årets Corneliuspris på 1 miljon kronor. Ja, så lyder rubriken som står framför mig på skärmen här nu. Precis när jag hade gett upp, utbrister hon i en kommentar. Så är det faktiskt. Och hon får det här priset. Hon kunde knappt tro det när telefonsamtalet kom från juryns ordförande, advokaten Anton Strand. Jag trodde först att det var något lurt. Men sen kände jag igen namnet på advokaten som ringde upp och berättade, säger hon. Hon turnerade faktiskt ihop med Cornelis Vreeswijk. De hade ju till synes vitt skilda artistkarriärer, men de kände varandra. De låg bland annat då på samma skivbolag, Metronome, på 60-talet. Och sen arbetade de också med producenten Anders Burman. De turnerade till och med ihop alltså i folkparken när precis början av Cornelis karriär i mitten av 60-talet. Och hon säger så här om honom: jag tyckte han var god, han var gullig och rar. Men jag tyckte inte om att han drack, det gjorde han på turnén efter showen faktiskt, så berättar hon. Han dog ju 1987 då, bara 50 år gammal och i princip utblottad. Och priset till hans minne har då vuxit i storlek med åren i och med de stadiga royaltyintäkterna när när nya generationer upptäckt och börjat strömma den folkkära artistens visor. Och nu får alltså pristagaren hela 1 miljon kronor. Och Siv Malmqvist grunnar på vad Cornelis skulle ha tyckt om det ifall han visste. Då säger hon så här: det är sorgligt, han var ju utfattig när han dog. Vi var ju på Metronome tillsammans och de såg till att portionera ut pengarna och betala skatten. För mig var det toppen, men han blev så arg och ville ha stålarna direkt. De gjorde honom till viljes och det var inte bra. Nej. Så var du kanske. Efter dokumentären om Siv Malmqvist, som ni kanske har hört talas om, som först blev en biosuccé faktiskt förra hösten och sen dess fått en stor publik på SVT, så är faktiskt Siv Malmqvist hetare än på länge. I fjol var hon ju dessutom julvärd i SVT och på nyårsafton kommer hon att fylla 90 år. Jag kan inte begripa det, säger hon. Men stort grattis till dig, Siv.

ZZ Top's Give Me All Your Lovin'. Kia hört av sig faktiskt till mig och tänkte lite grann på det där med John Lennons första barnbarn som nu anlänt efter att en av hans söner, sonen som han har med Yoko Ono, gått och fått ett litet barn. Då tycker hon att, eller hon skriver så, är det inte märkligt att John Lennon och Sean Lennon, hans son, är födda samma datum, 9 oktober. Det är också min födelsedag. Det skriver Kia. Det är faktiskt lite coolt. Jag har en släkting som faktiskt har två barn som är födda på samma dag. Det är några år emellan dem. Men det tycker jag också är som så häftigt på något sätt.

Kerstin Ljungström med Saltvatten är vaken. Och nu ska vi fokusera på veckans artist, Dolly Parton. Vi har ju spelat låtar med henne under hela den veckan vid den här tiden, och det ska vi göra så även den här natten. Sen kommer jag lägga ut en omröstning också. Jag kommer avslöja den här om en liten stund. Men först ska vi fokusera på nattens låt med Dolly Parton. Och då ska vi ta ett jättekliv i hennes karriär fram till nutid. Det är väl ett bevis på att energin aldrig avtar, får man väl ändå ta och säga. Det är så här att Dolly Parton, hon blev ju inkluderad och invald i Rock and Roll Hall of Fame 2022. Och när hon först fick den nomineringen så sa hon tack men nej tack. Hon kände att hon hade inte liksom förtjänat att få vara där. Men efter att hon hade insett att Rock and Roll Hall of Fame har ett liksom, är en institution som tar in liksom ett bredare fång av artister, alltså inte bara rock, så tackade hon faktiskt ja och accepterade nomineringen. Och när hon, ja, men hon avrundade vid hela balansen när hon hade tagit emot det med att framföra Jolene, en av hennes absolut största hits. Och vi ska faktiskt till någonting som inspirerade henne, för hon, efter att hon hade blivit invald, alltså året efter, då släpper hon sitt första rockalbum, om man får kalla det. För hon tänkte sig att om jag nu är invald i Rock and Roll Hall of Fame, då ska jag i alla fall ha släppt en rockplatta. Så hon släppte en platta året därpå, 2023. Ja, det är inte många månader som behövs för att Dolly Parton ska plita ihop ett nytt album. Det var en jävla massa spår, ska vi ha dubbel-CD var och grejer. Det var på den också som hon hade med sin coverversion med Miley Cyrus, hennes guddotter. Ni vet att Miley Cyrus och Dolly gjorde ju Wrecking Ball, och det är på den plattan som, ja, den låten då är med. Vi ska få en av låtarna som Dolly skrev till plattan Rockstar som kom 2023, alltså året efter hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Här är World on Fire.

0: burned down.
1: World on Fire med Dolly Parton från hennes platta Rockstar, som ju faktiskt kom för, ja, bara 3 år sedan. Släpptes 17 november 2023, året efter att hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Det är en platta som förutom Miley Cyrus har med en rad kända artister. Chris Stapleton är med, Kid Rock, Steve Perry, Richie Sambora, John Fogerty och Elton John.

Bridges med Better Man här i vaken, som faktiskt har lagt ut en omröstning. Den handlar om Dolly Parton och vilken låt vi imorgon vid den här tiden ska avrunda vår vecka med henne. Då är ju frågan vad du tycker. Jag har lagt ut omröstningen på vakens Instagram i händelserna där. Man klickar på hjärtat med noten. Ni vet den här hjärtat med not som jag helst inte ska säga en hjärta med not enligt Lisa. Man bara säger händelser. Men jag vill förklara ifall någon som jag är en liten boomer och inte riktigt fattar. Där kan man rösta och där är det redan en rad människor som har gjort. Vad kan man rösta då på förlåta? Ja, ni har ju nominerat. Jag kan ju bara läsa nomineringarna innan. Jag fick ju in en Jolene och jag fick in en Island in the Stream tidigare. Jag tror det var Kenneth och Anna. Sen har Nathalie i Malmö tagit av sig. Dolly Partons I Will Always Love You tycker jag ska vara med i omröstningen. Och sen hörde Kia av sig och ville höra... Nu ska jag se, jag ska säga rätt. Ja, Coat of Many Colors ville hon höra. Så Coat of Many Colors, Jolene, Islands in the Stream och I Will Always Love You. Det är de fyra låtar man kan rösta på i vår omröstning om veckans artist Dolly Parton.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone när det vaknar med Peter Sundberg och nu också Lisa Friberg. Välkommen in i studion, Lisa.
1: Tack så mycket.
0: Du, jag måste bara få ta och återvända till en grej du sa tidigare i natt. Du utnämnde mig till att vara den mest heterosexuella gaymannen du känner.
1: Ja. Och då ska vi säga att jag känner många gays.
0: Ja, det gör du faktiskt.
1: Mm, så att det...
0: Och då så känner jag mig lite bortgjord. Men, jag kan ju geja till mig. Vänta du åt se. Men vi har ju då... Jag fick ju den här utnämningen eftersom jag inte såg att du hade färgat håret. Alltså jag till och med outade i radion att jag faktiskt inte ens såg det när du hade sagt det.
1: Nej.
0: Men sen så la du upp en bild från i förrgår och en från idag.
1: Ja, igår och idag.
0: Ja. Och då ser man ju väl att det är väl viss skillnad... Och då ställer du frågan på Vakens händelse. Det är en omröstning som ligger där innan den här Dolly Parton-omröstningen som jag just har lagt ut. Borde Peter sett skillnad på Lisas hår idag och idag?
1: Har jag skrivit så?
0: Alternativen är, ja, det är en helt ny färg ju. Och mot då, nej, ser ju likadant ut. Och nu kan jag säga att vi har ett enormt tydligt resultat. Alltså det är så tydligt att det finns inte ett valresultat som kommer att kunna vara tydligare.
1: Idag och idag, det var ju pinsamt av mig.
0: Men det var ju i princip idag och idag, eftersom att du färgade ju håret idag.
1: Fast det stämmer. Det
0: var, men det behöver inte vara, men det var ju liksom den här veckan.
1: Ja.
0: Du har skrivit så i alla fall. Ja. Det är inte det omröstningen handlar om.
1: Nej.
0: Så nu fastnar vi inte på det och går vidare. Resultatet är 82% tycker att Peter borde sett skillnad. Det är en helt ny färg.
1: Ja.
0: Så att du har med den här omröstningen befäst att jag är en väldigt heterosexuell gayman.
1: Vet du det, alla som har
0: röstat på i handling.
1: Alla som har röstat på nej, är det män?
0: Kan, ja,
1: du kolla, kan du kolla det lite snabbt?
0: Ja.
1: För det tror jag.
0: Men tänk på att jag är en boomer också.
1: Och jag vill
0: det är inte
1: också,
0: så lätt för mig att reda
1: trycker
0: på
1: sådana.
0: Ja, jag ska göra det, jag vet.
1: Men,
0: ja, just det. Då ska vi se, nej, ser likadant ut. En man, en kvinna. En man, en man, en man, en man, en man, en man. Okej, bara män och en kvinna.
1: Då vill jag till er som har sagt nej. Jag kommer lägga upp en till omröstning där det är så här. Är det här samma färg? Sen kommer det en bild på svart och sen en bild på vit. Bara för att göra ett sånt. Alltså bara syntest, tänker jag.
0: Ja, men ljuvligt. Det ser vi fram emot, Lisa.
1: Det är torsdagen den 3 september idag. Och idag så kommer VMO komma ge en uppdatering om El Niño. Den håller på att ställa till nu, den här.
0: Så typiskt att den alltid ska komma och ställa till det. Jag gillar inte det.
1: Nej, den är ju också, Panamakanalen kommer ju dra ner på antalet fartyg som får passera på grund av den idag också. ESAs rymdfarkost som sköts upp 2018, den når en viktig milstolpe när den kommer släppa de två sonder som ska undersöka Merkurius.
0: Ja, jag hörde om det igår, att den var riktigt, riktigt nära, att den här dagen blir riktigt viktig. Och sen så kommer det ta några veckor innan vi får veta hur det har gått. Spännande.
1: Kungaparet, de besöker Lidköping och Läckö slott och Rörstrands museum på grund av Rörstrands 300-årsjubileum. Och sen Ig Nobelpriset som delas ut i Schweiz då, till kännages. Eller det kanske delas ut, det kanske är ceremonin, ja precis. Så man vet redan säkert.
0: Okay.
1: Allsvensk fotboll, Mjällby möter Djurgården. Också är det skolledarnas dag.
0: Hur går det för ditt
1: fotbollsintresse?
0: Alltså Sirius, ditt lag i Uppsala, sålde ju sin stjärnanfallare nu här mitt i säsongen.
1: Ja, det gjorde han.
0: Kommer de ändå klara SM-guldet?
1: Det blir tufft.
0: Ja, vi får se. Vi följer det. Du följer det med
1: Jag följer det med
0: ögon.
1: Alltså verkligen.
0: Väldigt intresse.
1: Alltså, det är det enda jag tänker på.
0: Hur ligger de poängmässigt?
1: Kan inte sova. Nej, men vi leder väl, eller? Eller?
0: Vi får se. Jag har ingen koll.
1: Lätt.
0: Jag har ingen koll. Jag kommer vägra svara på sådana frågor från och med nu eftersom jag ska bli lite mer gay. Det blir mitt nya tjej-nyårslöfte.
1: Men jag... vad är en skolledare?
0: Det är ju en rektor.
1: Varför heter det inte rektorernas dag? Får man inte säga rektor längre?
0: Man får säga rektor.
1: Är det ett skällsord? Jag är så nervös. Man får inte säga någonting längre.
0: Men rektor heter det ju. Men det är ju man är ju skolledare. Det är väl benämningen i liksom... När politikerna pratar om det här så pratar de om att man ska kanske anställa en ny skolledare. Sen finns det ju olika typer av... Alltså skolledare är skolledare. Men sen vet jag inte om de här studierektorer... Alltså att allting är skolledare. Jag vet inte. Du får grotta i det.
1: Nej, det tänker jag faktiskt inte göra. Jag kommer gå vidare.
0: Om du är så intresserad av vad som är vad. Men en skolledare är en rektor i alla fall.
1: Alfhild och Alva har namnsdag. Kan lova dig att om något skulle vara fel av det vi har sagt så kommer vi få veta det i inkorgen.
0: Det är så bra med lyssnare. Jag säger god morgon i alla fall.
1: Det gör inte jag förrän 12 minuter. För då
0: jag
1: är
0: skulle
1: det
0: dra ner din mix runt han säga det här.
1: Du kan inte hålla på att ändra tid och rum. Du är inte Gud.
0: Snart ska vi ju dra tillbaka klockan.
1: Men det är inte än, Peter.
0: Det är typ
1: två veckor eller någonting.
0: Jag känner att liksom,
1: lugna
0: jag fick
1: ner
0: höstvibbar. Jag började lacka mot jul här nu. Jag satt och läste om en julföreställning jag ville gå på.

Earth, Wind and Fire med låten September hörde vi först ut, och det här var ju Nordman med Vandraren. Min kära kollega och vän Peter Sundberg fått vandra hemåt i natten som det är 5 minuter till här på Sveriges Radio, och vi stannar kvar och ska göra morgon efter Ekot. Men innan dess ska Röyksopp och Robin få ta ton.

0: Där har vi dem. Röyksopp och Robin med Do It Again. Nu ska Ekot göra det igen. Ge oss nyheter. Sofia, så från jag.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor kan komma att stängas ner. I en enkätundersökning som Ekot gjort svarar 79 av 237 kommuner att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor inom de närmsta 5 åren. Åsa Wallströms barn går i skola i Nybro där det kan bli aktuellt.
4: Risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
5: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
6: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
5: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
7: Vi har alla förutsättningar för det.
3: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. I Kungsbacka kommun inträffade en allvarlig dykolycka igår kväll. Det var en man och en kvinna som gett sig ut för att dyka. Kvinnan hamnade i problem och kom upp till ytan medvetslös. Hon fördes med ambulans till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda, det skriver GP. I Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa träffats i en rysk attack i natt, rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats i attacken. Attacker har också riktats mot Kiev. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 4:02 är klockan denna torsdag den 3 september. Och idag blir det mulet med regn och skurar i Götaland medan Svealand får mest soligt väder. I Dalarna och Norrland blir det växlande molnighet, en del sol och lokala skurar. Temperaturen den hamnar på 15-20 grader, något lägre i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Och på grund av att jag gör radio så kan jag inte låta bli att säga att när solen lyser med sin frånvaro i vädret så får man kompensera det med lite musik. En jungle med sunshine.

Sunshine med Jungle. Du hör den här i Vakna med Petra och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Jag tänkte att vi den här timmen ska ägna oss åt tanterna. Mattanten, flårtanten, granntanten, you name it. Tanter som betytt mycket för oss i våra liv. Kanske en som du har haft under uppväxten. Någon granntant som du alltid fick gå över till och äta kakor eller så. Så hedra henne genom att skriva in till mig 72250. Inled med att skriva vaken, gör ett mellanslag i ditt sms. Och sen skriver du texten eller mejla vaken@sverigesradio.se. Är man uppvuxen i en liten by med många mindre byar så lär man känna tanterna i byn. Vi hade en som alla gillade, Irene. När man var mindre fanns det ett skåp med leksaker i, och när man blev äldre spelade man kort, och när jag var ute och var tomte hos andra i byn klev jag in där och önskade god jul. Blev bjuden på Baileys, det var en tradition i några år. Jag hoppas att det var myndig. Ah, tanter, va? Vilken grej. Det här är John som skriver på vår Facebook. Det heter Du är vaken med P3 och P4. Och dit kan man också kika in om man vill läsa vad andra har skrivit på vårt ämne.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Vaken. Det här är Vaken.
9: Med Lisa Friberg.

Summer med Homewrecker, dessförinnan The Cranberries med Linger. Hörrni mina vänner, vi ska prata om tanterna. Mattanten i skolan och flårtanten sköljer med flår än idag, skriver Peter att han minns. Johanna minns granntanten och gör ett hjärta. Ni får gärna utveckla när ni skriver vilken tant är ni minns. Det är jättekul att ni skriver, men jag försöker göra content. Jag försöker göra innehåll i radio. Och de här berättelserna som ni har skrivit om era tantkompisar, de är faktiskt otroliga. Granntanten, skriver Irene. Maja hette hon. Min mor hade MS och kunde inte följa med mig när jag behövde nya kläder. Och då fanns tant Maja. Hon stickade också fina tröjor till mig. Hon kommer alltid ha en plats i mitt hjärta. Åh, gud vad fint. Alltså jag sa ju det innan att tant... det finns en del grejer man måste nästan ha hemma för att få kalla sig tant. Det är virkade dukar eller överkast till sängarna. Ni vet, såna. Ni vet hur de ser ut. Pelargoner, kanske någon katt eller hund. Mycket gärna så här porslinsfigurer, kanske någon samling av så här kattglas. Alltså små katter i glas eller änglar och sånt i något skåp som står på just broderade dukar. Mycket växter, mycket mattor. Ja, det luktar också någonting specifikt hemma hos tanten. Och det är liksom inte så här bullar och det är inte parfym. Men det är någon blandning mellan det där som har legat, som det är inte starkt utan det har funnits i rummet så pass länge att det ligger som bara en vibb. Otroligt. Tant Linnea i granngården. Jag gick ofta till henne och vi resonerade hon och jag om lite allt möjligt. Tror att vi båda uppskattar dessa samtal. Alltså det är ju någonting också med barns möten med äldre. Alltså man har kanske en mormor och morfar eller farmor och farfar. Men så kanske man inte har det. Och så kanske det finns någon tant istället som hoppar in och är den här äldre personen. Och de här samtalen... Alltså jag lyssnar inte på så mycket podd eller sånt. Men såna här samtal skulle jag kunna lyssna på. När en äldre person som har levt ett helt liv i en helt annan tid och en helt annan generation pratar med det här nya lilla barnet som ska växa upp nu i den här världen. Skriv in och berätta om en tant du minns. 722-50 inledmet. Börja med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Joakim Berg med låten Land. Vi ska fortsätta prata om tanter om en liten stund. Vi ska släppa in trafikredaktionens Maja Nilsson först. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och så ska vi ta en titt på vägarna ute i Sverige.
1: Ja, och det är snabbt gjort, för vi har inga större störningar alls faktiskt just nu. Inga olyckor eller större hinder. Så ett bra läge för trafikanterna.
0: Mm, toppen. Och ser man någonting, då är det 020 999 444. Man ringer trafikredaktionens tipstelefon på. Och så får jag väl säga tack och god morgon.
1: Tack.

Orchid med In All of My Tomorrows. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Kerstin hade en liten gärda, svår som en borstbindare, gullig i själen. Hon och gubben Oscar hade en katt. Varje kväll hörde man lille Kisse. Var är du? Lille Kisse, var är du? Sen kom det förbannade... sen kom det förbannade katt var ute. Jaha, okej. Okay. Jaha, de stod där. Gud, det låter som jag. Lille katt, hallå, Kisse, katten, kom då. Och sen... Ja, men förbannade katt var ute då. Men sen kom lille Kisse igen och då hörde man den gulligaste granntanten. Ja, men gud vad gulligt, Kerstin. Det där, så där säger jag också till min katt. Att jag vill att den kommer in och sen säger, eller jag har två, och så säger jag när ingen av dem kommer, säger jag skit dit då, var ute. Så får de vara ute hela natten. De är ju ändå nattdjur, de där. Men så är det störigt man går och lägger sig om man nu sover på natten. Det gör ju inte jag alltid. Och sen så får de för sig att stå och skrika utanför fönstret klockan 01. Det är inte jättekul heller. Tandläkartanten, skriver Maria, i folkskolan på 60-talet. Ingen bedövning, hon borrade så det stängde. Men usch, gud vad hemskt. Tur att, ja, den tanten minns ju såklart. Kanske inte med värme då. Och en annan, Ann-Marie, har varit mattant själv. Anders skriver ihåg att Elin var en underbar kvinna som alltid ställde upp. Vad det än var, en sådan granne får man aldrig mera. Nej, kanske inte. Det är många som har haft granntant, tycker var kul. Tant Nanny på granngården gillade katter och ville alltid att jag skulle berätta vad vi döpt våra två gula katter till. Den som var helt gul har vi döpt Gulemiss och den som har vita tassar har vi döpt till Frans Oskar. Frans Oskar, så var det, sa hon och skrattade och så gungade hon på stolen. Åh, gud. Gud vad fint. Alltså, alla, jag vill typ skriva, jag vill spara alla era tanthistorier och göra en bok som heter Tanter. Vore inte det något? Vore inte tanterna få en egen bok? Susanne minns pianotanten, spelade piano hemma hos oss. Hon var fin och hennes hus var fyllt av fina saker. Man vågade knappt röra sig. Kommer ihåg lukten hemma hos henne än? Är 65 år. Lukten påminner mig om färgen ljuslila av någon anledning. Ah, gud vad korrekt. Håller med. Eller jag vet inte hur lukten är hemma hos henne, men tantlukt kan nog vara ljuslila. Minnet sitter som gjutet, både av tanten, lukten och hennes hus med alla fina prydnadssaker. Hon var ganska sträng, men snäll ändå. Ja, jag ska fortsätta läsa om de här. Men det här, det, jag känner, vi har en bok på G, hörni.

0: stor helgdag, Ceuta-dagen. Ungefär 230 000 människor gav sig ut på gatorna i Spanien och det kom bland annat krav på premiärminister Sánchez avgång från politiskt håll, men också krav på att man ska ta hårdare tag mot Marocko som ju gränsar till Ceuta där migranterna togs in ifrån då. Och den här demonstrationen, den kommer man kunna höra mer om under morgonen från vår korrespondent.
1: Mm. Bra, och så ska vi snacka om att leva, alltså live forever, forever young.
0: Ja, leva längre helt enkelt. Och det ska handla om ämnet semaglutid. Känner du igen det?
1: Absolut. Nej, jag har ingen aning.
0: Det är ju det som finns i de här diabetes- och viktminskningsläkemedlen.
1: Jaha, alltså, och Ozempic typ.
0: Ja, precis, eller Wegovy och de här. Nu visar nämligen en ny studie som gjorts på möss att det här ämnet kan ha fått dem att då inte bara gå ner i vikt utan också att leva lite längre.
1: Sluta.
0: Det här är något som...
1: Nu är första gången jag blev intresserad. Inte känt mig alls lockad innan, men nu vill jag också ha.
0: Det här är en studie som sagt vad som gjorde på möss och som Vetenskapsradion rapporterar om. Jag tänkte vi kan höra lite mer om den.
2: Under ett antal månader fick en grupp en behandling varje dag med semaglutid och en annan kontrollgrupp fick placebo. Och de såg alltså att mössen som fått semaglutid, de levde längre. I genomsnitt i 834 dagar jämfört med kontrollgruppen som levde i 742 dagar. En förklaring, tror forskarna, handlar om att mössen som fick semaglutid gick ner i vikt och att det i sig främjade hälsan. I olika tester orkade de till exempel springa längre jämfört med mössen som åt som vanligt. Men forskarna såg också att semaglutidbehandlingen verkade motverka det molekylära åldrandet i mössens celler.
1: Okej, för att först tänkte jag, aha, okej, det hade med vikt att göra som alltid i såna här. Vad tråkigt. Men sen så var det ändå på molekylär nivå och något sånt på slutet.
0: Ja, men precis. Det verkar som att man kan ha sett det på lite olika sätt då i den här studien. Det var Jonna Westin här på Vetenskapsradion som vi hörde. Och hon rapporterar också att den här studien, den är ändå ganska liten och som sagt gjord på möss då.
1: Som också är väldigt små.
0: Ja, men...
1: Skoja.
0: Så det gäller kanske att man ska ta den här studien lite med en nypa salt. Det säger också Sara Hägg som är docent i molekylär epidemiologi vid Karolinska institutet och som också läst den här studien.
3: Det säger egentligen inte så mycket om hur det här hade fungerat på människor. Även om rent mekanistiskt så ger det ju ledtrådar såklart. Man ska nog ändå vara försiktig med att dra för stora slutsatser av det.
1: Som jag gjorde direkt. Jag bara slog på stora trumman. Men jag är ingen vetenskapskvinna.
0: Men som hon säger här så kanske det ändå ger lite ledtrådar som man kan nysta vidare i. Men ja, som sagt, mer om det här kommer man ju också då kunna höra i Vetenskapsradion under morgonen.
1: Tusen tack Marcus Landén, här som vi hör igen klockan 17:00.

Passande låt med Live Tomorrow efter den här nyheten om att vi kanske... att den här medicinen kunde göra kanske så att molekyler gjorde så att man levde längre. Men man vet inte riktigt än. Tyckte i alla fall att det var superspännande. Men du och jag, vi ska fortsätta prata om tanter vi minns. Hör av dig med dem. Har du en tant du växte upp med så skriv in 72250. Inled med skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. En granntant, en flårtant, en mattant. En tant som betyder mycket för dig.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Simon Superti med Spöken, Desvinander och Freshmans med GNT. Hörrni, ja, vi pratar tanter och det är inte bara fina minnen som kommer upp på vår Facebook-sida. Bland annat kan man läsa om en del negativa minnen. Det var någon mattant här som höll fast Gunilla och tvingades henne att äta lever. Och det låter ju fruktansvärt. Så får man ju faktiskt inte göra. I alla fall inte idag. Sjuksköterskan minns Jan som varit förbannad på mig när jag var ledsen och grinade. Jag fick inte träffa mina föräldrar när jag hade schalakansfeber och var isolerad. Ja, jobbigt att vara barn förr. Jag brukar tänka på vad mycket barn har fått stå ut med när de inte hade samma rättigheter som idag. Fruktansvärt. Och vår granntant, nu ska vi säga, nej, här var det. Var det någon som skrev, just det, bambatanten Jocke, så kallades ju ibland. Ja, en av tanterna i byn bjöd alla barn på kalas med saft och kakor efter jul när min far var liten på 40-talet. Det är du. Ett eget julkalas för barnen. Då bodde hon i en liten backstuga på gamla dagar. Sen nästa generation hade tagit över gården. Och så var det någon som skrev, jag fick hitta den här som var om TT här, Camillas. Vi hade en granntant som älskade skvaller. Hon kallades TT för hon var skitbra på att förmedla nyheter.

Michelle Negod... Michelle Ndegeocello. Cat Power med Don't You Want Me. När jag var liten ville jag ha en hund och katt, men fick aldrig någon. Och vid skolan fanns en tant som bodde i ett hus och vi tittade alltid på hennes hundar. Det var såna här chow chow med blå tungor. Jättefina, och vi fick komma in och klappa så mycket vi ville och borsta dem och ta promenad med dem. Jag glömmer nog aldrig tant Agda, som även gav oss godis som jag inte gillade. Men jag gillade henne. Hälsningar Piroska. Underbart, jag minns också de där tanterna som man gick ut med hundarna. Alltså jag har gått med så många tanters hundar i mitt liv. Och fått så mycket godis jag inte gillar i mitt liv också. Tantgodis, var inte något man riktigt gillade när man var typ 10. Hej, som liten var jag dagbarn hos tant Elna, gammaldags hemmafru som tog mig till som privat dagbarn från dryga 2 års ålder tills jag var 9-10. Hon var älskvärd och uppfostrade mig på ett bra sätt. Hon var, som jag sa då, min mamma när min riktiga mamma inte var hemma. Gud, jag blev superrörd. Fantastiskt på bak- och matlagning. Vi hade kvar kontakten tills hon dog vid 90 års ålder. En kvinna jag av många anledningar bär med mig i mitt hjärta. Skriv Susanne. Tack Susanne. Det är inte alltid man blir tårögd klockan 4:55 på morgonen.

0: Olivia Dean med Man I Need. Hörrni, tusen tack för att ni gjorde den här timmen tillsammans med mig. Utan er så hade jag haft mycket svårare att fylla den här timmen. Och ni gjorde det galant. Som sagt, jag vill skriva en bok om alla era tanter. Jättefint. Nu vid klockan 5 vi har Ekot här med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nästan 80 kommuner i landet säger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de närmsta åren för att det föds färre barn. Det visar en enkät som Ekot gjort. Åsa Wallström har barn i en skola i Nybro och ser flera risker om högstadiet där läggs ner.
4: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
3: Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen. Johannes Holle är tillförordnad skolchef.
5: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
3: I Kungsbacka kommun har en kvinna i 60-årsåldern omkommit i en dykolycka. Kvinnan var ute och dök tillsammans med en man igår kväll när något gick fel och hon kom upp till ytan medvetslös. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait under natten. Militären i Kuwait skriver på X att luftförsvaret bekämpat både robot- och drönarattacker, men det finns inga uppgifter om skador. Statlig TV i Iran rapporterar enligt AFP att Iran attackerar basen i Kuwait som svar på vad man beskriver som USA:s brott mot det iranska folket. I Minneapolis i USA har minst 2 personer dödats och flera skadats efter att en person börjat skjuta i ett lägenhetshus i de centrala delarna av stan. Flera poliser finns bland de skadade. Den misstänkte skytten dödades under insatsen. Ekot med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, Sverige. 5:02 är klockan. Det är torsdagen den 3 september som du kanske vaknar upp till nu. Lite före alla andra är vi. Och idag så blir det mulet med regn och skurar i Götaland medan Svealand får mest soligt väder. Och i Dalarna och Norrland så blir det växlande molnighet, en del sol och lokala skurar. Temperaturerna landar på 15-20 grader och något lägre blir det i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

0: Nästan lite juligt här i slutet. Nej, fick lite så här puls nästan av att tänka på all julmusik som ska komma ut. Det är en liten arbetsskada vi får på radion att vi mår lite dåligt av den perioden. Men det här mådde inte dåligt av. Det var Fleetwood Mac med Everywhere. Nu ska vi checka in oss trafikredaktionen och Maja Nilsson där. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur har vi, vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Ja, men fortsatt väldigt bra läge kan jag konstatera. Vi har inga olyckor inrapporterande, inte heller några större störningar. Så för er som är ute och kör så väntar ett bra läge. Skulle det vara så att ni ser någonting som kan ställa till det, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Mauro Scocco. Med allt just nu. På Centrumskolan i Dingle så har man ju börjat prata väldigt mycket om politik. Valet närmar ju sig, det har varit ett valår och vi har översköljts av politik överallt. Men nu har det även blivit aktuellt då för ungdomarna och kidsen på just den här skolan. Reporter Gustav Löfstrand från P4 Väst begav sig ut och intervjuade dem om detta.
1: William, hur länge har du varit intresserad av politik?
2: Cirka en typ 2 veckor.
0: Förstå. Att ha ett barn liksom framför sig som har blivit intresserad av politik för 2 veckor sedan. Vad mycket frågor jag har nu. Och det hade även reporter Gustav som tur är. Så vi ska fortsätta lyssna. 11-åriga William som då är en av de som lyssnat med intresse på lektionerna.
2: Det är kul att veta vilka som kommer få bestämma över Sverige och så.
3: Williams klasskompis Arvid Hansson vet vilka förändringar han skulle vilja se.
4: Jag skulle gärna vilja att så här, få förändringar så att barn kan gå ut och röra sig mer. Att typ som mountainbikebanor, kickbikeparker. Så man kan vara med kompisar istället för att vara inne och sitta och titta på skärm hela tiden.
3: William Vejenvik håller med. Han funderar en stund på vad han skulle vilja förändra.
2: Bättre fiskeplatser.
3: Felicia Karlsson har också ett förslag.
5: Ja, att mopeder kanske kan få köra snabbare.
1: Hur snabbt vill du att de ska få köra?
5: 100 km i timmen.
0: Mm. Det är väldigt snabbt. Det kanske är bra att man har en gräns ändå på 18 år. Så att man hinner mogna lite. Jag hade sagt ännu konstigare saker när jag var den åldern. Jag tyckte de var väldigt mogna. Alltså att vilja ha saker för att gå ut och inte sitta och hålla på med en skärm. Det här är inte alls bilden som målas upp i media av att barn bara sitter hemma och inte ute och leker. Det är ju ordning på kidsen nu för tiden. Det kommer gå jättebra det här. Show me

Sanna Nielsen med What Love Is. Vi har pratat om tanter här innan i programmet. Favotanterna, pantetanterna. Jag hoppas att jag blir någons favorittant. Det kanske redan är. Jag har ju en del barn runt omkring mig. Deras kompisar tycker nog att jag är en tant. Så jag hoppas att jag är en sån där tant som man gillar. En av mina favotanter är utan tvekan Sivan. Och Skam den som ger sig. Det kan Siv Malmqvist skriva under på. För 5 gånger har hon sökt det här Cornelis-priset då, utan att ha fått det. Och den här gången hade hon faktiskt tänkt att ge upp. Nu skiter jag i det här, tänkte hon. Och skickade ändå iväg sin ansökan. Och det var ju tur det. För nu fick ju 89-åriga Siv Malmqvist årets Cornelis-pris. Det här gjordes klart igår. Och prissumman på 1 miljon. Och det kanske är extra fint att det är just ett Cornelis-pris. För Siv och Cornelis kände nämligen varandra redan på 60-talet. De låg på samma skivbolag och turnerade tillsammans i folkparkerna. Och Siv minns honom som god, gullig och rar. Alltså en god gubbe, helt enkelt. En god gumma och en god gubbe. På nyårsafton då fyller Siv 90 år. Och innan dess ska hon lägga ännu ett pris till på sitt rätt. Ja, välfyllda prishylla får man säga. Jag tycker vi firar in henne med en riktig Siv-klassiker som också passar vädret denna dag

Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Jag sa ju i början av den veckan, när det blev 1 september, så sa jag nu är hösten här. Och det var många som direkt reagerade starkt på det. Alltså jag förstår det när man sitter med kanske planerat rosé och sol och bad i september, vilket man kan göra. Och liksom den meteorologiska hösten inte har infallit, att man reagerar instinktivt i försvar och inte alls vill kalla det höst. Men så är det, den kalendariska hösten är här, och vi kan bråka mycket som helst om det. Man har bråkat om höst, vår och vinter och sommar länge i Sverige. Det är ett långt avlångt land, och när en årstid egentligen börjar och slutar, det har man försökt bestämma då långt innan SMHI började med att mäta den här dygnsmedeltemperaturen. Jag läser på Mattias Axelsson, vår traditionsexpert. Alltså inte vår, utan han är ju en traditionsexpert, men vi brukar ha med honom i programmet. Friend of the show. Förr hade man istället då märkesdagar, och på vissa håll så ansågs våren komma den 22 februari, och då hette det Peter Katt. Och när isarna skulle bege sig mer. Och på andra håll var det Mattiasdagen den 24 februari då, som, eller Gregoriusdagen i mars, som fick markera vårens ankomst. Och den här sommaren så märktes det ganska mycket ett avlångt land vi bor i. För i Nikkaluokta fick Erik Sarri ungefär 3 timmar i shorts, medan man nere i Osby hade 36,8 grader och badväder. Så man kan ju undra hur lång en sommar har varit. Det är nog olika svar på den frågan. Vissa kanske hade några månader, vissa ett par veckor, och andra då som Erik 3 timmar. För det var ovanligt svalt och regnigt där uppe. Erik, han hyr ut stugor till fjällturister, och han lyckades hitta ett enda riktigt bra sommarögonblick. Det var den 9 juni mellan 9 och 12 på förmiddagen. Då åkte shortsen på, och sen var det tydligen färdigt somrat. Ja, ungefär 3 timmar hade jag sommar, konstaterar han. Och kontrasterna då blir ju rätt mycket när man då kollar på 36,8 grader nere i Osby. I slutet av juni var det så varmt där, och det var ju varmt där hela sommaren, och i Europa var det ju stekhett. Ja, så det är ett land med många olika temperaturer, viljor, årstider och upplevelser helt enkelt, och tur är väl det. Det var väl någon känd person, filosof eller liknande, som sa det är bättre att vara kär i alla årstiderna än att vara hopplös förälskad i sommaren. Ja, en dålig översättning.

0: En låt som lever vidare i flera decennier. Natalie Imbruglia med låten Torn. Skrek rakt ut nyss när jag fick ett mejl från Johan. Det här tantämnet lever liksom vidare i vår inkorg. Han skickade Hon i mord och inga visor. Snacka om klurig tant och en länk till då bilder på Angela Lansbury. Och där har vi det. En riktig tant. Älskar. Hörrni, klockan den blir 5:30. Vi ska få Ekot med Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Säkerhetspolisen i Danmark larmar om att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot den danska försvarsindustrin. Bland annat pekas brandattacker ut som ett möjligt tillvägagångssätt. Enligt säkerhetspolisen är de ryska planerna och förberedelserna så konkreta att det är nödvändigt att ta hotet på allvar. Varningen gäller framförallt företag som på olika sätt har kopplingar till Danmarks militära stöd till Ukraina. Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta slogs på första gången samma dag som skolattacken inträffade. De här kamerorna hade nyligen installerats och de blev till stor hjälp i samband med polisens insats under dådet, säger Johannes Holl som är tillförordnad skolchef i Fagersta.
4: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
5: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång, men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
6: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera, men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
7: Tillförordnade skolchefen Johannes Holl berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brinellskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
4: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
5: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
4: Vi har börjat diskutera frågan, men vi har inte kommit fram till några klara besked. Vi vill se hur allt det här utreder sig nu, också med utredningsarbetet av den här händelsen och hur vi behöver tänka framåt.
7: Efter skoldådet i Fagersta har regeringen bestämt sig för att skjuta till mer pengar till säkerhetshöjande åtgärder i skolor. Under torsdagen väntas regeringen fatta beslut om ett riktat statsbidrag på 100 miljoner kronor.

0: Och risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
1: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Eleverna där kommer då erbjuda skolskjuts de knappa 3 milen till centralorten Nybro, och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
2: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Och det smärtar naturligtvis, men det är så verkligheten ser ut.
1: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
3: Vi har alla förutsättningar för det.
4: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
5: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Götaland får idag mulnande västerifrån, följt av regn och 15-20 grader. Svealand mest soligt, men i norr växlande molnighet och 15-20 grader. Södra Norrland växlande molnighet, en del eftermiddagsskurar, 13-18 grader. Norra Norrland halvklart till mulet och en del skurar. Det var Ekot.
6: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

laid back. Och han Boel med Bakerman. Saga bona kunjana vena. Det är bra text. Jättebra. Hörrni, det är den 3 september idag och torsdag. Meteorologiska världsorganisationen VMO presenterar en ny prognos angående El Niño, som också ställer till det för Panamakanalen som drar ner på antalet fartyg idag som får passera. ESAs rymdfarkost som sköts upp 2018 når en viktig milstolpe när den här transportmodulen släpper ner två sonder som ska undersöka Merkurius. Kungaparet besöker Lidköping och Läckö slott där de ska fira då anledning, alltså Rörstrands museum och Rörstrand som fyller 300 år. Ig Nobelpris delas ut i Schweiz för första gången efter 35 år, har det hållits i USA, men nu då blir det i Zürich. Och priset belönar då forskning som först kan verka lite löjlig men som kan vara banbrytande. Jag känner att om man jämför Sveriges Radio med liksom Nobel, så skulle kanske Vaken vara ett liksom Ig Nobel. Alltså, vi kan först verka lite löjliga, men vi kan också vara viktiga för vissa. Allsvensk fotboll. Mjällby möter Djurgården och det är skolledarnas dag och Alfhild och Alva har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Nero med tiden. Och just nu befinner sig Måns Kente från Luleå ute på en löprunda på dryga 205 mil. Från Treriksröset till Smygehuk, och en löptur han ska klara av på 40 dagar. Säg god morgon, Måns.
1: God morgon.
0: Du, vart befinner du dig i detta avlånga land just nu, och hur går det för dig?
1: Ja, jag är väl precis utanför Porjus, vilket är, då har jag väl kommit ungefär 360 kilometer.
0: Ja, du har lite kvar.
1: Ja, man försöker tänka att ta det dag för dag.
0: Ja, förlåt. Det var inte meningen att vara så opeppig.
1: Nej, det, nu brukar man kolla upp kartan varje gång man har sprungit klart på dagen, så liten halvsuck. Ja, men nu är det väl bara 180 mil kvar.
0: Ja, men du, vad är det som får dig att göra det här då?
1: Ja, men jag tycker att det är kul att testa liksom vad kroppen tål, och se om man kan klara av lite sjuka grejer. Och sen såklart den motivation är väl, farsan åkte ju längdskidor för några år sedan från Råne till Narvik. Och det är ju, ja men, 54 mil typ. Så det är klart att det är en inspirationskälla det också.
0: Inspiration, eller du ska bräcka honom?
1: Jo, exakt. Bara stoppa honom på plats och fyrdubbla hans.
0: Exakt.
1: Nej, det är väl mer inspiration.
0: Ja, jag fattar, såklart. Det blir drygt 5 mil om dagen i 40 dagar. Hur, alltså jag körde lite så här stretch yoga pilates innan här och har redan nu jätteont överallt. Hur mår din kropp just nu och hur ska den orka?
1: Alltså, kroppen i sig mår ändå ganska bra. Det är väl, jag har väl haft lite skavanker i knät och lite kring en fotled, men annars är den rätt fräsch. Det går bra att trumma på.
0: Mm. Okej, okay. Snyggt.
1: Man håller som ganska lugnt. Man håller ganska lugnt tempo, så det är som inget, det är inget race. Så.
0: Nej. Hur tränar man inför att springa 205 mil?
1: Ja, man får försöka trappa upp väldigt sakta, annars åker man ju på skador. Men man trappar upp sakta men säkert, och sen får man springa typ 2 mil om dagen, 2 gånger per dag. Så man håller typ 4 mil. Mm. Det är så jag har gjort det i alla fall.
0: Mm. Du är ju också 23 år gammal, så alltså, din kropp är väl i någon slags prime time och så. Men
1: ja.
0: Har du vilodagar eller måste du springa oavsett väder och dagsform?
1: Nej, jag har väl sagt det. Helst vill jag inte ta någon vila då. Man är så tjur och envis. Men jag tänker, mitt i allt så kanske kroppen behöver en vila då.
0: Mm.
1: Så man får ta lite dag för dag, och så får man se hur kroppen känns. Om det är allt för ont någonstans i något knä eller någonting, så kanske det är smartast att vila istället för att behöva avbryta.
0: Mm. Vad ska du göra då när du vilar de dagar? Alltså, blir det liksom Netflix och chill då? Trycker du en hamburg? Alltså, finns det något, unnar du själv någonting på den här?
1: Jo, alltså nu när jag passerade Gällivare så gick man in på Frasses och käkade. Så. Men om det blir någon vilodag så lär det väl säkert förhoppningsvis att ta in på något hotell i närheten och kanske något spa. Jag vet inte, försöka unna sig så mycket som möjligt.
0: Mm. Och varför blev det just 40 dagar då? Alltså jag tänker, varför den här liksom deadlinen?
1: Ja, alltså jag räknade ut på, ja, men 5 mil om dagen borde vara möjligt utan att kroppen blir helt sprängd, så då tänkte jag 40 dagar blir nog ganska bra.
0: Mm.
1: Det var mer bara något, jag vet inte, logiskt räknande försök i alla fall.
0: Men har du gjort något sånt här tidigare, eller är det första gången du gör något sånt
1: här? Nej, såna här dumheter och galenskaper har jag inte gjort tidigare.
0: Nej.
1: Men inte samma utsträckning.
0: Nej. Men du är inte helt ensam, din syster är också med på äventyret. Vad har hon för roll i det här?
1: Min syster åkte hem igår, och nu har vi skiftat oss, och farsan är här. Men syrran och farsan då, jag har ju en husvagn som en följebil som får hjälpa mig att stretcha och tejpa fötterna och lite sånt där som man själv kan vara lite låt och inte, och sen laga mat och
0: betjänter.
1: Lite service. Ja, precis. Slavar kanske.
0: Slavar. Jättebra. Det är det man har familj till för, eller hur?
1: Jo, exakt. Ja, men vad
0: fint. Fint att de hjälper dig. Det låter ju underbart. Vad hoppas du får ha för känsla i kroppen när du väl når, alltså smyger huk och kommer liksom i mål?
1: Oj, ja, alltså jag har med mig en champagne som kommer poppas när jag tar mig ner, så att det kommer vara förhoppningsvis en ganska skön känsla.
0: Ja, hoppas du inte har den i, att du springer med den i någon ryggsäck, för då kommer den ju, om det är någon annan
1: ja,
0: som
1: nej,
0: har den.
1: Då kommer jag hamna korken sen i träningsröset.
0: Verkligen. Ja, men du, jag hoppas att du får poppa den med pappa och syster och alla som har stöttat och hjälpt till. Vi kanske får höras av någon mer under tiden vi är på vaken här. Och så, för att ha en bra dag, du ska ut och springa nu snart, eller?
1: Ja, jag ska väl sova någon timme till och sen så är det bara ut på vägen igen.
0: Okej, snyggt. Ha det bra, bästa Måns Kente, som alltså ska springa en löprunda på dryga 205 mil från träningsröset till Smygehus på 40 dagar. Tack för att du var med oss.
1: Ja, tack så mycket.

0: Den första som fick detta spelet var min granne.
1: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
0: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
1: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
2: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

om dessutom Clara Hammarström med Gravity, ny låt från henne. Och gillar man musiken som hörs här i Vaken med P3 och P4, jag tycker vi har faktiskt ovanligt bra musik. Det är gammalt, det är nytt, det är upp, det är ner, det är höger, det är vänster. Ni fattar, då är det Robert Jonsson som är vår musikredaktör som ska ha ett stort tack. Han har även valt ut en avslutningslåt till oss. Den kommer här, det är Sweet med låten Action.

0: Sweet med Action. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med oss denna natt och tidiga morgon. Vi har pratat om tanter som har betytt mycket för oss. Det har varit otroligt. Vill skriva en bok som sagt om alla tanter som ni har berättat om. Nu blir det era lokala kompisar i P4 och i P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: God morgon, säger vi också här från P4 Väst och ditt morgongäng bestående av Tommy, Thomas och Rebecca idag.
2: Jag fick tantkunskap under rubriken "På 44 år har jag lärt mig vitt bröd är life." Det var det Birgelin som sa det till mig för en kvart sedan.
1: Vi pratade om det tidigare, ja, men nog om det nu. Fokus på nyhetsläget.
2: Hur ska man få bättre betyg på Fuxernaskolan i Lilla Edet? Är väktare och kött svar? Ja, det tror SD. Du hör ett inslag i appen. Och så från och med nu så är Uddevallabron avstängd. Underhåll är orsaken, städning bland annat.
1: Och Thomas, ute på våra vägar, vi ska kika in hur mycket köer det blir när Uddevallabron är avstängd då, ja.
3: Ja, det gör vi såklart, och idag är väl verkligen en sån där dag som man kan dra till med den där klassiska ta extra gott om tid på dig på morgonen, för det vet vi alla att det är så enkelt att ge sig iväg 10 minuter tidigare. Eller? Det där är ju så utmanande.
1: Ja. Vi gör också med oss Daniel Klar på Ekot. Nu är klockan 6.
4: God morgon, här är Ekots nyheter denna torsdag morgon. Färre barn kan leda till skolnedläggningar i ett 80-tal kommuner, det visar en enkät som Ekot har gjort. I Nybro i Småland oroas föräldern Åsa Wallström för framtiden.
5: Risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
6: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
7: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
6: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
8: Vi har alla förutsättningar för det.
9: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
4: Reporter här Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Det finns frågetecken kring bolaget Kärnfull Nexts planer på att etablera ny kärnkraft i Valdemarsvik i södra Östergötland. Till exempel vem som ska driva kärnkraftverket om man får klartecken. Eftersom företagets idé är att starta projekt och sälja det vidare. Christian Sjölander är vd.
10: Vi siktar in oss på det tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga.
11: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan och startade snabbt projekt i Karlshamn, Motala, Valdemarsvik och Västervik. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. Det är oklart vilka reaktorer som ska användas, förutom att det rör sig om 4-6 små modulära reaktorer, SMR, som inte finns i produktionen. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
12: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora.
11: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra.
10: Absolut. Det är ju så att regeringen har godkänt ansökan och skickat den vidare för behandling av Länsstyrelsen i Östergötland.
4: Reporter Daniel Värjö. I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, skriver tidningen Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag som har kopplingar till Danmarks stöd till Ukraina. Sommaren verkar ha varit bra för landets hotell. Antalet gästnätter ökade jämfört med i fjol enligt branschorganisationen Visita. Thomas Jakobsson är chefsekonom där.
13: Det ser ut att ha varit en rekordsommar.
14: Ja, med färsk statistik för augusti månad så går det nu att sammanfatta hotellsommaren. Under juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum med 4%, jämfört med samma period förra året enligt siffror som Visita har tagit fram. Och hotellen har också kunnat ta mer betalt. Intäkterna ökade 3 gånger så mycket med 12%. På Hotell Arctic i Luleå har receptionschef Olivia Ronkainen märkt att det har kommit mycket utländska gäster.
15: Det är ju som vanligt väldigt mycket sista minuten bokningar under somrarna. Och mycket folk, ja.
16: Är det några som är vanligare än andra?
15: Ja, alltså det är ju väldigt vanligt med att norskar kommer hit under somrarna. Det är lite billigare att resa här för dem. Men annars mycket resenärer från andra länder och ja, lite blandat.
4: Reportrar Anders Hjelmin och Erika Sundén. Sport så, Sverige är utslaget ur volleyboll-EM, men pressade världsettan Italien i kvartsfinalen igår kväll. Vi hör Isabel Haak.
17: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, en sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer 1 i världen. Så att man, jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära liksom.
4: Isabel Haak sa det till Radiosporten. Italien vann med 3-1 i set. Och du kan höra mer om den här matchen i Radiosporten under morgonen i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
1: Och god morgon, säger vi återigen härifrån P4 Västs morgongäng då. 6:05.
18: Och det liknas med en bragd att komma dit man kom i volleybollen. Jag står här och läser på lite olika krönikor. Grattis får vi väl säga ändå.
1: Det är gött att en förlust kan kännas som en vinst.
18: Det känner jag varje dag jag står här. När man står här klockan 4 på jobbet så är, då är ju varje vinst att ens ta sig hit kanske. Nu, volleybollväder är frågan om det är utomhus. Ja, till en början då blir det soligt, men så ökar molnen, regn drar in och har du regnjacka på dig kanske du gillar att spela volleyboll även i detta väder. Kyligt, 16-18 grader, sydvästlig vind möts du också av. Och mer väder från SMHI här om dryga kvarten, då självaste Linkan Karlsson som är dagens meteorolog hänger med oss.
1: Vi har också med oss Tova på trafiken, och för dig som ska köra E6an idag, då är det något viktigt att meddela här.
19: Ja, vi börjar med Uddevallabron där man ska arbeta idag. Det är ett underhållsarbete då, så det kommer vara avstängt och omledning över Uddevallabron. Och då är det i båda riktningar som det kommer pågå. Ska dra igång här nu 6:00 faktiskt och hålla på fram till 19:00. Så då får man följa orange omledning. Det kommer ju bli stor påverkan där naturligtvis. Och sen en viltvarning, och det handlar om vildsvin som rör sig ut med Kurveröldsleden i Uddevalla. Så här får man vara extra uppmärksam. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Die Die Shakira och Burna Boy. Ja, var vi inte vakna innan så är vi vakna nu. 6:10 då alltså. Och nyhetsmässigt idag, då är vi bland annat i skolbänken i Lilledet.
1: Så är det. Hur ska man få högre betyg? Det är ju en fråga man på Fuxernas skola har ställt sig i många år. Men nu kommer SD med svar på den frågan från deras horisont. De tycker att väktare och kött, det är vägen framåt. De är i opposition. De som leder kommunen säger att det ska bli mindre klasser och fler lärare. Vi hör ett inslag i appen Sveriges Radio och 20 minuter här i radion. Sen pratade jag med Emma-Karin Björk i låten. Det var det oss ni hörde konferera kanske här i bakgrunden i slutet av Die Die där. Vi pratade om att Uddevallabron är avstängt. Vi behöver ha ute i vår app så att du får det som push-notis i din mobiltelefon om du inte redan vet det. Mm. Varje år så städar man Uddevallabron 2 gånger. En gång på våren, en gång på hösten. Man tvättar liksom de här vägstolparna och man sopar och fejar och fixar och sådär. Det är den dagen idag. Grattis om du ska åka från, säg, Munkedal till Ljungskide och söderut. Eller tvärtom, från Göteborg till Strömstad, norröver på bron. Du kommer få åka runt just nu och det tar extra tid och även vissa busslinjer påverkas av detta.
0: Ja, det kommer ta längre tid, räkna med längre restid den här dagen då. Från 6 till 19 ikväll är det avstängt, enligt prognosen i alla fall. Så att räkna med det om du ska ut och resa.
1: I nyheterna om en liten stund ska vi prata om populärkulturen i Mästerkocken VIP. Vi har lite ärenden från polisen och jag noterar här nu också en sak strax utanför vårt område. Vi tar oss Kungsbacka dykolycka igår. Strax efter 8 kom ett larm. En kvinna i 60-årsåldern dog sedan i samband med den här dykolyckan. Polisen utreder det som vållande till annans död just nu mest för att kunna ha verktygen i den verktygslådan. Det kan ändras och rubriceras om, men under natten har alltså en kvinna i samband med en dykolycka dött.

0: Oskar Linnros från och med du. Ja, de svenska damerna var på väg att göra det omöjliga i volleybolls-EM i Göteborg i kvartsfinalen då mot Italien igår kväll. Italien som ju är världsettor. Tänkte vi ska fördjupa oss lite mer i denna match. Det var ju nämligen så då att Sverige överraskade alla och vann första setet. Vi lyssnar på Radiosportens Patrik Ljunggren nu.
1: Tas emot och Sverige vinner första set. Det är ohyggligt. Det är världsklass från det svenska laget som alltså vinner mot Italien 25-21.
0: I första setet ska vi vara noga med att säga, men sen kom italienskorna då och roffade åt sig de ytterligare två set. Thomas Bader, du såg ju matchen. Hur var det att följa den?
2: Ja, det var otroligt häftigt faktiskt. Jag missade första delen där, för det var andra sportaktiviteter på gång. Men det kom ju pushnotiser, och just det här som Patrik Ljunggren refererar där, att Sverige vann det första setet, och det tändes någon form av bragdstämpelkänsla över att Sverige skulle kunna vinna mot världsettan Italien. Sen gör de svenska tjejerna det jättebra fortsatt också, men de har en tyngd italiensk som såklart är svåra att rå på.
0: Det känns ju som en vinst för Sverige, även om vi sen förlorade matchen med 3-1 i setet.
2: Ja, det gör ju nästan det ändå, och det blev ju en tydlig 3-1 vinst ändå i set till Italien. Men känslan efteråt var att det de svenska tjejerna gjorde var något utöver det vanliga, och att man ändå är där och nosar på och pressar det här italienska laget är ju otroligt imponerande.
0: Godkänt resultat då ändå för Sverige att ta sig till kvartsfinalen.
2: Ja, men det får det ju verkligen vara. Och just att man vinner mot Tjeckien med 3-0 i set. Ett Tjeckien som också på pappret egentligen kanske är vassare än Sverige. Men det svenska laget visar ju hur man går ihop och hur man hela tiden tar steg i den här turneringen och gör det väldigt, väldigt bra.
0: Mm. Du, är det Italien som vinner alltihopa, eller vad tror du?
2: Ja, det får man väl ändå tro. Alltså, det är en lite feg gissning, men jag håller mig nog till den fega varianten av gissningar idag. Det kommer nog sluta med italiensk vinst till slut. Det är nog känslan ändå.
0: Vi ser vad det lider framåt då. Thomas Bader, som är både vår morgonreporter och sportreporter här på P4 Väst, som också tar sig ut i morgontrafiken nu då för att kolla hur det påverkar oss alla när Uddevallabron stänger idag. Vi hörs mer om det senare, Thomas.
2: Det gör vi.

Huntrix och Golden hör du här i P4 Väst. Denna torsdag, 3 september, vaknar vi upp till en dag som verkar bjuda oss på det mesta då, rent värdemässigt. Men jag tänker att meteorolog Linus ska få berätta detaljer kring dagens väder för oss om bara en liten stund.

0: Eros Ramazzotti såklart med Sebastasse Una Canzone, Linus Karlsson på SMHI. Hur känns det att ta vid efter Eros?
1: Ja, nej, men det är ju en hög ribba att hoppa över, känner jag väl.
0: Ja, vi får se om du kan leverera på denna nivå också då när det gäller dagens väderprognos. Vi bjuds på det ena och andra idag, va?
1: Lite både och är ju som väntar här. En solig start har vi på dagen och framförallt de lite inre delarna så har vi också en temperatur som ligger där strax under 10 grader sträcket nu till en början. Stigande temperatur ju sedan på dagen och vi når upp där till närmare 17-18 grader.
0: Men alltså solig start och sen kommer det in regn över hela vårt område?
1: Det stämmer ju det. Vi har ett lågtryck som är på väg in här och vi kommer märka sedan här framåt mitt på dagen, en bit in på förmiddagen då alltså, som molnen börjar tätna allt mer. Och detta följs sedan av regn som börjar letas in mot eftermiddagen.
0: Så är västlig vind på det också. Du, jag tycker vi tar ett hopp in över veckoslutet. Vi har en fredag, lördag och söndag framför oss. Fortsätter det lite sådär ostadigt?
1: Ja, men det är ändå det vi ska räkna med här nu. Vi ser en hel del lågtryckstrafik som vi har framför oss. Men det innebär ju också att vi ser lite dag till dag väder nu när vi blickar framåt. Men här fredag, lördag så är det fortsatt ostadigt medan kanske söndagen skulle kunna få med sig lite mer sol.
0: Mm. Så där ja. Det är hösttemperaturer också. Man kan tänka sig att de droppar neråt och neråt allt eftersom, va?
1: Ja, men sakta nog så faller ju temperaturen här och vi märker ju kanske framförallt ganska stor kontrast här dag och nattetid. Men söndagen så ser det ut som vi faktiskt är uppe närmare 20 grader sträcket.
0: Mm. Linus, tack för den här prognosen och så krya på dig från den här förkylningen.
1: Ja, men tack så mycket för det.
0: Då ska vi släppa över ordet till Daniel Klar på Ekot.
2: I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, skriver Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag med kopplingar till Ukraina. Nästan 80 kommuner kan behöva lägga ner skolor för att det föds färre barn, visar Ekots enkät. I Nybro oroas föräldern Åsa Wallström för följderna om högstadiet där läggs ned.
3: Risken är att många skulle välja och flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
2: Utanför Kungsbacka omkom en kvinna i en dykolycka igår kväll. Det är oklart vad som inträffat. Olyckan ska utredas av polis. Allt fler tog in på hotell under sommaren. Fler än i fjol och på branschorganisationen Visita konstaterar chefsekonomen Thomas Jakobsson att
4: det ser ut att ha varit en rekordsommar.
2: Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Mm, det som har bidragit till den här statistiken det är ju Globetrotten Tommy Öster.
5: Du, nu ska inte du gå och hitta på att jag har bott på hotell, men det har jag faktiskt gjort. Har du gjort det?
0: Jag vet att jag har gjort det.
5: Du, semester är till för att firas, men nu är vi tillbaka i verkligheten. Höst har det blivit 3 september och i nyheterna extra mycket verklighet för resenärer på E6 mellan Stenungsund norr över till Munkedal eller Munkedal nedöver mot Göteborg. Vi vet att det är arbete på Uddevallabron bland mycket annat i nyheterna om 3 minuter.

0: Du är min man, vi ska ut på E6an. Tova, det kan nog bli rätt så stökigt där idag, va?
1: Ja, det är ju en stor risk att det kommer bli det, för det kommer vara arbeten idag på Uddevallabron, E6an i båda riktningar, så det är avstängt där. Kommer pågå fram till 19-tiden ikväll då det här jobbet är det sagt, så att fram till dess är det avstängt och omledning. Man drog igång det här jobbet nu strax efter klockan 6, så att ja, man får följa omledningsskyltningen där, köra via Brattarödsleden och sen 44 då genom Uddevalla. Så att som sagt, räkna med att det kan bli en del köer och extra mycket trafik då genom Uddevalla och längre restid såklart. Är så att du märker andra trafikproblem, så tipsar du oss på 020 999 444.
0: Och då går vi mot nyheter.
2: Ja, jag ska berätta bland annat om en olycka som gick bättre än vad polisen först befarade. P4-kanalen, Tommy Öster heter jag. Uret passerar 6:30. Och den där olyckan berättar jag mer om strax. Först blickar vi framåt, för P4 Västs valturné fortsätter. Innan söndag nästa vecka har vårt eftermiddagsgäng besökt alla våra kommuner. Idag, efter 3, är vi i Lilla Edet. Där väktare i skolan och kötträtter varje dag är vägen framåt för Sverigedemokraterna för att vända Lilla Edets bottenresultat i skolan. Nu, Rebecka, så har jag glömt att lägga in ett inslag, så att jag tänker att du får ordna detta. Och nu lösningen från då SD i Lilla Edet.
3: Det är inte ett okänt problem att det är stökigt på skolan, och det bör man naturligtvis kunna tackla. Dels kan man då använda akutskola som vi vill. Sen tycker jag fortfarande att vi har lagt förslag från oppositionen att använda väktare även dagtid. En väktare skulle kunna röra sig och prata med barnen på skolan, men bland annat.
4: Skolan är den viktigaste frågan i valrörelsen i Lilla Edet. I över 10 år har resultaten legat under rikssnittet med färre gymnasiebehöriga elever och lägre meritvärden. Sverigedemokraten Frejd Ristig, som tillsammans med KD utgör oppositionen, tror att ordningsproblemen är en viktig förklaring. Han pekar också på kosten och menar att fler kötträtter skulle få fler elever att äta och koncentrera sig.
3: Men jag har också sett matsillarna, hur de ser ut. Jag förstår att barnen inte äter alla 5 dagar i veckan kanske i skolan, det är helvegetariska dagar.
4: Men kommunstyrelsens ordförande, centerpartisten Julia Färghage, håller inte med.
5: Nej, jag delar inte den bilden, utan jag har också barn i skolan och de tycker att de får god mat.
4: Istället vill styret satsa på fler behöriga lärare och en högre lärartäthet. Ett förslag som även oppositionen säger att de ställer sig bakom.
5: Det tror jag kommer spela en väldigt stor roll också för resultaten.
4: Åttonde klassarna Adrian Salminen och Jax Hellborg på Fuxernaskolan har inga synpunkter på skolmaten. Den är bra, säger de.
6: Jag tycker det är gott.
4: Däremot tror de att mindre klasser kan vara en väg till högre betyg.
7: Det blir ju mindre personer att stöka med och mer lärare. Det får det bli mycket mer ordning, ska jag säga.
2: Dino Jasarovic var reporter till Norra Björke. Där kastades en person av en häst och ett djur som då fastade i diket som resultat av detta. Räddningstjänsten fick ta lös den här hästen samtidigt som ambulans vårdade ryttaren med vad som visade sig vara lindriga skador. Polisen gick först ut på webben och sa att personen ska haft livshotande skador, vilket man nu korrigerat. Kusen ska dock ha ett oklart skadeläge. Igår kväll, också vid 7:45, var det en singelolycka strax utanför Strömstad, Skietracken, precis vid E6. Det var i samband med en omkörning som föraren tappade kontrollen på fordonet och på något vis körde in i mitträcket. Föraren klarade sig helt utan skador och ambulans behövde inte kallas i platsen, men bilen fick sig en rejäl omgång. Vidare mot Trollhättan. Räddningstjänsten fick åka till Sylteskolan i natt vid 1, mer exakt. Det brann i en container utan spridningsrisk. Innan 2 ska man ha packat ihop, släckt branden och lämnat platsen. Polisen fick under tiden skriva en anmälan om skadegörelse.

0: kollega Thomas Bader ute i trafiken som kommer ge rapporter till oss lite då och då här.
1: Den vattentäta planen är, när det är mycket trafik då skickar vi ut ytterligare en bil. Vädret idag, vad kan vi säga?
0: Ska inte du vara sån? Du, vi får en solig start den här torsdag. Sen blir det lite mer moln allt eftersom och regn rör sig in då. Kanske störst solchans i de nordligaste delarna av vårt område. Mellan 16 och 18 grader och en sydvästlig vind. Utöver då Tommy Öster som levererade nyheter och Thomas Bader som är vår trafikreporter idag, så är det jag Rebecka Jylin som också är med dig.
1: Jag måste bara kolla i tablån. Ja, det stämmer. Det är precis vi som ska jobba idag. Vilken tur, det var ju tid idag igen. 3 september, hur är läget?
0: Ja, men bra tycker jag. Drömt lite konstiga drömmar i natt och då vaknar man upp och tänker, har jag sovit någonting alls i natt?
1: Vem är jag egentligen som tänker såna här konstiga tankar i mitt undermedvetna?
0: Ja, man undrar ju ibland.
1: Är det någonting vi kan fråga om vad du drömt, eller är det hemligt och preskriberat?
0: Nej,
1: alltså, av mig?
0: Nej, men det var bara, ni vet, alla, hemskheter.
1: Då var det inte mig.
0: Nej, det handlar inte om dig.
1: Skönt. Pew.
0: Allt handlar faktiskt inte om dig, Tommy. Även om du vill det.
1: Ska jag notera det också?
0: Men du vill inte att jag drömmer om dig, va?
1: Bero på.

0: Att äta en korv med bröd i alla Sveriges kommuner, ja, det är en sport i sig. Det ska vi höra mer om ungefär 5 minuter.
1: Om man då har gjort det i alla utom 10, tröttnar man på korv?
0: Jag vet inte. Vi ställer frågan till David Uddevalla som vi träffar här alldeles strax. Men nu släpper vi fram Per Karl istället om Sveriges kvartsfinalförlust i volleyboll-EM såklart.
2: Sverige är utslaget ur volleyboll-EM efter förlust i kvartsfinalen mot Italien. Sverige vann första set och var nära i samtliga när Italien vann med 3-1. Isabel Haak om känslorna efteråt.
3: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, i sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer 1 i världen. Så att man, alltså, jag vet, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära. Liksom. Men egentligen är det något fantastiskt som vi har gjort och jag tror inget annat lag på vår nivå hade kunnat komma så nära som vi gjorde. Och jag tror ingen förväntade sig det helt ärligt heller. Inte Italien heller för den delen. Så att, det känns skönt att ha skakat honom lite.
2: Expertkommentator Almir Jutovac

0: som den svenska insatsen.
1: De ska vara så otroligt stolta. Det ska bli spännande att se om Italien kommer få något tuffare motstånd här nu resten av EM, för att det här fick de verkligen, verkligen kämpa för. Och det överlägset bästa jag har sett ett svenskt landslag prestera. Man tycker nästan att man kanske till och med förtjänar att vinna, eller åtminstone ta det till ett femte set.
0: Och sporten fortsätter med fotboll.
2: Svenska fotbollsanfallaren Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga tre tävlingsmatcher med Las Blancas. Go! Ajax som de mötte ledde med 1-0 i Madrid när Skröder i 58:e minuten fick pannan på ett högerinlägg och kvitterade. Linda Caicedo satte 2-1 på tilläggstid, assisterad av just Skröder. Och med 4-1 totalt i dubbelmötet avancerar Real Madrid till ligafasen i Champions League.
0: Selma Jennevall, reporter, och så konstaterar vi att Erik Botheim lämnar Malmö FF för att istället spela för Viking Stavanger i Norge.
3: Per Karl, tack och bock. Jag är tillbaka igen om en timme med mer sportnyheter. Och från Selma till Thelma Houston. Don't leave me this way är det som kommer smygande här i bakgrunden. Hoppas att du som lyssnar har en bra start. Det är torsdagen den 3 september som vi vaknar upp till. P4 Västs morgongäng är med dig med stor glädje. Vi ska snacka kurv med bröd. Så här 20 i 7. Ja, det gör vi i P4 Västs.

0: Thelma Houston, Don't Leave Me This Way.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Nu har han bara 10 kommuner kvar. Vi pratar om David Asp som ska äta en korv med bröd i alla Sveriges 290 kommuner. Och nu har han snart då alltså ätit sig genom hela Sverige. Vad säger han själv om bedriften denna torsdag morgon, Thomas Bader?
3: Ja, det undrar man ju, och vi ska kolla med David här vad han tänker om det han gjort så här långt. Men som sagt, 280 av 290 väntar en sommarsemester nästa år också, där det är jakt på korv som är högst på listan. Eller vad säger du, David?
4: Ja, men det kanske blir en sommarsemester på Gotland nästa år. Får det nog bli, om jag ska lyckas ro det här i hamn. Så Gotland är ju en av de kluriga kommunerna som är kvar här. Så den ska vi se till att boka in.
3: Ja, det där ska vi snacka mer om strax. Men jag tänker, för de som inte tänkt med på din något ovanliga resa, berätta, vad handlar det här om?
4: Det börjar jag också fundera på. Nej, men jag ska äta en korv med bröd i varje svensk kommun då. Och som du sa, 280 stycken har jag käkat upp. Så det är bara 10 kvar nu.
3: Men varför gör du det här?
4: Jag vet fortfarande inte riktigt varför. Någon kanske kan upplysa mig om det. Nej, men jag fick en fix idé att jag skulle besöka alla Sveriges kommuner och så göra någon liten rolig twist på det. Så det fick bli Sveriges mest älskade rätt, korv med bröd i varje kommun. Jag tycker det är fint ändå.
3: Och Gotland var inne på. Blekinge, är det rätt? Har du inte varit där heller riktigt och betat av alla kommuner, eller?
4: Mm, jag har tagit en blekingsk kommun hittills, men det är 4 kvar där. Så det finns lite att göra där. Och så lite kommuner i Östergötland och någon i Värmland. Och så ett par här omkring faktiskt också.
3: Har du valt någon som du ska avsluta med?
4: Det har jag, men det kommer jag inte avslöja.
3: Hur ser planen ut i övrigt då? Hur ska du ta dig an de här 10 återstående kommunerna?
4: Det upptar stor del av min tankeverksamhet nu faktiskt. Jag har inte riktigt klurat ut det, men jag tänkte, har jag löst 280 hittills på 2 år, så ska väl 10 stycken på 1 år kanske inte vara några problem. Men man får hålla utkik på sociala medier så får man reda på sanningen där.
3: Det känns som du ändå bäddat för att lösa detta.
4: Ja, men jag tror det. Har jag kommit så här långt så ska jag väl banne mig kunna ro det här i hamn, tänker jag.
3: Du har ju ett gäng kommuner avklarade nu. Vilken korv har varit bäst hittills?
4: Jag har ju alltid skämtsagt sagt att den bästa korven fick man i Trosa. Men jag får nog revidera det. Att den i Kalix var riktigt fin. Där kom jag på den briljanta idén att lägga Kalix löjrom på en korv med bröd. Det blev som en räksallad 2.0. Så den tar jag med mig.
3: Ja, för jag tänker, det här med toppingen gör ju att det ändå blir lite variation i ditt korvätande. Vad är det för topping som gäller, förutom det du var inne på där då kanske?
4: Alltså, sena på ketchup har väl kanske varit i 275 fall. Men så Kalix löjrom var väl ett trevligt smakbryt, om man säger så. Med lite crème fraîche och rödlök och sådär. Det var trevligt.
3: Finns det någon korv som du känt att nej, det här var inte värt?
4: Nej, alltså allting är ju värt, för varje korv är ju en avbockad kommun. Så det är, nej, jag tål mycket.
3: Och har det varit flera kommuner på en dag?
4: Jag körde ju en runda i Kalmar län här förra sommaren. Då blev det ju 12 stycken på en dag för att jag skulle dräpa hela länet på en gång då. Så den kändes.
3: Det är ju ändå en sak som kanske sticker ut lite extra där.
4: Ja, det tycker jag. Men det krävdes pannben när man kom neråt. Vad tusan var jag? Jag har tappat bort alla kommuner. Men den 12:e, den kändes.
3: Men du har ju också fått uppleva Sverige på ett sätt. Ju, korv i all ära, men upplevelsen i övrigt, hur har den varit?
4: Fantastisk. Alltså, jag älskar ju att resa och komma runt och se Sverige. Och jag körde en Norrlandsturné här i somras och kom upp till Treriksröset. Var ju svinkul att käka en korv där.
3: Har du hunnit boka in nästa korv eller får du vänta till nästa sommar?
4: Jag har inte bokat in den skarpt än, men vi får se. Jag har inte riktigt klurat ut det, men någonting kul ska vi kunna hitta på. Nu börjar jag ändå tratta ner. Då får man liksom steppa upp sitt game. Och det ska ändå vara lite roligt det sista på spurten här.
3: Ja, och är det någon gång det passar att säga fortsättning följer, så är det väl nu, va?
4: Det är det, absolut. Det blir en rafflande slutkläm här, kan jag lova.
3: Tack för att du var med i P4 Väst den här morgonen.
4: Tack så mycket.
0: Ja, man kan ju inte annat än att älskar det här projektet som David Asp håller på med.
5: Ja, jag har ju ett papper framför mig där jag skriver här först då i Dagens Nyheter och sen så har jag skrivit lite andra nyheter och sen vad politikerna gör idag så jag ska nämna lite längre fram. Och nu står ett citat här. Den bästa korven finns i Trosa. Nej, den har Kalix löjrom på sig.
0: Ja!
5: Det ska bära med. Det borde stå på en t-shirt.
0: Vi måste öppna våra sinnen lite grann för vad man kan lägga på den här varmkorven faktiskt.
5: Ja, det var där du fastnade. Jag tänkte att det var gamla ordvitsen. Den bästa korven finns i Trosa.
0: Den har vi hört förut.
5: Ja, men fortfarande.
0: Hallå, 12 korvar på en och samma dag.
5: Citat, dräpa hela Kalmar län. Alltså David Asp, han har alltid ord. Han målar en kuliss, en canvas med bokstäver.
0: Vi följer det här med stort intresse.

0: Lars Winnerbäck, hälsningar. Hör du här i P4 Väst torsdag morgon och vi tar oss in i politiken.
1: Ja, men vi kan ju se att KD-ledaren Ebba Busch har inga röda linjer, säger hon, mot Socialdemokraterna, men tänker inte sätta sig i en regering med henne. Vi vet ju att Andersson har ju rejäl huvudbry just nu med att knyta ihop sitt lag ifall det skulle bli en valvinst. Mm. Det är också en morgon som vi noterar att det fortsätter vara stressigt för partiledarna. Jimmy Åkesson ska vara med i morgonpasset, Elisabeth Thander Ringqvist i Radio Afton bladet och Ebba Busch, hon ska vara med i SVT ikväll. Noterar även, alltså nu har vi gått och väntat här på att det ska komma en opinionsmätning gällande Liberalernas siffror. Det är ju väldigt viktigt. De har ju sagt att 10 dagar innan valet måste ni ha si och så mycket, för annars kommer vi gå ut och säga att er ska inte stödröstas på från tidelaget och framförallt Jimmy Åkesson. Det som är intressant här nu är att Dagens Nyheter har berättat varför de inte debatterade med varandra i SVT i tisdags. Vi vet ju att det var ju dagen innan den här liksom, eller liksom dagarna innan man skulle få veta om de kommer över de här procenten de behövde ha, annars skulle SD säga röst inte på dem. Då hade de fått en fingervisning av att det skulle komma en opinionsmätning med bättre siffror än innan, vilket gjorde att de inte ville debattera i SVT. Det här bekräftas från både Liberalerna och SD och inte dementeras, men kritiseras från Novus som gjorde mätningen, att om det läcks så kan det ju påverka opinionen om de debatterar eller inte debatterar utifrån resultatet. Åkesson sa ju också att i närtid känner han på sig att det kommer komma bättre opinionssiffror, och visst tusan gjorde det 12 timmar senare, för uppgifterna hade ju läckt.
0: Ja, Liberalernas senaste siffror då är på 3,3% av väljarstödet. De är ju dock inte uppe på 4 än.
1: Så att, och sen måste vi också säga att det här är ju en enskild mätning fortsatt, och det kan gå väldigt upp och väldigt ner. Ja. Så att det, även om det är över 2000 frågade i det här fallet, så vill man ju veta. De har ju dock haft en uppgående trend, det är ju där man får titta på. Liksom, att över tid har det gått något bättre hela tiden.
0: Vi kommer få besök av en liberal politiker efter 7:30 här i P4 Väst, där vi snackar just om det här med att det ser ju lite krasst ut. Nu är det 10 dagar kvar till valet idag och man är på 3,3%. Vi snackar mer med henne då om det. Andra nyheter bara helt i sin korthet. Vi snackar också skolresultat i Lilla Edet idag.
1: Så är det, vektor och kött, det är vägen framåt för bättre resultat, säger SD. Men kommunens ledning håller inte med. Och så tar vi extra tid på oss. Vägarbete på Uddevallabron ställer till det med långa köer. Det leds om på en annan väg där det också är vägarbete. Mm. Så köerna blir än längre. Tänk på det om du ska ut och åka över Uddevallabron idag.
0: Räkna med långa restider alltså ifall du brukar köra E6 och Uddevallabron.

0: men visst är det Adele som bjussar oss på Water Under the Bridge. Steve Malmquist och Donald Trump dyker båda upp i sjunyheterna här från Ekot. Daniel Klar är redo att leverera dem till oss. Men vi börjar med en varning om sabotage när klockan nu är 7.
1: Danska säkerhetspolisen varnar nu för att Ryssland har konkreta planer för sabotageverksamhet i landet.
2: Det är en intervju med tidningen Berlingske som Emil Gräsholm, chef för kontraspionage inom PET, den danska säkerhetspolisen, nu varnar för att Ryssland har långtgående och konkreta planer om att utföra sabotageaktioner i Danmark. Målet för aktionerna ska framförallt vara företag inom försvarsindustrin med kopplingar till den militära hjälpen till Ukraina. Samtidigt har norska myndigheter beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard. Detta på begäran av det ukrainska statliga företaget Naftogaz. Naftogaz har drivit rättsliga åtgärder mot Ryssland sedan 2016 för att kräva ersättning för Moskvas expropriering av Naftogaz egendom när Ryssland annekterade Krim 2014. Det beslagtagna fartyget, professor Molchanov, ses som en del av den ersättningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. Ett 80-tal kommuner svarar Ekots enkät att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor de kommande 5 åren. I utredningen efter skoldådet i Fagersta så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror. De hade nyligen installerats och slogs på samma dag som gärningsmannen slog till. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
4: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
5: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång. Men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
6: Det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
7: Tillförordnade skolchefen Johannes Holl berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brynällskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
4: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
5: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
3: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost nyligen på P4 Västmanland. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait i natt. Luftförsvaret i Kuwait ska ha bekämpat både robotar och drönare. Irans attacker är ett svar på USAs tidigare attacker mot Iran. Amerikanska oljebolag har ingått flera nya avtal med Venezuela om utökad oljeproduktion. Det här är en historisk vändpunkt, säger USAs energiminister.
8: This is just the start, but today is a transformative day.
9: Det här är bara början, sa USAs energiminister Chris Wright, som framträdde sida vid sida med Venezuelas tillförordnade president Delcy Rodriguez. De nya avtalen innebär att amerikanska oljejätten Chevron mer än fördubblar sin oljeproduktion i Venezuela. Chevron investerar 7 miljarder dollar. Även andra multinationella oljebolag går in med stora investeringar. Beskedet kommer kort efter att president Trump meddelat att USA har ingått det han kallar det största oljeavtalet i historien med Venezuelas regering. Det innebär enligt Trump att USA kommer att få kontroll över runt en femtedel av Venezuelas oljetillgångar. Kritiker menar att avtalet är en form av utpressning där Venezuelas interimspresident har lagt sig platt för amerikanska krav. Gina Lindberg, Washington.
3: Tillbaka till Sverige, för vi hör att Steve Malmquist får årets Cornelispris. Prissumman är på 1 miljon kronor.

0: Några av Siw Malmkvists många hits genom åren. Det har blivit över 40 låtar på Svensktoppen. Cornelispriset är ett kulturstipendium som delats ut sedan 1988 av stiftelsen Cornelis Vreeswijks minne. Prissumman alltså 1 miljon kronor. Ekot med Daniel Klar.
1: Ändå fint att 89-åriga Siw Malmkvist äntligen får detta pris.
2: Hon behöver lite pengar för att sätta guldkant på livet, det tror jag. Nu ska hon sitta än mer bakåtlutad i hammocken, kanske sippa på kaffet i vårt område till en solig start. Bara en sån sak en torsdag. Sen får hon, om hon är här, gå ur den där hammocken och gå in och sätta sig. Om hon vill undgå regn. För när molnigheten ökar kommer regn också in, och i nordligaste delarna av vårt område kan solen dock titta fram lite längre. 16-18 grader sydvästlig vind bjuder vi på i Västsverige idag.
1: Mm. Om Sivan är kvar över helgen så får hon ostadigt väder här fredag lördag, men lite mer sol och uppehållsväder på söndag.
2: I värsta fall kan hon torka sig med 100 lappar utav den miljonen som hon fick i stipendium.
1: Bra idé! Sivan, grattis! Vi säger inte grattis till dig som kör E6-an och skulle passera över Uddevallabron idag, för den är nämligen avstängd. Det där kan vi låta Tova på trafiken berätta mer om.
3: Ja, det handlar ju främst om Uddevallabron då, som är avstängd idag för det, på grund av underhållsarbeten. Stängdes klockan 6 ungefär och sen kommer det vara till 19 ikväll då, så då får man ju följa omledning och köra via Brattadelsleden och Riksväg 44 istället, så man får lägga till både restid och att det kan bli lite extra trafikstörningar då i samband med detta. Och då ska vi också nämna att alldeles nyss fick samtal om att älg som rör sig på fel sida vid stängsel har gjort det i alla fall tidigare under morgonen ut med just Brattadelsleden, så var extra uppmärksam där. Och på tal om vilt, Kurverödsleden, Uddevalla, här är det vildsvin istället som rör sig väldigt nära vägen, så också ett ställe man får vara extra vaksamma, andra ord. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.

0: go med Agnes från Vänersborg. Vi tar oss därifrån till Lilla Edit istället.
1: Ja, vi berättar ju om hur man kämpar på för att få bättre betyg på Fuxerna skolan i Lilla Edet. En kamp som pågått i flera år förvisso, men nu med nya svar. SD, de tycker att man ska ha mer kött på menyn och väktare i skolan. Och så, de sitter ju i opposition. Kommunens ledning tycker att fler lärare är i vägen framåt. Hur det här ska gå till och varför man tänker på respektive sätt. Men titta in i appen, den heter Sveriges Radio, och prenumererar på våra pushnotiser så får du de senaste nyheterna direkt i din mobildisplay. Som till exempel arbete på Uddevallabron. Sen en timme tillbaka och i 12 timmar framöver ska man putsa, fixa och feja på bron. Gör man ju 2 gånger per år. Nu är det den där dagen på året som köerna ringlar sig långa med omledningsarbete. Brattarödsleden 44 får man åka runt.
0: Vi ska faktiskt alldeles strax få en direktrapport ifrån vår morgon. Reporter Thomas som ju är ute i trafiken och kikar till hur det flyter på så här strax efter klockan 7.
1: Strax utanför vårt område så vet vi att en kvinna dog i samband med en dödsolycka, dykning. Vid 8:30 tiden strax innan igår så kom ett larm till SOS. Kvinnans liv gick inte att rädda. Polisen utreder det här med vållande till annans död. Det låter kanske mer dramatiskt än det behöver vara. Polisen säger i en kommentar att det är det man sätter som rubricering för att få fler utredningsmetoder. Man har fler verktyg i den berömda lådan med den rubriceringen. Den kan komma att ändras. Lite grann hur det ser ut just nu. Det är ju också en morgon som jag tycker att du som inte vill ha en spoiler alert sticker fingertopparna i öronen, ett på vardera sida. Fundera under tiden vad du skulle äta som sista måltid. Gör det i 10 sekunder. Under tiden så avslöjar jag att Camilla Läckberg, hörrni, hon är ju ute ur Mästerkocken VIP. Hon är ju kanske Fjällbackas mest kända författare och var med i tv-programmet näst sista programmet också. Nu är det nästa gång det är final. Då är det ju Asia Dahir och Linda Lindorff som är kvar. Nu är lyssnarna som stack fingrarna i öronen tillbaka. Hej hörni! Har ni funderat på vad ni skulle äta som sista måltid? Var ju liksom där de arbetade med i programmet igår.
0: Ja, precis. Tikka masala hade Läckberg då valt, eller valde hon, som sista måltid. Du som lyssnar, vad hade du valt? Nadi, jag ser dig framför mig, för frågan ligger ute i våra sociala medier och du har skrivit till oss. Där ser jag Nadi sitta vid ett bord med ett ton skaldjur och räkor framför sig.
1: Alltså det är ju inte så mycket skaldjur, det är mycket skal, lite djur. Ja. Så man blir, alltså, det är ungefär så mycket man måste skala för en räkcocktail.
0: Nadi, du är allergisk och därför så skulle du välja att äta massor med skaldjur som sista måltid. Oh, jag känner med dig. Och alla er andra som är skaldjursallergiker, om man verkligen älskar skaldjur och inte får äta det för man har allergi.
1: Ja, jag lever ungefär samma liv. Jag lever ihop med en person som har en smakpalett som en 5-åring och äter korv med bröd istället för räkor. Så att jag får ju liksom undgå detta. Jag har skrivit upp, jag har ju påbörjat min trerätters. Jag går ju på trerätters då, ifall det ska vara sista jag gjorde. Jag har skrivit upp Toast Skagen, så långt har jag faktiskt kommit här.
0: Ja, den absolut.
1: Har ju flera gånger i mitt liv beställts in 2 till förrätt, bara för det är så otroligt gött med Toast Skagen.
0: Ja.
1: Vad är svaret på den frågan om vi går till dig?
0: Åh, jag skulle vilja äta farmors gamla goda köttbullar som hon alltid gjorde. Hon gjorde så ofta och de var så goda.
1: Hur kommer det sig att allas farmödrar gjorde de bästa köttbullarna?
0: Jag vet inte.
1: Det känns liksom så fort du får en son som sen får barn, då får du talangen. Då kan du rulla köttbullar utan helvete hemma vid.
0: Min son kommer aldrig säga någonsin att mammas köttbullar är de godaste som fanns. Någonsin.
1: Du som lyssnar kan gärna ringa in och berätta om du bara hade en måltid kvar i livet. Vad skulle det vara? 0522 67 00 80 0522 67 00 80 kan du ringa in på.

0: Vance Joy med Riptide här i P4 Väster, där vi då uppmärksammar att idag så är Uddevallabron stängd och E6an då och trafiken på E6an, ja, den leds om helt enkelt. Det handlar om den årliga höststädningen som sker just idag, så du som brukar resa och åka över bron, du behöver räkna med längre restid just idag. Man får köra massa omledningsvägar istället. Vi har ju vår morgonreporter Thomas Bader ute på vägarna då. Hur flyter det på riksväg 44 som är en av omledningsvägarna just nu?
1: Jag skulle säga att det flyter på riktigt bra, i alla fall där jag står. Jag står där bilarna som kommer norrifrån svänger av då in mot Uddevalla på 44an för att ta den här omledningsvägen idag. Och där det kommer bilar såklart från andra hållet också och ska ut på E6an igen och susa vidare norrut. Men min upplevelse varit här några minuter nu är att ändå flyter på. Det är inga större köer just här. Sen kan det ju köra ihop sig på lite andra ställen, men här är ändå plats där det kan i vanliga fall också vara lite köigt när man kört över motorvägen, kommer utifrån Lysekilshållet och så fastnar vi i det här trafikljuset. Men än så länge ser det faktiskt helt okej ut.
0: Mm. För det är ju också så på de här omledningsvägarna att det är ju flera faktiskt vägarbeten som är igång samtidigt, bland annat på 44, men också söder om Uddevalla. Så vi har ju ändå känslan av att det kommer bli lite tjorvigt i trafiken, eller hur?
1: Ja, och det kan väl verkligen vara en sån dag när det kör ihop sig lite grann, och framförallt de här tiderna, eftermiddagarna brukar ju nästan kunna bli värst, då tar det stopp på de här avfarterna och kan verkligen stoppa upp sig. Och som du är inne på, det byggs ju både på 44 in i Uddevalla men också på väg ut mot E6an där igen, där det ska bli 2+1 väg och sådär. Så att det är några ställen som det är lite annorlunda på, så en klassiker kanske, lite extra tålamod, packa med sig det idag och så se om man kan dra iväg några minuter tidigare. Vilket man vet, det är ju inte alltid så lätt att planera på det där viset, men idag är det kanske en sån dag man ska försöka göra det i alla fall.
0: Mm, fram till klockan 19 är då E6an över Uddevallabron avstängd. Du, om vi byter ämne helt och hållet, Thomas. Din sista måltid, apropå ja. Mästerkocken, alltså tv-programmet, Mästerkocken VIP, där de fick ägna sig åt det här i gårdagskvällens program. Vad hade din sista måltid blivit?
1: Att det där är en spännande fråga. Jag är svag för bearnaisesås, så att det hade jag nog velat ha med på något vis. Ja, hasselbackspotatis är också gott. Men sen är jag lite osäker på hur jag ska ta med det där sista. Det känns ju som att nu gäller det att försöka tänka till här. Men bean är inslängd där i alla fall.
0: Ja, bara bearnaisesås. Du måste väl ha någon, eller bara potatis och bea.
1: Ja, nej, det går ju inte.
2: Går det med sked att äta bearnaisesås som en bearnaisesoppa?
1: Ja, det är kanske inte omöjligt. Nu sådde du ett frö där. Ja, nej, någon köttbit får det säkert bli till det där också. Men jag har inte riktigt kommit hela vägen i tanken. Utan jag började med bean.
0: Jag blir så otroligt hungrig när vi börjar snacka om sådana goda rätter.
1: Mm.
0: Lisa Johansson skriver till oss här också i våra sociala medier där frågan ligger ute. Amerikanska pannkakor med lönnsirap. Bara för att jag inte kan äta det på grund av min diabetes. Sista måltiden är detta helt rätt. Åh, Lisa.
1: Ja. Mycket blandade känslor det blev i det där.
0: Ja, med pannkakor med lönnsirap. Mm. Det finns så mycket god mat, kan jag bara konstatera. Du som lyssnar, fyll gärna på. Vad hade varit din sista måltid? Om du har fått välja.
3: Det här är P4 Väst.
4: Sveriges Radio.

0: Getting Girl har vi där med Meghan Trainor.
1: I P4 Extra Torsdag. Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Kjellner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra Torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.
0: Ja visst, men här och nu är det morgonprogrammet i P4 Väst du lyssnar på och vi får nyhetsminuten från Ekot.
2: Efter skoldådet i Fagersta så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror i sin utredning. De här kamerorna hade nyligen installerats. Johannes Holl är tillförordnad skolchef.
3: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
2: Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait i natt. Luftförsvaret i Kuwait ska ha bekämpat både robotar och drönare. Irans attacker är ett svar på USAs tidigare attacker mot Iran. Färre barn kan leda till färre skolor i Sverige de kommande åren. Det visar en enkät till landets kommuner.
4: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
2: Reporter Andreas Eriksson. Årets Cornelispris går till Siv Malmqvist. Prissumman är på 1 miljon kronor.
5: Mer nyheter och lokalkvällisort strax. Men vi kan väl börja med dagens datum, för vi vet ju att SD-ledaren Jimmy Åkesson sa att tidväljare bör inte rösta på Liberalerna om man inte kommer upp till 3,5% i opinionsmätningar 10 dagar innan valet. Det är idag. I förrgår så mätte de 3,3% i Novus undersökning. Vi har en liberal på väg in för att prata om detta. Mer SD också i nyheterna om, sägs det här, 3 minuter. Hur ska man få bättre betyg på Fuxernas skolan i Lilla Edet? Väktare och kött, säger SD. Jag vet att kommunens ledning håller inte helt med, men vad tycker de? Du hör i P4 Väst efter Sugar Babes.

0: Sugar Babes med Push the Button. Vi tar oss ut på vägarna närmare bestämt E6-an tillsammans med Tova Julin på trafiken.
1: Ja, E6-an och Uddevallabron då, som är avstängd idag på grund av underhållsarbete, stängdes ju vid 6-tiden i morse och håller stängt fram till 19 ungefär. Under tiden omledning via Brattarödsleden, då länsväg 678 och riksväg 44 genom Uddevalla. Så där får man ju räkna med betydligt mer trafik då än vanligt och att också bli längre restid du som normalt sett hade kört över Uddevallabron då. Just kurvrörsleden, eller Brattarödsleden ska jag säga också, det har gått älg där på fel sida vid stängs under morgonen, så var extra vaksam där. Tipsar oss gör du på 020 999 444.
0: Klockan närmar sig 7:30, det betyder att vi får nyheter med Tommy.
2: Ja, och jag vet inte, ska vi kanske prata lite om kungen i slutet? I P4 Väst nyheter 7:30. Ja, det gör vi. Vi rundar av med kungen men börjar med vår valturné. Den fortsätter. För innan söndag nästa vecka ska vårt eftermiddagsgäng besökt alla våra kommuner. Idag, efter 3, är vi i Lilla Edet. Där väktare i skolan och kötträtter varje dag ska vara vägen framåt för att vända Lilla Edets bottenresultat i skolan.
3: Det är inte ett okänt problem att det är stökigt på skolan och det bör man naturligtvis kunna tackla. Dels kan man då använda akutskola som vi vill. Sen tycker jag fortfarande att vi har lagt förslag från oppositionen att använda väktare även dagtid. En väktare skulle kunna röra sig och prata med barnen på skolan, men bland annat.
4: Skolan är den viktigaste frågan i valrörelsen i Lilla Edet. I över 10 år har resultaten legat under rikssnittet med färre gymnasiebehöriga elever och lägre meritvärden. Sverigedemokraten Frej Dristig, som tillsammans med KD utgör oppositionen, tror att ordningsproblemen är en viktig förklaring. Han pekar också på kosten och menar att fler kötträtter skulle få fler elever att äta och koncentrera sig.
3: Men jag har också sett matsedlarna, hur de ser ut. Jag förstår att barnen inte äter alla 5 dagar i veckan kanske, men det är helvegetariska dagar.
4: Men kommunstyrelsens ordförande, centerpartisten Julia Färghage, håller inte med.
5: Nej, jag delar inte den bilden, utan jag har också barn i skolan och de tycker att de får god mat.
4: Istället vill styret satsa på fler behöriga lärare och en högre lärartäthet. Ett förslag som även oppositionen säger att de ställer sig bakom.
5: Det tror jag kommer spela en väldigt stor roll också för resultaten.
4: Åttondeklassarna Adrian Salminen och Jax Hellborg på Fuxernaskolan har inga synpunkter på skolmaten. Den är bra, säger de.
6: Jag tycker det är gott.
4: Däremot tror de att mindre klasser kan vara en väg till högre betyg.
7: Det blir ju mindre personer att stöka med och mer lärare. Det får det bli mycket mer ordning, så att säga.
2: Reporter här, Dino Jasarovic, som är en stor del från Lilla torget i Lilla Edet efter 3 i en politisk debatt här i radion. Du som kör mycket bil på E6 mellan Munkedal och Ljungskile har stenkoll på att det 2 gånger per år fejas på Uddevallabron. Idag är det dags igen, så helstopp av trafiken i nära 12 timmar pågår just nu. Sopning bland annat gör att trafiken får gå via Brattarödsleden och 44, där vi också noterar att det är arbete. Reporter Thomas, badar i efternamn, lunga puckar just nu när du kikar uket, eller?
8: Ja, det får man väl ändå säga, men det är en stridström av bilar, men jag tycker inte att det kanske sticker ut så mycket, i alla fall där jag är i närheten av Torp köpcenter, utan det är ju rusningstrafik och det är klart att det är en del trafik nu, men värt att tänka på här under dagen såklart, och framförallt framåt eftermiddagen så brukar det ju köra ihop sig när Uddevallabron är avstängd.
2: Kör försiktigt, ta extra tid på dig och reser du med busslinjerna 810 och 840, de kommer också bli sena, tror Västtrafik. Vidare mot Norra Björke i nyheterna 7:30. En person kastades av en häst igår kväll samtidigt som hästen fastnade i ett dike. Så ryttaren fick vård för lindriga skador och räddningstjänsten fick ta loss hästen. Först kom uppgifter om att personen på hästen hade skadats ordentligt, livshotande till och med, vilket man nu korrigerar till lindriga skador. Hur kusen mår är dock oklart. I futsalens högsta liga flyttar Noraldin Azizi över kommungränsen, lämnar Uddevalla för Trollhättelaget Skoftebyn. Och då får de erfarenheter som 100 mål i högsta ligan i futsal, 22 landskamper och ett SM-guld. Och en spoiler alert på det från TV-fronten. Planerar du att se Sveriges mästerskap?

0: sagt i eftermiddag här också. Temperaturer upp mellan 16 och 18 grader och en sydvästlig vind. Även fredag och lördag verkar bjussa på ostadigt väder. Sen blir det lite mer sol och stadigt på söndagen då, uppemot 20 grader faktiskt under söndagen.
1: Du, om vi skulle någon gång skulle rösta fram, inte en nationalrätt, men en nationalsång för Västsverige, så borde det bli den här som snurrar på skitallriken just nu. Det är världens längsta intro om du slår på det.
0: Det borde det. Mm. Pet Shop Boys, Go West.
1: Jag gillar att du lyssnar på 10 sekunder innan du bedömer. Ja, men okej. Okay. Det tycker vi att alla ska göra. Det spelar liksom ingen roll om du är Göteborg eller Halland eller usch, Tvi, Värmland. Det kom, bara Go West.
0: Kom till västområdet. Här är ni välkomna allihopa. Och också välkomna att ge er in i våra sociala medier och svara på frågan då. Vad skulle din sista måltid vara? Apropå nyheter vi hade alldeles nyss. Vi kan väl kika till tråden där alldeles strax.

0: Där var de ju, Pet Shop Boys, Go West. Ja, vad är det för svar då som kommer in när man handlar om, när handlar om sista måltiden? Eva-Lena, lutfisk, Jim, levergryta och Katja skriver precis här för en minut sedan, pappas korvstroganoff. Mm, gott, gott, gott. 2 minuters radiosport får vi nu med hjälp av Per Karl.
1: Sverige utslaget ur volleyboll-EM men stod för en imponerande insats i 1-3-förlusten mot Italien där Isabel Haak satte poängrekord för EM-turneringar sedan 2011 då man började räkna som idag. Ni hör först expertkommentator Almir Jutovac.
2: Vad mer kan man säga? Vi har sagt bäst i världen, vi har sagt jämfört med de stora atleter i andra sporter och så. Så att hon får sluta spela så här bra för att vi har inga fler ord att plocka fram helt enkelt.
3: Jag vet att du aldrig tycker om att prata om dig själv, men nu har du slagit tidernas poängrekord för en enskild spelare i ett Europamästerskap också. Vad tänker du kring det?
4: Nej, det är inte ett mål som sagt som jag tror de flesta har förstått. Men det är såklart kul att man kan bidra med mycket poäng till laget. Och jag vill verkligen alltid kämpa så mycket jag kan för lagets bästa. Och jag vet att jag får mycket pass, men jag är bara glad över hur alla egentligen ställer upp i det här mästerskapet. Och det har varit sjuka dagar och jag vet inte ens hur vi har lyckats. Alltså fortfarande kom upp till den här nivån idag och hela mästerskapet egentligen. Men det har varit verkligen fantastiskt.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Sporten fortsätter med fotboll.
5: Svenska fotbollsanfallaren Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga 3 tävlingsmatcher med Las Blancas. Go! Ajax som de mötte ledde med 1-0 i Madrid när Skröder i 58:e minuten fick pannan på ett högerinlägg och kvitterade. Linda Caseido satte 2-1 på tilläggstid assisterad av just Skröder. Och med 4-1 totalt i dubbelmötet avancerar Real Madrid till ligafasen i Champions League.
1: Rapporterade Selma Jennevall. Till sist, Erik Botheim lämnar Malmö FF. Han har gjort 10 mål hittills.

0: Daniela Andersson Rostor hör det här i P4 Väst, där vi nu ger oss in i politikens värld, för det går ju knackigt för Liberalerna i opinionen. De har legat under 2% i väljarstöd. I och för sig då, i senaste mätningen som kom igår, så hade partiet höjt sig till 3,3% i den mätningen. Men de är då ännu inte uppe i 3,5% som är någon sorts magisk gräns enligt Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Så här sa han ju i SVT:s partiledarutfrågning.
1: Jag har ju sagt att är det 10 dagar kvar till valet och de inte har nått upp till 3,5% i mätningarna, då är det i alla fall min uppfattning att då bör alla blågula väljare rösta på något av de andra partierna i det här blocket.
0: Så har du Jimmy Åkesson alltså, och idag är det 10 dagar kvar till valet. Så hur tänker en liberal politiker nu? Välkommen till studion, säger vi till Karin Blomstrand från just Liberalerna, boende i Uddevalla och som kandiderar till regionfullmäktige. Välkommen hit.
2: Tack ska du ha.
0: Ja du, Jim Åkesson säger att det är ingen idé att rösta på Liberalerna, för ni når inte upp till 3,5% idag, 10 dagar innan valet.
2: Nej, det kan ju Jimmy Åkesson tycka, men vi ser ju på de nätningar som kom nu att vi är 3,3, så att jag räknar ju med att vi kommer upp till det på den nya mätningen som kommer i eftermiddag.
0: Men kommer ni upp till 4% då, som ni ändå behöver för att klara riksdagsspärren? Vad tror du? Helt ärligt.
2: Alltså helt ärligt, den känslan jag har haft under hela sommarens kampanjer och även nu i slutspurten, så kommer vi att klara 4%-spärren. Det är jag har aldrig varit med om en valrörelse så positiv som den som vi håller på med nu.
0: Och samtidigt har ni ju jättelågt väljarstöd ändå. Jag tänker, om väljarna tvekar efter 4 år i regeringsställning, är det liksom inte tecken på att ni har misslyckats med att visa vad Liberalerna går för?
2: Alltså det är svårt att vara ett litet parti i en stor regeringskonstellation. Men jag tänker ju att vi har lyckats att få igenom väldigt mycket bra politik genom att sitta i den regeringen. Och jag tror att väljarna kommer att betala oss för det. Vi får se den 14, 15, 16 september, men jag är väldigt säker på att vi kommer in igen. Mm.
0: Du, om vi går tillbaka till Åkessons uttalande här. Det är 10 dagar kvar till valet idag. Ligger det inte någonting i det han säger, att det finns en risk för att om man lägger sin röst på Liberalerna så kastar man bort sin röst som väljare om ni inte når 4%-spärren?
2: Men jag tänker att en röst på Liberalerna är ändå alltid en röst på Liberalerna, och om man har röstat på Liberalerna så tar man en röst ifrån ett annat parti, förhoppningsvis på den andra sidan, och då vinner den blåa sidan oavsett. Så vill man rösta på Liberalerna så ska man göra det, men man ska göra det av sin egen känsla, inte bara för att hjälpa till, utan vi vill ha bra röster, och det är jag helt övertygad om att vi kommer att få.
0: Vad är det som säger att man inte tar en röst ifrån det blågula laget då?
2: Nej, jag tror inte att man gör det. För är man på den blåa sidan så håller man sig på den blåa sidan. Och jag tror inte att SD och M och KD kommer att stödrösta för att vara snälla. Utan jag tänker att vi har våra liberala väljare, och de kommer att lägga en röst på oss. Och jag ser i sociala flöden och så att vi får väldigt mycket glada tillrop. Och det är en väldigt positiv känsla. Så att jag tror på mitt parti.
0: Jag vet att du är ute i valstugan i Uddevalla mycket, mycket här nu, dessa dagar innan valet. Hur trist är det att, jag kan tänka mig att ni får prata väldigt mycket om, kommer vi klara spärren eller inte? Alltså att det har hamnat så mycket fokus på just den frågan.
2: Nej, faktiskt inte. Tidigare så hade vi ju en evig diskussion om vad gör vi med Sverigedemokraterna. Den finns inte längre. Och idag så är det mer, vi har bra politik, vad vill ni, vad tycker ni? Så spärren är inte den största frågan i valstugan, utan där vill man ha reda på vad våran politik är, framförallt lokalt i Uddevalla förstås, men även på riks och region. Och jag pratar ju mycket sjukvård och närakut och skolor framförallt när jag sitter i valstugan. Mm.
0: Men du, att ni ändå ligger så pass lågt som ni gör nu, 3,3% i förra mätningen, och en ny opinionsundersökning presenteras i eftermiddag. Har ni varit för otydliga i ert parti om vad ni står för?
2: Jag tror inte vi har varit egentligen att vi har varit otydliga för vad vi står för, men vi har ju haft en turbulens med byte av partiledare och dra det här plåstret mot Sverigedemokraterna till exempel. Det skedde för sent egentligen, om man ska vara riktigt ärlig och lite internkritisk. Men jag tycker ändå att vi är tydliga med vad vi vill och vad vi kan och vart vi är på väg.
3: Karin Blomstrand från Liberalerna är i studion. Vi pratar om den där magiska gränsen på drygt 4% partiet behöver för att sitta kvar i riksdagen. Du säger här att man kanske skulle ha dragit plåstret mot SD tidigare. Men det är ju kanske också det som gjorde att man sjönk. Det är ju ganska många som sägs ha lämnat partiet, till exempel förmån för Centerpartiet. Tror du inte att man hade haft kanske samma resultat fast det kanske bara hade kommit tidigare? Eller?
2: Vi har ju haft en turbulens ända sedan Jöken, när Jan Björklund gick med Socialdemokraterna, gjorde en vänstersväng och sen så tappade vi en massa där. Och sen har det ju liksom, vi har ju liksom fortsatt med olika höger- och vänstersvängar. Så att det var många som kom nya till partiet också efter plåstret.
3: Tror du att hemligheten då är en rak väg framåt, att man ska visa vart man står, att man ska liksom hålla sig till det samarbetet? Är det där du tror är hemligheten då nu?
2: Ja, jag tror att det är vårt recept framåt. Nu och att det, och jag pratar också väldigt mycket i valstugan med att det är viktigt med alla tre valen. Att vi har ju också ett regionval och vi har ju också ett kommunalt val. Och vi pratar ju alla tre valen.
4: Till sist bara, apropå det här med Jimmie Åkessons uttalande om ni inte klarar upp till 3,5% 10 dagar innan valet så ska man inte rösta på ert parti. Kan du känna dig sviken av Jimmie Åkesson för att han säger så, går ut med det?
2: Han säger ju det han säger av sina anledningar. Jag menar, nu är det valdebatt och valspurt och var och en gör ju utifrån sina egna tankar. Det är inte bara Jimmie Åkesson som säger konstiga saker, utan det är Ebba Busch ute åt ena hållet och Magdalena Andersson åt det andra. Så att så är det när det är valdebatt.
4: Det låter på dig som att det mesta är tillåtet nästan på i krig, kärlek och valspurt.
2: Lite så är det, ja.
4: Säger då Karin Blomstrand från Liberalerna i Uddevalla. Du, tack för att du kom hit. Ska du bjuda dig till valstugan nu?
2: Nu är det valstuga, klockan 11 öppnar vi.
4: Då så, tack för att du kom hit. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren har vi där med Ordinary. Innan vi lämnar politiken så vill jag bara då tipsa om det här som finns i våran app.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
4: Vill också slå ett slag för att i den tidigare nämnda appen Sveriges Radio så finns nu hela samlingen. Alla partiledarröster från P4 Extra att lyssna på i efterhand. Igår gick de ju i mål med Ulf Kristersson för Moderaterna. Så nu har alla partiledare pratat om vad de vill och vad de står för inför valet i nästa vecka. Andra nyheter vi blickar ut i världen kan nämna att iranska attacker har riktats mot Kuwait under natten mot idag. Kuwaits militär säger detta. USA sätter in militära medel för detta. Bland annat ska man strypa Irans ekonomi, säger man nu, och hota med sanktioner mot Irans handelspartners. Så att vi följer detta kommer säkert påverka oljepriset som sett över flera veckor gått upp något varje dag. Och vid svensk bensinpump så kommer det säkert också märkas ytterligare idag.
0: Mm. Vi är ju ute på vår valdebatt i eftermiddag. Lilla Edet är vi och sänder ifrån från klockan 15 då. Det handlar bland annat om skolan och skolresultaten då, hur man ska göra i kommunen för att försöka höja dem. Det är ju i andra kommuner också debatter som pågår kring att skolor läggs ner. Att det är för få elever helt enkelt. Hur ska man göra för att få fler barnfamiljer att flytta till just sin kommun? Vi kommer att höra mer i Ekots sändning här om bara några minuter kring det här med att skolor runt om i Sverige läggs ner.
4: De har sammanställt hur många skolor som kan stängas och de konstaterar att i nästan 80 kommuner så kommer man behöva neddragningar på skolfronten för att det föds färre barn i Sverige.
0: Får liksom inte det att gå ihop. Det här gör ju ont i mitt hjärta tycker jag när jag hör detta. Det betyder att små skolor, kanske ofta ute på landsbygden, kommer att försvinna och barn kommer att behöva sitta på bussar och pendla och sådär. Och folk kanske inte kommer vilja bo ute på landsbygden för att det är för krångligt.
4: Men det är så intressant också för ett område som vårat, för vi har såna otroligt stora skillnader på kommuner. Vi har lilla Dals-Ed till exempel som har ganska stora arealer. Ännu större är det ju i Tanum till exempel, där det är ganska glest. Där man en förutsättning i inlandet och en helt annan vid kusten. Mm. Sen tar vi Trollhättan som man typ kan jogga mellan Upphärad och flygplatsen på en förmiddag. Grannkommunen Vänersborg är flera gånger så stor. Så att det här är ju en fråga som verkligen splittrar beroende på vilken ekonomi man har, vilka arbetstillfällen man har och hur stort utrymme kommunen tar rent på kartan.
0: Missa inte våran valdebatt från Lilla Edet i eftermiddag med startklockan 15 alltså. Nu, vänner, ska vi släppa fram en riktig going.
4: Du, jag har en kompis som frågade mig häromdagen, vem är Johnny Logan?
0: Vem är Johnny Logan?
4: Ja, i lördagskväll var en kompis till mig som frågade det. Och jag bara, du kan fråga din mamma, hon vet.
0: Det här är Johnny Logan, vinnare av Eurovision Song Contest 87. Don't close your heart.

0: Det var han ju, Johnny Logan, Hold Me Now. P4 Väst lyssnar du på. Kul att du är med oss denna torsdag morgon då. Tommy, Thomas och Rebecca, en del av ditt morgonsällskap. Och nu även Daniel Klar från Ekot. Bland annat om vädret och klimatet nu när klockan är 8.
1: Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt i höst och pågå.

0: till februari. Miljontals människor kommer beröras enligt en rapport från VMO, Meteorologiska världsorganisationen. Ola Kalén, expert på havsklimat vid SMHI.
1: Grunden till att det här kommer bli så väldigt illa nu, det är ju den fortgående klimatuppvärmningen som mänskligheten har orsakat. Och sen kommer El Niño här som en extra boost och gör det här ännu värre.
2: Väderfenomenet El Niño kommer med några års mellanrum och kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet.
1: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
2: Som en konsekvens så riskerar miljontals människor i Sydamerika, Afrika och Sydasien på olika sätt drabbas av svår torka och skyfall som förstör skördar och tillgången till mat, men också av värmeböljor och stormar som även riskerar människoliv. Länderna i frontlinjen förbereder sig nu samtidigt som väderorganisationerna är på tårna och gör en rekordstor mobiliseringsinsats. Ola Kalén på SMHI igen.
1: Man vill ju komma med en tidig varning här så att man är redo innan katastrofen händer då.
0: Reporter var Dimitri Lennartsson. I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri. Det här skriver tidningen Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag som har kopplingar till Danmarks stöd till Ukraina. Bland annat så pekas brandattacker ut som ett möjligt tillvägagångssätt. Färre barn kan leda till skolnedläggningar i ett 80-tal svenska kommuner, det visar en enkät som Ekot har gjort. Till exempel i Nybro i Småland, där föräldern Åsa Wallström är orolig för framtiden.
3: Risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
4: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar. Där säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
5: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
4: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
6: Vi har alla förutsättningar för det.
7: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
0: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Imorgon är det 2 veckor sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. I utredningen efter dådet så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror. Kameror som nyligen hade installerats i skolan. Johannes Håll är tillförordnad skolchef i Fagersta.
8: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
0: Du kan läsa och höra mer om skolattacken i Fagersta i Sveriges Radio-appen. Sommaren verkar ha varit bra för landets hotell. Antalet gästnätter ökade jämfört med i fjol enligt branschorganisationen Visita. Thomas Jakobsson är chefsekonom där.
9: Det ser ut att ha varit en rekordsommar.
10: Ja, med färsk statistik för augusti månad så går det nu att sammanfatta hotellsommaren. Under juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum med 4% jämfört med samma period förra året enligt siffror som Visita har tagit fram. Och hotellen har också kunnat ta mer betalt. Intäkterna ökade 3 gånger så mycket med 12%. På Hotell Arctic i Luleå har receptionschef Olivia Ronkainen märkt att det har kommit mycket utländska gäster.
11: Det är ju som vanligt väldigt mycket sista minuten bokningar under somrarna. Och mycket folk, ja.
12: Är det några som är vanligare än andra?
11: Ja, så det är ju väldigt vanligt med att norskar kommer hit under somrarna. Det är lite billigare att resa här för dem. Men annars mycket resenärer från andra länder och ja, lite blandat.
0: Reportrar Anders Helmin och Erika Sundén. Och här, 5 minuter över 8, checkar jag ut.
13: För nu är jag, men är tillbaka igen om 20 minuter. Daniel Klarer.
14: Han får torka svettet ur pannan om han är i vårt område och sitter i solen. För den kommer skina på honom en stund. Och då blir det väl relativt ljummet. Okej, för årstiden. 16-18 grader, men... För dig som vill ha perfekt radioväder, sitta inne, kanske vet, under en filt och värma dig med en kopp kaffe. Ja, men det är till regn i eftermiddag du kan göra det. Vi gillar perfekt P4-väder, du hör om det strax efter 8 denna. Är det torsdag i livet idag? Mm. Det är det. Det är redan den 3 september till och med.
13: Så är det. Jag sitter och kikar här på en sån här vägkamera över Uddevallabron. Det är helt tomt på bron och det är inte så konstigt. För vägen är ju avstängd, E6, alltså förbi den där bron. Det där kan vi låta Tova på trafiken berätta mer om.
15: Ja, trafikläget handlar ju främst om Uddevallabron då, som är avstängd idag på grund av ett underhållsarbete. Avstängningen gäller fram till 19 ikväll, så under tiden får man ju då köra via Brattarödsleden, det vill säga länsväg 678 och riksväg 44 genom Uddevalla. Så där får man räkna med mer trafik än vanligt. Det blir också längre restid för de som har tänkt köra över Uddevallabron då såklart. Och det är mycket trafik såklart blir det ju som passerar. Det börjar nu gå lite långsamt på sina håll, både på 44 och också då neråt Brattaredsleden där kring Lerbo motet, så det får man vara beredd på. Du tipsar oss om allt det på 020 999 444.

0: Jubel och Naimi i P4 Väst, Dancing in the Moonlight. Idag är det Tommy Öster, Rebecca Julin och Thomas Bader som är en del av ditt morgonsällskap. Tommy med extra koll på nyhetsläget, och då pratar vi bland annat skolresultaten i Lilla Edet.
1: Och Fuxerna skolan som han slitit med i många år nu. Är väktare på plats och kött på tallriken vägen framåt? Ja, det tänker SD. I ett inslag i appen du hör om 20 minuter. Vi vet att kommunens ledning håller inte med om att det kanske är den vägen man ska vandra. Vi vet ju också att det är ju valtider. KD-ledaren Ebba Busch har ju sagt att ja, men det är inga röda linjer som gäller i svensk politik. Däremot så tänker hon inte sitta i regering med Magdalena och Socialdemokraterna. Vi vet ju att Andersson har ju räckt ut en hand och har lite huvudvärk nu gällande hur man ska få ihop det. Vi vet att Centern inte vill jobba med vänstern, och vänstern, de vill ju inte jobba med Socialdemokraterna om de inte får ministerposter. Vilket gör att, ja, det här måste vi sy ihop, tänker Magdalena Andersson. Har då flörtat lite grann med KD utan någon direkt framgång, visar det sig nu. Vid sidan där så är det ju mycket politik idag. Vi vet att Jimmy Åkesson gästar Morgonpasset, Elisabeth Thand Ringqvist, Radio Aftonbladet, och ikväll i SVT så dyker Ebba Busch upp. Kanske får hon frågor om just hur man tänker sig att kunna samarbeta med Socialdemokraterna. Socialdemokraterna som också flaggat för pressträff, det har även Vänsterpartiet gjort idag. Centern, de vill vara värst. De har kallat till två pressträffar i helt skilda ämnen. Och så KD, de ska också ha ett samtal idag. Det var om läkemedel, tror jag, det sista.
0: Och i eftermiddag kommer ytterligare en opinionsmätning då, så får vi se vad den visar. Vi ser om att vi håller koll på politikläget, så har vi också en fråga ut i våra sociala medier till dig som lyssnar. Vilken maträtt hade varit din sista måltid? Apropå att Fjällbacka-författaren Camilla Läckberg då valde tikka masala som sin sista måltid i Mästerkocksprogrammet VIP.
1: Jag har varit i Indien. Jag skulle inte ha en chicken tikka masala som sista rätt. Jag har väldigt svårt för indiskt. Förstår inte storheten med detta nationsrätter.
0: Alltså. Ja, jag tycker det är gött.
1: Du har inte varit i Indien, hör jag.
0: Nej, men jag äter chicken tikka masala.
1: Ja, jag skulle säga det. Och det är en jäkla sport. Alltså. Råvarorna är bättre i Sverige, så det är faktiskt bättre här än där.
0: Thomas Bader, alltså du är en person som klurar mycket på dina val. Sen klockan 6 i morse så har vi fått fram bearnaisesås och hasselbackspotatis från dig.
2: Ja, det går inte fort, det gör det inte. Men jag är ju inte heller så... Alltså jag tycker det är gött med mat, men jag har ju inte kanske fastnat för något så där extremt som jag bara vill äta hela tiden. Alltså jag kan ha en kycklingfilé till den där hasselbackspotatisen och bearnaisesåsen. Det är inga problem för mig. Nej. Det är gött.
0: Det spelar egentligen ingen roll, det är bara att få bea på tallriken.
2: Ja, det var ju den som var viktigast. Men härligt att ta del av våra lyssnares kommentarer där i sociala medier. Veronica, kokt saltlånga och äggsås. Hur gött?
0: Gött. Jag är också sugen på att smaka Katjas pappas korv stroganoff faktiskt. Det går
2: verkligen
0: alltid hem.
1: Jag håller ju inte med via sms-korgen där vi skulle få, jag har fått blodpalt, lingon och smör och ett glas mjölk till, skriver signaturen C till vårt sms-nummer.
0: Sådär.
1: Blodpalt står inte med på min lista för sista måltiden.
0: Jag blir bara hungrig när jag hör allt faktiskt.
1: Om man vill höra av sig via sms, om man föredrar det istället för vårt digitala biktbås på sociala medier, P4 Väst, Sveriges Radio, som det där heter, hur smsar man?
0: Fram med telefonen, nytt meddelande, och så är det 0522 67 0000 som du smsar till då. Thomas, till sist, bara en ögonblicksbild från Munkedalstrakten.
2: Ett tåg som susar förbi norrut, havet som ser blått, härligt inbjudande ut, och ganska många båtar kvar i småbåtshamnen där vid Saltkällan. Det är inte riktigt som du var inne på tidigare här, Tommy, du har snackat höst. Nej, det finns alla möjligheter att kanske ta en sväng med båten till.

0: Så heter låten med Sarah Dawn Finer, Moving On. Vi återgår till politikens värld, för skolan är en av de viktigaste valfrågorna i Lilla Edets kommun. Det här är ju en kommun som dragits med låga skolresultat i flera år. Och politikerna har olika lösningar på hur det här ska vändas. Reporter Dino Sarovic med oss i studion. Halloj.
1: God morgon på dig. Det är också den viktigaste valfrågan om du frågar politikerna själva.
0: Hur ser det då ut med betygen i skolan i Lilla Edet?
1: Ja, de ligger ju då några procentenheter under rikssnittet, och det beror ju på vilket nyckeltal du tittar på. Men man brukar diskutera gymnasiebehörighet, det är väldigt viktigt. Hur många av eleverna blir behöriga till gymnasiet? Och då ligger man på 76,3% för 2025. Det är de senaste siffrorna hos Skolverket, och det kan ju låta ganska så bra. Men då ska man komma ihåg att rikssnittet är 8% över det, så ungefär 83%. Sen så har man det man kallar meritvärden, det man kan också översätta till betyg, alltså i helhet. Det är nyckeltal man använder för att titta på betygen, och då ligger man nämligen 13% under rikset. Och om man tittar tillbaka i tid så har man i minst 10 års tid legat på den här nivån. Man har kämpat med dåliga betyg i skolan.
0: Och varför är betygen så låga då i Lilla Edets kommun?
1: Jättebra fråga, och en komplex fråga. Jag kan inte svara på det, men jag vet vad politikerna säger i frågan. Och om du ställer frågan till styret så handlar det väldigt mycket om att man måste ha en bra elevhälsa. Det har man också satsat på, ha en skolpsykolog. Man har också satsat på en resursskola, alltså en liten enhet på den skolan där elever som har det svårt kan få den hjälp de behöver samtidigt som de följer ordinarie skolgång. Man ska satsa på fler lärare. Man har satsat på utbildningsinsatser för lärare så att de blir behöriga och så vidare. Så väldigt mycket pedagogiska mjuka värden. Men om du ställer frågan då till oppositionen, till Sverigedemokraterna som styr ihop med KD, så handlar det om ordningsproblem, att det är störigt i skolan. Och då vill de satsa på till exempel att ha en akutskola, ett alternativ. Det vill säga om någon missköter sig så rycker man ut dem, och så det är någon form av disciplinåtgärd, så får de inte komma tillbaka för en sån, till exempel 4 veckor. Väktare i skolan är också ett alternativ man har diskuterat i området. Och sen så kosten har också varit väldigt viktig. Man lyfter fram den och man säger att barn kan inte koncentrera sig om de inte får i sig mat. Och då säger Sverigedemokraterna att med vår måltidspolicy, vi ska komma ihåg att väldigt många andra sverigedemokratiska kommuner som har fattat liknande beslut, där det är väldigt mycket köttfokus. Det tror man att eleverna älskar, det äter de, då kommer de fokusera sig och vi kommer se att betygen går upp. Det är i varje fall deras syn på saken.
0: Om man skulle göra de satsningarna, hur skulle det hela finansieras då?
1: Det är en jättebra fråga. Styret har ju då styrt om medel från socialförvaltningen på IFO, individ- och familjeomsorgen. Man säger att man har hittat andra sätt att jobba på där, vilket gör att man frigör kapital som man kan använda till de här skolsatsningarna om till exempel fler lärare. Och oppositionen då, som då är egentligen för allt, säger de. De är för de mjuka värdena och för de hårda värdena. De säger att de är beredda till exempel att säga upp kommunikatörer hos kommunen. Vad ska vi med dem till, säger de. De vill dra ner på miljöarbetet. De tycker inte att man ska jaga liksom globala klimatmål 2030. Och sen så vill de dra ner på vuxenkulturen. Så det handlar om nedskärningar.
0: Det är mycket intressant att snacka om detta. Vi kommer ju få höra politikerna debattera live mot varandra i eftermiddag.
1: Ja, på Lilla torg. Det nya torget i Lilla Edet. Och det finns inget stort torg för de som undrar, utan det är det torget som är nybyggt, nyinvigt och som ligger liksom mitt i kärnan. Där ska politikerna träffas, och det är Marcus Skåne som styr samtalet och jag som ställer följdfrågorna. Och utav det lilla jag har fått till mig i samtal med styret opposition Lilla Edet, att jag tror det kommer bli en himla bra debatt alltså.
0: Ja.
1: De är på hugget.
0: Ja, ja. Kul att höra.
1: De är inte ense heller. Jag tror inte de är rädda för att debattera.
0: Nej, men välkommen att lyssna i radion för dig som har möjlighet till det. Men vill du så är du också välkommen då till Lilla Torg i Lilla Edet och se det hela live. Kanske ställa din fråga också till någon av politikerna. Efter klockan 15 alltså är vi på plats i Lilla Edet. Dino, tack för nu.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: Somber har vi där med Homewrecker i P4 Väst. Sitter du här och snicksnackar om att du är en hjälte?
1: Nej, men lägg av. Sluta. Här står jag ödmjuk. Bråket med mig.
0: Du pratade med en kollega Peter här om att du är med och donerar blod. Blodgivare.
1: Japp.
0: Vilket är jättebra.
1: Japp, jag lämnade blod i början på veckan senast.
0: Men också att du har gått med i Tobias-registret.
1: Ja, jag har skickat in mina tester för att få gå med. Jag är ju precis på sluttampen där för att få gå med där. Så att jag hoppas att de att få vara med och kanske bli match någon gång i livet.
0: Ja, donera benmärg gör man ju då. Det kan ju vara så att man går hela livet. Jag är också med i det registret faktiskt.
1: Men du har kommit undan.
0: Ja, jag kommer inte undan att slippa igenom någonting. Ja,
1: precis, för att, alltså, det ska väl matchas väldigt precis internationellt. Så det är väl ytterst få som får donera dit.
0: Så är det, men det är ju fint att kunna donera ifall det behövs.
2: Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå fram till februari enligt en rapport från meteorologiska världsorganisationen WMO. Ola Kalén är expert på havsklimat vid SMHI.
3: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
2: Allt fler tog in på hotell under sommaren. Antalet belagda hotellrum ökade med 4% jämfört med samma period förra året. Och på branschorganisationen Visita konstaterar chefsekonomen Thomas Jakobsson att
4: det ser ut att ha varit en rekordsommar.
2: Jazzsångerskan Cassandra Wilson har avlidit 70 år gammal. Den amerikanska sångerskan var känd för att blanda jazz och R&B under en 50 år lång karriär.
0: Tanja är klar där och vilken röst hon hade. Cassandra Wilson alltså, 70 år gammal. Helt andra nyheter väntar 8:30.
1: Så är det. Bland annat tar vi oss ut på vägarna där Uddevallabron, E6:an städas idag. Jag vet att trafikredaktionen, de håller också koll på det. Sen så är vi ju Lilla Edet och Lilla Torg. Dit vi skickar vårt eftermiddagsgäng för att debattera bland annat skolfrågan. Den här som ligger liksom och pulserar i alla svenska kommuner så här en och en halv vecka innan valet. Bland mycket annat i P4 och i Sveriges Radio.
0: God morgon!

0: Sailing on the Seven Seas. Ja, men precis så heter låten, med Orchestral Maneuvers in the Dark. Vi tar oss ut på E6-an med Tova.
1: Ja, E6-an Uddevallabron då handlar det om, som är avstängd idag. Det är ett underhållsarbete som har dratt igång i morse. Håller på till 19-tiden i kväll där, så då är det stopp åt båda håll. Då får man istället köra omledningen via Bratterödsleden då och Riksväg 44 genom Uddevalla. Så där får man ju räkna med betydligt mer trafik än vanligt och att det blir en längre resväg för dig som normalt sett hade kört Uddevallabron. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tack för nyheter. Så här i P4 Väster.
2: Ja, men varför inte, tänker jag. Men vi har ju hört om detta under morgonen. Att det är bekymmer på E6. Trafiken sa det precis, vi fortsätter 8:30. I nyheterna med du som är på väg mellan Munkedal och Ljungskile åt något håll. Ta extra tid på dig. På E6 ska det fixas och fejas på Uddevallabron. Och det görs så 2 gånger per år. Sopning bland annat gör att man från klockan 6... nu på morgonen till 7 ikväll åker runt via Bratterödsleden och 44 där det också är ett vägarbete, så det är reducerad hastighet och något längre köer än vanligt. Västtrafik säger också att du som åker med buss 8:10 och 8:40 lär bli sen. Ta alltså tid på dig. Vi ska också ut på vägarna, men inte ditåt. Idag åker P4 Västs valturné till Lilla Edet. Innan söndag nästa vecka ska vi ha via vårt eftermiddagsprogram betat av samtliga kommuner i vårt område. Idag alltså Lilla Edet, där väktare i skolan och kötträtter varje dag är lösningen på Sverigedemokraternas fråga hur man ska få bättre betyg i skolan.
3: Det är inte ett okänt problem att det är stökigt på skolan, och det bör man naturligtvis kunna tackla. Dels kan man då använda akutskola som vi vill. Sen tycker jag fortfarande att vi har lagt förslag från oppositionen att använda väktare även dagtid. En väktare skulle kunna röra sig och prata med barnen på skolan, men bland annat.
4: Skolan är den viktigaste frågan i valrörelsen i Lilla Edet. I över 10 år har resultaten legat under rikssnittet med färre gymnasiebehöriga elever och lägre meritvärden. Sverigedemokraten Frejd Ristig, som tillsammans med KD utgör oppositionen, tror att ordningsproblemen är en viktig förklaring. Han pekar också på kosten och menar att fler kötträtter skulle få fler elever att äta och koncentrera sig.
3: Men jag har också sett matsedlarna, hur de ser ut. Jag förstår att barnen inte äter alla 5 dagar i veckan kanske, men det är helvegetariska dagar.
4: Men kommunstyrelsens ordförande, centerpartisten Julia Färghage, håller inte med.
5: Nej, jag delar inte den bilden, utan jag har också barn i skolan och de tycker att de får god mat.
4: Istället vill styret satsa på fler behöriga lärare och en högre lärartäthet. Ett förslag som även oppositionen säger att de ställer sig bakom.
5: Det tror jag kommer spela en väldigt stor roll också för resultaten.
4: 8:e-klassarna Adrian Salminen och Jax Hellborg på Fuxenaskolan har inga synpunkter på skolmaten. Den är bra, säger de.
6: Jag tycker det är gott.
4: Däremot tror de att mindre klasser kan vara en väg till högre betyg.
7: Det blir ju mindre personer att stöka med och... Alltså mer lärare, det får det bli mycket mer ordning, så att säga.
2: Report här var Dino Jasarovic. En stor del i ett litet torg, eller ja, därifrån sänder de alltså efter 3 idag när vi fortsätter vår kommunturné. Och ett tips för dig som lyssnar, i appen Sveriges Radio hör du samtliga partiledare nu som har utfrågats i P4 Extra. Har du appen Sveriges Radio, prenumerera också på våra pushnotiser för att få det senaste i din mobildisplay. Som till exempel om hästolyckan i Norra Björke igår. En person kastades av en häst och djuret fastnade i ett dike. Räddningstjänsten fick ta lös hästen samtidigt som ambulans gav hjälp till ryttaren för lindriga skador. Till en början så sa man ju att personen på hästen var allvarligt skadad, till och med livshotande skadad, men det ändrades under gårkvällen. Hur hästen mår är dock oklart. En spoiler alert på det. Är du en sån där som vill vänta med att höra resultatet i Mästerkocken VIP på TV? Tänk på annat i ett ögonblick. Och så avslöjar jag under tiden att Camilla Läckberg, Fjällbacka författaren, åkte ur igår i det näst sista programmet. Det var alltså innan finalen av kockprogrammet. Temat var din sista måltid, och hennes chicken tikka masala blev hennes sista måltid i produktionen. Så nu är det Aisa Dahir och Linda Lindorff som slåss om titeln. Lite sport kanske. I futsalens högsta liga flyttar Noraldin Azizi över kommungränsen och lämnar Uddevalla för Trollhättelaget Skoftebyn. De får en hel del erfarenhet i truppen med 100 mål i futsalligan, 22 landskamper och ett SM-guld från honom. Och så vet vi att det mest celebra av celebra besök är i våra närtrakter. fasken, Rebecka, du blir bara bättre och bättre med den där trumpeten. Alltså, jag har hört det igår i korridoren och tuta hela morgonen. Detta för att kungen, han har skrivit i Filofaxen att han och drottning Sylvia ska besöka Läckö slott idag och Rörstrands museum i Lidköping. Porslinsfabriken fyller 300 år. Och han får regnigt väger under

0: Ja, det är ändå gött väder till att börja med idag.
1: Absolut.
0: Fotboll för hela slanten för din del om en liten stund, Thomas.
1: Ja, det blir det. Vi ska ta oss an ett av våra P4-lag som vi följer lite extra den här säsongen ju. Hur har de det i Munkedal? Hur har det gått så här långt? Och vad är tanken framåt? Det där hör vi mer om en stund.
0: Vi släpper fram Maja Ivarsson innan Radiosporten. Och sen blir det alltså mer fotboll efter det.

0: Alldeles strax dags för Radiosporten med Per Karl om en comeback med förhinder och Sveriges EM-kvartsfinal i volleyboll. Så vi säger tack till Maja Ivarsson först.
1: Sverige är utslaget ur volleyboll-EM efter förlust i kvartsfinalen mot Italien. Men Sverige vann första set och var nära i samtliga när Italien vann med 3-1. Och Hanna Hellvig säger så här om att Sverige lyckades skaka Italien.
2: Helt sjukt att vi håller så hög nivå mot världens bästa landslag. Det var inte något jag trodde vi skulle klara av i början av sommaren. Så nej, det känns bara helt otroligt.
3: Tror du att något lag kommer att kunna matcha Italien som ni gjorde på deras väg mot en eventuell EM-titel?
2: Förmodligen. Det finns ju flera bra landslag här. Men jag tror att vi är nog den största chocken för Italien. Och de såg lite rädda ut där på andra sidan.
3: Hur såg du det?
2: Nej, men de gjorde väl kanske lite misstag som man inte förväntar sig av världsspelare ibland. Och Bella sa det flera gånger och hon kände ju dem.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Vi fortsätter med curling.
4: Lagedin som vunnit allt inom curling finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
5: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden och nu har jag under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
4: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
5: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar. Och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det så får vi hitta någon ny lösning om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor kan man säga med skador.
1: Linnen sen reporter. Felicia Schröder gjorde mål när Real Madrid kvalade in till damernas Champions League genom att besegra Ajax. Målet innebär att Schröder nu gjort mål i alla de tre matcher hon spelat för Real Madrid. Och så lämnar Erik Botheim Malmö FF, norrmannen som gjort 10 mål i årets fotbollsallsvenska, har sålts till Viking Stavanger. Viking Stavanger som ju kvalificerat sig för ligafasen i Champions League.
0: Per Karl tillbaks med mer

sportnyheter om en timme. Petra Wett, lyssnar du på? Kul att du är med oss. Hoppas att du har en bra start på denna torsdag. Det är den 3 september vi vaknar upp till. God morgon! Well,

0: Private Dancer med Tina Turner. Ja, det är inte var dag som vi ringer Montenegro, men det gör vi nu. För där finns 18-åriga Mira Kördel från Trollhättan som för första gången i livet tävlar i junior-EM i judo. Hallå, hallå Mira!
1: Hej!
0: Hej! Imorgon går du upp på mattan och tävlar. Hur känns formen?
1: Ja. Det känns bra. Det är lite nervös såklart, men det ska bli jättekul att få köra.
0: Ja, hur stark känner du dig?
1: Ändå ganska stark.
0: Ja. Att få vara med på ett junior-EM i judo, vad betyder det för dig då?
1: Det är väldigt stort tycker jag. Det har varit ett mål som jag har nu uppnått. Att bara få vara med. Sen så vill man ju såklart prestera sitt bästa där ute på mattan. Men det är ju såklart tufft och många tuffa motståndare. Men man får ju se till att tagga till det bra och göra sitt bästa.
0: Såklart. Och även om du sa så här att det börjar kännas lite nervöst. Tror du att du också kan försöka njuta av att nu når jag mitt mål? Nu är jag här.
1: Ja. Jo, det börjar kännas så. Jag ska snart åka till tävlingshallen, ja. Så får man ju se det på riktigt liksom. Där man ska tävla imorgon och alltihopa.
0: Ja. Vad hoppas du på då?
1: Jag har inte så höga krav på mig själv riktigt. Jag hoppas mer att jag liksom känner själv att jag är nöjd med min insats, att jag gjorde mitt bästa och att jag ska komma så långt som möjligt.
0: Hur svårt motstånd är det som väntar dig?
1: Det är ju väldigt tufft, det är ju de bästa. Alltså från 2008 till 2006 från alla länder liksom. Så att det är liksom de bästa från alla länderna, så det är ju väldigt tufft såklart.
0: Men det är ändå en supererfarenhet att bära vidare med dig i livet sen då.
1: Ja.
0: Om du skulle få välja ut någon grej, vad är det som du absolut ser mest fram emot under det här EM-mästerskapet?
1: Det är väl själv att få tavla, köra sin match, liksom köra sina matcher. Att liksom få vara med och liksom ha deltagit.
0: Ja. Så gör det ingenting om det inte blir någon medalj. Det är inte där du liksom siktar på.
1: Nej, precis. Jag tänker mer att göra sitt bästa är det viktigaste för mig.
0: Tävlar i 63 kilos klassen alltså och går upp på mattan imorgon fredag. Mira Kördel från Trollhättan. Jag håller alla tummar och tår för att du har en fantastisk dag imorgon, men också idag när ni liksom ska känna på det lite grann.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack, lycka till nu. Hej på dig.
1: Tack. Hej då.

0: Bruno Mars, I Just Might här i PFR Väst, 8:50 denna torsdag morgon när vi ska fokusera på fotboll i några minuter. För det är så att höstsäsongen är i full gång och det är dags att titta till ett av de två lagen som vi det här året följer lite extra noga i de lägre divisionerna då ska vi säga. På här sidan så är det ju pågarna i Munkedals IF som vi följer och man undrar ju Thomas som är på plats i Munkedal. Hur går det för dem hittills i år?
1: Ja, man är ju nyfiken och nu går vi också in i den här häftiga tiden på året med småblöta, lite leriga gräsplaner och elljus. Det där är en speciell känsla som vi ska känna på lite grann, men framförallt undrar vi hur det går. Rickard Andersson, tränare i Munkedal, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Ja, hur går det för er egentligen?
2: Ja, bra fråga. Nej, men det har väl gått i det stora hela väldigt bra tycker jag under säsongen. Sen har vi haft några kanske mindre plumpar, men det är många bra lag i serien och det är inget som man kan ta för givet att man ska vinna varje gång, även om jag tycker att vi har kapaciteten att göra det.
1: Och ni hänger ju verkligen på där uppe i toppen, är bara några poäng bakom Morlanda som leder serien just nu. Går ni för seriesegern?
2: Vi har egentligen aldrig pratat om någon målsättning mer att vi vill bli bättre än förra året, men jag tänker vi tar en match i taget och nu är det en spännande match på lördag här mot Svarteborg derby som vi verkligen ser fram emot, så det är en liten krydda och med där uppe, det kittlar lite extra, så det är så vi ser det.
1: Ja, det där är ju häftigt och just att vi snackar här då inför matchen mot Svarteborg, hur går snacket i laget inför det där?
2: Nej, men det är något som alla ser fram emot såklart. Det brukar vara lite extra publik och flera spelare som känner varandra såklart och de har också ett bra lag, så att, det är väldigt kul och jag tror att killarna är lite extra på tå, så kändes det i tisdags här på träningen.
1: Det har varit mycket snack i de här tiderna nu om att de här transferfönstren stänger ut i Europa i de stora ligorna med spelarövergångar. Hur har truppen för er del varit i år?
2: Den har väl egentligen växt lite successivt. Vi fick in lite nya spelare under våren. Vi hade tappat någon då. Sen har det tillkommit lite spelare under sommaren här. Vi har en kille som kom tillbaka från Oddevalls juniorer, Aron Brodelius. Och nu fick vi också under sommaren här tillbaka Oskar Cooper som har varit i Svarteborg men som spelat i Munkedal tidigare. Sen fick vi tillbaka Jakob Kalander från, han har varit på resa i Australien och sådär. Så vi har fyllt på lite under sommaren och det känns bra.
1: Ja, du ser transferfönstret och de här värvningarna lever ju på alla nivåer.
2: Ja, så är det. Så är det. Alla är på tå. Klart, har det gått ganska bra sådär, så är det lite lättare för folk att liksom haka på också. Sådär.
1: Men kan du inte ge en bild av det här med att lira i Division 5? För att det är ju inte så att man kan kräva att alla spelare ska inställa sig till alla matcher.
2: Nej, så är det ju. Det har varit alla möjliga anledningar att inte vara med. Så att vi är glada att vi har en stor trupp som gör att vi inte behöver pressa killarna något större. Utan vi kan alltid ställa upp med bra lag och full trupp. Och det känns väldigt bra för mig som tränare.
1: Vad kan det vara för anledningar?
2: Åh, herregud, jag vet inte vart jag ska börja. Men det kan vara, många spelar ju till exempel innebandy. Det har ju krockat någon gång under både våren och kanske kommer göra framöver här. Och sen är det ju familjeaktiviteter och kalas och resor. Och, så att det är och jobb. Så att det är inte, de här killarna är inte proffs. De är inte skyldiga att dyka upp utan vi tar dem när de är tillgängliga.
1: Kan det vara andra typer av fotboll som lockar också?
2: Det kan det vara. Det var väl lite diskussioner vid Champions League-finalen, vet jag, och så där. Och det har väl varit ytterligare någon guy som spelar derby eller vad det är. Så där. Så att, jag tycker killarna i stora hela ställer upp väldigt bra för varandra.
1: Tuff konkurrens såklart att hinna med allting som man vill hinna med. Kort avslutningsvis, kan det bära hela vägen till serieseger?
2: Det kan det göra. Vi har 4 matcher kvar och jag tycker att ingen av dem känns ogörbara, så att vi tar en match i taget som sagt, som tränare brukar säga, och så ser vi hur långt det räcker.
1: Säger Rickard Andersson, tränare i Munkedal. Stort tack för att du var med i P4 Västern den morgonen.
2: Tack för att ni följer oss.
0: Klassisk avslutning av Rickard här. Vi tar en match i taget. Har vi hört det förut? Ja, det har vi. Vi ser hur det går för Munkedals IF ifall det blir serieseger för dem. Vi följer dem såklart.

0: Så heter låten med Elton John och Dua Lipa.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Vad var nyheter idag? Då pratar vi bland annat om hur ska man göra då från politiskt håll för att få upp skolresultaten bland ungdomar.
3: Och då tar vi oss till Lilla Edet där SD tycker att fler väktare i skolan är en väg framåt och mer kött på tallriken. Då äter barnen saker som gör dem mer koncentrerade. De sitter ju i opposition. De som leder kommunen tycker att ja, men det kanske krävs lite andra saker som fler lärare. Men det här diskuteras i nyheterna om en halvtimme och debatteras på torget i Lilla Edet efter tre då.
0: Missa inte det när vi är på plats där alltså. Vi kan väl också säga att i Ekots nyheter här om bara några minuter då hör vi mer om Ryssland och de har, att det finns konkreta planer för sabotageverksamhet. Vi hör med om det direkt efter Robin Bengtssons More.

0: Robin Bengtsson, More heter låten du hör här i P4 Väst. Vi får nio nyheter med Daniel Klar, bland annat då om ryska aktioner i Norden.
1: Danska säkerhetspolisen varnar nu för att Ryssland har konkreta planer för sabotageverksamhet i landet.
2: Det är en intervju med tidningen Berlingske som Emil Gräsholm, chef för kontraspionage inom PET, den danska säkerhetspolisen, nu varnar för att Ryssland har långtgående och konkreta planer om att utföra sabotageaktioner i Danmark. Målet för aktionerna ska framförallt vara företag inom försvarsindustrin med kopplingar till den militära hjälpen till Ukraina. Samtidigt har norska myndigheter beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard. Detta på begäran av det ukrainska statliga företaget Naftogaz. Naftogaz har drivit rättsliga åtgärder mot Ryssland sedan 2016 för att kräva ersättning för Moskvas expropriering av Naftogaz egendom när Ryssland annekterade Krim 2014. Det beslagtagna fartyget, professor Molchanov, ses som en del av den ersättningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Sverige så, det finns frågetecken kring bolaget Kärnfull Nexts planer på att etablera ny kärnkraft i Valdemarsvik i södra Östergötland. Till exempel om vem som ska driva kärnkraftverket om man får klartecken, eftersom företagets idé är att starta projekt och sälja det vidare. Christian Sjölander är vd.
4: Vi siktar in oss på det tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga.
5: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan. I våras skickade bolaget in den första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. De har sökt enligt den nya tillståndsprocessen där regeringen och kommunen ska ge besked i tidigt skede. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
6: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora.
5: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra. Och han pekar på det faktum att det inte finns någon tidigare ansökan för ny kärnkraft enligt den nya tillståndsprocessen.
4: Den här processen har aldrig använts i Sverige innan. Vi var den första sökanden på 50 år på en ny förläggningsplats i Sverige. Och självklart är det ju utmanande när det inte finns någon satt praxis för att göra det här.
3: Reporter var Daniel Värjö. Andra nyheter den här torsdagsmorgonen. Färre barn kan leda till färre skolor i Sverige de kommande åren. Det här visar en enkät till landets kommuner.
7: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
3: Andreas Eriksson sa det, läs mer i Sveriges radioappen. Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå fram till februari enligt en rapport från Meteorologiska världsorganisationen VMO som kom nu på morgonen. Ola Kalén är expert på havsklimat vid SMHI.
8: VMO är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
3: Ola Kalén vid SMHI. Som ett välbekant ljud i den här kanalen. Ta det bara lugnt, det är inget trafikmeddelande just nu utan det handlar om själva ljudet som nu Sveriges Radio valt att varumärkesskydda hos Patent- och registreringsverket. Simon Karlsson som jobbar som bland annat trafikreporter här på radion, vad är det man vill skydda?
9: Ja, Christian Rausch, marknadschef på Sveriges Radio, han skriver i en kommentar till P1 Morgon att i en tid där det är enklare än någonsin för att skapa ljud och signaturer vill man ha ett tydligt skydd som gör att just de här ljudsignalerna alltid går att lita på. Så att man kan säga att det är inte ljuden i sig det handlar om utan det som ljuden garanterar att lyssnarna kan skilja på vad som kommer från SR och vad som inte gör det. Och om vem som helst skulle kunna använda de här ljuden fritt, då skulle det tappa sin mening.
3: Så hur motiverar då Sveriges Radio det här?
9: Ja, kärnan är igenkänning och tillit. Det här ljudet betyder något specifikt för väldigt många. Det är en del av människors vardag, de som kör bil professionellt, de som kör bil privat. Akuttutan säger, nu händer det något allvarligt i trafiken. Och jag personligen menar att det här innebär att trafikredaktionen har blivit adlade.
10: Här ser man Simon Karlsson som bland annat jobbar som trafikreporter här på radion. Det här var Ekots nyheter klockan 9 med Daniel Klar.
0: Så är det, 5:05 klockan, och man blir ju helt schizofren när man hör den här tutan utan att det är en viktig trafikrapport som ska in det.
11: Men vet du vad, när vi har hört trafiktutan så får vi ju slänga in vår trafikredaktion. De ska ju bland annat varsla för långa köer på E6an Uddevallabron. Det fixas och fejas städas där idag. Hör du i kanalen? Som bjuder perfekt radioväder i eftermiddag. Håll dig inne, sitt torrt om fötterna under en filt. Håll om de tycker om och fortsätt lyssna på radion. Regn, 16-18 grader idag, sydvästlig vind. Tills dess, soligt väder.
0: Ja, det börjar ju bra.
11: Ja, så ut och gör dina ärenden. Gå till posten och tandläkaren innan regnet drar in. Kvällen och natten alltså molnig, regnig och skurbetonat till imorgon då.
0: Och så var det där med E6an som alltså är avstängd idag vid Uddevallabron. Det kan Tova på trafiken berätta mer om.
12: Ja, fortsatt handlar det ju om E6 då, som är avstängd Uddevallabron idag på grund av arbeten. Omledning gäller ju då, så man får köra via Brattaresleden, länsväg 678 och riksväg 44 då genom Uddevalla. Mycket trafik där får man ju räkna med då såklart, och längre resväg och restid såklart om du hade tänkt köra över Uddevallabron annars. Är det så att du märker andra trafikproblem så tipsar du oss på 020 999 444.

0: AA, Nothing Else I Can Say, Lady Gaga bjussar oss på den här i P4 Väst. 9:10 och nyhetsmässigt idag, och då pratar vi om låga skolresultat i Lilla Edets kommun bland skolungdomar.
1: Och vägen framåt, det splittrar politiken. De som sitter vid makten i Lilla Edet, de tycker att jo, men fler lärare, det är vägen framåt. SD, de har en annan lösning. Väktare och mer kött på tallriken, tror de kommer hjälpa skolresultaten. Vi skickar ett stort gäng till Lilla Torg. Det heter så i Lilla Edet, där vi efter 3 idag fortsätter vår kommunturné. Vi ska beta av alla kommuner i vårt område innan valet nästa vecka. Efter idag så är det 2 stycken kommuner kvar som vi åker till i nästa vecka. Fortsätt debatt på torget alltså. Åk gärna och titta på våra kollegor också, får ni se hur de ser ut. Det är också en morgon som vi befinner oss i Lidköping. En fabrik fyller 300 och kungen åker dit. Hade du åkt och tittat på kungen om du haft möjligheten?
0: Nej, faktiskt inte. Kungen och drottningen ska väl nog säga att de kommer till Lidköping idag.
1: Jag tror du skulle säga ja. Min profil av dig säger att du liksom, min fördomsprofilering.
0: Kronprinsessan Victoria. Jag kanske att jag tuffat en omväg för det.
1: Okej då. Har du rattat in P3 idag? Lyssna på Jimmy Åkesson då? Han var ju där och gästade i morse.
0: Eftersom vi har sänt vårt eget morgonprogram så har jag inte riktigt kunnat göra det. Men han har varit med i alla fall.
1: Okej då. Så slår du över till Radio Aftonbladet senare idag så kommer ju Elisabeth Thander Ringqvist vara där och så Ebba Busch i SVT ikväll. De springer runt för fullt, partiledarna, just nu för att hinna med alla studiosamtal innan valet dessa vecka.
0: Ja, faktiskt. Igår ägnade jag en del av min tid åt att försöka få tag på någon som jobbar bakom kulisserna till våra partiledare. Alltså ni vet, någon person som sköter infrastrukturen och logistiken när de har så otroligt många möten och debatter och intervjuer överallt.
1: Bokar flygbiljetter, säger glöm inte gummistövlarna för du ska ner i en gruva. Och nej, den och den äter inte röda bär för den är allergisk.
0: Exakt. Jag vill prata med någon som är liksom bakom kulisserna, någon spindel i nätet.
1: Det ska jag precis säga. Kom nu med klyschor. Spindel i nätet. I dagens klyschkrivis så är det liksom vågrätt 9 vinkelord. Spindeln i nätet. Grattis alla som hade rätt på den.
0: Men vet ni vad? De har så mycket att göra, pressekreterarna och de där spindlarna i nätet. Så de hinner inte ens svara på samtal ifrån en journalist som mig. Vi får se om jag lyckas få tag på någon innan det är valdagen.
1: Nästa klyscha. Fick du den här klassiska skicket mejl så tittar vi på det?
0: Ja.
1: Där gick du i klyschmål också. Tack, Julin.
0: Ja, vi får se. Jag ska inte ge mig. Jag ska försöka få tag på någon som kan ge oss lite bakom kulisserna material. Hörrni, alldeles strax så ska vi höra Curv David. Mannen i Uddevalla som håller på att äta sig igenom alla våra 290 kommuner. Och han äter just en varm korv med bröd. Han är uppe i 280 av 290 kommuner nu. Mm-hmm. Det är sjukt imponerande faktiskt.
1: Vart korven var bäst ska vi få lära oss om en liten stund.

0: Dr. Alban sing Halleluja, och nu är det alltså så att han har bara 10 kommuner kvar. Vi pratade om David Asp i Uddevalla som då ska äta en korv med bröd i alla Sveriges 290 kommuner.
1: Frågan är hur länge man pallar. Förlåt, men det är i alla fall 280 korv just nu vi är uppe i. Varierande topping givetvis. Hade du pallat?
0: Ja, det hade jag gjort det. Ja, det hade jag. Alltså korv med bröd. Jag vet att Davids hjärta bultar hårt för det, och jag kan alltid slänga in mig en korv med bröd. Absolut. Mm.
1: Tänk också familjen vars semestrar får planeras utifrån hans intresse av att äta liksom vad som kallas raggaball med svängdörr i populärkulturen.
0: Det är ju just det. Han har Gotland kvar bland annat, och också några kommuner nere i Blekinge då. Så frågan är, blir det en Gotlandssemester med familjen nästa sommar?
2: Ja, men det kanske blir en sommarsemester på Gotland nästa år. Får det nog bli, om jag ska lyckas ro det här i hamn. Så Gotland är ju en av de kluriga kommunerna som är kvar här. Så den ska vi se till att boka in.
3: Ja, det där ska vi snacka mer om strax. Men jag tänker, för de som inte tänkt med på din något ovanliga resa, berätta, vad handlar det här om?
2: Det börjar jag också fundera på. Nej, men jag ska äta en korv med bröd i varje svensk kommun då. Och som du sa, 280 stycken har jag käkat upp. Så det är bara 10 kvar nu.
3: Men varför gör du det här?
2: Jag vet fortfarande inte riktigt varför. Någon kanske kan upplysa mig om det. Nej, men jag fick en fix idé att jag skulle besöka alla Sveriges kommuner och så göra någon liten rolig twist på det. Så det fick bli Sveriges mest älskade rätt, korv med bröd i varje kommun. Jag tycker det är fint ändå.
3: Och Gotland var inne på. Blekinge, är det rätt? Har du inte varit där heller riktigt och betat av alla kommuner, eller?
2: Mm, jag har tagit en blekingsk kommun hittills, men det är 4 kvar där. Så det finns lite att göra där. Och så lite kommuner i Östergötland och någon i Värmland. Och så ett par här omkring faktiskt också.
3: Du har ju ett gäng kommuner avklarade nu. Vilken korv har varit bäst hittills?
2: Jag har ju alltid skämt sagt att den bästa korven fick man i Trosa. Men jag får nog revidera det. Att den i Kalix var riktigt fin. Där kom jag på den briljanta idén att lägga Kalix löjrom på en korv med bröd. Det blev som en räksallad 2.0. Så den tar jag med mig.
3: Ja, för jag tänker det här med toppingen gör ju att det ändå blir lite variation i ditt korvätande. Vad är det för topping som gäller förutom det du var inne på där då kanske?
2: Alltså sena på ketchup har väl kanske varit i 275 fall. Men så Kalix löjrom var väl ett trevligt smakbryt om man säger så. Med lite crème fraîche och rödlök och sådär. Det var trevligt.
3: Och har det varit flera kommuner på en dag?
2: Jag körde ju en runda i Kalmar län här förra sommaren. Då blev det ju 12 stycken på en dag för att jag skulle dräpa hela länet på en gång. Då. Så den kändes.
3: Det är ju ändå en sak som kanske sticker ut lite extra där.
2: Ja, det tycker jag. Men det krävdes pannben när man kom neråt. Vad tusan var jag? Jag har tappat bort alla kommuner. Men den 12:e, den kändes.
3: Men du har ju också fått uppleva Sverige på ett sätt ju. Korv i all ära, men upplevelsen i övrigt, hur har den varit?
2: Fantastisk. Alltså jag älskar ju att resa och komma runt och se Sverige. Och jag körde en Norrlandsturné här i somras och kom upp till Treriksröset. Var ju svinkul att käka en korv där.
3: Har du hunnit boka in nästa korv eller får du vänta till nästa sommar?
2: Jag har inte bokat in den skarpt än, men vi får se. Jag har inte riktigt klurat ut det, men någonting kul ska vi kunna hitta på. Nu börjar jag ändå tratta ner. Då får man liksom steppa upp sitt game. Och det ska ändå vara lite roligt det sista på spurten här.
3: Ja, och är det någon gång det passar att säga fortsättning följer, så är det väl nu, va?
2: Det är det, absolut. Det blir en rafflande slutkläm här, kan jag lova.
3: Tack för att du var med i PFR Väst den här morgonen.
2: Tack så mycket.
0: Thomas Bader träffade David Asp. Korvätar David. Det ska bli superspännande och följa hans fortsatta resa då. Och såklart så måste vi vara med när han går i mål med den här korvsatsning.
1: Betyder det att du och jag siktar på att få åka till Gotland och sända live därifrån när Korv David äter sin 290:e slang?
0: Nu vet jag ju att David är lite hemlighetsfull kring vad som ska vara hans sista kommun, men han har ju sparat någon här i vårt närområde. Ah. Så jag tror han kommer äta den sista kurven på hemmaplan.
1: Gässunga typ.
0: Ja, någonstans i närheten här faktiskt. Och då tycker jag att vi ska vara med. För de har följt honom under typ 2 års tid och han är snart i mål. Då måste vi ta det hela vägen.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Vi släpper fram Daniel Klar för sista nyhetsuppdateringen från hans sida då. På en minut får vi Ekots uppdatering.
1: Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Historiskt, menar facket. Nästan 80 kommuner kan behöva lägga ner skolor för att det föds färre barn, det visar en enkät som Ekot har gjort. I Nybro i Småland oroas föräldern Åsa Wallström för följderna om högstadiet där läggs ned.
2: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
1: I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, det skriver Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag med kopplingar till Ukraina. Ekot är tillbaka klockan 10. Lokala nyheter, det blir det om 4 minuter.
3: Ja, men varför inte, säger vi då. Vi fortsätter prata om trafiken. Vi vet att det är långa köer längs E6-an på grund av en städning av Uddevallabron. Men så ska vi också fortsätta prata om Lilla Edet och SD som vill se mer kött på tallriken och fler väktare i skolan för att sno ett varv på skolresultaten. De är ju för låga, tycker man. Innan så nämner vi också bara återigen ses nytt som kommer till oss. Det är att lågprisbolaget Ryanair tecknar kollektivavtal och därmed Svenska Transportarbetarförbundet, vilket då berör deras bas på Arlanda bland annat. Ett historiskt besked, säger man från fackförbundet där.
0: Mm. Mycket intressant att ta del av det då. Vi ska lyssna på Tears for Fears innan vi får nyhetsuppdateringen i sin helhet.

0: Där var de ju Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Och här är hon ju, Tove Julin på Trafikredaktionen.
1: Ja, det fortsätter ju handla om E6-an och Uddevallabron som gör avstängd i båda riktningar idag på grund av ett arbete. Och då är det omledning som gäller, man får köra Brattaröleden och Riksväg 44 då genom Uddevalla istället. Så man får ju räkna med betydligt mer trafik där och att det blir både längre resväg och restid om du hade tänkt köra över Uddevallabron. Och det var ju ganska långa köer tidigare under morgonen, precis i morgonrusningen. Nu ser det bra ut, det rullar på fint på omledningen, men räkna med att det kommer säkerligen bli köer i eftermiddag igen. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och kör försiktigt du som är ute på våra vägar. Nu får vi nyheter.
2: Som nämner igen det trafiken sagt under morgonen. 9:30 i nyheterna. Du som lyssnar lite extra, kanske sitter i en bil mellan Munkedal och Ljungskile på E6. Du vet att två gånger per år fixas det med Uddevallabron och just idag är det dags igen. Det stängs av för trafiken. Sopning bland annat gör att man från klockan 6 till 7 kväll får åka runt via Brattarödsleden och 44 där det också pågår vägarbeten med reducerad hastighet och långa köer som sannolikt resultat. Västtrafik säger att busslinjerna 8:10 och 8:40 även påverkas av detta. Är du i Lysekil så kanske du redan hört att man kan få ett av landets första hybridvattenverk som både kan rena sötvatten och avsalta havsvatten. Lysekilsposten skriver om detta och den förstudie som inletts. Det är en lång väg till ett hybridvattenverk i verklighet, men några beslut har inte fattats och man arbetar dock framåt, skriver man i tidningen. BFR Västs valturné fortsätter. Innan söndag nästa vecka ska vårt eftermiddagsgäng besökt alla kommuner i vårt område. Idag, efter 3, är vi i Lilla Edet. I appen Sveriges Radio hör du därför en nyhet om väktare i skolan och kötträtter varje dag. Det är Sverigedemokraternas lösning på att vända Lilla Edets bottenresultat i skolan. Och innan vädret som idag blir lite av det mesta, i fotbollens högsta liga rundar vi av. Därifrån flyttar Noraldin Azizi över en kommungräns och från Uddevalla till Trollhättelaget Skoftebyn som då får erfarenheter som 100 mål i futsalligan och 22 landskamper och ett SM-guld. Vädret idag blir det just nu till en början soligt, sen drar molnen in och regnen slår ner. I nordligaste delarna fortsätter solen visa sig och du får 16-18 grader vind i sydvästlig. Ikväll och i natt fortsatt molnigt, regn och skuvar av och till. Det låter jag sätta stopp för nyheterna. 9:30 klockan och kanalen du lyssnat på.
3: Väst.
4: Nu måste du ta ett andetag och ta med.
2: Okej. Är det din son som har lärt dig att yoga andas?
4: Ja, det är han faktiskt.
2: Han är 5.
4: Ja, han är klok som en bok.

0: Peter Lemark. Jag försöker lära mig att älska dig. Per Karl gör oss sällskap återigen. Det är dags för 2 minuters radiosport här i P4.
1: Volleybollanslaget är utslaget ur EM efter kvartsfinalförlust mot Italien, och volleybollförbundets sportchef Angelica Lundqvist hoppas att den svenska kvartsfinalplatsen ska leda till ett uppsving för sporten i Sverige.
2: Det är ju helt otroligt att vi står och diskuterar att man är lite så här förlustbesvikelse efter att ha förlorat mot Italien. Så att det är helt overkligt, den här utvecklingen de har haft.
3: Vad hoppas du att det här får för konsekvenser hemma i Sverige, så att säga, volleybollmässigt och utvecklingsmässigt?
2: Jag tror och hoppas att jättemånga har fått upp ögonen för vår fantastiska sport, och jag hoppas att det inspirerar många nya utövare av vår sport, och vi vill välkomna alla verkligen in till svenska volleybollfamiljen.
3: Är ni redo att ta emot dem?
2: Jag hoppas det. Vi har de senaste åren jobbat väldigt mycket med tränarutbildningar och sådär. Men vi behöver säkert stå starkare rustade än vad vi har anat. Jag hoppas det. Jag hoppas att vi får det problemet.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Sporten fortsätter med curling och en nysatsning med vissa förhinder.
4: Lage Din, som vunnit allt inom curling, finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper, så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
5: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden, och nu har jag under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
4: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
5: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar. Och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det, så får vi hitta någon ny lösning, om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor, kan man säga, med skador.
1: Linnen sen reporter. Sportextra ikväll med den allsvenska hängmatchen mellan Mjällby och Djurgården.
0: Det missar vi såklart inte. Tack för tipset, Per Karl. Nu ägnar vi oss åt helt annan frågesport.
6: Smartast i P4.
0: Är det dags för 3 frågor på lut här, men först av allt en kvalfråga. Och det är ju så att hösten smyger sig på. Äpplena börjar falla till marken. Ring in till oss och säg namnet på en äppelsort.
7: Du som klarar kvalfrågan med en valfri äppelsort, alltså på telefonnummer 0522 670080, kan, om du inte varit med för, få svara på ytterligare 3 frågor. Mm. Börja med äppelsorten 0522 670080 för din möjlighet att vinna skropplotter, biobiljetter eller t-shirten. Men om du inte varit med för, det är då du har möjlighet.
0: På telefonsvararen så säger du en äppelsort och ditt namn och var du bor någonstans, och så är det kanske just du som är med och tävlar vidare här om en liten stund. Men apropå då att det är äppeltider, kan du något namn på någon äppelsort? Ring in i så fall och berätta för oss. Och vi kan ha tagit vatten över huvudet här, för det finns ungefär 7500 olika sorter.
7: Men jag kan fråga AI om det är en äppelsort.
0: Vi får göra en snabb koll också på vad som kommer in här.
7: Man kan alltså gissa. Tror du det finns en äppelsort som heter Rebecka?
0: Kanske. 0522 67 0080. Hör av dig.

0: Orup såklart med min mor sa till mig här i P4 Väst. Jag ska bara säga det återigen att vi har inte hunnit ringa upp någon som ska vara tävla i Smartast alldeles strax. Kravet är att du kan någon äppelsort och att du ringer in då på 0522 67 0080. Har du inte varit med tidigare och tävlat så har du förtur in i tävlingen. Hör av dig så ska vi alldeles strax dra igång tävlingen. Men innan dess tar vi uppdatering kring ridolyckan.
1: Ja, det har varit lite trassligt på den här fronten för polisen gick ut och sa en sak och så korrigerade man det. Nu har det visat sig att en ridolycka inträffade på onsdagen, alltså igår, i Lilla Edet. Den personen fördes till Näl på kvällen med livshotande skador. Vi vet att det var en annan ridolycka tidigare på dagen där en häst också fastnade och en person, jag höll på att säga en kvinna, det vet jag faktiskt inte, en person fick lindriga skador. Så att polisen har, eller förlåt, sjukvården har blandat ihop de här två olyckorna. Ja. Så att det är två där en person då var livshotande skadad och en person hade lindriga skador. Så att de sa rätt men de sa fel ort på respektive hästolycka. Så här under morgonen så har vi berättat om den som varit i Trollhättan med lindriga skador men inte om den i Lilla Edet där det var allvarliga skador. Så två hästolyckor inom loppet av någon timme igår gjorde att det också blandades ihop något av vården. Så det var nästan rätt i alla fall. Så vi håller koll på de här två händelserna.
0: Vi har fått ordning på det då. Vi ska också få ordning på en tävlande såklart som ska vara med i Smartast alldeles strax. Finns möjlighet att snabbt som attan ringa in också på 0522 67 0080. Skrik en äppelsort och skrik ditt namn och var du bor någonstans så kanske det är du som är med och tävlar alldeles strax.

0: Snap.
1: Rosalind, Snap heter låten. Frågan är, vad heter äppelsorterna? Ja, det finns ungefär 7500. Det räcker med att du nämner en sort åt oss.
2: Kan berätta att Rebecca och Tommy, ingen finns känd enligt internet. Däremot kan man ett äpple heta Frida, visade sig. Men ja, det tror jag inte någon har svarat än.
1: Eva Olsén, som ringer till oss från Orust, närmare bestämt Henon. God morgon, eller god förmiddag.
3: God morgon, god morgon.
1: Det här var någonting som du kunde. För ge oss några exempel.
3: Ja, Cox Orange, Ingrid Marie, Elsie, Filippa, Lobo, Cox Pomona, ja, nu kommer jag inte på. Granny Smith, och de här tråkiga finns också, Pink Lady och dem. Men Red Delicious och Golden Delicious. Och
1: hur kan du detta?
3: Ja, min pappa odlade mycket, eller vi hade mycket äpple och så. Jag är förtjust i äpple, helst de svenska sorterna.
1: Ja. Har du äppelträd hemma hos dig själv också, så att du går och frossar i dem nu?
3: Nej, tyvärr.
1: Nej, det har inte blivit så. Nej, nej. Men det är fint att de finns att köpa i affärerna. Så att ja, man behöver inte gå utan äpple. Man kan äta äpple året runt.
3: Ja, faktiskt.
1: Eva, första gången du ska tävla i Smartast.
3: Ja.
1: Jätteroligt att du ringer in och vill vara med och tävla. Mm.
2: Vi vill ju lära känna dig lite bättre. Vad är ditt starkaste karaktärsdrag, om du ska plocka ut ett bland alla?
3: Åh, fy fan.
2: Det är den nästan svåraste frågan hela Smartast just nu.
3: Åh, oh, ja. Jag är en... nej, jag vet inte vad jag har för karaktär. Så kanske, jag kanske är snäll.
1: Ja, det är klart att du är det. Det tror jag säkert.
3: Det beror på vem man frågar.
1: Vem skulle inte tycka att du är snäll?
3: Ja, jag vet inte. Min man kanske inte tycker jag är snäll alltid. Ja.
1: Okej, blygsam. Och kanske vi kan lägga till här också då.
3: Oj.
1: Eller ödmjuk. Ja. Okej, Eva, vi trummar på med tre frågor. Du har ungefär en och en halv minut på dig. Du kan säga pass, och då backar vi senare då, så att du liksom får lite mer betänketid. Men ja, tre rätt, då är t-shirten din. Två rätt, då är biobiljett. Och ett rätt, då är det en skraplott som vi levererar till Henon. Känner du dig redo?
3: Ja.
1: Lycka till.
4: Smartast i P4.
1: Vi närmar oss det politiska valet med stormsteg. Vilket parti i Sveriges riksdag har minst antal mandat i riksdagen? Alltså som fick lägst antal röster i valet 2022.
3: Liberalerna kanske?
1: Liberalerna. På dagens datum år 1967, då var den här låten hyperaktuell.

0: Vad var det som hände där på dagens datum som gjorde den här låten Håll lite höger Svensson, att den spelades?
1: Man gick över till högertrafik.
0: Mm-hmm. Och sista frågan, idag så drar höstsäsongen på Berwaldhallen i Stockholm igång med en konsert då med Sveriges Radios symfoniorkester. Vilket träblåsinstrument är det vi hör här som också ingår i orkestern?

0: Kanske en oboe. Mm. Eller en klarinett eller något.
1: Vi behöver ett svar. Du har ju sagt två där. Vilket, vad bestämmer du dig för?
0: Vilket är tre? Jag vill ta en oboe då. Jag har ingen aning.
2: Nej. Vad roligt att höra dina svar. Vi tar och går igenom de korrekta svaren helt enkelt. Då börjar vi med minsta partiet i Sveriges riksdag. Mycket riktigt. Det är ju Liberalerna såklart. Bra. De fick 4,61% av rösterna, alltså 16 mandat. Får vi se hur det går nästa söndag då, ifall de klarar nära 4%-spärren. Och 1967. Håll dig till höger, Svensson. Mycket riktigt, det var högertrafik. Omläggning alltså från vänstertrafik till högertrafik i Sverige. Hur gammal är du, Eva?
0: Jag är 65.
1: Ja.
2: Hur gammal var du 1967 då?
1: Några år.
0: Då var jag 6 år.
2: Kommer du ihåg det här eller?
0: Jajamensan.
2: Ja, du gör det.
0: Ja.
2: Spelades låten mycket eller?
0: Ja, det tror jag. Mm. Jag tror till och med vi har en sån skylt hemma. Den, kommer ni ihåg den med ett H på? Har ni sett den? Är ni så gamla?
1: Nej.
2: Var det nej. Ett H som en påminnelse att nu är det högertrafik?
0: Ja, och så var det en 2, 3, 4, 5, 6 hörning. Fast den var lite sned åt höger till.
2: Ah.
0: Och så var den gul bakgrund tror jag. Och så, ni får googla på det.
2: Ja, det ska vi göra. Det ska vi absolut göra. Okej, det var den sista frågan där också. Vilket instrument vi hörde. Och här är du så nära, Eva. För det var en klarinett vi hörde. Du sa oboe.
0: Skit också.
2: Aldrig någonsin tror jag någon har varit så här nära att knipa den där t-shirten då. Men du, det blir en biobiljett istället.
0: Okej.
1: Vi skickar med lite P4-prycklar som plåster på det berömda såret också.
2: Ja.
0: Det blir jättebra.
2: Mycket bra jobbat, Eva. Kul att ha dig med. Och tack också för att ha en fin dag.
0: Ja, tack.
2: Hej.
0: Hej då.
3: Sveriges Radio.
2: Och samtidigt som vi säger hej då till Eva så säger vi då hej återigen till vår morgonreporter Thomas Bader.
4: Hallå där.
2: Vad tar vi med oss från dagens program helt kort?
4: Ja, det är ju ett gött snack ändå med våran korvätande kompis.
1: David Asp från Uddevalla som ska äta en korv med bröd i alla Sveriges kommuner. Hållit på i 2,5 år och har bara 10 kommuner kvar.
4: Men jag blir också så glad av att träffa Munkedals tränaren Rickard Andersson som tar oss med på division 5-nivå fast ändå lyfter det till de här elitsammanhangen som vi springer på i sportsammanhang. Jag tycker det är superhärligt.
2: Mm.
1: Rebecka, jag vet att du tyckte det var väldigt kul citatet som David kom med. Den bästa kurven finns i Trosa.
2: Nej, det var faktiskt du som tyckte det.
1: Nej, jag såg allt att du fnissade också där borta.
2: Jag var imponerad över att han ätit 12 korvar på en samma dag i 12 olika kommuner då.
1: Ja, det var i Kalmar i län, va?
2: Mm, precis. Sen är jag också imponerad av er lyssnare som då slänger in maträtter. Ifall det hade varit ens sista måltid, vad hade man ätit då? Åh, jag blir så hungrig. Tony, stekt fläsk med raggmunk. Ja, tack.
4: Jag tar dubbla portioner, tror jag.
2: Ja, lite amerikanska pannkakor till efterrätt. Och kanske lite skaldjur till förrätt. Ja. Om man vill ha matinspiration för kvällens middag, då kan man gå in där, tror jag, och kika.

0: Westlife's Fool Again blir sista låten ut i dagens morgonprogram. Missa nu inte förmiddagen som tar vid här alldeles strax, direkt efter ekouppdateringen. Elias Svensson är det som nyhetsuppdaterar oss i P4 nu.
1: Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Tommy Wreth är ordförande för Transportarbetarförbundet.
2: Det är jätteviktigt. Vi har ju värvat in medlemmar löpande på just den här basen och även bildat klubb och så vidare. Så att vår flygavdelning har ju gjort ett jättejobb. Och det är klart att vi och medlemmarna, jag tror alla i flygsektorn, tycker att alla bolag som är verksamma i Sverige ska verka på villkor enligt kollektivavtal. Så att för oss är det jätteviktigt.
1: Nu om att enligt den danska säkerhetspolisen finns det ryska planer på sabotageaktioner mot företag i försvarsindustrin i Danmark. Under morgonen kommenterade chefen för svenska försvarets militära säkerhets- och underrättelsetjänst MUST uppgifterna så här.
3: Jag vill inte kommentera. Jag har också sett här på morgonen de danska uppgifterna. Men jag tycker det speglar det jag sa alldeles nyss. Att det finns ett hot mot den här verksamheten som vi är väl medvetna om. Och det är berörda myndigheter. Men också framförallt näringslivet. De företag som sysslar med och genomför det här stödet. Så det är ett hot som är rejält som vi jobbar för att hantera hela tiden.
4: Den danska säkerhetspolisens chef för kontraspionaget varnar i en intervju med Berlingske Tidning för att Ryssland har långtgående planer på sabotage mot försvarsindustri med koppling till militär hjälp till Ukraina. Och att Ryssland försöker värva danska medborgare till att mot betalning skaffa känslig information. Det senaste exemplet på misstänkt rysk hybridkrigföring. För Sveriges del är säkerhetsläget i stort sett oförändrat enligt Thomas Nilsson.
3: Ryssland bedriver en hybridkrigföring mot oss i väst och det inkluderar naturligtvis även Sverige. Det väpnade hotet, alltså ett omedelbart ryskt militärt hot, där ligger vi kvar och bedömer. Det finns inget överhängande hot på kort sikt.
1: Thomas Nilsson, chef för MUST ur P1 Morgon, och reportrar var Annika Digreus och Pia Fridén. Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och vintern och pågå fram till februari enligt en ny rapport från meteorologiska världsorganisationen WMO. El Niño kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet och väntas orsaka både torka och skyfall som påverkar miljontals människor i olika delar av världen. Effekterna av årets El Niño riskerar att förvärras av den globala uppvärmningen enligt WMO. Ekot med Elias Svensson.
0: Tack för det, Elias Svensson. 10.03 är klockan i studion.
5: Jimmy Chovenius
0: och Angelique Wahlgren. Vädret?
5: Det börjar soligt, men sen kommer molnen och regnen som drar in. 16 till 18 grader. Det är rätt ordning där.
0: Tova Julin, vad händer i trafiken? Det finns lite att prata om där, va?
6: Ja, det jobbas ju på Uddevallabron idag, E6-an, så den är ju avstängd i båda riktningar fram till ikväll klockan 19. Så fram till dess så är det ju omledning som gäller då, så man får köra via Brattarödsleden, det vill säga länsväg 678, och sen också då via riksväg 44 genom Uddevalla. Så att betydligt mer trafik där blir det ju, och det blir ju längre både restid och resväg för de som hade tänkt köra över Uddevallabron. Så att det får man vara beredd på. Just nu rullade det på ganska bra förbi där, men det var en del köer i morse när vi var mitt i morgonrusningen, så vi kommer säkerligen få en del köer senare i eftermiddag också när det blir mer trafik igen. Sen kan du alltid tipsa oss, och det gör du på 020 999 444.

0: Först ut P4 förmiddag den 3 september, Bananarama med låten Venus. Nyhetskollen, Jimmy Sjövenius. Ja. Alltså det har blivit så rörigt den här morgonen med en nyhet som vi har pratat om som handlar om någon form av ridolycka. Ska vi reda ut vad som är vad här?
1: Mm. Det var nämligen två olika ridolyckor igår kväll.
0: Ja.
1: Det är därför det har blivit förvirring. Så att vi gör så här då. Den ena ridolyckan, den inträffade i Lilla Edet igår kväll. En kvinna där ska ha skadats, fördes till Näl på kvällen med livshotande skador. Det är vad vi vet om det just nu.
0: Ja.
1: I tidigare sändningar så har vi ju som du säger också rapporterat om en annan ridolycka, den i Trollhättan igår, där en kvinna skadades lindrigt. Men i ett initialt skede då, alltså i början där, så var det då som så att de här olika olyckorna, de blandades ihop av nu sjukvårdens information som vi fick där. Omständigheterna kring olyckan i Lilla Edet är oklar, men personen är kvar på sjukhus, det vet vi så långt.
0: Mm. Men då har vi fått lite ordning på det. Det ska också handla om skolan, som är den stora valfrågan i Lilla Edet, dit vi för övrigt ska idag.
1: Så är det. Vår valturné som stannar till där, och det handlar då om att resultaten länge legat under rikssnittet. Och här vill då Sverigedemokraterna, som är ett av oppositionspartierna, bland annat se väktare i skolan, akutskola för stökiga elever och fler kötträtter i matsalen för att öka elevernas koncentration. Kommunstyrelsens ordförande, centerpartisten Julia Färghage, hon vill istället satsa på fler behöriga lärare och högre lärartäthet.
0: Det där med att öka på kött i bamba för att det skulle öka koncentrationen.
1: Mm.
0: Jag reagerade på det och tänkte, men gud, jag brukar bli så däst och slö och slapp och likgiltig när jag har ätit kött, för det är lite tungt.
1: Ja, det är säkert olika hur man reagerar.
0: Ja, det kan det vara.
1: Men det är nog för, kanske i tron om att fler ska äta av skolmaten för att orka.
0: Ett annat gissel för många, det är att Uddevallabron är stängd idag.
1: Ja, vi hörde det när Tova Julin var med från vår trafikredaktion. Den är avstängd i båda riktningar, kommer vara så fram till klockan 19 ikväll, och det är underhållsarbete som genomförs, och då får man leda om trafiken på andra vägar som ska svälja den här Europavägstrafiken.
0: Ja.
1: Det är på länsväg 678, eller mer känd som Bratterödsleden, och även då riksväg 44 genom Uddevalla, och där väntar man väl att det är köer och det kan ta längre tid att resa av olika skäl.
0: Jippie!
1: Tänk på det.
0: Mm-hmm. Har du något mer?
1: Ja.
0: Har du?
1: Jag läste om en sak i GP som jag fastnade för. Sedan här 1 september, det är bara några dagar sedan, så pratar Trafikverket swengelska med alla resenärer på över 500 tågstationer i vårt land.
0: Vad menar du? Vadå swengelska?
1: Ja, när man har kunnat höra det här på Göteborgs central, har jag lärt mig sen i somras.
0: Uh-huh.
1: Alltså att man uttalar ortnamnen på lite swengelska. Och det är egentligen för att det lättare ska förstås av icke-svensktalande resenärer. Och det ska påminna lite mer om hur de själva kanske uttalar Brålanda till exempel, eller sånt där. Kan vi inte ta och höra här några uttal?
0: Har du ljud?
1: Från GP. Ja, vi kan väl lyssna.
2: Replacement bus to Italy.
3: To Halmstad, Helsingborg. Commuter train to Fluda. Departs at 10:39.
1: Lite svårt att höra.
3: Bus provides service between Fluda and Alingsås.
1: Fluda and Alingsås.
0: And Halmstad.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: And Helsingborg.
0: Ifall Trump kommer.
1: Ja, det vet man aldrig.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Ska vi stanna där?
0: Ja, nu stannar vi där.

0: Precis vad låten heter med Arvingarna. 10:14 är klockan. Många som nu blir lustna på att ge sig ut i skogen för att plocka svamp eller bär eller något. Men vad gör man om man faktiskt på riktigt nu, menar jag, går vilse? Om man står där och man känner hur paniken liksom lägrar sig. Hur beter man sig? Det ska vi få veta nu, eller hur går det?
1: Så är det ju. Jag är i någon form av storskog utanför Uddevalla, söder om Uddevalla, med Hans Rengman som då är ledare i Friluftsfrämjandet i Uddevalla. Hans, det är ganska grant här. Solen lyser lite på oss, men att gå vilse i skogen, det är ju inte kul.
2: Nej, det är ju en utmaning som man helst vill slippa. Det gäller att vara förberedd. Det gäller att veta ungefär var man är någonstans och att ha tänkt igenom lite grann vad som kan hända. Att man har matsäck med sig, att man har en extra tröja, en jacka om det blir regn och sådana saker. Man ska inte gå vilse när det är väldigt dåligt väder. Vi sa just här, var är solen någonstans? Mm. Klockan 12 är den i söder. Det kan man använda för att rikta in sig lite grann på var man är. Men förberedelser är bra. Det är inte kul att gå vilse. Men det finns lite minnesregler och sådana saker att tänka på.
1: Ja, i de här sammanhangen pratar man ju ofta om den här stoppmetoden. Den kanske vi ska gå igenom.
2: Stanna, tänk, orientera och planera. Stanna upp, ta det lugnt, landa lite grann, konstatera att du har nog kanske gått vilse. Tänk efter om du kommer på hur det gick till. Tänka efter också på vad man kan göra för någonting. Behöver man ta kontakt med någon och så vidare. Går det att orientera sig? Kan man titta på solen? Kan man hitta ett berg att klättra upp på och få överblick? Kan man lyssna om man hör en hund eller en bil eller en bäck eller någonting sånt där? Och sen tar man och planerar lite grann och funderar på vad man ska göra. Och under tiden man väntar på hjälp så kan man ju då göra någonting. Man kan kasta kottar på ett träd eller se om man kan hitta 10 olika sorters löv eller någonting. För har man någonting att syssla med så blir man också mindre stressad för det allvarliga.
1: Ja, jag har fattat det som att man helt enkelt, trots att man då kanske börjar känna sig frustrerad och man är rädd, då ska man ändå börja göra något helt annat för att få hjärnan att fokusera på något annat.
2: Ja, det är en enkel sak. Man kan till och med bara sätta sig och krama ett träd. Det brukar vara, det lugnar och det gör också att man inte springer omkring och går bort sig en gång till. Och i de allra flesta fall så finns det någon, är man ett barn som har gått vilse så är det nästan alltid så att det kommer en vuxen och letar efter en ganska så snart. Är man vuxen ute på en lång vandring på fjället eller i svampmarkerna så kanske det inte kommer någon dykande upp direkt. Men har man då en telefon med sig och kan larma 112 så kan man ju också få hjälp den vägen. Och då gäller det att veta, att kunna vara kvar på den plats som man har beskrivit. Och kan man hänga upp ett färggrant klädesplagg, kan man busvissla eller ha en visselpipa med sig eller skrika så uppmärksamma kanske någon det.
1: Nu ger du många bra konkreta råd där, Hans, strålande. Kan man göra en egen kompass? Vi var inne på det där med solens hjälp, kan man förstå riktning och så. Finns det något sånt knep man kan ta till?
2: Inte om man inte är förberedd, men att vara förberedd är ju viktigt många gånger. Och bara att barn är ute och leker i skogen, lär sig klättra i träd, lär sig kliva upp och ner på stora stenar och vad det nu är för någonting, gör ju att man blir mer van och kanske uppfinningsrik också. Men det finns ju enkla tips. Solen står i söder klockan 12. Då kan man ju få en grundriktning där. Sen måste man ju kunna då kompassriktningarna för att fortsätta. Men grunden finns där. Solen står alltid i söder klockan 12. Har man klockan med sig kan man räkna ut väderstrecken.
1: Men varför går egentligen folk vilse då? Vad händer? För på ett sätt kan man känna att man är ute och plockar svamp och man är hyfsat nära bilen till exempel. Men vad är det för mekanismer här? Vad är det som händer?
2: Jag tror att i det fallet så handlar det nog om fokus. Man letar efter små gula löv som man tänker att man ska ta hem och äta, alltså kantareller. och går med näsan i backen och ser inte riktigt och tänker inte på om man har svängt till höger eller vänster. Och kroppen är osymmetrisk på människan, så att man går gärna i cirkel åt ena hållet. Och ska man då försöka ta tillbaka och gå rakt tillbaka, så går man i cirkel åt andra hållet och så är man borta. Så fokus där, eller man går och pratar kanske och inte tänker på vad man är. Man kanske går med telefonen uppe, man lyssnar på en podd eller på radion. Och det kan ju vara bra, men om man inte riktigt är med var man är någonstans, så är det lätt att tappa bort sig även fysiskt då. Och i den natur som finns här runt Uddevalla eller i Bohuslän, så är det ju dramatiskt. Det är väldigt mycket höjder, höjdsträckningar som går. Ofta går de nordsydligt. Det är också ett bra tips. Men ska man gå i östvästlig riktning, tvärs över dem, så blir det väldigt jobbigt.
1: Du kan ramla och skada dig bland annat.
2: Mycket branta stup och sådana saker. Följer man åsarna åt rätt håll, så är det lättare att gå. Och då kommer man ofta fram till någonting.
1: Hans, vi ska avsluta, men jag skulle vilja att du ger oss då 3 stycken konkreta tips på vad man ska göra då om man går vilse i skogen.
2: Man ska stanna och ta det lugnt. Man ska hänga upp färgglada kläder eller lägga pinnar över stigen, om det finns en stig där, så att man markerar var man är någonstans. Man ska ägna sig åt någonting som gör att man blir ännu lugnare. Och om man har telefon med sig, så ska man naturligtvis ringa 112 eller 116 000, som är ett specialnummer för bortkomna barn.
1: Där har vi tipsen. Hans Ringman från Friluftsfrämjandet i Uddevalla. Tack så jättemycket.
2: Tack.

0: tona ner här. Kygo Khalid och Griffin med Save My Love. Därför att det kommer en TT-nyhet. Jimmy, kan inte du ta den?
1: Jo, absolut. Det handlar ju om nya mynt som är på ingång i USA. Och det ska ju då prydas av, jag tror att de flesta kan gissa vem vid det här laget.
0: Det är inte Dolly Parton, det hade kanske varit klädsamt. Men det är det inte.
1: Börjar på DO. Så långt, so far, so good.
0: Donald Trump.
1: Ja, så är det. Och det här är då, ska vi se här. Ja, det är honom med namn och ansikte. Mm. Och helt enkelt ett $1 mynt. Specialutgåva ska vi väl säga.
0: Avslöja också att både jag och du har ju tillgång till bilder på det här myntet. Och han ser inte snäll och glad ut på det här myntet. Alltså pannan är djupa väck.
1: Ja, jo, det kan man väl konstatera att han absolut har.
0: Ser lite despotisk ut.
1: Hur lätt är det egentligen att avbilda någon mynt heller å andra sidan?
0: Men sen är det lite roligt också, därför att den ser ju ut som att det är ett riktigt vackert guldmynt, men i själva verket så är det bara zink, nickel och lite koppar. Ja. Då har vi koll på det senaste där. Vi ska vidare här. Alldeles strax så ska du, Jimmy, leverera nyheter. Men ja, vi ska klara av en riktig gammal slagdänga. Slagdänga är väl kanske fel ord, men oj vad den spelades när det begav sig. Och ni hör i bakgrunden, det här introt kan alla sätta, tror jag. Mauro Scocco, Sara.

0: visst kunde ni sjunga med. Mauro Scocco med Sara. Och så kan jag meddela att det kommer att bli en torsdagsvisa i någon form av Jimmy Chevenius. Men just nu har han fullt upp med nyheterna.
1: Och trafikläget då handlar det om Uddevallabron såklart och E6 där det arbetas idag, så det är avstängt och omledning där fram till 19-tiden ikväll. Så då får man köra via Brattröstleden och Riksväg 44 istället och genom Uddevalla under tiden. Just nu så verkar det rulla på ganska bra här ändå, tycker jag. Mycket trafik blir det ju såklart som får ta den här vägen istället, och det blir ju längre både restid och resväg. Men just nu verkar det i alla fall rulla på ganska bra. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: Dags då för en nyhetsuppdatering när klockan närmar sig 10:30 här i P4 Väst. Vi ska bland annat prata om en biljakt som polisen fick ägna sig åt här under natten i Vänersborg. Men vi ska börja med en ridolycka som inträffade igår i Lilla Edet. Där ska en kvinna ha skadats och hon fördes till Näl på kvällen med livshotande skador. I tidigare sändningar så har vi rapporterat om en annan ridolycka i Trollhättan, även den som skedde igår, där en kvinna skadades lindrigt. Och vi vet så här långt att det från början där blandades ihop, om nu sjukvårdens information. Men vi kan säga att omständigheterna kring olyckan i Lilla Edet är oklara, men att personen är kvar på sjukhus. Ja, polisen tog upp jakten på en bil i natt i Vänersborg. Efter att bilisten inte stannade när polisen ville göra en kontroll påbörjade de ett förföljande. Och efter en stund så fick de stopp på bilen och hittade då det man tror är stöldgods. Mannen som körde bilen är i 30-årsåldern, greps och misstänks nu för bland annat häleri och stöld. Den senaste veckan har flera fall av telefonbedrägerier polisanmälts i Västsverige. Det handlar om ett delvis nytt tillvägagångssätt, säger polisen. Bedragarna ringer upp från ett påhittat biluthyrningsföretag och påstår att en hyrbil inte blivit återlämnad. De uppringda blir sedan uppmanade att lämna ifrån sig värdesaker eller bankkort som sedan blir hämtade hemma hos brottsoffren. Polisen uppmanar nu alla att vara vaksamma mot den här typen av bedrägerier och lägga på luren eller stänga dörren om man känner sig det minsta osäker. Vädret då, en blandning idag. Börjar med sol, men fram på dagen här ökar molnigheten på. Regn rör sig in och solen kan dock visa sig i de nordligaste delarna ändå. 16-18 grader idag, sydvästlig vind. Ikväll och i natt fortsatt molnigt, regn och skurar.

0: Jennifer Page med Crush.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vår valturné börjar nu närma sig sitt slut. Det är ett fåtal kommuner kvar och Lilla Edet är en av dem och dit åker vi i eftermiddag. Och där är det de låga skolresultaten som är ett stort sorgebarn.

0: och Kristdemokraterna där ser istället att det är stökigt i skolan, vi behöver ordning och reda. De har förslag om att ha väktare i skolan. De har också förslag på att liksom, skolmaten måste reformeras. Vi måste servera till exempel mer kött och sånt här. För att barnen äter inte tillräckligt, då blir de liksom disträ, ofokuserade i skolan. Och i det så ligger en del förklaring till varför resultaten är så låga.
1: Finns det uppgifter som pekar mot att barnen inte äter i skolan som man lutar sig mot här?
0: Nej, inte vad jag har i ryggen på mig nu. Det är egentligen den frågan borde vi ställa till vår reporter Dino som har gjort grejen. Jag tror inte det finns riktigt den beräkningen.
1: För det låter ju som två vitt skilda världar här.
0: Och där verkligen. Tror jag liksom att det finns en tydlig sån skiljelinje som vi kommer få borra in oss i sen i eftermiddag då, efter tre, när vi har den här debatten. Så ja, jag tror det kan hetta till en del.
1: Du har varit lite inne på det, vilka som styr i lilla ledet, förtydliga.
0: Ja, men det är ju då Centern som har den tunga posten, kommunstyrelseordförandeposten, tillsammans med Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet här. De har ju en majoritet. Och sen har du ju då Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna tillsammans i opposition då.
1: Du, förutom då väldigt dåliga skolresultat, vilka andra frågor finns det i kommunen som man brottas med specifikt?
0: Nej, men annars är det har ju varit en del stridigheter kring liksom kultur och kultursatsningar av olika slag. Vi som minns våra sändningar här för några veckor sedan, kanske någon månad sedan, så handlar det ju om till exempel vilka man bjuder in för att hålla olika föredrag och grejer inom kommunal verksamhet. Kulturfrågan är ganska het i Lilla Edet och hur man ser på det där och vilken kulturstrategi man ska ha och vad man ska lägga pengar på från kommunen. Sen är det gamla vanliga, liksom, alltså arbetsmarknad, inflytt, utflytt, hela den här biten och vad som finns att göra i kommunen.
1: Omsorg.
0: Omsorg såklart. Det är sådana där frågor som hela tiden är med i alla kommuner. Det har man ju märkt.
1: Det känns som att det har blivit en norm.
0: Ja, lite så är det ju. Men det är också de där frågorna som kommunen faktiskt har ansvar för. Och då är det inte så konstigt heller att de blir heta frågor i debatten då.
1: Om vi lite grann ska lyfta blicken, om du ska sammanfatta den här valturnén hittills, för nu börjar det ju dra ihop sig mot slutet.
0: Ja.
1: Vad skulle du vilja säga?
0: Helt utmattad, ja. Nej, inte riktigt. Då är det nog kanske etter värre för Marcus Gårne som faktiskt är programledare för detta, som jag tycker har gjort ett kanonjobb att hänga med i vad alla de här politikerna säger. Ja, jag tänkte i vissa kommuner har ju stått 9 politiker där. Så att jag tycker ändå på det stora hela så är jag väldigt nöjd med hur det här har gått. För jag tycker ändå att vi i de flesta kommuner fått svar på vad de vill, varför de vill det och hur de tänker göra det. Det är klart att någon kommun har stuckit ut kanske så här när man har känt att blev man klokare här? Sen inser man ju att kommunpolitik är inte rikspolitik. I mångt och mycket så är de ofta överens. Både om problembilden men också liksom hur vi borde lösa detta. Men det finns liksom tydliga skiljelinjer i flera av kommunerna. Sådär. Men jag tycker ändå och hoppas verkligen att lyssnarna tycker samma och invånarna i de här kommunerna tycker samma. Att jag tycker mig ändå att de har fått viss klarhet i var de här partierna står, varför de står där och hur de vill göra. Liksom. Så det tycker jag ändå.
1: Till sist, innan vi lägger locket på för nu, vart ber ni nu? Vilka är det kvar nästa vecka?
0: Det är Mellerud på måndag och sen är det Vänersborg på tisdag.
1: Och sen är alla kommuner klara?
0: Sen är det totalt komplett av 14 kommuner. Liksom. Det är ändå härligt. Häftigt någonstans.
1: Skubbs Ali, du kommer att ta del av debatten och du kommer också att analysera och sammanfatta debatten i eftermiddag. Lilla Edet, var någonstans? Torget?
0: Torget.
1: Be there 3:00.
0: Tycker jag.

0: Ja, de kallar sig ju The Magnolia. Det är Albin Lee Melda och det hör ni säkert. Och Arvid Nero som utgör det här bandet. Låten Muscle-in.
1: I P4 Extra torsdag. Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Kjellner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.
0: Kvart i 11 är klockan. Det kommer en flash ifrån TT här och det handlar om att över 80 människor, bland dem ett spädbarn, som nu har konstaterats döda efter att en båt hittats på drift utanför Kanarieöarna. Båten ska ha varit till havs i hela 26 dagar innan den hittades. Och den avseglade från Gambia med 128 personer ombord. Och när den här räddningsinsatsen som kallades ut nådde fram tidigt här nu på torsdag förmiddag så fanns 45 överlevande och 5 döda i båten. Och den här båten lokaliserades av räddningstjänstens flygplan igår eftermiddag, men det var alltså först nu på förmiddagen idag då som den kom fram och nådde, så att säga. Över 80 människor alltså, bland dem ett spädbarn, har konstaterats döda.

0: Forgive me, friend, Smith & Tell and Swedish Jam Factory är i P4 förmiddag. Ungefär hälften av Sveriges befolkning, eller ja, 4,5-5 miljoner personer lyssnar på Sveriges Radio en genomsnittlig dag. Det är många, hörni. VD för Sveriges Radio heter Silla Bänke. Och hon gästar studion efter klockan 11 här, så missa inte det. Men innan dess så ska vi klara av senaste nytt från kulturens värld med hjälp av Andrea Valderrama.
1: Ja, nu fortsätter vår serie där partiledarna ger sin syn på kulturens betydelse och roll i samhället i en serie intervjuer vi kallar Kultursyn med partiledaren. Idag är det Liberalernas partiledare Simona Mohamsson som menar att det är en del av kulturens uppgift att ge rum åt konflikt. Men
2: ta diskussionen om gangsterrap, så tycker jag att det är ett exempel på där det blir väldigt mycket misstolkande av varandra. Det kanske finns en poäng med att säga att när det offentliga ska bjuda in till ett kulturkalas i en stad, att man kanske inte med statliga pengar eller kommunala pengar ska vara med och sprida sån musik. Men det är ju inte samma sak som att, alltså, de olika streamingplattformarna får göra vad de vill. Jag tänker att det finns ju också en skiljelinje. Ibland blir det väldigt enkelt att om man som politiker har en princip å ena sidan så hårdrar man det väldigt mycket, tycker jag.
1: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson intervjuad av Rasmus Grossin. Och en längre intervju med Simona Mohamsson hör du i programmet P1 Kultur efter klockan 1 idag. Amerikanska skådespelaren och regissören George Clooney tilldelades hederspris för sin livslånga gärning när filmfestivalen i Venedig drog igång igår. George Clooney slog igenom i tv-serien Cityakuten och har bland annat vunnit Oscars för filmerna Argo och Syriana.
3: Mamma är lik sin mamma. Ja, kvinnans lott i livet är...
1: Det här är Siw Malmkvist förstås, och hon får årets Cornelis-pris på 1 miljon kronor i år. Efter dokumentären om Siw Malmkvist som först blev en biosuccé förra hösten och sen fick en stor publik i SVT är artisten hetare än på länge. Förra året var Siw Malmkvist också julvärd i SVT, och på nyårsafton, ja, då fyller Siw Malmkvist 90 år. Sist i Kulturnytt.

En med Kid. 10:55 är klockan. Minns ni den här? Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: Minst 80 personer befaras ha omkommit vid en båtolycka utanför Kanarieöarna. Det här rapporterar spanska medier.
1: Båten tros ha haft fler än 100 personer ombord och 45 uppges ha överlevt. Det ser återigen ut att handla om en migrantbåt. Den ska ha lämnat Gambia i Afrika den 7 augusti och hamnat på drift, rapporterar spanska medier. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Det var ett räddningsflygplan som lokaliserade den under gårdagen 120 kilometer utanför Kanarieöarna. Spanska poliser från Guardia Civil har deltagit i insatsen. Spanien är redan präglat av den dramatiska händelsen i somras med över 70 000 migranter som korsade gränsen från Marocko till spanska området Ceuta i Nordafrika.
0: Reporter Beatrice Jansson. Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket, som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Utrikes igen. Tysk polis utreder en misstänkt mordbrand på en byggarbetsplats utanför ett försvarsteknikföretag i München i natt. Det skriver den bayerska kanalen BR24. Ett brandfarligt föremål ska enligt kanalen ha kastats från en bil mot byggarbetsplatsen och det blev mindre materiella skador, men ingen person skadades. Polisen har gripit två personer som ska vara bulgariska medborgare och misstänker att brottet har politiska motiv, enligt BR24. Sverige nu. Två personer, en man och en kvinna, åtalas för en dödsskjutning i Fornhöjden i Södertälje i oktober förra året. En bil med tre personer i besköts då med flera skott. Föraren, en 18-årig man, dog och en av passagerarna skadades. Mannen och kvinnan åtalas misstänkta för mord, försök till mord och grovt vapenbrott. Bland bevisen finns bland annat krypterade chattar, skriver åklagarmyndigheten. Och sist om att det införs anmälningsplikt för bekräftade fall av vattkoppor och RS-virusinfektion från den 1 november i år. Det här uppger Folkhälsomyndigheten. Det är hälso- och sjukvården som ska anmäla bekräftade fall till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Och Folkhälsomyndigheten skriver citat att anmälningsplikten innebär en bättre möjlighet att övervaka och följa upp sjukdomarna i Sverige. Och det får lov att sätta punkt för Ekot här i studion, så var Elias Svensson.
2: 11.03 är klockan i studion.
3: Jimmy Sjövenius.
2: Och Angelique Wahlgren. Vad har vi för nyhetsrubriker?
3: Ja, bland annat handlar det om en biljakt som polisen i Vänersborg tog upp i natt.
2: Det om det. Tova Julin är med oss på vår trafikredaktion.
4: Det stämmer det, och vi ska ju börja på Uddevallabron då, E6an som ju är avstängd idag på grund av arbeten. Det gäller fram till 19 ikväll, så fram till dess så är det omledning som gäller. Man får köra via Brattarösleden och Riksväg 44 då genom Uddevalla, så man får lägga till både resväg och restid om man ska förbi eller tänkt köra över Uddevallabron idag helt enkelt. Tågtrafiken ska vi nämna också. Det är just nu stopp förbi Trollhättan. Det är obehöriga där som rör sig i spårområdet, så de måste tågen stå still tills man har fått undan dem där. Så att, man får kolla sina tågtider extra noga. Risk att det kan bli lite förseningar där nu. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Hej Soul Sister med Train här i P4 förmiddag. 11:07 har klockan hunnit bli. Ja, hon är högsta chefen för det bolag som varje dag håller miljontals svenskar sällskap vid frukostbordet eller i bilen eller på jobbet. Välkommen hit, Sveriges Radios vd Silla Bänke.
1: Ja, men tack.
0: Dagsformen idag?
1: Mycket bra, jag har just dansat lite här i studion.
0: Du kunde inte stå still här.
1: Nej, jag älskar ju livesänd radio.
0: Ja. Du, vi tänkte välkomna dig lite extra genom att ställa frågan, hur bekant är du med vårt område?
1: Inte så faktiskt, helt ärligt. Därför att mina föräldrar kom till Sverige som flyktingar en gång i tiden. Mm. Från ett land där de inte kunde resa. Man fick inte resa ut. Så när de väl fick resa runt om i världen så tog de sina tre barn, stoppade in dem i en liten hundkoja som bilen hette. Och kuskade runt Europa. Så att min kunskap om Sverige är, på det sättet är ganska dålig. Vi har ingen sommarstuga och vi har inte rest jättemycket i Sverige. Men det betyder inte att jag är totalt okunnig. Jag har ändå varit vd för det här företaget länge och jobbat länge på Sveriges Radio. Och varit här många gånger numera.
0: Vi tänkte hjälpa dig lite grann på traven nämligen.
1: Ska jag få frågor?
0: Nej då, du ska inte få frågor. Du ska bli upplyst.
1: Ja men härligt. Ni ska ge mig lite fakta. Det är det Sveriges Radio handlar om.
0: Ja, exakt. Vi har ju en talang på det här företaget som inte förstår hur bra han är. Jag brukar utnyttja honom i ena mellanrum med hjälp av hans musikaliska talanger. Mm-hmm. Så att här och nu ska du bli lite upplyst om platsen där du befinner dig. Är du redo?
1: Jag är absolut redo.
0: Är du redo, Jimmy?
2: Kanske.
0: Är våra lyssnare redo?
2: Det tror jag nog att de
0: är. De har ju vant sig vid våra torsdagsvisor.
2: Ja, de vet ju inget annat här.
1: Och de kan ju betydligt mer än jag.
0: Ska vi köra?
2: Ja, vi kör då. Från Lödöse till Vargön, till Åmål och Kosterön bevakar vi här i P4 Väst. Och denna vår lands ände är vackrast jag erkände, och lyssnarna vi har är bara bäst. På vår kanal styr Peter Sundblad över Kickans skog och mig. Bland allt vi gör har jag en lista som är skapt enbart till dig. Nu får du lyssna här. Silla. Hör nu Silla, inför valet hörs politiker här grillas. Vi kollar priset på en sänkt matkasse till luffar Lasse. Är givet ja du Silla, hör nu Silla. Vi var också på när Håland bytte frilla. Har du insett att du nu kommit till radiokanalen inom SR där vi aldrig söver eller sitter still?
1: Om vi säger så här, det sista har jag insett för länge sedan. Ni har aldrig suttit still och det är ju helt fantastiskt. Vilken härlig sång. Tack Jimmy.
2: Ja,
0: förstår du hur roligt vi har på jobbet?
1: Ja, jag avundas er. Vi kan gärna byta.
0: Det tror jag inte. Du, nu ska vi snacka allvar här. Ska vi börja med Sveriges Radio i framtiden? Mm-hmm. Du har ju lagt fram tre viktiga och strategiska mål för Sveriges Radio. Att ge
1: inte
0: värde.
1: Bara jag, ni är några som har hjälpt till.
0: Ja, det handlar om att ge värde för alla, vara på plats och vara bäst på ljud, självklart. Samtidigt så har ju du varnat för de här globala, gigantiska techjättarna som ritar om mediekartan. Hur, enligt dig, ska Sveriges Radio lyckas behålla våra unga lyssnare, eller de yngre lyssnarna, genom dina tre mål, när det är algoritmer på TikTok och Spotify som liksom styr deras medievanor?
1: Nej, men så är det ju. Det vi måste bli bättre på är ju förstås att få dem att förstå, till att börja med, att vi finns. Tidigare så fick man ju lite det faktiskt i Sverige med modersmjölken. Det var väldigt många radioapparater som stod på i svenska hemmet. Så är det ju inte riktigt längre, och vi är ju inte heller bara vanlig livesänd radio. Vi har ju ett stort utbud av poddar till exempel. P3 gör ett kanonjobb när det gäller den unga publiken. Det gör de faktiskt. Och även ni gör det. Ni har nog kanske en yngre publik än man ibland tror när vi pratar om den lokala kanalen. Och det är ju för att man vill ha den här närvaron. Alltså, det får man ju trots allt inte av de här stora techjättarna. Och vi hade en stor diskussion igår på Södra Teatern i Göteborg, och det blev en ganska bra diskussion med, inför en fullsatt publik där, kring vad är mervärdet som vi ger? Ja, men det är ju folk som är ute nära folk folk i våran vardag.
0: Räcker det att slåss med det så att säga?
1: Ja, det gör det. Och det kommer bli viktigare och viktigare. Innehållet kommer bli viktigare och viktigare. Någon som är på plats, någon som ser själv, någon som kan verifiera att en sak faktiskt har inträffat. Nu är det ganska länge sedan, men vi hade ändå en terrorattack på Drottninggatan. Jag kan ge ett väldigt tydligt exempel. Efter det så fick jag ett mail av en 19-årig tjej. Mm. Det är inte vår absolut starkaste gren att nå henne. Hon hade suttit på Lindex och inte vågat gå hem. Mm. Därför att i sociala medier så påstod man ju att det sköts på Fridhemsplan. Vi hade reporter på Fridhemsplan som sa att det skjuts inte på Fridhemsplan för jag står här. Och hon hörde det på radio i butiken och vågade gå hem. Mm. Därmed upptäckte hon radion och Sveriges Radios styrka. Mm. Och jag tror att vi är på plats på 50 platser runt om i landet i vår vardag. Vi reser runt mycket, vi har en teknik som gör att det är enkelt att sända och vara nära folk. Det kommer bli viktigare och viktigare för algoritmerna, de ger dig falska fakta. De ger det desinformation, de ger det propaganda. Och det har den unga publiken förstått. Och då vill de gå till en trovärdig källa som kan ge dig den sanna bilden.
0: Det säger alltså Cilla Benkö, vd för Sveriges Radio, på plats i studion här idag. Cilla, vi måste ju också kort beröra AI, tänker jag. För det här är ju faktiskt en tuff balansgång förenat med trovärdighetsrisker och mycket annat. Kan du, går det att konkret beskriva var går begränsningarna för AI och Sveriges Radio?
1: Ja, den är väldigt tydlig i en viktig fråga, nämligen vi har inte artificiella röster. Lyssnar man på Sveriges Radio är det en riktig människa bakom mikrofonen. Det är ni två. Det är inte en apparat. Och det tror jag också kommer gynna oss och vår trovärdighet och kommer att locka en publik till oss. För då vet man att det faktiskt är en riktig människa. Och återigen, det kommer apropå det att bli viktigare och viktigare med de personliga mötena. För man kommer inte veta ens om en person på telefon är den utger sig för att vara. Eller om det är någon som försöker utge sig för att vara till exempel statsministern. För rösten kommer låta som Ulf Kristersson, som ju nu är statsminister för närvarande. Mm. Så att det där kommer att bli en problematik. Sen har vi sagt att vi ska använda AI också såklart. Vi ska använda det för att användarupplevelsen ska bli bättre för publiken. Det finns många som hör dåligt. Mm. De kan nu få ett AI-genererat textstöd till exempel om de går in i vår app. Man kan få textstöd till en podd så hör man lite dåligt så man har hjälp att förstå. Mm. Era arbetsverktyg kan förenklas med hjälp av AI och vi kan ta bort rutinmoment som en AI-agent eller en AI-konstruktion kan göra istället för att, ni ska kunna göra saker med er tid som är mer, ger mer värde.
0: Vi ska gå vidare. Bara Cilla, jättekort rent tekniskt. Ta din mikrofon, peta den någon liten bit. Ja, det blir lite puffljud där. Så går vi vidare här. Efter den senaste public service-utredningen så sa du att det kommer att bli ett annat Sveriges Radio framöver. Hur menar du då?
1: Ja, men det handlar ju om pengar. Och just nu har vi ju gjort ett otroligt stort omställnings- och sparpaket. Och det vet ju ni. Ni har ju blivit av med några kollegor här till exempel. Mm. 160 personer färre är vi när vi gick in i 2026 mot 2025. Det är ungefär nästan 10%.
0: Men vad betyder det för lyssnaren?
1: 10% av personal. Just nu innebär det inte så mycket för lyssnaren annat än att några program har försvunnit. Men det är klart att framöver, om vi inte får täckning fortsatt för kostnader som vi nu måste ta för att Sveriges Radio har en absolut central roll i det civila försvaret. När det inte finns någon el, och det behöver inte vara krig i Sverige för det, det räcker med en storm, då fungerar bara vi. Mm. Då kan man inte få viktig samhällsinformation och nyheter via en app i telefonen eller via tv-apparaten. Men man kan få det via en radioapparat. Mm. Om vi måste lägga mer och mer pengar på det för att säkerställa att vi ska klara det när vi har ett krig i vårt närområde och blir färre och färre journalister, då blir det ett annat Sveriges Radio.
0: Vi ska alldeles strax lägga på The Beach Boys. Gillar du dem?
1: Ja,
0: de funkar.
1: Det mesta. Ja.
0: Men innan dess så ska vi också gå in på det faktum att genom åren så har ju Sveriges Radio också fått utstå en hel del kritik. Det har handlat om, vi har anklagats för att vi har en politisk slagsida, att det lutar väldigt mycket åt vänster. Vad gäller innehåll och angreppsvinklar från lyssnarhåll så har kommit kritik som har handlat om att vi inte längre låter allt vårt material vara tillgängligt på olika öppna plattformar då, utan enbart i vår app, Sveriges Radio-appen. Det har också talats internt om tystnadskultur och bristande lyhördhet från ledningen. Vilket av de här har varit tuffast att ta sig an som vd?
1: Jag tycker allt är ju tufft på olika sätt. Att vara vd för Sveriges Radio är tufft. Det är klart man sover inte jättebra alla nätter och ibland tycker man att kritiken är befogad och ibland är den inte befogad. Men jag tror att man måste ta sig an alla sådana här frågor med viss ödmjukhet. Lyssna och se, finns det någonting vi gör fel? Finns det någonting vi måste rätta till? Jag menar, är det väldigt många som tycker att vi har slagsida i våran bevakning, så är det klart att vi måste ställa oss frågan, har de rätt? Där finns det ju trots allt en massa forskning att luta sig mot som visar att så är det inte. Men det innebär ju inte att vi inte ska diskutera perspektiv och vilka frågor tar vi upp och hur gör vi det? Och hur säkerställer vi att alla, som sagt, får ett värde av att lyssna på Sveriges Radio eftersom alla är med och betalar? Tuffast på ett personligt plan, ja men det var väl när vi hade en diskussion om huruvida vi har en rasistisk företagskultur. Mm. Speciellt jag som kommer från en flyktingfamilj tyckte ju att den var jobbig. Men även där så tänker jag att jag tycker att den diskussionen var absolut överdriven. Det kanske de var tvungen att vara för att man skulle få något genomslag för den i den offentliga debatten. Men när vi vände och vidde på frågan så tycker jag att vi fick till en bra intern diskussion. Och där får man ju också ha respekt för det. Att finns det medarbetare som inte anser att de blir lyssnade på eller tas på allvar, ja då känner ju de så. Och då måste vi ju diskutera hur ska vi möta det. Sen gick det ju för långt i att, tycker jag, att det skulle ha gått ut över hur vi rekryterar folk och vår bevakning. Det fanns det absolut inga belägg för. Och där fick jag ju balansera liksom i att såklart ta på allvar den känslan vissa medarbetare hade, men ändå sätta ner foten i att nej, vi har inte en rasistisk företagskultur på Sveriges Radio som går ut över publiken och innehållet och hur vi rekryterar och
0: bevakar. Det är tufft, men på olika sätt helt enkelt.
1: Ja, så är det ju.
0: Silla Benke, vd för Sveriges Radio, på plats i studion.

0: Jo då, hon gungar fortfarande i takt även till Beach Boys. Cilla Benkö, vd på Sveriges Radio, som är gäst här i studion idag. Hörru du, Cilla Benkö, du började på radion på sportredaktionen. Berätta.
1: Men jag var 21 år och gjorde min praktik där. Nu pratar vi mitten av 80-talet, så nu kan alla som lyssnar snart räkna ut hur lastgammal jag har blivit. Det var inte så många kvinnor då som höll på med sportbevakning överhuvudtaget. Jag tror vi var 4 i hela landet, alla medier inräknat. Ja, men det är klart att det var otroligt spännande och lärorikt. Jag brukar säga att ska man lära sig live sen radio, så ska man absolut börja på radiosporten.
0: Ja, men ducka inte nu. Jag vill veta hur det var med den här mulliga mansgrisheten.
1: Ja, det var väldigt många män som tyckte till. Inte på min redaktion dock, ska jag vara helt ärlig och säga. Jag blev väldigt väl omhändertagen och mottagen. Och jag hade dessutom en handledare som var kvinna för en av de här få kvinnorna.
0: Men märkte du av det här?
1: Nej, men man märkte framförallt av det från publiken. Alltså att man fick arga brev som det var på den tiden. Nu pratar vi före internet, vi pratar före datorerna, vi pratar före mobiltelefonerna. Det var nog tur. Hade det funnits sociala medier då, och jag hade varit 21, så hade jag ju fått... Ja, alltså det hade varit tufft. Mm. På den tiden var det ju ändå så att om du ville ha 5000 arga människor skriva under någonting, var du tvungen att knacka dörr. Nu går det ju på 2 sekunder, så har du ju 5000 människor som tycker något. Liksom. Mm. Så att det var tur att det inte var så.
0: Minns du det första radioinslaget du gjorde?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte.
0: Tänk om vi hade haft det här nu.
1: Ja, men det finns nog inte i arkivet. Hoppas jag inte.
0: Nej, jag har inte hittat det. Du kan vara lugn.
1: Men det finns några, det gör det. Nej, men så att det var alltså jag fick ju sända Sportextra med 4, 5, 6 arenor i öronen. Ingen producent. Det är en otroligt kul form av radio. Mm.
0: Du, vi kan ju inte släppa dig härifrån med mindre att du får lite frågor om just de lokala P4-stationerna, och då inte minst P4 Väst såklart. Vad kommer att hända med de lokala stationerna? Kommer våra lyssnare här på P4 Väst att kunna avnjuta lokalradion lika mycket som de gör idag framöver?
1: Ja, om jag får bestämma så kommer de det. Sen vet jag inte hur länge jag får vara med och bestämma. Men mycket hänger ju faktiskt också på vad vi får för förutsättningar att kunna jobba under. Och pengar är tyvärr inte helt oväsentligt. Men än så länge finns det ingenting som tyder på att vi inte ska ha kvar våra 25 lokala kanaler. Och då är det ju upp till er som jobbar här och säkerställa att ni gör ett innehåll som gör att publiken fortfarande vill välja er i en konkurrens som blir tuffare och tuffare. Mm.
0: Men vad är det första som du som vd tittar på, eller du och det dina runt dig, när det handlar om till exempel plånboksfrågan då, och de lokala kanalerna? Nej, men är det sändningstiden eller är det...
1: Nej, alltså vi har ju en utestående fråga som måste lösas av politiken, och den kommer ju komma upp efter valet, för nu ska vi ju först få en ny regering. Och det handlar ju om hur mycket av Sveriges Radio samlade resurser ska gå till statliga Teracom för att betala för vår distribution, enkelt uttryckt. Mm. Där vi har fått ökade kostnader på 2 år med 20%, samtidigt som vår tilldelning ju inte ökar med 20%. Och då förstår ju alla att då måste vi ju ta bort något annat. Och kommer det fortsätta så, ja då kommer vi behöva plocka bort någonting. Plockar vi bort hela lokala kanaler, ja det är ju ett sätt att göra det. Minskar vi den lokala sändningstiden, det är ett annat sätt att göra det. Men nästan alla våra resurser ligger i personal. 70% av vår budget eller mer är lönerelaterad. Så det är klart att spara på annat än medarbetare, det kommer bli svårt om vi måste spara. Och just nu försöker vi undvika ett nytt stort sparpaket. Men mycket hänger ju också på hur mycket vi måste rusta det här företaget för ett krig som vi inte vet om det kommer. Mm. Men där har vi fått ökade krav på oss från statsmakterna. Och som sagt, vi har ju en väldigt central roll eftersom vi funkar utan el. Men min balansgång är ju hela tiden, hur mycket ska jag lägga på att tekniska investeringar, säkerhetsåtgärder, mycket pengar på det... Och samtidigt minskar på journalistiken, när journalistiken ju behövs mer än någonsin i vardagen. För som du var inne på, vi har en enorm konkurrens från globala digitala techjättar. De vill ha den unga publiken och den gamla publikens tid på bekostnad av svenska medier. Och nu pratar jag inte bara om public service, nu pratar jag även om kommersiella medier. Och här har vi ju som bransch ett gemensamt liksom utmaning upp. Och slåss ju för att vi ska ha tillräckligt med resurser för att det ska finnas ett svenskt innehåll till den svenska publiken.
0: Jag har en fråga kvar. För jag visste faktiskt inte att du också sitter med som vice ordförande i den här europeiska broadcastingunionen. Om du tittar på hur radio utanför Sverige låter och hur vi låter, finns det någonting som du hade velat plocka in?
1: Alltså det finns ju inte så många radiobolag kvar. De flesta är ju radio- och tv-bolag, och det gör att vi lite kaxigt ändå kan säga att det går väldigt bra för oss. Om man tittar runt i hela Europa så har EBU just kommit med till exempel lyssnarstatistik. Och då ser man att Sveriges Radios P4, där ju ni sänder, är Europas största radiokanal per capita. Det innebär ju att vi gör någonting rätt.
0: Mm, något gör vi bra.
1: Ja, absolut. Vi har en enorm räckvidd om vi jämför. Ja. Och vi har en marknadsandel som kanske är dubbelt så hög än genomsnittet i Europa. Det vill säga, det går bra för oss. Vi har en trogen publik som gillar
0: det vi gör. Ska vi sitta lugnt i båten, menar du?
1: Absolut inte. Vi har en enorm konkurrens från nya aktörer, från en digitaliserad värld. Vi måste vara lyhörda. Vi måste lyssna in. Vad förväntar sig publiken av oss? Mm. Vad vill de ha som vi gör bra idag, men hur måste vi utveckla oss framåt?
0: Sist, men inte minst, du har suttit som vd sedan 2012. Hur länge ska du sitta kvar?
1: Ja, det vet man aldrig.
0: Tack för att du kom.
1: Tack.

0: Du som gissade att det här var Electric Light Orchestra var helt rätt ute. Mr. Blue Sky heter låten.
1: Och titt på trafikläget då. Vi börjar ju på E6:an och med Uddevallabron som ju är avstängd idag. Det pågår underhållsarbeten där fram till 19-tiden ikväll, så då får man ju följa omledningen. Det vill säga att man får köra via Brattarödsleden, länsväg 678 och också då riksväg 44 genom Uddevalla. Så man får lägga till en del både på resväg och restid. Och tågtrafiken, det var tidigare stopp genom Trollhättan. Obehöriga i spåret där, men nu har tågen börjat rulla där igen. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: Då är det dags för en nyhetsuppdatering här i P4 Väst, som bland annat kommer handla om ett nytt tillvägagångssätt som bedragare använder sig av i telefonbedrägerier och som polisen nu vill varna allmänheten för. I 11:30 nyhetsuppdateringen här i P4 Väst så ska vi börja med en ridolycka som inträffade igår i Lilla Edet. En kvinna skadades där och fördes till Näl på kvällen med livshotande skador. Och i tidigare sändningen här i P4 Väst så har vi rapporterat om en annan ridolycka i Trollhättan. Den skedde också igår kväll. Där skadades en kvinna lindrigt, men i ett första skede så blandades nu sjukvårdens information ihop. Och omständigheterna kring olyckan i Lilla Edet är oklara, men personen är kvar på sjukhus. Så tar vi oss till Vänersborg där polisen tog upp jakten på en bil i natt. Efter att bilisten inte stannade när polisen ville göra en kontroll, då påbörjade de ett förföljande. Och efter en stund så fick de stopp på bilen och hittade då det man tror är stöldgods. Mannen som körde i bilen är i 30-årsåldern, greps och misstänks nu för bland annat häleri och stöld. Ja, den senaste veckan har flera fall av telefonbedrägerier polisanmälts i Västsverige. Peter Olsson vet mer.
3: Det handlar om ett delvis nytt tillvägagångssätt enligt polisen. Bedragarna ringer upp från ett påhittat biluthyrningsföretag och påstår att en hyrbil inte blivit återlämnad. De påstår sig sedan koppla vidare samtalet till polisen eller säkerhetspolisen, där de uppringda blir uppmanade att lämna ifrån sig värdesaker eller bankkort som sen blir hämtade hemma hos brottsoffren. Polisen uppmanar nu alla att vara vaksamma mot den här typen av bedrägerier. Lägga på luren eller stänga dörren om man känner sig det minsta osäker. Inte släppa in okända i hemmet och aldrig lämna ifrån sig kontokort, kort eller kontouppgifter. Eller logga in med bank-ID på någon annans uppmaning. Polisen skriver på sin hemsida att de håller på med ett intensivt utredningsarbete för att stoppa den pågående brottsserien.
2: Då tittar vi till väderprognosen som fram på dagen här kommer innebära ökad molnighet och regn som kommer in över området. Men i de nordligaste delarna där kan solen fortsatt visa sig. 16-18 grader idag, sydvästlig vind.

0: New Kid med Hurricane. Hur känns det egentligen att få sparken? Ja, det vet Ljungskile SKs tidigare huvudtränare Joakim Jensen. För bara drygt en vecka sedan så fick han lämna sitt uppdrag trots att han varit starkt bidragande till klubbens resa från bottenstrid i ettan södra till spel i superettan. Vår reporter Gustav Lövstrand är tillsammans med Jensen nu.
1: Ja, jag hänger med Joakim här i Uddevalla. Joakim, hur mår du så här då en och en halv vecka sedan du fick beskedet?
2: Nej, men jag skulle väl säga att jag mår ändå bra. Ja, självklart, man har mycket mer tid till fritid. Hitta på lite annat på de här oändliga timmarna man lägger ner på fotbollen. Så nu har jag mitt vanliga jobb och sen har man mer över.
1: Men du känner dig inte ledsen, besviken?
2: Nej, det, om man säger besviken var man ju direkt och ledsen. Och sen har man blivit arg. Det är ofta så det går och sen

0: jättemycket och ta stora kliv framåt till att bli ett bra lag i Superettan.
1: Ledningen samtidigt, de är ju inte nöjda då med resultatet. Ja, de tycker inte det är tillräckligt bra. Vad tänker de om det då?
0: Nej, men det tänker jag. Ja, det är ju det här lite när man blir varg då en stund där efteråt och tänker hur tänker man? Man är nykomling liksom. Hade vi haft de 3 poängen mot Sandviken så hade vi varit i mitten på tabellen. Så nykomling och det läget vi har satt oss i är ganska bra ändå. Nu kommer ju de här matcherna mot lag i den regionen. Mm. Så att det är beslutet för att stå för de få personerna som har tagit det.
1: Men en annan sak de är inne på då, det är det här att du faktiskt inte jobbar heltid med det här. Jobbar heltid som fotbollstränare helt enkelt och har ditt civila jobb också. Är det något där som du känner att man kanske skulle tänkt annorlunda? För det var ju tal om hur det här skulle bli då inför säsongen.
0: Ja, nej, men det är ju återigen det här. De kan hitta på vad som helst efteråt. Klubben måste, tycker jag då, de måste ha spelarna, måste kunna träna heltid. Om de vill att jag ska vara heltid, vad ska jag göra där som tränare? Samtidigt så att just Jönköping som är en liten klubb, om jag ska vara heltidstränare så kostar jag betydligt mycket mer. Man kan ju bara titta på Rickard Norling, han är inte gratis. Och det är lite den dialogen vi hade med ett bra FU som var innan några andra, liksom, när de la av och några andra tog över. Just det här att vi ska inte sätta Jönköping i en dålig sits och ta en dyr tränare över flera år och säga att vi åker ur. Det kan ju hända en liten klubb som Jönköping liksom. Oftast så händer ju det med nykomlingar liksom. Så att vi sa det tillsammans att nej, inte spelarna. Jobbar de på ICA och jobbar de på andra jobb och sådär, ja, då ska inte vi tränare sitta där uppe och kosta massa pengar, utan vi börjar smått och så växer vi och blir större som en helhet i klubben. Och det var ju i alla fall FU och de med på. Så det.
1: Fotbollsutskottet pratar du om då, som fungerar som en sportchef egentligen i klubben?
0: Jajamän, det stämmer. Det var FU det.
1: Du, hur mycket saknar du då killarna och träna? För jag menar, nu blir det inte mycket fotboll på det sättet.
0: Nej, det blir det inte. Nu sitter man och tittar på tvn. Och det är lite det man har levt. Truppen som är där, det är väldigt många var med under den här resan. Från att vara egentligen botten på division 1 till toppen och sen klivet upp i Superettan. Så det är självklart man saknar jättemycket. Man har byggt upp något otroligt bra. Timmarna.
1: Men då kommer det inte en liten tår att vara tråkigt att bli så här?
0: Jo, det är klart. Det kommer många tårar. Det är som att säga besvikelse. Man blir ledsen över det. Man blir arg. Det är många känslor.
1: Joakim Jensen, tidigare huvudtränare i Jönköping SK, pratar jag med. Vi ska prata mer om en liten stund. Bland annat om framtiden.

0: Kylie Minogue sjunger för oss Can't Get You Out of My Head, heter ju den låten. Joakim Jensen sitter jag med, tidigare Ljungskile SK tränare, huvudtränare då, som fick sparken. Vi ställde den frågan tidigare, Joakim, här, hur är det att få sparken? Du var inne på det, du beskrev besvikelsen, kanske inte att du varit ledsen, men samtidigt säger du att du föll, alltså tårar föll, så ledsen har du ju varit.
1: Ja, det är klart att man är det. Man har byggt upp under en lång tid en relation med spelarna och även oss tränare, om man säger. Det är klart att man, det blir lättsamt, det är klart.
0: Hur förvånad var du då? Vi kan väl bara förklara lite så här. För inför säsongen var det en massa turer då kring klubben. Jag försökte hitta en ny tränare. Du var inne på det lite grann, men vi kan ju bara förtydliga. Delvis då du saknade rätt utbildning. Sen fick du chansen ändå att gå nu då den här UEFA Pro-utbildningen. Svenska fotbollsförbundets högsta tränarutbildning. Men vad säger du om det här i efterhand då? Känner du att du kanske inte borde tackat ja utifrån att de ville ha en annan tränare? Ja, vad tänker du?
1: Nej, jag, för det första som jag tänkte då var ju lite att man blev förvånad. Vi löste liksom superettan för Ljungskile. Och sen så kommer det in några nya styrelseledamöter och vill ha en annan tränare. För mig så blir det liksom, ja men varför? Så det förstod jag ju inte. Men sen så var det lite turer hit och dit och sen fick jag frågan igen. Och jag har ju ändå gjort ett jättejobb, jag och Fredrik då. Tillsammans och jobbat med de här killarna framåt. Och det är klart att man ville vara med på det. Och då tänkte vi att ja, men jättebra, vi kör på. FU var tillbaka och vi hade bra samarbete med dem och sådär. Men sen så av deras olika anledningar så hoppade ju de av innan sommarfönstret här. Så det får ju de svara på varför, men det var ju inte bra. Och nu så kom det här då så att...
0: Ja, men för det är inte så att du har under säsongen här känt lite grann att de vill ju egentligen inte ha mig och nu går det okej okay resultatmässigt eller hur vi ska förklara det. Ja, en osäkerhet. Det är inte så att det har funnits en osäkerhet under säsongen.
1: Nej, det har inte funnits. Om man säger, jag bryr mig inte om politik som är över mitt huvud så att det får de andra sköta. Utan jag har ett driv och jag ska utveckla spelarna. Det är det. Jag, som jag har sagt tidigare, jag har inte tänkt att bli supertränare. Sen har jag fått blodad tand nu. Det har ju varit riktigt roligt. När jag ser, återigen med ingen budget, nästan ingenting, utan jag formar en grupp. En stark grupp som utvecklas, som blir bra.
0: Med många ungdomar?
1: Ja, många ungdomar som inte har varit i det här. Hade jag haft en plånbok och kunnat handla, kanske varit något superlag i Sverige, så hade jag ju kunnat köpt in spelare. Men jag och Fredrik har drillat unga killar till att bli superettanspelare. Och det är det jag känner. Det är det som är, ja, det har kittlat hela tiden. Och det är det jag bryr mig om. Det är över mig. Det lägger jag ingen energi på.
0: Men min känsla är ju att du har varit då, och det har man ju förstått ändå, att truppen, de vill ha kvar dig. Är det så? Är du en bra tränare?
1: Ja, det får man ju fråga spelarna, men i och med att alla spelarna, man säger, alla är inte glada efter att tränarna har fått lämnat. Några är kanske glada att det kommer en ny sådär, men alla har i alla fall mässat mig och sagt och ringt och sådär och vad heter det, ja, sagt att det här var skit, vad fan gör de så här för om man nu får svära i radion, men, och det är ju glädjande för mig som tränare. Sen om du frågar mig om jag är bra tränare, jag vet inte, men i lilla Ljungskile så har vi ändå, nu plockar ju IFK Göteborg in en spelare. Wilmer Thyrén till exempel spelar i Kalmar, nu kommer han ju tillbaka igen och liksom, och Karlstrand gör ju inte dåligt där han är och sådär. Så att, ja, frågar du de spelarna så kanske du får något bra svar.
0: Du, vad tänker du då? För jag menar, nu har du inget jobb, du jobbar ju civilt men du har inget fotbollskopplat jobb. Du går den här utbildningen. Kan du tänka dig att flytta för fotbollens skull? Du nämnde Kalmar. Säg att de skulle behöva en ny tränare. Någon gång skulle du kunna tänka dig att flytta till Kalmar?
1: Ja, men absolut. Det är lite sådär nu. Nu har man ju, återigen, jag har fått ett sug. Jag ser vad som kan hända. Får man förutsättningar och sånt i en klubb så ja, absolut. Jag stänger inga dörrar för någonting utan... Jag gillar då, återigen det här, just att få spelarna att utvecklas. Det är ju det jag lägger min energi på. Jag ger det jag har varit med om. Det har ändå hänt lite i min fotbollskarriär. Och man förhoppningsvis har lite grann att ge vidare till andra. Så det är ju det som jag känner plus.
0: Men då har det ju skett ett skifte här då. För du var inne på att du har aldrig drömt riktigt om att bli huvudtränare. Riktig tränare om man säger. Riktig tränare med inom citationstecken. Men nu öppnar du den dörren.
1: Ja, det gör man ju, helt klart. Jag menar, det är återigen det här. Jag går den här utbildningen nu. Jag träffar likasinnade som brinner för fotbollen och vad man kan göra och sådär. Så att det gör ju att man får ett helt annat sug. Så, sen så trivs jag med mitt jobb där jag är nu. Men som sagt, man har ju hållit på med fotbollsvärlden. Så man vet inte var det tar vägen.
0: Det säger Joakim Jensen, tidigare huvudtränare i Älvsjö då, men som öppnar upp för att ta något annat uppdrag inom fotbollsvärlden. Det är så jag ser det här.

0: Cheap Trick med I want you to want me. Klockan är 11:52 på pricken. Där faktiskt. Man ska vara på sekunden, Jimmy.
1: Ja, det är i alla fall i den här radiovärlden behöver man det.
0: Ja, verkligen. Mm. Hörru du, Ekot stundar här om 8 minuter.
1: Ja.
0: Ska vi skicka med våra lyssnare lite nyhetsrubriker ifrån vår del av världen?
1: Det kan vi absolut göra. Det är ju som så att polisen här i Västsverige har gått ut med en liten varning här. Det handlar då om att den senaste veckan har flera fall av telefonbedrägerier polisanmälts i Västsverige, och polisen menar på att det är ett nytt tillvägagångssätt som bedragarna använder sig av här. Man ringer upp, påstår att man kommer från ett påhittat biluthyrningsföretag, och så säger man att en hyrbil inte har lämnats tillbaka helt enkelt. Och sen så uppmanas de uppringda att lämna ifrån sig värdesaker, bankkort som sen blir hämtade hemma hos brottsoffren. Så nu vill då polisen här uppmana att vi ska vara vaksamma mot den här typen av bedrägerier. Lägga på luren eller stänga dörren om man känner sig det minsta osäker. Så att det kan vara bra att känna till det här.
0: Mm.
1: Kan vi bara kort nämna här också en annan sak, kommer från vårt grannland. Det kommer vara runt 3500 norska soldater som kommer att vara i tjänst på onsdag nästa vecka under kung Haralds begravning,
0: just det,
1: skriver man från det norska försvaret. Ungefär 1900 soldater kommer stå längs vägen när båren förs från slottet i Oslo då till Akershus fästning. Mm. Och sen 1200 soldater som kommer delta i hedersvakten och militärmusikkåren bland annat. Och ett par hundra som bistår vid flagghissning i staden till exempel.
0: Alltid senaste nytt i P4 Väst, P4 förmiddag för att vara exakt. Jimmy Sjövenius, Angelique Wahlgren på plats i studion.

0: Minst 80 befaras döda i båtolycka utanför Kanarieöarna. 12 SD-ministrar i nästa regering är för många, anser KD-ledaren Ebba Busch. Och vart femte barn på internet uppges ha utsatts för sexuella övergrepp online. Det här är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Här i studion Elias Svensson. Minst 80 personer befaras ha omkommit vid en båtolycka utanför Kanarieöarna. Det här rapporterar spanska medier.
1: Båten tros ha haft fler än 100 personer ombord och 45 uppges ha överlevt. Det ser återigen ut att handla om en migrantbåt. Den ska ha lämnat Gambia i Afrika den 7 augusti och hamnat på drift, rapporterar spanska medier. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Det var ett räddningsflygplan som lokaliserade den under gårdagen 120 kilometer utanför Kanarieöarna. Spanska poliser från Guardia Civil har deltagit i insatsen. Spanien är redan präglat av den dramatiska händelsen i somras med över 70 000 migranter som korsade gränsen från Marocko till spanska området Ceuta i Nordafrika.
0: Reporter Beatrice Jansson. Försvarsmaktens militära säkerhets- och underrättelsetjänst MUST kommenterar nu uppgifterna från det danska kontraspionaget om att det finns ryska planer på sabotageaktioner mot danska företag inom försvarsindustrin. Thomas Nilsson är chef för MUST.
2: Jag har också sett här på morgonen de danska uppgifterna. Det finns ett hot mot den här verksamheten som vi är väl medvetna om. Och det är berörda myndigheter, men också framförallt näringslivet. De företag som sysslar med och genomför det här stödet. Så det är ett hot som är rejält som vi jobbar för att hantera hela tiden.
3: Den danska säkerhetspolisens chef för kontraspionaget varnar i en intervju med Berlingske Tidende för att Ryssland har långtgående planer på sabotage mot försvarsindustri med koppling till militär hjälp till Ukraina. Och att Ryssland försöker värva danska medborgare till att mot betalning skaffa känslig information. Det senaste exemplet på misstänkt rysk hybridkrigföring. För Sveriges del är säkerhetsläget i stort sett oförändrat enligt Thomas Nilsson.
2: Ryssland bedriver en hybridkrigföring mot oss i väst och det inkluderar naturligtvis även Sverige. Det väpnade hotet, alltså ett omedelbart ryskt militärt hot, där ligger vi kvar och bedömer. Det finns inget överhängande hot på kort sikt, utan det som vi har nu sett som följer tydligt mönster, det är att Ryssland har eskalerat och uppträder mer vårdslöst, bland annat med sin hybridkrigföring. Och händelsen i Leipzig är ju ett bra exempel på detta.
0: Thomas Nilsson, chef för MUST, intervjuad av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter Annika Digreus. Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Och så ska vi till den svenska valrörelsen. 12 ministrar från Sverigedemokraterna i nästa regering är för många. Det sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i Morgonpassets intervju i morse. Men hur många som är lagom vill hon inte säga.
4: Det här är ju beviset för varför man ska inte hålla på och liksom hålla på innan svenska folket har röstat klart. Då fastnar man i den här diskussionen. Jag vill prata om hur vi ska göra med makten, hur vi ska avskaffa regionernas ansvar och höja barnbidraget.
5: Utifrån dagens opinionsläge skulle Sverigedemokraterna få ungefär 12 ministerposter om de delas ut efter partiernas storlek, förutsatt att Tidöpartierna vinner valet. En stor del av Socialdemokraternas valkampanj går ut på att säga att valet står mellan dem och 12 SD-ministrar. Men exakt var Ebba Busch gräns går säger hon inte.
6: Men du tyckte att 12 var för många?
4: Ja, men det känns... Jag vill ju ha så många KD-ministrar som möjligt. 12 KD-ministrar känns lagom.
0: Reporter Emilia Aro på P3 Nyheter. Och bland Tidöpartierna blev humöret bättre igår efter opinionsmätningen från TV4 Novus som visade att avståndet till oppositionspartierna minskar. Och det här märktes i Gävle där Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson var på turné.
7: Har ni det bra?
8: Ja!
7: Ja, det var mycket bättre.
9: Fantastiskt. Det är våra ord.
7: Ja. Kaffe och korv, dansbandsmusik och fullt av blå SD-kepsar. Lisa och Bettan är några av de flera hundra personer som fyller Stortorget i Gävle på onsdagskvällen.
8: Vad var det som var bra?
9: Allt. Allt. Jag kan inte plocka ut något särskilt. Allt. Säger vi som är vanliga.
10: Vanliga arbetare.
9: Vi arbetar med två fötter på jorden.
11: Ska vi fortsätta i den här riktningen där vi börjar återupprätta trygghet och lagordning i Sverige? Eller ska vi göra som Magdalena Andersson säger?
12: Så, han har ju sunda idéer. Så att, vi är ju på väg åt rätt håll.
7: Efter talet träffar jag Thomas och på en bänk sitter Sven i en gul Heja Jimmy t-shirt.
13: Bästa politiker i Sverige, tycker jag.
8: Varför då?
13: Funkar, ja, jag tycker han har väldigt bra idéer och han är rättvis, inte elak på något vis som de andra är mot honom.
7: Men den senaste veckan har det talat som tjuvnyp mot tidig kolleger, både mot Simona Moamsson och Ebba Busch. Jimmy Åkesson avfärdare, men det finns nog en baktanke, tror Thomas.
12: Taktik skulle jag vilja säga. Skäller och gapar lite åt ena hållet så bygger du upp till de som behöver lite mer.
11: Kommer ni ihåg hur Sverige såg ut för 4 år sedan?
14: Ja.
11: Vill vi tillbaka till det?
14: Nej.
11: Nej, det är klart vi inte vill och då måste vi gå och rösta.
7: Onsdagens opinionsmätning har ökat hoppet hos Tidöpartierna. Samtidigt undviker Jimmy Åkesson att dra för stora växlar.
8: Jag vill inte ta ut någon seger utan jag ska göra vad jag kan. Jag har 10 dagar kvar här nu och kämpa på och det tänker jag göra.
0: Reporter Pontus Mattsson. 2 personer, en man och en kvinna, åtalas för en dödsskjutning i Fornhöjden i Södertälje i oktober förra året. En bil med 3 personer i besköts då med flera skott och föraren, en 18-årig man, dog och en av passagerarna skadades. Mannen och kvinnan åtalas misstänkta för mord, försök till mord och grovt vapenbrott. Bland bevisen finns bland annat krypterade chattar, skriver åklagarmyndigheten. Ytterligare en person är häktad i sin utevaro för anstiftan till brottet, men den personen har inte hittats, skriver åklagaren. En av 5 barn som använder internet har utsatts för någon form av sexuellt övergrepp online. Det visar en ny undersökning av FN:s barnfond, UNICEF.
15: UNICEFs undersökning har ställt frågor till cirka 21 000 barn i åldrarna 12-17 från 21 olika länder om de utsatts för sexuella övergrepp på nätet, vem som utsatt dem och vad de fått för stöd efteråt. Bland länderna ingår Etiopien, Filippinerna, Brasilien, Pakistan och Serbien, men inte Sverige. Rapporten definierar 9 olika former av sexuella övergrepp, exempelvis att få sexuella bilder skickade till sig eller att bli erbjuden pengar eller gåvor i utbyte mot fysiska möten med sexuellt syfte. Och det är alltså i genomsnitt var 5:e barn i varje studerat land som blivit utsatt för någon form av de här övergreppen. Lulu Lee är barnrättsrådgivare på UNICEF Sverige.
16: Det visar på en enorm utbredd utsatthet för barn på nätet och att det som sker oftast inte är på några hemliga och mörka vrår.
15: Bland barnen som utsatts för övergrepp är det 40% som inte berättar för någon att de utsatts. Och trots att inga svenska barn ingått i studien går samma mönster att känna igen här, säger Ida Hasselroth som är kommunpolis i Värmland.
17: Det känner vi igen. Det är ju, barnen då vågar ju liksom inte berätta för mamma och pappa om vad som har hänt.
15: Studien visar också att det framförallt är på sociala medier de här övergreppen sker i 60% av fallen. Kommunpolisen Ida Hasselroth säger att föräldrar måste hjälpa sina barn att förstå riskerna som finns i sociala medier.
17: Det handlar framförallt om att ha en inblick i barnens telefoner. Vad är de inne i på för olika spelforum, appar och liknande? Och vad har de för kontakt med andra människor?
0: Reporter Carl Friborg i samarbete med P4 Värmland. Ett stort strömavbrott slog under förmiddagen ut elen för över 37 000 hushåll i centrala Stockholm enligt elleverantören Ellevio. Tunnelbanans blåa linje har 2 tåg som stannade mellan hållplatserna Fridhemsplan och Rådhuset enligt SLs hemsida. Och enligt senaste uppgifterna från Ellevio är strömmen nu tillbaka. I appen Sveriges Radio kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand. Klicka på ikonen sök i den nedre menyn. Och det får avsluta Ekot här i studion, Elias Svensson.
10: Tack för det, Elias Svensson. Då har vi koll på Ekots rubriker. Våra egna, Jimmy Sjölius.
14: Ja, men det handlar ju om att polisen nu går ut och varnar för flera fall av telefonbedrägerier där ett nytt tillvägagångssätt används.
18: Och då titt på trafikläget, och då handlade det om Uddevallabron. Den är avstängd idag, E6an då i båda riktningar. Pågår underhållsarbeten där. Ett jobb som pågår fram till 19-tiden i kväll. Så att fram till dess så är det omledning som gäller. Man får då köra via länsväg 678, det vill säga Brattaröldsleden, och sen 44an genom Uddevalla. Så det får man vara beredd på, att det då blir mycket trafik där såklart, och både längre restid och resväg. Det var en del köer tidigare i morse, och det får vi nog allt räkna med senare här under eftermiddagen också när eftermiddagsrusningen drar igång. Men just nu ett bra läge och verkar rulla på i alla fall. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Victor Leksell tillsammans med Molly Sandén med låten Tänk om. Skoob Salih, vår politikreporter, var ju inne i studion här för en stund sedan och då slog vi fast att vi ska till Lilla Edet i eftermiddag i vår valturné. Så det vankas debatt i eftermiddag alltså från tre torget Lilla Edet. Men vår vana trogen så har vi också en reporter på plats och i detta nu så har vi Dino Jasarovic. Hallå där Dino!
1: Ja, hej Kickan. Hur är läget?
0: Jo, det är bra med mig. Hur är det med dig? Jag hörde att du flåsade lite här i början.
1: Jag bevakar Lilla Edet att jag har varit här många gånger, men den här gången fick jag för mig att jag ändå skulle upptäcka staden lite på nytt.
0: Byn, ta mig till stan, gömda broar utav.
1: Ja, samhället då. Och ja. Då har jag rört mig liksom uppåt i samhället och blev anfall med anledning av det, för det är väldigt mycket backar här. Men det är också väldigt mycket bebyggelse, alltså bostadsrätter, hyresrätter som jag aldrig sett tidigare och villor, liksom lite beblandad bostadsform här. Och jag kan säga att Lilla Edet är ju till yta mycket större än det första man ser när man kör in i samhället. Mm. Så det är det jag ägnat lite tiden åt den sista tiden. Det är också därför jag flåser.
0: Det är ju också på sina ställen väldigt, väldigt pittoreska miljöer i Lilla Edet, måste man väl ändå tillstå också.
1: Jag håller med, men vi är ju inte här bara utav det skälet att vi vill liksom få en uppfattning om hur staden ser ut. Utan vi har ju pratat då med både styret och oppositionen, med samtliga partier i den här kommunen, för att få en uppfattning om vad den viktiga valfrågan är inför rörelsen inför valet i år. Och det är då skolan och det dåliga resultatet där. Vi har ju då under morgonen bland annat kunnat berätta att gymnasiebehörigheten är 8% enheter lägre än vad det är i rikssnittet. Mm. Det har det varit i väldigt många år, i minst 10 år. Och sen så har vi också kunnat berätta att meritvärdet, det vill säga alltså det genomsnittsbetyg som nionde klasserna har, också är drygt 10% enheter lägre än vad det är i rikssnittet. Och det här är en utmaning där det har varit i väldigt många år. Förutom att eleverna presterar dåligt, så har vi också kunnat se att när det kommer till antalet behöriga lärare så är det drygt 10% lägre i Lilla Edet än vad det är i rikssnittet. Så det man kan se är ju att de här siffrorna, de klaffar med varandra. Vi hörde också prata med politiken för att få en uppfattning om varför utvecklingen har sett ut så här under lång tid. Och de har lite åtskilda bilder om vad det beror på. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, som då utgör oppositionen, det man kallar blågul samverkan, de pekar ju då på ordningsproblemen i skolan, att det är störigt som ett av de främsta skälen, och kosten. De menar att elever inte får i sig tillräckligt god mat, tillräckligt bra näring, de koncentrerar sig inte i skolan, så de vill ju satsa på kötträtter. Och sen så har vi Centerpartiet då, som styr i den här kommunen i bred majoritet tillsammans med Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet med mera. Och de vill ju då satsa på den pedagogiska biten. De vill ha behöriga lärare, de vill ha fler lärare per elev. De vill satsa på lärartäthet för att vända den här utvecklingen. Mm. Och med anledning av det då, Kickan, så har jag varit i Lilla Edet och pratat med Lilla Edetbor om hur de ser på situationen och om de själva tycker det är en viktig valfråga och vad de tycker man ska satsa på. Och jag träffar ju då först en ganska så ung kvinna som heter Vilma, 22-årsåldern. Hon har själv gått på Fuxenaskolan och hade inspel. Och sen så träffar jag också då en äldre kvinna som heter Eva då, och hon har varit obehörig lärare och fick lämna skolan på grund av att hon var obehörig. Och det har hon synpunkter på än idag. Hon nämnde bland annat att hon hade det man kan kalla yrkesstolthet och att väldigt många elever tyckte att hon var grym och bra. Och hon nämnde ett exempel, till exempel där hon hjälpte en stökig elev att hamna rätt på banan igen. Men jag tänker att vi skulle börja med den unga kvinnan som jag träffade tidigare här idag, Vilma.
2: Det är väl en ganska viktig fråga.
1: Varför då?
2: För att alla ska väl få klara av skolan och få den hjälpen de behöver och få komma in på det gymnasiet de vill och så.
1: Du är ganska ung.
2: Ja, 22.
1: 22, ja. Har du gått på skola?
2: Ja, jag gick i Fuxenaskolan.
1: Hur var det?
2: Jo, men då var det väl ändå ganska bra, tycker jag. Mm. Eller så. Ja, man har ju eget ansvar också såklart. Mm. Alltså.
1: Men i över 10 års tid har de dragit med ganska så låga resultat. När du tänker tillbaka på din tid, finns det någonting man hade kunnat göra för att, tror du, förbättra resultatet i skolan?
2: Alltså mer resurser och sånt, alltså med lärare och till lärare, och alltså lägga lite mer pengar på att anställa mer personal kanske.
1: Kände du det redan då eller?
2: Ja, men det är klart, det har väl alltid varit en någon form av personalbrist, alltså till de som behöver extra hjälp och hjälp överlag så.
3: Och skolan är ju jätteviktig.
4: Ja.
3: Jag har själv jobbat som lärare.
4: Ja.
3: Det var bra då tyckte jag, men jag var inte utbildad lärare. Så jag fick inte vara kvar.
1: Men det här med dåliga resultat, det handlar ju om niondeklassare som har sämre gymnasiebehörighet än man har i landet i stort.
3: Ja.
1: Det handlar om meritvärden som är lägre.
3: Ja.
1: Om du tänker tillbaka på din tid, vad tror du man hade behövt satsa på i skolan, men kanske även idag, för att vända det resultatet?
3: Det är för att man skulle bry sig om eleverna lite mer.
1: På vilket sätt?
3: Ja, för de är ju olika. Alla är ju inte lika. Jag hade en kille som han var lite stökig så, men jag träffade honom och hans mamma en gång i veckan och pratade om vad har du gjort bra, vad kan du göra bättre. Mm. Och det visade sig sen att han ändrade sig.
0: Sist här Eva om skolan i Lilla Edet. En av frågorna som kommer att debatteras i eftermiddagens avsnitt av vår valturné. Valdebatten äger rum från 3 på torget i Lilla Edet.

0: Mark Amber med låten Belong Together. Jimmy?
1: Ja, jag tänkte bara kort nämna här att räddningstjänsten har fått larm om att det ska komma rök från en lastbil som befinner sig på köpcentrumet Överby i Trollhättan. Det är okänt om någon har skadats, vi vet inte så mycket än, men ifall någon undrar så är det det som sker.
0: Mm. Någonting helt annat, Jimmy.
1: Mm-hmm.
0: Vilken låt kommer upp i huvudet på dig när jag säger Ozzy Osbourne?
1: Ja, det första är Mama, I'm coming home, tror jag.
0: Tar vi den då?
1: Var det?
0: Ja.
1: Nej.
0: Jo.
1: Ja, jag hade inte ens kollat innan. Ja, där ser man.

0: Animal med Cat's Eye här i P4 förmiddagen när vi ska få en trafikrapport.
1: Och då ska vi börja på E45 utanför Åmål där vi nu får mycket samtal om ett stort potthål i vägen. Efter Strömstadvägen då mot Karlstad så var uppmärksam där. Blir mycket väjningar på den sträckan. E45 Åmål norrut alltså. Tågtrafiken, det var ju stopp tidigare för obehöriga i spåret i Trollhättan. Och så släpper man på tågtrafiken igen. Men nu är det stopp ännu en gång där så man får kolla sina tågtider förbi Trollhättan. Och Uddevallabron E6 är det avstängt omledning idag på grund av underhållsarbete fram till 19 ikväll. Så det är omledning via Brattaröstleden och Riksväg 44 genom Uddevalla. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: Då närmar vi oss klockslaget 12:30 och här i P4 Väst betyder det en lokal nyhetsuppdatering som bland annat kommer ta dig med till Lysekil som kommer vara ett av ställena runt om i landet. Men först med någonting. Exakt vad ska du få veta. Men vi ska börja med att räddningstjänsten fått larm om en lastbil som det ska komma rök ifrån. Och detta vid Överby, köpcentret i Trollhättan. Än så länge okänt om någon har skadats. Vi rör oss vidare för den senaste veckan har flera fall av telefonbedrägerier i polisanmälts i Västsverige. Peter Olsson vet mer.
3: Det handlar om ett delvis nytt tillvägagångssätt enligt polisen. Bedragarna ringer upp från ett påhittat biluthyrningsföretag och påstår att en hyrbil inte blivit återlämnad. De påstår sig sedan koppla vidare samtalet till polisen eller säkerhetspolisen där de uppringda blir uppmanade att lämna ifrån sig värdesaker eller bankkort som sen blir hämtade hemma hos brottsoffren. Polisen uppmanar nu alla att vara vaksamma mot den här typen av bedrägerier. Lägga på luren eller stänga dörren om man känner sig det minsta osäker. Inte släppa in okända i hemmet och aldrig lämna ifrån sig kontokort, kort eller kontouppgifter eller logga in med bank-ID på någon annans uppmaning. Polisen skriver på sin hemsida att de håller på med ett intensivt utredningsarbete för att stoppa den pågående brottsserien.
2: Så utlovade jag att vi skulle ta oss till Lysekil och då gör vi det. För där kan man få ett av landets första hybridvattenverk som både ska rena sötvatten och avsalta havsvatten, skriver Lysekilsposten. Hittills har en förstudie påbörjats och det är en lång väg tills hybridvattenverket är verklighet. Några beslut har ännu inte fattats, skriver tidningen. Vad skriver då SMHI i sin väderprognos? Jo, men det ska jag berätta. Det börjar med sol, men sen kommer molnen att öka på allt eftersom regn rör sig in. Men i de nordligaste delarna kan solen fortsatt visa sig idag. 16-18 grader ska det bli, sydvästlig vind och ikväll och i natt då, ja men fortsatt molnigt, regn och skurar.

Och efter härmliga Chris Rea med I Can Hear Your Heartbeat när vi går vidare. Och då är det Kerstin Ljungström som ska avnjutas med låten Saltvatten. Hon doftar salt.

0: från sent 60-tal och sen framåt i 40-50 år. Och precis som vi hörde så är det nu då andra kök som ersätter det. Så man får väl säga att det är en epok av vår första utblick i världen som går i graven.
1: Pionjärer på ett sätt då. Harald var ju inne på här att det handlar om att det är en försvenskad typ av kinamat och sådär. När började man se att den här trenden vände neråt då?
0: Man kan säga först att kinamaten finns över hela världen, det vill säga en tillämpad västerländsk tolkning. Mm. Och det är faktiskt det äldsta köket från Kina. Det introduceras redan på 1850-talet i Kalifornien. Så att det är verkligen tillpassat till västerlandet. Nedgången kan man väl säga att man ser från 00-talet helt enkelt. Det är postmoderniteten, det är den smarta telefonen, det är också att man blir, alltså gästerna blir mer intresserade av mer autentisk asiatisk mat. Men man ska ju komma ihåg att Kina består av över 100 olika regionala kök som är ganska betydande. Och sen finns det varianter på dem, så att det är mycket kvar att upptäcka.
1: Och det här med autenticitet som också faktiskt Harald var inne på då, vad är det som man söker för någonting egentligen? Vad ser man för trender nu, Rickard?
0: Ja, jag skulle säga att man kanske söker mer grönsaker, mindre såsighet. Men fortfarande så är ju vår föreställning i Sverige att vi måste ha allting på samma tallrik. Mm. Och så äter man ju inte i Kina, utan i Kina så vill man ju ha en risskål och så sen ska det vara olika skålar för grönsaker och kött och så vidare. Men det tycker inte vi om. Vi vill ha allt på samma tallrik. Så att även nya autentiska kök äts inte på det autentiska sättet. Och det här hänger ju ihop med då att en restaurang är alltid en kommersiell inrättning. Så man kan inte vara mer autentisk än att det också kommer kunder.
1: Och det var väl så Fyra små rätter föddes, så att säga, för att man ville ha det på sin egen tallrik och inte dela.
0: Absolut, verkligen. Jo, vi vill ha allting på en tallrik. Och gärna blanda varmt och kallt också, vilket är väldigt konstigt i världen. Jag tänker på vår rårivna morötter och kall sallad på samma tallrik som man har varm mat. Det är verkligen konstigt i en global jämförelse.
1: Du, kan du bara säga, vad tror du att vi kommer prata om försök nu här närmast liksom? Det asiatiska köket är ju gigantiskt liksom. Det kan dyka upp i alla möjliga former och sådär. Men är det något annat, Rickard, som du ser nu som trendar i Sverige?
0: Det som trendar nu är det som har trendat faktiskt i 20-30 års tid, och det är crossover, alltså att vi korsar de här köken mellan varandra. Och det beror på att vi hämtar in våra matimpulser framförallt från två länder som är jätteviktiga, och det är USA och det är Storbritannien. Så att vi är egentligen inte så intresserade av ett, vad ska man säga, äkta vietnamesiskt kök eller ett äkta koreanskt, utan vi vill ha det som det tolkas i USA och Storbritannien, därför att de gör liksom om det till maträtter som vi kan acceptera. Mm. Så att crossover skulle jag hålla för sannolikt kommer vara angeläget ett tag till, tills konsumenten får nya ideal och nya värderingar. Och det kan man inte riktigt säga vad det blir.
1: Nej, det får vi återkomma till. Ja. Rickard Tellström, mathistoriker. Tack så mycket för att du var med oss.
0: Tack så mycket.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me i P4 Extra. Ja, i en tid när vi hellre tittar ner i en skärm än möter blicken hos våra medpassagerare både på bussen och i livet, så är världen i skriande behov av en bok om folkvett. Det tycker Niklas Källner och Kjell Eriksson som skrivit boken Folkvett, hur svårt kan det vara? Välkomna!
1: Tackar, tackar.
0: Ja, hur svårt kan det vara då, Niklas?
2: Ja, alltså det är ju uppenbarligen så att vi är många, inklusive jag själv, som har ett behov av att liksom uppdatera. Det har hänt så mycket de senaste åren, och sådana här gamla etikettböcker har ju liksom fokuserat på sådana här saker som hur ska man hålla ett champagneglas och vilka bruna skor, får man ha bruna skor vid en viss tidpunkt och sånt där. Mm. Samtidigt så har det liksom uppstått en helt ny liksom arena för olika saker som vi tycker att nu måste vi ta tag i det där.
1: Mm. Där ute i verkligheten, det kan ju vara att du ska in i ett köpcentrum och så möter du en bekant som du inte har sett på 15 år och direkt börjar summera 15 år precis vid ingången och märker inte att det är andra som ska in.
2: Ja. Ja.
0: Har ni råkat göra det någon av er?
1: Det kan nog hända att man ibland har hamnat lite där, men jag tycker oftast att just nu senaste tiden har vi varit väldigt inne i någon slags betraktelse-mode som man säger, så att vi har ju tittat på folk och sett hur de beter sig där ute.
0: Får jag fråga då, är allt mobilens fel?
1: Det är väl att mobilen är ju någon sån här grej där du tittar ner så att du tappar blicken, men det är också att man ska göra mycket själv, alltså digitalt. Det är ju självskanningskassor och det är QR-koder när du ska gå in i någon port och så, vilket gör att du liksom blir avskärmad från verkligheten.
2: Alltså vi kallar det i boken för att vi lever en kokong tillvaro. Alltså precis som Kjell var inne på, att jag menar, allting går ju väldigt smidigt idag. Du laddar ner en app, du blippar, går förbi, samtidigt har du sådana här brusreducerande hörlurar på dig. Du sitter och spelar klipp på mobilen, går bara på liksom, slår i någon annan medpassagerare med ryggsäcken, för den har du inte brynt dig om. Du är ju din kokong någonstans. Sätter dig ner, ser inte att det står en gravid kvinna bredvid dig liksom. Och det där tänker vi att här måste vi liksom återta någon slags folkvett, alltså någon ny uppdaterad vett och etikett.
1: Kanske lyfta blicken och bara titta på ens omgivning, just att folk inte riktigt ser varandra.
0: Så ni är ute här nu då i någon slags informationskampanj, släpp mobilen, kom ur din kokong.
2: Ja, det kan man säga. Men samtidigt så tänker vi så här, för att det är ju en fråga så här, det är ju någon slags uppdaterad vett och etikett, och den har ju funnits sedan 1500-talet. På den tiden så var ju liksom råden så här att om du släpper väder så hosta samtidigt som du gör det. Och sen har det liksom kommit, och sen så under 1900-talet då kom det här liksom, hur ska man bära högtidsdräkt och vilka tillfällen, och hur ska du dra ut stolen åt liksom din bordsdam och sådana saker. Så att vi tänker mer att vi bara skriver in oss i den här tiden. Alltså när det är elsparkcyklar, hur ska man ställa dem? Alltså när vi hyr saker väldigt mycket.
1: Mm, och hur ska man behandla saker man hyr, och ska man lämna tillbaka dem i fint skick? Och
0: kan
1: så
0: vi inte
1: vidare?
0: Bara enas om att man inte ställer dem mitt i trottoaren?
2: Ja, precis.
1: Hur svårt kan det vara?
0: Ja, det undrar jag också.
1: Det undrar. Men ta bara en sån här sak, du vet, det här med att komma i tid, det är en klassisk grej, man ska komma i tid. Och det kan ju hända den bästa att man kommer för sent. Men det som kan hända idag är att man kanske sitter på en föreläsning och man har kommit i tid då, och så har man suttit och lyssnat i 20 minuter. Sen kommer den här personen för sent, sätter sig bredvid dig och sen ber dig, kan du summera vad de har sagt där framme vid scen? Så ska man då summera 20 minuter för den som har kommit för sent, så man själv missar 20 minuter av det som är på gång.
2: Ja.
1: Det är där någonstans, det är där det har hänt någonting. Vi har slutat liksom att tänka, vi är väldigt mycket inne i oss själva. Vi spelar liksom huvudrollen i en slags film där alla andra har blivit statister.
0: Men jag gillar ju att vara lösningsorienterad. Så då tänker jag så här, hur kan man öva upp det här? Vad kan vara ett första steg? Har ni något tips? Hur blir jag mer medveten om världen?
2: Jag tänker så här, för att det har ju blivit nu massa också lagsförslag, eller alltså förslag på olika lagar. I England så försöker man bötfälla liksom folk som sitter och pratar i mobilen som är macka. Precis. Och sen så i Spanien så är ju de folk vansinniga på alla som håller på att paxa solstolar. I Italien ska nu bötfälla människor som går över gatan och scrollar i mobilen. Och vi har ju sett då i forskning, för vi blandar in forskning i vår bok också, så här, att det där funkar inte, att bötfälla människor. Då tänker de att ja, men då är det okej, okay. Då kan jag ta den avgiften. Mm. Så att därför så behövs det den här typen av litteratur, och att man läser det här och kanske får syn på sig själv.
1: Och betraktar. Det finns nämligen ett exempel där man då bötfällde föräldrar som hämtade sina barn för sent på förskolan. Mm. Det här var i Israel, man gjorde två forskare som undersökte det här. Och då visade det sig att när de införde böter så såg ju folk det som en perfekt avgift för att komma för sent. Så de kom ju ännu senare.
3: Då betalar jag bara då.
1: Ja, betala bara. Ja. Och sen är det klart.
3: Liksom. Ja, det var kanske inte riktigt syftet då. Kanske.
1: Nej.
2: Nej.
3: Okej, men en del grejer kan ju också bara vara så här, sluta. Jag vill inte höra att du pratar med din läkare på högtalartelefon på bussen. Då kanske man liksom kan ta det i hörlurar till exempel.
1: Gärna. Jag tycker jag har suttit en gång, jag satt på en sån här långfärdsbuss en gång, och så stod den och väntade innan den skulle åka, och så hör jag plötsligt det här klassiska ljudet från en nagelsax. Det är en nagelklippare. Och tänker bara, här flyger det nu flyger det naglar i den här bussen omkring. Och bara, hur är det möjligt, tänker man. Men det är tydligen möjligt.
2: Men det är för det, för folk tänker ju så här, om man är van att titta på Netflix-serier utan hörlurar, så tänker man så här, jag är hemma. Alltså, det är ju det som folk...
1: Ja, nu är jag hemma.
3: Och för det menar ju ni också, att det är inte säkert att man gör det här för att vara taskig, utan det kan vara så att man är helt omedveten.
1: Ja.
3: Är det verkligen möjligt?
1: Ja, alltså jag var faktiskt med under brinnande sportlov, som man säger, när det är väldigt långa liftköer i Åre, så alla stod och väntade länge på liften. Så plötsligt kommer en man, han bara går förbi, eller liksom glider förbi med skidorna och bara klampar förbi och bara är på väg liksom förbi allihopa. Och då kunde jag faktiskt inte vara tyst, så att jag sa, ursäkta, det är kö här. Och då tittar han bara och så säger han, men jag ska ju bara åka upp. Jaha.
3: Ja. Han förstod inte vad ni andra gjorde.
1: Nej. Nej, men det är det som vi tror faktiskt lite grann har hänt här. Att det är inte alltid ondska där ute.
2: Nej.
1: Utan det är att man är inne i sin skidåkning, eller vad det nu, man handlar eller man håller på med någonting. Du vet, alla som ställer de här stora, långa kundvagnarna vid mjölkdisken så att de blockerar tre dörrar och man står där och kommer inte åt gräddfilen.
3: En bra utgångspunkt är, det finns fler människor. Ja, runt omkring mig. Så
1: det kan vara en bra början.
2: Ja,
1: man kan börja där.
3: Niklas Källner och Kjell Eriksson, skrivit boken Folkvett, hur svårt kan det vara? Tack snälla ni.
1: Tack så mycket.
3: Så kommer
1: Tack.
3: Vi ut lite grann ur våra kokonger nu här under eftermiddagen i alla fall. Vi börjar där.
2: Bra början.
1: Bra början.
3: Annie Lennox här nu närmast, Walking on Broken Glass.

0: P4 Extra börjar gå mot sitt slut. Kulturnytt strax med Andrea Valderrama, och då ska det handla om en feministikon som lämnat oss.
1: Ja, idag kom beskedet att amerikanska Gloria Steinem är död, 92 år gammal.
0: I P4 Extra idag så hade jag besök av ståupparen och programledaren Ina Lundström. Snart är det premiär för hennes första soloshow, som naturligtvis handlar väldigt mycket om hemstaden Göteborg. Den intervjun kan du höra som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio. Då söker du på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren, producent Tor Danielsson, och själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har lyssnat. Imorgon så är P4 Extra med dig igen förstås. Då med Anders S. Nilsson, som har skådespelaren och sångerskan Marianne Mörk som gäst. Då blir det åka av, det kan jag lova dig. 13.04 P4 Extra imorgon alltså. Nu är det dags för dig, Andrea, och Kulturnytt.
1: Tack. Den amerikanska journalisten och feministikonen Gloria Steinem är död. Det beskedet lämnades på Instagram-kontot för hennes stiftelse idag. Gloria's Foundation heter det. På 1960-talet skrev Steinem i New York Magazine och grundade tidskriften Miss Magazine, vilket gjorde henne till en ledande röst inom den amerikanska feministrörelsen. Författaren och journalisten Åsa Moberg minns Gloria Steinem som en feministisk entreprenör och förebild.
2: Jag tror hon hade en helt omätbar betydelse, därför att hon var vacker, välartikulerad och skrev fantastiskt bra. Och jag minns en självbiografi, alltså hon berättade om en barndom som var så hemsk så att man fattar inte hur någon överlevde. Och att det ur detta kan komma en så lysande feministisk stjärna, det är ju väldigt märkligt.
3: Hon följde Miss Magazine redan från början och blev själv inspirerad.
2: På 70-talet prenumererade jag på alla feministtidskrifter jag hörde talas om från överallt. Och den var så jäkla bra, det var så underbart. Jag försökte i väldigt många år att starta en liknande tidskrift i Sverige. Vi var en grupp socialdemokratiska kvinnor. Jag hade stora förhoppningar om att det skulle gå att få arbetarrörelsen att fatta att det här var en lysande idé. Men det misslyckades gruvligt, kan jag säga.
1: Åsa Moberg, Gloria Steinem blev 92 år gammal, och reporter var Hillevi Olsson. Artister har gått samman och stämmer den amerikanska AI-musiktjänsten Suno. This is how you make yourself vanish in nothing. Ja, det är bland annat amerikanske sångaren och låtskrivaren Jason Isbell som stämmer Suno för att utan lov låta AI träna på deras röster och musik. Flera upphovsrättsorganisationer har stämt tjänsten sedan tidigare, och Suno försvarar sig med att det finns åtgärder som gör att inte AI tränar på specifika röster för att efterlikna dem. Men i stämningen som Wall Street Journal rapporterar om hävdar artisterna att det här går att kringgå. Så om en legendarisk gitarr som är till salu. Ja, gitarren som George Michael spelade på i låten Faith säljs på auktion. Det här är ett av flera föremål som en av George Michaels närmaste medarbetare samlade på sig och som nu ska säljas i slutet av oktober. Skivan Faith kom 1987. George Michael dog 2016. Det var allt från Kulturnytt.
4: Och sista stoppet den här veckan för P4 Västs valturné, det är Lilla Edet. Strax kör vi igång lokal politikerdebatt inför valet om en och en halv vecka. Och vi är i Lilla Edet på Lilla Torget, som det heter. Jag hoppas Lilla Edetborna har lärt sig vad det är, för ni är hjärtligt välkomna hit i alla fall när vi sänder med start här efter Ekot.
5: Flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Detta kort efter att Ukraina manat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. Ukrainas president Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
6: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver, eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FN:s internationella flygorganisation att gå ut med en avråd inbjudan till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera dödsoffer. Ryssland har också angripit infrastruktur kring Odessa, vilket lett till att 350 000 hushåll blivit utan el.
5: Rapporterade Rickard Myrenberg. För att öka tillgången på östrogenläkemedel i Sverige ska det bli enklare för vården att se vilka produkter som finns tillgängliga även utanför Sverige. Läkemedelsverket lanserar en digital portal för att kunna nå läkemedel som är godkända men som inte marknadsförs i Sverige. Bristen på läkemedel vid klimakteriebesvär har varit ett återkommande problem. Regeringen vill få bort den så kallade elefantkyrkogården där myndighetschefer som blir av med jobbet placeras med full lön. En utredning tillsätts för att se hur modellen kan avskaffas och ersättas med avgångsvederlag på upp till 2 år. Norsk polis kommer införa tillfällig gränskontroll i samband med kung Haralds begravning på onsdag. Norsk polis uppger att man därmed kan göra riktade kontroller som ska hindra personer som vill störa arrangemanget från att komma in i landet. Och sist vädret. Ikväll och i natt berörs Götaland av regn och norra Norrland av regn och regnåskskurar. Över Svealand och södra Norrland omkring halvklart och här kan dis eller dimma bildas. Det var sist i Ekot. Här i studion så var det Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
7: P4 Väst.
8: Sveriges Radio.
9: Så är det ju här i så här när klockan är 3:03 så ska vi snart till Lilla Edet där vår valturné har stannat till idag. Men vi börjar ute i trafiken, Hanna Abdullah.
10: Ja, vad det gäller trafiken, det har ju varit en del problem på E6an Uddevalla-Bron. Det här det var avstängt i båda riktningar under dagen. Men avstängningen verkar vara endast i södergående riktning i dagsläget, alltså är norrgående öppet återigen. Och detta beräknas pågå fram tills klockan 19:00 och omledning sker via länsväg 678, Brattarödsleden och riksväg 44. Har du andra tips till oss så kan du nå oss på 020 999 444.
9: Ja, men vi kan väl nämna här också då, vi har hört i Ekot att Norge inför tillfälliga gränskontroller från imorgon till och med den 14 september inför kung Haralds begravning, syftet att förhindra störningar under ceremonin. Och som vi hörde i trafiken här, är ju som så att trafiken i norrgående riktning på Uddevallabron har öppnat igen, men trafiken i södergående riktning förväntas vara avstängd här fram till klockan 19 och omledning gäller. Vädermässigt, det ska molnas på här och man inte då är den norra delen av vårt område för där kan solen fortsatt visa sig. Ikväll och i natt fortsatt molnigt, regn och skurar, molnigt och skurar till en början imorgon men sen ska det spricka upp. Ja, men då rör vi oss till Lilla Edets kommun och Marcus Skårne med vår valturné.
11: Och med vår vita valsedel i fokus, den där anspråkslösa, det handlar om kommunvalet, det är ju 10 dagar kvar. Och jag som heter Marcus Gårner då är på plats här tillsammans med politiker från samtliga partier i Lilla Edets kommunfullmäktige. Vi är på det ganska nyinvigda Lilla Torget och de partier som medverkar är de här.
12: I Lilla Edets kommun styr Centerpartiet tillsammans med Socialdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet i majoritet. Största oppositionsparti är Sverigedemokraterna. Övriga partier i kommunfullmäktige är det lokala partiet Edetlistan och Kristdemokraterna. Kommunalråd är centerpartisten Julia Färghage. Oppositionsråd, Sverigedemokraten Frej Dristi.
11: Så är det, båda de är på plats. Edetlistan däremot ställer ju inte upp i valet, så de är inte med. Politikerreporter Skopsalie däremot, han hörde som vanligt efter klockan 4. Då får han analysera vad politikerna från partierna här i kommunfullmäktige i Lilla Edet har sagt under den här timmen. Man får gärna komma hit också. Vi har ju redan publikreporter Dino Jacarovic.
13: Ja, med en särskild betoning på liten publik, för jag kan räkna ungefär 10 åhörare här på plats. Men nu tar de ju du då, Birgitta. Ja. Varför har du kommit ut hit?
14: Ja, jag ville säga min mening om närmast skolan, tänkte jag. Jag tror att ungdomarna saknar och behöver något att engagera sig i och känna ansvar för. För att annars så hänger de ju i luften hela tiden, och det uppmanar ju till allt det här.
13: Tänker du utanför skoltid då, eller?
14: Jag tror, finns det någon plan för engagemang från skolan och projekt som man kunde ta gemensamt för ungdomarna så de fick engagera sig? Finns det några utrymme för det i läroplanen?
11: Vi får skicka med oss det här till politikerna. Hoppas vi får med din fråga under programmets gång. Alldeles strax då ska dock den första debatten handla just om skolan, men med fokus på elevresultaten.

0: Thunder, Imagine Dragons. Jajamän, nu kör vi igång den första debatten i valturnéprogrammet ifrån Lilla Edet. Dino Jasarovic, reporter. Första ämnet handlar ju då om skolresultaten här i kommunen.
1: Ja, för i flera års tid så har ju Lilla Edet dragits med dåliga skolresultat. Det gäller såväl gymnasiebehörighet som meritvärden, det vill säga de genomsnittliga betygen. Och politikerna har då inför valrörelsen pekat ut det som den enskilt viktigaste frågan. Men meningarna går isär i hur man ska tackla det, hur man ska vända på den här utvecklingen och också vad som är roten till att vi ser en sån här utveckling. Så jag tror vi börjar med dig, Julia Färghage, som är centerpartist och kommunalråd. Varför har resultaten varit så låga under så lång tid?
2: Ja, varför de har varit så låga över så väldigt lång tid är faktiskt svårt att svara på. Hade det varit ett enkelt svar, då tror jag att vi också hade åtgärdat problemet för länge sedan.
1: Men vad tror du är främsta skälet?
2: Jag tror att det handlar om att vi behöver jobba mer systematiskt med undervisningen i skolan. Att vi behöver se till att det som sker i klassrummet också hjälper eleverna att lära sig och förstå bättre. Så att ja, men det här kompensatoriska uppdraget som skolan har, att det blir på riktigt. Det måste vara så att man lär sig någonting i skolan helt enkelt.
1: Så pedagogik och resurser. Och om vi då vänder oss till Fredrik Ristik som är sverigedemokrat och oppositionsråd. Du har ju pekat ut som två andra delar som främsta skälet till varför det är dåliga skolresultat. Vad handlar det om?
3: Nej, men jag har inte pekat ut det som främsta skäl, ska jag säga.
1: Jo, det hör du när vi har pratat. Det var så jag ställde frågan Cisco.
3: Jag håller med Julie, problembeskrivningen hon har. Men däremot måste vi använda alla till budstående medel för att komma till rätta med resultaten. Och då har vi föreslagit andra lösningar. Som till exempel akutskola. Vi har också en ökad ambition på kosten. Vi vill också ha pedagogisk måltid för barnen i skolan. Vi har även lagt förslag om obligatorisk rörlighet när man har långa skoldagar.
1: Ordning och reda har du nämnt som det främsta skälet, att det är stökigt i skolan, det sänker resultaten och kosten som du nämner nu. Men om vi ställer frågan så här då, för du nämnde också väktare, att sätta in väktarna i området kring skolan. Hur skulle det gå till?
3: Nej, så här. Vi från oppositionen har föreslagit att ha ökad bevakning i kommunen, i centralorten. De kan också gå in på skolan och prata med barnen där. Det är ju ett sätt att öka vuxennärvaron. Det tror jag även att majoriteten skulle vara intresserad av att öka vuxennärvaron.
1: Och sen kosten har ni också nämnt, att ni vill satsa på det. Det handlar om fler kötträtter. På vilket sätt ska det vända den här utvecklingen?
3: Jag måste rätta, det handlar inte om mer kötträtter. Det handlar om att det alltid ska ha ett animaliskt alternativ.
1: Animaliskt är kött.
3: Kött, fisk, fågel. Ja. Ja. Och det ska vara god mat på barnen vill äta. Vi har en ökad ambition. Mer mat ska vara lagad från grunden. Det ska vara mat som barnen faktiskt vill äta. Så att de orkar en hel dag i skolan. Det är jätteviktigt.
1: Det är viktigt för konstruktionen. Julia Färghage, centerpartist och kommunalråd. Ordning och reda och mat. Vad säger du? Varför satsar inte ni på det?
2: Nej, men jag håller med om att det är jätteviktiga områden och vi satsar redan på de områdena. Vi lägger mer resurser än liksom rikssnittet på måltidsverksamheten i skolan, så att vi ligger liksom över snittet där. Det är en viktig fråga.
1: Men ni har inte animalistiska alternativ varje dag?
2: Inte varje dag, men flera gånger i veckan. Och vad man kan se är liksom vilka maträtter som är mest populära i skolan om man frågar måltidsverksamheten, så är ju flera av dem vegetariska till exempel. Purjolökssoppa, potatis och purjolökssoppa, spinat. Alltså det finns ju flera måltider som är otroligt populära som inte innehåller animalier helt enkelt. Så att det viktiga är ju att barnen äter och vi har bra råvaror. Och
1: det är inte det viktiga?
3: Jo, det är viktigt att barnen äter och vi måste också våga satsa på det.
1: Varför måste vi animalistiskt?
3: För att det äter barnen. Vi har sett andra exempel där man har det. Och de har
1: hörde vi purjolökssoppa ifall de här uppgifterna stämmer då.
3: Ja, men kolla till exempel på Uddevalla. Där har andelen mängd mat som barnen äter ökat. De har den här måltidspolicyn med ökat animaliskt i.
1: Men det stämmer. Jag har pratat med kostchefen i Uddevalla kommun. De säger att svinet har minskat efter att de infört den här husmanskostpolicyn. Men i ledet säger de att man ser ingen skillnad när det är vegetariskt. Att det slängs inte mer mat. Vad säger de om det?
3: Nej, men det måste ske över tid. Som sagt, vi föreslår att öka ambitionen. Vi avsätter på en tvåårsperiod 5,1 miljoner mer till kostverksamheten för att kunna få till mat som barnen faktiskt vill äta och kunna äta mer av. Det är det vi vill ha. Mer mat i magen på barnen.
0: Kan vi släppa in lite fler partier i styret till exempel?
2: Kan man svara lite på det här med tryggheten först kanske?
1: Absolut.
2: Ja, men alltså, jag tycker att det är väldigt tråkigt att man sätter bilden av att vi har en otrygg skola. Vi har jobbat hårt med trygghetsfrågan och vi har satsat på många vuxna i skolan, vilket också är det som skapar trygghet i skolan, att eleverna har trygga vuxna att vända sig till. Och vi ser ju också att vi har ökat våran nivå på trygghet och ligger i nivå med övriga när det gäller trygghet. Så att sätta bilden av att vi har en otrygg skola i Lilla Edet tycker jag också blir väldigt tråkigt och orättvist. Kan man istället fokusera på det som vi faktiskt vet ger resultat, som är att jobba med undervisningskvaliteten, så vore det ju mycket bättre.
1: Men Fred Ristig här sa inte att det var otryggt utan stökigt. Det är en viss skillnad där, och flera elever jag har pratat med säger också att det är stundtals. Ja, Fred Ristig, vad vill du säga?
3: Ja, men vi motsätter oss ju inte att jobba med undervisningen, som ni säger att ni fokuserar på. Det har ju vi aldrig motsatt oss på något vis.
1: Nej, för du har ju nämnt att ni också från oppositionen vill satsa på fler lärare och på högre lärartäthet. Men om vi diskuterar då just hur ni ska finansiera detta, även där finns en viss skillnad. Vad säger Fredrik Dristig, oppositionsråd Sverigedemokraterna, om det?
3: Nej, men under en treårsperiod så har vi föreslagit 12,7 miljoner kronor mer till grundskolan.
1: Men hur ska ni finansiera det?
3: Ja, vi drar ner givetvis. Vi drar ner på till exempel mindre till på kulturverksamheten. Vi lägger mindre på kommunledningen till exempel. Det behöver inte till exempel 7,5 kommunikatör.
1: Så neddragningar och kanske att personal sägs upp då?
3: Ja, omprioriteringar av pengarna. Det ska göra så störst nytta som möjligt för invånarna.
1: Peter Spjut, Vänsterpartiet. Du räckte upp en hand.
4: Ja.
1: Vad hade du på hjärtat?
4: Jo, jag delar väl en del av de uppfattningar som har kommit fram här. Men den här diskussionen om resultat i skolan. Jag har ju varit aktiv i kommunpolitiken i 40 år. Och jag känner ju igen frågan. Den är inte annorlunda idag än vad den var för 25 år sedan.
1: Men om ni har varit verksam i 40 år och det här har varit ett problem, varför har ni inte vänt än?
4: Jo, det vore ju bra om vi fick det tipset hur man gör det. Men jag har en idé. Och det är att man måste möta ungdomarna med högre förväntningar på de resultat som de får i skolan. Och det gör vi genom att ha fler vuxna, satsa på en uttänkt pedagogik och så vidare och så vidare. Och självklart ska det vara trygghet i skolan. Och jag tror att man också måste jobba mycket med värdegrundsfrågorna i skolan tidigt.
1: Anna Corell, du lyfter ett finger, Moderaterna. Hur vill ni göra för att vända resultatet i Lilla Edet?
5: Jag tänker att vi behöver lägga regin på det som vi vet gör skillnad. Nu är det några år sedan som vi faktiskt gjorde en undersökning för att se vad är det som är anledningen till våra låga skolresultat. Tidigare har det funnits massa olika förklaringar, vi har socialt utsatt område och så vidare. Men så enkelt var det inte. Utan det visade sig att det handlar om undervisningskvalitet. Det är därför som det är det som vi lägger riktningen mot. Det handlar...
1: Rent konkret, vad ska ni göra med undervisningen?
5: Ja, vi har ju gjort en satsning så att lärarna behöver arbeta mer med kollegialt lärande. Att man ska ha ett självreflekterande och utvärderande förhållningssätt. För det är så man ser, hur gör jag, vilken feedback får jag, hur blir jag bättre, hur når jag ut till fler? För det är det som är nyckeln till skolresultaten, och det ser vi jättestarka resultat av.
1: Vi ska låta även lite andra politiker komma in och komma till tals här. Vi har ju då Kristdemokraterna, Camilla Nilsson. Jag tänker oppositionen är ju inte själv. Vad vill Kristdemokraterna göra för att vända den här utvecklingen?
6: Vi har ju lagt ett initiativärende om att starta en arbetsgrupp bestående av politiker, lärare och tjänstemän för att komma lite närmare lärarna, för att lyssna på det ändå de till syvende och sist som jobbar med barnen, som ändå kan ge oss lite mer verktyg. Vad behöver de för att få lugn och ro? Vad är det de eftersöker? Så att det är ju ett förslag som vi har lagt om att ha en arbetsgrupp helt enkelt.
1: Och det här initiativärendet, hur har det mötts?
6: Ja, det blev inget med den arbetsgruppen.
1: Och om vi vänder oss då till styret här, Julia Färghage, varför blev det ingenting med den arbetsgruppen som jag hörde Kristdemokraterna nämna här?
2: Vi har ju ett arbete tillsammans med lärare, bildningsnämnd, alltså förvaltning, där vi redan jobbar på liksom, att fånga upp det som behöver göras. Jag tror inte att en arbetsgrupp egentligen hade varit svar på den frågan. Nu har vi ju då ändå jobbat systematiskt med undervisningskvaliteten under några år, och vad vi ser är ju som sagt att det ger resultat. De elever som gick ur grundskolan nu, och de som gick ur nian i somras, då ligger de på liksom, behörighetsandelen till gymnasiet är nu uppe på 83,9%, och om man jämför det med 2005 års siffror så ligger vi nu över rikssnittet, och vi har gjort en rejäl klättring, och det är inte bara just den siffran som har blivit bättre, utan vad vi kan se när man tittar på resultaten är att allting förbättras. Allt förbättras lite grann. Några saker förbättras väldigt mycket. Och de som går ut nu är ju de elever som har varit med på hela den här resan när vi har jobbat med förbättrad undervisningskvalitet. Så någonstans så säger det vi gör med satsning på fler lärare på undervisningskvalitet, det ger effekt. Låt oss fortsätta på det spåret. Våra elever i Lilla Edet ska inte ha sämre förutsättningar än andra elever, men låt oss liksom jobba på med det som vi vet funkar.
1: Jag ska också säga att det här är helt nya siffror från kommunen. Skolverket har ännu inte färdigställt alla siffror för 2026 för alla kommuner i landet ännu. Ja, vi hörde det Frej Dristig, oppositionsråd och sverigedemokrat Julia Färjehage, Centerpartiet, här säger att skolan går i rätt riktning. Hon säger att nionde klasserna nu når rikssnittet i gymnasiebehörighet och till och med överträffar det. Vad säger du?
3: Jättebra, jättekul, men vi vet inte om det är på lång sikt eller om det är en tillfällig topp. Det vet vi inte. Jag hoppas verkligen att det håller i sig. Men nu har vi en moderatledd regering i det här landet som har gett oss förutsättningar med till exempel akutskola, och då vill den moderatledda bildningsnämnden inte vilja införa akutskola till exempel. Det är väldigt, väldigt märkligt.
1: Anna Corell, Moderaterna, varför inför ni inte akutskola om ni ändå har den möjligheten? För de som inte vet, en disciplinåtgärd där man plockar ut en elev från ordinarie undervisning. De kan vara borta i 4 veckor och sen placerar man tillbaka dem.
5: Vi har inte en så stor utmaning med elever egentligen som skulle vara aktuella för akutskola. I de fallen där det har skett incidenter, där det hade kunnat vara aktuellt, så har vi löst det med tillfällig omplacering på annan enhet. Så den frågan är inte aktuell hos oss.
1: Frej Dristig, du skakar på huvudet.
3: Nej, men tillfällig lösning som inte är liksom systematisk. Vi måste ha en riktig systematik i det som man har. Alltså konkret, folk vet vad som man förväntas och vad som kan bli åtgärderna och konsekvenserna och handlandet.
1: Ja, både Anna Corell i Moderaterna och Peter Spjut, Vänsterpartiet.
4: Det finns ju utvärderingar av det här, och kommuner som har startat upp akutskola har ju fått skicka tillbaka pengarna för att de har inte elever. Så det tror jag, det som vi satsar på nu med att en särskild skolgrupp för elever som har varit borta länge och så vidare, det är mer verksamt, det ger bättre resultat. Det där som Frej föreslår, det är disciplin och det är åtgärder som...
1: Kan inte disciplin vara bra då?
4: Det är bra, men jag tror inte att det är det som är lösningen på det stora problemet.
7: Lite disciplin här också i debatten. Vi får nog sätta punkt nu för skoldebatten. Om vi ska hinna med något annat mer ämne i det här programmet, strax blir det en lyssnarfråga.

0: Neil Horan i P4 Väst, och vi hade ju Birgitta här i publiken som hade en fråga. Ska vi upprepa den, Dino, lite kort?
1: Ja, hon dröjer sig kvar här, och det handlade om skolan, vilket också är den stora diskussionen här idag. Birgitta, nu när vi ändå har alla politiker samlade framför oss här i en halvcirkel, vad var det för frågor du ville ställa nu igen?
2: Jag anser att en grundorsak till alltihopa det här är att eleverna känner inget engagemang. Och de får inte ta ansvar för något. Och då blir det ju, då hänger man ju i luften. Så att projekt som kan startas där de får, ja, de ska ta på sitt ansvar och genomföra det. Det är sånt som, tror jag, i grunden, annars så blir det ingen nytta med maten och alltihopa.
1: Och vi kanske ska börja då med Socialdemokraternas Mona Burås, för den har vi inte hört ännu. Och ja, hur skapar man då engagemang och får elever att känna att de har ansvar och delaktighet i skolan?
3: Ja, det är en väldigt bra fråga. Och jag tänker att barnen har kanske mer engagemang än det vi som vuxna ser. Jag tror så.
1: Birgitta skakar på huvudet.
3: Ja, jag ser detta. Hon skakar på huvudet. Vad sa du att det?
2: Nej, fortsätt.
3: Ja, nej, men jag tror ju så. De barnen man möter, vi har ju nu på måndag är det väl, till veckan har vi en valdag i skolan som vi pratar med barnen. Och vi har ju också här fika med kommunalråden, var de faktiskt kommer med förslag och ber dem att få engagera sig, och vi tar ju emot det. De har ju bett om till exempel de här olika aktivitetsytorna. De har vi gjort både i Lödöse och här i Lilla Edet, och de är ju med. Sen tror jag också att de olika föreningarna i Lilla Edet har ett stort engagemang i detta. Det tror jag absolut.
1: Och då ska jag också ställa den. Ja, Anna Corell, Moderaterna, du lyfter ett finger.
4: Jajamän, jag tänker just barn och unga är ju min hjärtefråga. Och det är ju någonting som vi som majoritet har tyckt varit otroligt viktigt under den här mandatperioden. Det är därför vi har den här satsningen till exempel på Kosmos, som både ungdomskurserna är med eleverna både på skoldagen.
1: Och vad är Kosmos?
4: Det är, man kan säga, det är vår fritidsgård som finns med både under skoltid och efter skoltid, som har stor mängd aktiviteter där utgångspunkten är att det är eleverna själva som ska komma med initiativ, vad de vill göra. Och där det är de vuxnas ansvar och uppdrag egentligen att kunna förverkliga det. Så det tycker jag är häftigt.
1: Och Julia Färghage, även du ville ta ordet här, Centerpartiet.
5: Ja, men och jag håller också med Birgitta om att man behöver se till att hålla unga engagerade. Det här spelar föreningslivet en jätteviktig roll. Och vi har ju satsat väldigt mycket på stärkta resurser till föreningslivet och också satsat på våra fritidsanläggningar för att också kunna, ja, men för att föreningslivet ska ha möjlighet att fånga upp ungdomarna efter skolan. För att det handlar inte bara om vad som sker i skolan, utan också vad man gör på fritiden och efter skolan.
1: Räcker det ni gör då? För jag pratade förut med en Lilla Edetbo som heter Afrim. Han sa att hans barn som då är i 15-årsåldern, de bara sitter hemma efter skolan och tycker inte det är kul att gå ut. Det finns inget att göra förutom att spela fotboll, vilket de gör en gång i veckan. Vad säger du om det?
5: Nej, men jag tycker att det är jättetråkigt att höra. Jag tror att vi ibland har lite svårt att nå ut med alla föreningsaktiviteter som faktiskt finns. För det finns otroligt mycket föreningar och föreningsaktiviteter. Och där kan vi hjälpas åt att på ett bättre sätt lyfta det så att fler kommer ut och träffar andra. Och kanske inte, det behöver inte bara vara idrottsföreningar, utan det finns ju många andra aktiviteter. Och Kulturhuset till exempel samlar också ungdomar vid många tillfällen. Så att det handlar ju om att försöka lyfta allt det som görs och samla ungdomarna vid de tillfällena.
1: Vi ska också föra blågul samverkan. Förlåt Peter Spjut och Vänsterpartiet, men vi har ett format att förhålla oss till och alla ska höras. Och ja, från oppositionens sida, Frej Dristig, Sverigedemokraterna och oppositionsråd, hur ska man göra för att aktivera barn, göra dem engagerade, få dem att känna
0: mycket
1: att de har ansvar?
0: Mycket kort får det bli tyvärr.
6: Nej, men vi satsar mer än majoriteten på föreningsverksamhet. Det är kort egentligen det vi gör. Kommunen gör inte allt bäst, det vet vi.
1: Men vad satsar ni på?
6: Vi ska ge förutsättning, alltså föreningsverksamheten. Vi avsätter medel till föreningarna.
1: Och så får de göra vad de vill med medlet?
6: Ja, de får ju ansöka om det enligt de reglerna.
1: Vad är er politiska vision då?
6: Ja, ett brinnande viktigt föreningsliv som vi har. Alltså det har vi ju, ett föreningssverige har ju svårt att få många aktiva, alltså ideellt arbete. Det tror jag alla föreningar kämpar med.
1: Marcus Gårdner, hinner vi höra Kristdemokraterna här också, Camilla Nilsson i frågan?
0: Det gör vi inte nu, för nu ska vi nämligen ha lite trafik här och sen blir det lokala nyheter. Men sen kommer vi säkert att höra både KD och Vänsterpartiet och de andra, för det blir fler lyssnarfrågor om en stund.
7: Ja, vad det gäller trafiken E6:an Uddevallabron så har den varit avstängd under torsdagen från klockan 6 och beräknas pågå fram till 19.00. Men då har de öppnat nu i norrgående riktning, så alltså det är enda södergående riktning som är påverkat på grund av ett underhållsarbete. Omledningen sker via länsväg 678, Brattarödsleden och riksväg 44. Har du andra tips till oss så kan du nå oss på 020 999 444.
8: Tack Hanna där för trafikuppdateringen här i P4 Väst som är kanalen du lyssnar till. Vi närmar oss klockslaget 3:30. Det innebär en nyhetsuppdatering. Och i denna nyhetsuppdatering så börjar vi med att säga att det finns just nu ingen misstanke om sexuella ofredanden i samband med händelsen i Karlstad centrum i helgen där en man dog. Det säger åklagare Cecilia Aronsson, det skriver polisen på sin hemsida, rapporterar P4 Värmland. Två män i 20-årsåldern från Trollhättan sitter häktade på sannolika skäl misstänkta för dråp efter händelsen. Förundersökningen fortsätter och fler utredningsåtgärder kommer att göras för att kartlägga händelseförloppet och omständigheterna. Ja, som vi har hört i trafikuppdateringen här så är trafiken i en norrgående riktning åter öppen på Uddevallabron. Men vägen är fortsatt avstängd i södergående riktning och beräknas vara så fram till klockan 19. Det har ju varit avstängt i båda riktningar från klockan 6 idag på grund av arbete. Under tiden så sker då omledning i trafiken via riksväg 44. Från imorgon fredag och fram till den 14 september inför den norska polisen en tillfällig gränskontroll. Orsaken är kung Haralds begravning nästa onsdag, det skriver den norska polisen i ett pressmeddelande. Och enligt pressmeddelandet så kommer åtgärden att ha en liten inverkan på vanliga resor under perioden eller orsaka förseningar vid gränspassager. Avsikten med den här tillfälliga gränskontrollen är att förhindra personer eller grupper som vill störa begravningen att resa in i Norge. Tittar vi till väderprognosen så ska det bli molnigt här, men i de nordligaste delarna kan solen fortsatt visa sig. Ikväll och i natt fortsatt molnigt, regn och skurar. Och imorgon molnigt, skurar, men fram på dagen spricker det upp och det blir mest uppehåll. 10-15 grader imorgon och mest svaga vindar. Då så, tillbaka till Lilla Edet igen.
0: Ja, men vi tackar Jimmy Sjövenius för detta. Vi är ju på Lilla Torget tillsammans med politiker från Vänsterpartiet, Centerpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Ska vi debattera viktiga frågor för kommuninvånarna fram till klockan 4. Och närmast höra en ny fråga från en kommuninvånare som heter Håkan.
9: Varför byggs det inte ett badhus?
10: Det är viktigt här i Lilla Edet.
9: Ja, det tycker jag. Ja,
10: varför då?
9: Det är för att barnen ska kunna lära sig att simma.
10: Och jag träffade Håkan tidigare idag. Han påstod då att Lilla Edet var bland de första kommunerna i Sverige som hade ett badhus. Och det grämer honom att det inte finns ett badhus idag. Fredrik Ristig, Sverigedemokraterna, oppositionsråd. Ska Lilla Edet ha ett badhus?
6: Kanske inte ett badhus med tanke på att det är inte vår kärnverksamhet. Vi är inte en organisation att kunna sköta det på bästa sätt, det vet vi. Tyvärr med ekonomin ser ut som den gör i kommunen så har inte vi avsatt medel för det. Det är bättre att vi ser till att skapa attraktiva badplatser istället som vi kan använda under sommar och halvåret i alla fall.
10: Och hur ska ni göra det? Du tänker att man ska bada här i Göta älv?
6: Ah, det hade ju varit kanontrevligt, tycker du inte? Det tror jag alla vill göra.
10: Jo, jag tycker det låter som en bra idé, men det ska också till nya slussar där och det kommer vara, som du vet, i flera års tid ett bygge där. Men om man ett nej helt enkelt från er sida.
6: Ja, men inget badhus nu, det finns inte med i vår planering nu. Sen förstår jag att det är viktigt för invånarna att ha någonstans att bada och det är viktigt och det fyller en viktig funktion, absolut. Men vi måste prioritera. Och då är det en av sakerna som faktiskt får stryka på foten, tyvärr.
10: Och då ska vi höra om oppositionen är enad i den frågan. Vi har ju Camilla Nilsson här också från Kristdemokraterna. Ett nytt badhus i Lilla Edet, för ni tydligen haft ett sen innan. Vad säger du om det?
11: Nej, vi ser inte heller att vi kommer att bygga ett nytt badhus. Vi löser det idag genom att bussa eleverna till andra kommuner och det funkar bra. Och om det är något vi har lärt oss av historien så är det att badhus blir väldigt dyra. Det är inget vi ska lägga på våra skattebetalare.
1: Det är ingenting som skattebetalarna Lilla Edet har råd med, säger Camilla Nilsson. Då ska vi höra här, är styret överens här med oppositionen för första gången idag? Vad säger du, Peter Spjut, Vänsterpartiet?
12: Ja, vi är överens. Vi ska inte bygga något badhus. Vi har betydligt viktigare saker att lägga pengarna på.
1: Julia Färghage, Centerpartiet och kommunalrådet, säger du?
13: Nej, men det här är ett önskemål som når oss ganska ofta. Jag möter det ofta när jag pratar med invånare och medborgare. Och jag har för stor förståelse för det. Men det är också en av de största investeringar man kan göra. Badhus är otroligt dyrt att bygga och sen är det jättedyrt att drifta. Och det finns många saker som går före just badhus i prioriteringen, så att inget badhus än på många år.
0: Men många andra kommuner lyckas ju med detta. Varför skulle inte ni kunna göra det?
13: Ganska många som har badhus nu har badhus som byggdes på 70-talet och står också inför stora investeringar i att uppdatera dem. Så jag tror att vi kommer se en förändring, men också att man har ett större underlag av invånare och större kommuner som bygger simhallar idag.
1: Anna Corell, Moderaterna, om Lilla Edet i framtiden ökar med så där 20 000 invånare, kan ett nytt badhus bli aktuellt?
4: Ja, klart. Skulle det bo 20 000 fler invånare här så blir det helt andra förutsättningar. Det tror jag vi alla är överens om. Mm.
1: Men idag nej. Om det skulle bli en privat aktör då? Vad säger du då?
4: Ja, men privata aktörer välkomnar vi om de vill etablera sig här i kommunen. Så det tycker vi är positivt.
1: Har det funnits någon sån genom åren?
4: Nej, det har det inte gjort.
1: Och Mona Burås, Socialdemokraterna, vad säger du om badhusfrågan i ledet?
3: Jag tror det var en av de första frågorna jag själv hade när jag flyttade till Lilla Edet. Jag sökte badhus. Men det finns inte ekonomi till det just nu. Och jag tänker vi väljer att prioritera och få upp en ny skola.
1: Men det verkar som att det fanns det för det en gång i tiden. Vad är skillnaden då kontra nu?
3: Ja, ekonomi tror jag är en bra argument här. Det är inte så många invånare så att vi kan täcka detta. Och sen samarbetar vi med andra kommuner och det är också viktigt.
0: Bra kämpat, Dino, där för Håkans räkning, men det blev nej från samtliga sex partier. Så får vi säga. Det ska bli en spännande debatt, hoppas vi, här 16:45. Ett ämne som politikerna själva ska försöka komma överens om. Innan dess blev bland annat sport och lite musik först.

0: Radiosporten börjar med fotboll och det senaste från Allsvenskan.
1: Jesper Jansson lämnar IFK Göteborg. Efter bara 1,5 år som fotbollschef i klubben har han sagt upp sig. Till IFK Göteborgs hemsida säger Jesper Jansson att det är ett beslut som vuxit fram och inte grundar sig i en särskild händelse. Jansson fortsätter jobba för Blåvitt säsongen ut och klubben har inlett sökandet efter en ersättare till Jesper Jansson. IFK Göteborg har under säsongen sparkat huvudtränaren Stefan Billborn.
0: Reporter Jonas Enarsson, och vi håller oss kvar i samma serie.
2: Tufft

0: med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028. Luleå Hockey sportchef Thomas Fröberg lämnar laget efter den här säsongen, det meddelar klubben idag. Till Luleås hemsida säger Fröberg att det är på grund av sin familjesituation och att föreningen vill jobba långsiktigt inför framtiden som han valt att tacka nej till en fortsättning. Fröberg kom till Luleå för 2 år sedan från Oskarshamn och var med och vann det efterlängtade SM-guldet med Luleå i fjol. Så volleyboll för det svenska damlandslagets EM-succé följdes av de svenska herrarna som själv ska spela EM nästa vecka. Här har vi stjärnan Jakob Ekman.
1: Nej, de presterade ju riktigt bra. Det var riktigt kul att se att speciellt presterade så bra mot Italien igår. Det var riktigt kul att se.
2: Vilken kraft och inspiration kan ni hämta från deras insats?
1: Nej, det är väl att aldrig ge upp och att inte liksom... Ja, men bara för att man möter ett jättebra lag att det är kört. Att det alltid finns chans att vinna.
0: Jakob Ekman till reporter Pontus Lind. Den bosniska fotbollsstjärnan Edin Dzeko slutar i landslaget efter Nations League-matchen mot Sverige om en månad. Dzeko, som är 40 år gammal, har gjort flest både matcher och mål i det bosniska landslagets historia. Och med klubblaget Schalke så har han kontrakt säsongen ut. Vi går vidare med friidrott och den just nu stora frågan.
3: Blir det en superduell igen i stavhoppet? Inför morgondagens Diamond League-avslutning i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst.
4: Making sure that I'm the last man standing or that I'm the person that's gonna be at the top.
3: Efter den senaste tidens tuffa tävlingar utmanade av greken Manolo Karalis konstaterade Duplantis på en presskonferens för en stund sedan att det nog krävs minst tävlingsrekord 6-11 i Bryssel för att vinna imorgon.
4: A meeting record I would say here just to be able to win that.
0: Säger Mondo Duplantis, och reporter där var Susanna Andrén. Det i morgondagens Sportextra. I kvällens så blir det allsvensk fotboll och matchen mellan Djurgården och Mjällby, där Djurgården har chansen att vid en seger på riktigt blanda sig i guldstriden i allsvenskan. Men då behöver man lyckas med någonting man inte har gjort på hela säsongen, nämligen vinna 3 matcher i rad. Man har nämligen 2 segrar bakom sig. Sportextra drar igång i appen eller i P4 klockan 19.00.
5: Säger Sigge Sanner, och strax eftermiddagens sista debatt härifrån Lilla Edet.

0: Liamo med Break Through the Ceiling i P4 Väst sänder direkt ifrån Lilla Torget i Lilla Edet på vår valturné, och vi har ett debattämne åtminstone kvar, kan vi väl säga. Vi testar ju politikerna i kommunerna om de kan komma överens över partigränserna om ett ämne. Ska vi kolla hur det har gått, Dino?
1: Spänningen är olidlig. Har ni kommit fram till ett ämne som ni tycker att ni ändå kan debattera här i eftermiddag?
2: Ja, men vi kommer överens om att prata om attraktivitet, hur vi ökar attraktiviteten i kommunen.
1: Fredrik Stig, kom ni överens om det?
3: Ja, Julia föreslog det och jag sa ja.
0: Men då kör vi.
1: Då kör vi. Attraktivitet säger ni. Jag antar att ni syftar då på det nyckeltalet som, från SCB, som handlar om hur många hade ni rekommenderat att flytta till den egna hemkommunen. Och i det indexet så vet jag att Lilla Edet har ett ganska lågt resultat. Stämmer det, Julia Färghage, kommunalråd och centerpartist?
2: Ja, men det stämmer, och det är någonting som vi jobbar hårt med att höja. Och nu har vi pratat om skolresultaten innan. Jag tror att de spelar en stor roll där. Men vi satsar också väldigt mycket på ett fint och levande centrum. Vi satsar väldigt mycket på föreningarna, för jag tror att det här, alltså vad man har att göra på fritiden, att det finns aktiviteter att göra på fritiden, det är superviktigt, och där spelar föreningarna en stor roll. Och då har vi också gjort stora satsningar på till exempel en ytterligare konstgräsplan, vi ska bygga en ny friidrottsplats, och vi har uppdaterat tennisbanorna, vi har byggt en ny idrottshall där föreningarna kan vara, så det händer ju väldigt mycket för föreningarna, och det tror jag spelar en väldigt stor roll. Och jag tror de som rör sig här i centrum, de ser ju också att det har hänt väldigt mycket här med nya mötesplatser och aktivitetsytor. Jag tror att vi behöver många mötesplatser. Det är också viktigt.
1: Fredrik Strigg, sverigedemokrat, oppositionsråd här i Lilla Edet. Hur kommer attraktiviteten skilja sig från nuvarande styret ifall ni skulle vinna makten?
3: Ja, men framförallt så satsar vi på tryggheten. Vi vill ha väktare även dagtid och möjligt att ta in ordningsvakter vid behov. Vi måste heller inte ta bort alla parkeringsplatser med en parkeringsplan som omöjliggör att parkera när man kommer in till centrum. Vi föreslår barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi gör en lönesatsning på vård- och omsorgspersonalen med 1 000 kronor mer i månaden. Sådana saker gör att vi blir attraktiva och folk vill flytta hit. Förutom att vi vill höja skolresultaten också, precis som majoriteten. Och då måste vi göra allt vi kan för det.
1: Men det du säger här nämner sig en del från det Julia Färghage nämnde. Väktare, dagtid. Man ska inte ta bort alla parkeringsplatser. Vad säger du om det?
2: Jag ska absolut inte ta bort alla parkeringsplatser, och det är det heller ingen som har föreslagit. Däremot så behöver vi se till att man också kan röra sig med cykel och inte bara bil. Och att vi också bygger fler bostäder i centrum. För det är också så vi skapar liv och rörelse. Och ska vi få plats med de bostäderna, då behöver vi flytta på några parkeringsplatser. Men vi tar inte bort parkeringsplatser.
1: Sverigedemokraternas Fej Dristig, när hon sa att de inte plockar bort parkeringsplatser. Hela din kropp vreds. Varför då?
3: Ja, det kryper i mig när hon säger det. Kolla bara på Storgatan här nere. Man har tagit bort massa parkeringsplatser och har gång- och cykelbanan på varsin sida som är stora Herkulesplan skulle kunna landa på i princip. Det är klart vi inte kan ha det istället för bilplatser. Det ska vara tillgängligt för näringslivet också, och det blir mer oattraktivt för dem med.
2: En viktig anledning till att det ser ut som det gör där, att det inte är snedställda parkeringar, det är ju för att vi ska kunna ha en uteservering för de restauranger som ligger där, vilket skapar liv och rörelse, men det är kanske heller inte viktigt.
1: Det var en och annan lyssnare som kanske reagerade på att det skrattade någon i bakgrunden. Det var det du, Peter Spjut, från Vänsterpartiet. Varför då?
4: Förlåt att jag skrattade. Freja har ju skrivit på Facebook att det är de bilfientliga partierna som planerar parkeringsplatser i den här kommunen. Om det nu vore så enkelt att folk flyttade hit för att vi hade bra mycket parkeringsplatser, då skulle vi väl bygga det. Det här tycker jag är ett exempel på att vi behöver jobba på att stärka vårt varumärke, att vi inte ska prata skit om den här kommunen, vilket Frej oftast ägnar sig åt.
1: Sverigedemokraternas Frej Dristig, det var grova anklagelser där om att du pratar skit om kommunen och att parkeringsplatsen inte räcker till.
3: Nej, jag pratar skit om Vänsterpartiets skitpolitik. Det kommer jag fortsätta göra.
1: Ja. Men den andra delen om att parkeringsplatser inte räcker till för att locka folk från, men kanske Göteborg, vad säger du om det?
3: Nej, men det är klart att det behöver fler parkeringsplatser så folk kan parkera sina bilar. Man vill öka befolkningen, då måste vi ha parkeringsplatser. Vi bor inte bara folk i centrum, folk tar bilen in till centrum för att parkera. Då måste vi ha parkeringsplatser för dem.
0: Men själva sakfrågan, tänker jag, kommunens rykte, vad betyder det, tror du, för att få folk att flytta hit?
3: Jo, det är klart att det spelar roll, men då måste vi också driva en bättre politik. Vi kan ju inte vara bilfientliga då.
1: Camilla Nilsson, Kristdemokraterna, också en del av den blågula oppositionen här i Lilla Edet. Vad säger du? Hur ska man göra Lilla Edet attraktivt så att folk flyttar hit? Jag fick ju höra att det är framförallt göteborgarna ni vill locka hit. Hur då?
5: Ja, men alltså jag tror att det ska vara, om man flyttar hit så behöver det vara enkelt att bygga och bo. Det ska vara lätt att komma i kontakt med bygglovsenheter och man ska få klara och raka besked. Och så att den vägen in känns enkel. Och sen tycker jag att det här vi pratar om med varumärket, så att vi behöver tänka på. Jag upplevde själv när jag flyttade hit för 14 år sedan att man pratar ganska negativt om kommunen. Och jag tycker det är så tråkigt, för att jag har upplevt så otroligt mycket positivt. Det är grannsamverkan och vi hjälps åt. Det måste vi lyfta och det måste vi försöka få en förändring till i hur vi pratar om Lilla Edet.
1: Vad handlar det negativa om?
5: Jag tror att dels är det stort missnöje med skolan givetvis. Men sen är det att man tycker inte att kommunen satsar. Men då upplever att man inte ser de sakerna som vi faktiskt satsar på. Så där behöver vi kanske bli tydligare med att visa vad vi faktiskt gör.
1: Ni vill ju vända skolresultaten också från oppositionen. Men hur ska ni vara tydliga med att ni satsar här i Lilla Edet då?
5: Ja, men alltså, det är de sakerna som vi har nämnt här nu. Men att visa att skolresultaten är så himla viktiga för folk, det är ju inget snack om. Det ser vi ju här och vi vill ju samma saker. Men det som skiljer oss är att vi vill satsa lite mer på till exempel skolmaten som vi pratar om. Så jag tror det är väldigt viktigt. Det är många föräldrar som pratar om det.
1: Anna Corell från Moderaterna, du står ju här på andra sidan och är en del av styret. Du lyfter fingret. Ja. Vad är din lösning? Hur gör man Lilla Edet attraktivt och får folk att flytta hit och rekommendera detta som en ort?
2: Det är ju lite som Camilla är inne på, att det är viktigt att det ska vara lätt att bo och leva här. Och man ska känna att det är en kommun som satsar på människorna som faktiskt bor här. Och det är ju precis det som vi gör. Alltså alla som människorna som rör sig i hela vår kommun ser att det har satsats på vägar, på byggnationer. Vi bygger en jättestor ny skola, nya friidrottsanläggningar, föreningarna får förutsättningar som de aldrig har haft. Jag har bott här i 39 år och har aldrig upplevt de satsningar som görs nu. Och jag hoppas att människor ska känna det, att det satsas här och det ökar attraktiviteten.
1: Camilla Nilsson, Kristdemokraterna, i ett nytt torg, ny lekplats på torget, ny lekarena där borta med fotbollsplan, lite plantage borta, gatsten, nya vägar och så vidare. Tycker du man gör tillräckligt för att göra Lilla Edet attraktivt, eller kan man göra mer och vad i så fall?
5: Jag tycker absolut att det här är tillräckligt. Det är jättefint, men vi behöver också tänka på alla delar i Lilla Edet. Vi är en spridd kommun där jag tror att alla som till exempel bor i Lödöse eller på Hjärtum, att man tycker att det inte sker lika mycket på de orterna. Så där tror jag vi behöver bli bättre.
1: Mona Burås, Socialdemokraterna, gör ni tillräckligt i Hjärtum? Ser man så här nya gator och fin gatsten och plantage även där borta?
6: Inte riktigt än. Vi är i Lödöse, där har vi gjort mycket.
1: Så det finns skäl för självkritiker?
6: Ja, det tycker jag. Man kan alltid göra mer. Men det krävs ekonomi och det behövs prioriteras som sagt. Och Lödöse var torg, hade vi lovat länge. Och jag tänker också, jag kom ju hit i Lilla Edet för 8 år sedan och tänkte samma sak. Det är jättefint att bo här i Lilla Edet. Hade jag inte tyckt det så hade jag inte stannat kvar. Men då behövs det också att vi som bor här faktiskt prata positivt om det. Och det första man upplevde när jag kom hit, det var ju som hur framstående politiker pratar skit om kommunen. Och då tänker man ju, då behöver jag också engagera mig. Så därför blev man ju politiker, bland annat. För det här är ju, jag tänker, om inte jag som politiker kan stå och prata bra om min kommun, då behöver man kanske fundera på att flytta härifrån.
1: Men är du stolt över din kommun den senaste tiden efter de satsningar som er styre har gjort?
6: Ja, det är jag. Absolut, det är jag. Vi har gjort enormt mycket på de här 4 åren.
1: Och
6: det...
1: Men jag hörde att du tycker man ska göra lite mer, kanske i Hjärtum eller Göta.
6: Man vill alltid göra mer. Det är såklart att man vill. Men det finns inte pengar att göra allting på en gång.
1: Fredrik Ristig, Sverigedemokraterna, som också då samarbetar med Kristdemokraterna som vi hörde här tidigare. Det finns ett ekonomi att rusta upp alla delar utav Lilla Edet. Vad säger de om den?
3: Nej men så är det stämmer ju precis som Mona säger, det krävs ekonomi och att man gör prioriteringar. Och vi har ju faktiskt från oppositionen prioriterat annorlunda. Vi har ju avsatt mer pengar till vissa saker än vad de har velat satsa på för att göra det mer attraktivt att verka i Lilla Edet och vara här, bo här.
0: Jag avslutar väl där med ert debattämne, men inte programmet riktigt än, för jag tänkte som sista fråga här fråga till att börja med centerpartistiska kommunalrådet Julia Färghage, om du nu får säga till Lilla Edets invånare vad den största skillnaden för dem blir om ni skulle få fortsätta här regera i någon konstellation jämfört med om Sverigedemokraterna skulle ta över styret efter valet.
2: Men jag tror att man har märkt de här senaste åren, vad man får om med ett styre med Centerpartiet och den här majoriteten, det är ju väldigt mycket utveckling, att vi bygger ut välfärden, att vi utvecklar samhället och driver det framåt och bygger ett samhälle med mycket mötesplatser där vi möts, och liksom ett varmt samhälle. Kanske är det det som är den största skillnaden.
0: Då ställer vi samma fråga till oppositionsrådet, sverigedemokraten Frej Dristi. Vad blir den största skillnaden för lilla Edetborna om ni får vara med och ta makten efter valet?
3: Ja, men då får vi ett tryggt lilla Edet där vi har väktare även dagtid, och där vi har ett trygg skolmiljö, och vi har ett fritt lilla Edet där man kan parkera bilen lätt i centrum och låta det vara tillgängligt, och vi har ett svenskt lilla Edet där även skolpersonal pratar svenska.
0: Vi tackar alla politiker här med på plats i Lilla Edet idag och härliga publiken som är med oss också. Vi ska väl tillägga att Miljöpartiet också kandiderar här i kommunvalet om en dryg vecka. Och ja, applåder får vi dessutom. Vi tackar för det. På måndag eftermiddag är vi tillbaka, för vi är faktiskt inte riktigt färdiga med vår valturné. Då sänder vi från Vänersborgs kommun, och där dit har vi också bjudit in toppnamnen från samtliga partier i kommunfullmäktige där. Och efter Ekot nu, klockan 4 får ni inte missa, då hör du vår politikreporter Skoop Salihi analysera vad politikerna har sagt här i Lilla Edet idag. Programledare Samuel Stålros fortsätter leda eftermiddagsprogrammet fram till klockan 17:30 som vanligt. Jag som heter Marcus Gårne tillsammans med reporter Dino Jasarovic och tekniker Ida Fransson. Vi tackar för idag, för att vi fick komma hit till Lilla Torget, och fram till Ekot lyssnar vi på musik. 18.

0: Mary A. Blige och U2, One, här i P4 Väst. Där alldeles strax blir analys av politikerna i Lilla Edet. Men nu ska vi lämna över till Ekot.
1: Det saknas fortfarande information om hur illa ställt det är i Tibet i Kina efter den dödliga störtflod som drabbade bland annat Nepal förra veckan. Utländsk media förbjuds nämligen att bevaka översvämningskatastrofen inne i regionen.
2: På den kinesiska sidan om gränsen ligger flera små byar. Jag tror att flera av dem har spolats bort, säger nepalesen Prem Bahadur, en bergsguide som befann sig inne i Tibet när störtfloden drog ner över Himalaya för en vecka sedan. Han hade guidat en grupp indiska pilgrimer till det heliga berget Kailash och var på väg mot den kinesiska gränsövergången i Gyrong. Det är den gränsövergången som syns på de dramatiska övervakningsfilmerna som snabbt spreds över världen. I Kina har videon försvunnit från sociala medier och diskussioner om katastrofen censureras. Tibet är en självstyrande region i Kina, men kommunistpartiet håller den i ett järngrepp. Och sedan katastrofen för en vecka sedan har väldigt lite information om hur det ser ut i de drabbade områdena i Tibet kommit ut. Inga journalister förutom från kinesisk statlig media kan ta sig in. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: En kvinna i Ljungby kommun som gift bort sin 14-åriga dotter i Pakistan döms till ett års fängelse för barnäktenskapsbrott, rapporterar P4 Kronoberg. Det var i juli förra året som flickan deltog i en vigselliknande ceremoni med en imam och bytte ringar med en 22-årig man. Tingsrätten lyfte särskilt fram flickans låga ålder. I Frankrike var årets sommar den varmaste som hittills uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, det uppger landets miljöminister enligt AFP. Frankrike har präglats av återkommande värmeböljor, torka och skogsbränder i sommar. Och det var sist i Ekot med Elias Svensson.
0: Det hettade till i slutet, säger Scoop Salihi som springer in i studion här i P4 Väst eftermiddagen. Tar vid efter politikdebatt från Lilla Edet. Som en stålros är med denna eftermiddag. Klockan är 4:02. Och vi ska dra igång programmet här om en liten stund med analysen utav politikdebatten från Lilla Edet. Först ska vi ta en liten titt på trafikläget med Hanna Abdullah.
3: Ja, vad det gäller trafiken så rullar det på bra i dagsläget. Tack och lov så är det inga större olyckor som stör till i trafiken. Däremot på E6 Uddevallabron så har det varit avstängt under dagen. Men nu så ska det vara öppet i norrgående riktning. Alltså är det endast södergående riktning som påverkas av den här avstängningen. Och omledningen sker via länsväg 678, Brattarödsleden och riksväg 44. Vad det gäller tågtrafiken så är det ju mindre förseningar på grund av tåg som blivit stående mellan Uddevalla och Göteborg vid Ljungskile. Har du andra tips så kan du nå oss på 020 999 444.
0: Och lite lokala rubriker, Jimmy Schevenius.
4: Det ska jag väl ge. Jag kan säga att just nu finns inga misstankar om sexuella ofredanden i samband med dödsmisshandeln i Karlstad i helgen där två Trollhättebor sitter häktade misstänkta för dråp. Och inflödet till akuten på Näl under juli månad var det högsta för en juli månad sedan 2019, skriver nu sjukvården på sin hemsida.
0: Vi fortsätter med ett väder i vanlig ordning.
4: Jajamensan, så är det molnigt och regn. Det ska det bli här. I de nordligaste delarna kan solen fortsatt visa sig. Ikväll och i natt fortsatt molnigt, regn och skurar.
0: Mer oväder blir det när Scoop Salihi kommer in i studion här om en liten stund också. Då blir det politikanalys från Lilla Edet.

0: Kygo, Khalid och Griffin, Say My Love här i P4 Väst. 4:07 är klockan. Och som vi sa, det hettade till på slutet av debatten när P4 Väst valturné tog sig till Lilla Edet. Skoop Salihi, politikreporter. Vad var det som hände?
1: Nej, men alltså, de fick ju välja sista ämnet själva, politikerna, och då valde de ämnet attraktivitet, för det har ju också visat sig i någon sån här undersökning man har gjort i Lilla Edet att många som bor i kommunen vill inte rekommendera sin egen hemkommun till andra människor, att alltså flytta dit. Och då började det hetta till om vad man ska göra och sådär, och då började anklagelser flyga också, riktade främst mot Sverigedemokraternas oppositionsråd Frej Dristian. Anklagades bland annat av andra partier här om att hela tiden spendera tid på sociala medier på att snacka skit om Lilla Edet, och då svarade han ju snabbt att jag snackar inte skit om Lilla Edet, jag snackar skit om Vänsterpartiets skitpolitik. Lägg i kontext att det var en massa barn i publiken också som lyssnade på debatt. Den hettade till där faktiskt lite grann om vad man vill göra och sådär. Man pratar ju om piffa upp centrum, du vet, bygga lite olika boenden och sådär, kontra då Sverigedemokraternas förslag med till exempel trygghet och sådär, att ha väktare på dagtid och annat, och att göra kommunen mer bilvänlig. Han kritiserade att man har lagt massa pengar på cykelvägar och sånt där, och tagit bort parkeringar och olika grejer, men det hettade till. Men överlag var de ju ändå överens att vi behöver kanske göra lite mer, och inte bara liksom i centrala Lilla Edet utan de andra orterna runt omkring, så här Hjärtum, Lödöse, Göta och sådär, för att få folk att vilja komma. Men den viktiga saken tyckte ju alla också var så här: vi måste ju också ha bättre skolresultat. Det har varit ett stort problem i kommunen i många år, och får vi till det så har vi en bättre chans att bli en attraktiv kommun, så att säga.
0: Mm. Hur vill de lösa det då?
1: Ja, det var ju första ämnet, ärligt talat, i den här debatten. Det var ju där vi började någonstans. Det finns inget enkelt svar, säger Centerpartiet som styr kommunen. De tycker att man ska jobba mycket mer med undervisningen i kommunen, pedagogik, resurser och sånt där. Sverigedemokraterna vill se att man vill ha en så här akutskola, liksom stökiga ungar ska kunna plockas ut och sättas i vad som kallas för akutskola istället. Man vill också satsa på det här med väktare som kanske till och med är på skolorna för att hålla ordning och reda. Sen är de inne på det här med kosten, ändra om kosten, man ska alltid erbjuda animaliskt alternativ, alltså kött, fisk och kyckling och annat, för att annars äter inte barnen och då blir de ofokuserade och sådär. Partierna är helt överens om att det här är ett stort problem, och det är väldigt mycket prat om du vet, det här med pedagogiken, undervisningen. Flera av partierna nämner att det är brister i undervisningen, vilket jag tolkar som att man tycker att lärarna inte riktigt gör sitt jobb här. Det finns ju få sätt att tolka det där på, förutom på det sättet jag tolkar det på, ärligt talat. Så där har de väl ett jobb framför sig då, att jobba med behörighet och annat och undervisning och pedagogik. Så där verkar de ändå någorlunda vara överens, men det skiljer ju sig åt kring den här frågan med ordning och reda och väktare och sånt där som man vill ha i skolan. Men ja, det finns en del skiljelinjer i hur man vill lösa den biten.
0: Det är ju lite intressant ändå, för det här är ju frågor som dyker upp i flera av våra kommuner, ja. Det här med just prestationerna i skolan. Ska bli intressant sen om man lägger ihop då och ser om det är samma saker man tänker på, om det är helt olika anledningar man resonerar kring, eftersom att det verkar vara problem som dyker upp. Ett annat problem, skulle du säga något innan?
1: Nej.
0: Det är ju det här att folk vill bada väldigt mycket.
1: Ja.
0: De vill ha badhus, men ge folk ett badhus. Vi i Uddevalla har kämpat jättelänge på ett badhus, nu är det stängt.
1: Och det var ju jättebilligt, det badhuset i Uddevalla.
0: Nej, men nästa vecka ska jag
1: säga, det är verkligen badhusfrågan som dyker upp i flera kommuner. Alltså invånare som säger, varför har vi inte ett badhus här? Och jag kan säga så här, tråkiga nyheter för badhusvurmarna i Fyrbodal, va? Det blir inga badhus där du bor. För där är också svaret i Lilla Edet att nej, ja, tanken är god, men vi har inte råd med detta.
0: Det är dyrt.
1: Det är dyrt, det kostar väldigt mycket. Det ingår inte heller, tycker många av politikerna, i den så kallade kärnverksamheten, va? Det vi egentligen ska göra. Så nej, tyvärr, inget badhus i Lilla Edet.
0: Nej. Ja, som sagt, jag är ju en flitig badhusanvändare, och det är inte så jättemycket folk som är i badhusen trots att de byggs och är nya och fina och sådär, så det är klart.
1: Nu talar du bara utifrån din egen upplevelse. Det finns säkert välbesökta badhus där ute någonstans.
0: Ja, de är välbesökta, men det är stora byggnader med mycket vatten.
1: Ja, de kostar mycket att driva, det vet vi ju sedan tidigare också. Och jag menar, jag kan ju någonstans förstå också, alltså, den ekonomiska kalkylen i en liten kommun som Lilla Edet. Ja. Det kostar ju att driva, sen allt är väl en prioriteringsfråga någonstans, men ja. Det blir inget badhus där ändå.
0: Två kommuner kvar, är det så?
1: Ja.
0: Ja, blir det några badhus i de kommunerna, tror du?
1: Vi får väl se.
0: Vad hör vi där för nästa
1: gång? I Vänersborg har de ju ett badhus, så att där blir det väl inget snack om det. Eller om någon tycker att man kanske ska rusta upp det vet jag inte. I Mellerud däremot, dit ska vi också. Så att där har de väl också en simhall. Du ser. Frågan löst.
0: Man kanske vill ha två.
1: Jag går vidare nu.
0: Det gör du, Skob. Tack så mycket. Imorgon blir det ingen analys. Det är fredag, det är på måndag. Vi kör igång igen.

0: Frida Amundsen, Closer. Closer, Closer, vilken kanal?
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Precis, och här kommer lite musik.

0: Pretenders, I'll stand by you. 19 minuter över 4 här i P4 Väst. En månad innan seriestart i Svenska futsaligan har Skoftebyns IF gjort en riktig prestigevärvning genom 26-åriga anfallaren och landslagsspelaren Noraldin Azizi. Med oss nu har vi Skoftebyns sportchef Kristoffer Lund. Välkommen till P4 Väst.
1: Tackar.
0: Ja, för de då som inte känner Azizi, kan du beskriva han som spelare?
1: Nej, men som du sa, landslagsspelare, skulle säga att han håller till och med hög internationell klass. Han är ju en, vad vi kallar för pivot, skulle säga att han håller världsklass, felvänd och är livsfarlig rättvänd. Så att det är en grym förstärkning för våran del.
0: Ja, men vad är hans styrkor då som spelare?
1: Otrolig bolltrygg som uppspelspunkt, så han får fast bollen och är lite av en enmannacirkus i att han kan dels då göra saker själv men också bidra till det kollektiva. Mm.
0: Du var ju lite inne på det, men hur stort namn, alltså hur tungt namn är Azizi i futsalvärlden?
1: Nej, men han har ju varit på gång för att spela utomlands, och han har väl fortfarande ambitioner om att kunna ta sin futsal längre än Svenska futsalligan, så att, och det är den nivån han håller nu. Det är väl mer att saker och ting ska falla på plats och funka för han, och där han i så fall ska hamna, antar jag.
0: Mm. Vad betyder den här värmningen då för Skoftebyn?
1: Nej, men mycket. Vi tycker väl å andra sidan att vi har från fjolåret lyckats behålla det mesta av vad vi velat behålla och känt oss väldigt trygga med vart vi har varit. Sen blir ju Nora en förstärkning och en addering till det, så att det känns hur bra som helst.
0: Mm, vad tror du hans roll kommer bli i Skoftebyn?
1: God gubbe. Nej då. Det är ju en oerhört sympatisk människa också, så jag tror han kommer tillföra mycket både utanför och på planen. Det är ju en poängspelare, så att förhoppningsvis adderar vi ytterligare några mål och några assist, så att ja, det är väl det vi hoppas och tänker.
0: Var det en ordvits som smög in där?
1: Ja, det var nära i alla fall.
0: Noraldin Azizi, Nora assist. Ja, skämta kan man också göra om man är sportchef. Han kommer ju faktiskt från en av de största rivalerna, Uddevalla Futsal. Hur viktigt är det att de då i sin tur har blivit av med så starkt kort och ni då har kunnat ta över det till Skoftebyn?
1: Ja, jag skulle väl nog mer vilja se det som fördelarna som blir för oss. Jag har inte tänkt så mycket på huruvida det slår hårt mot Uddevalla eller inte, utan har full fokus på våran verksamhet. Det skulle ju förvåna mig såklart att det inte lämnar ett hål hos dem, men det är inget jag har lagt något fokus kring.
0: Ja, en månad kvar som sagt då. Hur känns det nu inför seriestarten? Är ni på fötterna, som man säger? Är ni redo i Skoftebyn?
1: Inte redo helt. Vi kör våra första träningsmatcher nu lördag söndag mot danskt motstånd. Så att det är ju fortfarande en typ av uppvarvning och förberedelsefas vi är inne i. Men det känns bra. Vi har varit igång och tränat i drygt 2 veckor. Och det känns liksom som att grabbarna och ledarstaben är på ett bra ställe.
0: Säger alltså Skoftebyns sportchef Kristoffer Lund då om värvningen Noraldin Azizi till Skoftebyns IF. Tack så mycket för att vara med i P4 Väst.
1: Tack.

Louise Seyfolt uttalar jag i alla fall. Från Uddevalla, en nyhet är låten. Alldeles strax, lokala nyheter här i P4 Väst. Men vad sägs om lite Grizzula innan det? Half of me. Här kan man prata om minuter i introt, men jag gör inte det. Nu gjorde jag ju det.

0: Grisulla, half of me tonar ut när vi släpper in trafiken och Hanna Abdullah.
1: Ja, då gäller det Uddevallabron. Tidigare så var det avstängt i båda riktningarna, men i dagsläget har vi fått information från Trafikverket att nu ska det vara åter öppet i båda riktningarna, så det ska inte vara några problem att köra där igen. Utöver det, på länsväg 920 Tanumshede mellan riksvägen genom Tanumshede så styrs ju trafiken med vakt och lots på grund av en asfalteringsarbete. Har du andra tips till oss så kan du nå oss på 020 999 444.
0: Lokala nyheter i P4 Väst, Jimmy Schevenius.
2: Så är det. Det ska bland annat handla om ett överraskande besked gällande Slussbron i Billingsfors som tog kommunalrådet på sängen. 16:30 är klockan, P4 Väst-kanalen. Men vi ska börja med det senaste efter helgens uppmärksammade dödsmisshandel i Karlstad. Reporter Camilla Wikberg vet mer.
3: Två killar i 20-årsåldern från Trollhättan är häktade misstänkta för dråp efter en dödsmisshandel i Karlstad. Nu uttalar sig åklagaren på polisens sajt om uppgifter som cirkulerat. Det finns för närvarande ingen misstanke om sexuella ofredanden i samband med händelsen, uppger vice chefsåklagare Cecilia Aronsson som leder fallet. Det var natten mot söndag som bråk uppstod utanför en restaurang i Karlstad och en man i 50-årsåldern misshandlades grovt och avled av sina skador.
2: Så byter vi ämne. Slussbron i Billingsfors ska stängas helt för trafik mellan 28 september och 2 oktober på grund av beläggningsarbete. Enligt det socialdemokratiska kommunalrådet Per Eriksson fick kommunen beskedet från Trafikverket bara för några dagar sedan, vilket han ser som oacceptabelt, och han menar att beslutet får stora konsekvenser.
4: Jag tycker det är för bedrövligt. Det är den näst mest trafikerade vägen i Dalsland och vi fick beskedet den 1 september. Och med så kort framförhållning så kan man ju liksom inte hantera det här. Det rör ju både blåljusverksamhet och skolskjutsar och folk som ska ta sig till jobbet och lastbilar som ska till företag och allt vad det nu är då, som får jätteomväg. Så det här är helt oacceptabelt, får jag säga.
5: Finns det någon möjlighet för er att få det här beslutet ändrat?
4: Vi har tagit kontakt med Trafikverket och vi menar på att man måste tänka om här och antingen öppna upp så att man kan köra en vägbana i taget, eller så får man helt enkelt skjuta på arbetet så att det ges schyssta planeringsförutsättningar.
5: Men om det här beslutet ligger fast, hur ska ni i kommunen lösa det rent logistiskt med skolskjuts och annat?
4: Det pågår ett internt arbete nu där man ställer frågan till skolorna och så, som är tagna på sängen. Och sen kommer de att behöva föra en dialog då med skolskjutsansvariga företag, alltså bussbolaget. Och sen när vi tänker på det som de som åker till Karlbergsskolan, ja, då är det ju Västtrafik som agerar där.
2: Det sa Per Eriksson, socialdemokratiskt kommunalråd i Bengtsfors, reporter Jeremias Sandberg. Så kom precis här nu beskedet i en opinionsmätning från SVT Verian. Och det visar att Liberalerna ökar och närmar sig riksdagsspärren. Man har ju legat under riksdagsspärren på 4% under nästan hela mandatperioden. Och det här beskedet kommer ju nu då 10 dagar före valet. Och i SVTs partiledarutfrågning så satte Jimmie Åkesson ett slutdatum för partiet. Om Liberalerna då inte hade nått upp till 3,5% i opinionsmätningar senast då 10 dagar före valet, så avrådde SD-ledaren alla från att rösta på partiet. Vi kan väl också bara kort nämna att även Socialdemokraterna minskar i den här mätningen, liksom Moderaterna. Mer om det längre fram. Nu, vädret ska vi väl titta till här. Det blir fortsatt molnigt med regn och skurar i kväll och i natt. Imorgon molnigt väder och skurar. Men fram på dagen luckras molntäcket upp och det blir mest uppehåll. 10-15 grader och mest svaga vindar.
0: 16:55 har klockan hunnit att bli. Efter klockan 5 ska vi prata om huvudvärk. Vi ska prata om migrän, ett allvarligt ämne. SVT släpper en ny dokumentär idag. Men vi ska också hinna lite musik och vi ska få nyheter såklart.

0: bara mellan oss, Oskar Lindros, som startade sin karriär, ja, eller startade, första hiten var ju i alla fall med Snook, Mr. Cool, tillsammans med Daniel Adams Ray. Nu ska vi se vad kvällspasset ska handla om ikväll med Sarit.
1: Det har varit mycket djur i stan de senaste dagarna. I söndag så gick ju ungefär 1000 taxar genom Stockholm i en alldeles egen parad. Och här i Göteborg så bestämde sig katten Hugo för att åka lite spårvagn. Vad kommer du att tänka på när det kommer till djur i stan? Det är jag nyfiken på. Nästan alltid när vi pratar om djur i kvällspasset så handlar det om djur ute i naturen. Och det är förstås fantastiskt. Men vi får ju heller inte glömma alla fantastiska stadsdjur. Möter du alltid samma lilla kråka på busshållplatsen varje morgon? En ekorre som flyttat in på balkongen? Eller ett djur som hänger på torget i stan och blivit någon slags lokalkändis kanske? Ring oss på 020 22 10 20. Djur i stan alltså. Det kan handla om en katt med flera hem, en solande säl på kajen mitt i stan eller en hare som flyttat in mitt i rondellen. Djur i stan i kvällspasset 020 22 10 20.

Sister Sledge, we are family. Alldeles strax så är det ju 4:45 ekot som gäller. Innan dess får vi Beautiful Things med Benson Boone.

Beautiful Things i P4 Väst, vilket det oftast är, vackra saker. Benson Boone. Nu är klockan 16:15. Vi ska lämna över.

0: till Ekot.
1: Här är Ekot kvart i fem. SD-tjänsteman anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer. Tysk oro för nya ryska attacker efter drönaren i Leipzig. I Ryssland ställs många flyg in till och från Moskva på grund av oro för ukrainska drönare. Och Ryanairs nytecknade kollektivavtal välkomnas av både fack och ansvarig minister. Det är delar av innehållet i studion, Christian Lönner. En tjänsteman anställd av Sverigedemokraterna som jobbar nära partiets ledamöter i konstitutionsutskottet anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och ska under flera år ha delat proryska budskap i sina sociala medier. Det skriver tidningen Expo som granskat tjänstemannen. Justitieminister Gunnar Strömmer.
2: Jag reagerar starkt på de här uppgifterna. Om de stämmer så är det förstås mycket allvarligt. Vi vet ju att Ryssland är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige. Och att i det ljuset har förstås proryska åsikter ingen plats i partier som vill vara med och ta verkligt ansvar.
3: Kvinnan är sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som beskrivs som en av Tidöavtalets huvudarkitekter. Hon har också gjort en egen karriär inom partiet, är idag anställd som politisk sekreterare och arbetar nära Sverigedemokraternas ledamöter i konstitutionsutskottet. Samtidigt så ska hon enligt Expo under flera år spridit prorysk propaganda från statliga organ som mediebolaget RT och nyhetstjänsten Sputnik. 2016, två år efter den ryska invasionen av Krim, så skriver hon i en kommentar att, citat, Ryssland har inte mål att kriga, däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen, slutcitat. Kvinnan ska också vara aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet med kopplingar till ryska statsaktörer, skriver Expo. Efter Expos avslöjande så säger nu justitieminister Gunnar Strömmer att Sverigedemokraterna måste gå till djupet med frågan.
2: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: Alltså sådana här åsikter, får man inte ha dem som politisk tjänsteman?
2: Alltså, vi har ju en åsiktsfrihet i Sverige och en grundlagsskyddad rätt att opinionsbilda också för sina uppfattningar. Men det är klart att om vi ser ur Sveriges synvinkel så råder ingen tvekan om att Ryssland utgör det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige.
1: Reporter Mattias Plejel. Så ska vi till Tyskland. I natt utsattes ett försvarsföretag i München för ett brandattentat. Två bulgariska medborgare har gripits och polisen utreder ett politiskt motiv till attacken. Och det här är bara en i raden av uppmärksammade incidenter i Tyskland den senaste tiden. Dit hör bland annat allvarliga attacker mot strömförsörjningen tidigare veckan och sprängladdningen på Leipzig flygplats där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt. Med oss nu Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Om vi börjar med det senaste attentatet i München, vad vet vi om vem som ligger bakom det här?
4: Ja, polisen har gripit två bulgariska medborgare, en kvinna och en man. Och de grips de misstänkta för att ha kastat två brandbomber mot två företag, är det faktiskt. Rode und Schwarz och Helsing, som ligger bredvid varandra. Och båda tillverkar delar till försvarsindustrin i München. Och kriminalpolisen i Bayern utreder om det här skulle kunna röra sig om ett politiskt motiverat dåd. Och det har förstås väckts frågor idag om det här skulle kunna röra sig om agenter som har agerat på någon annans uppdrag, precis som på Leipzig flygplats. Men det är ingenting som polisen har gått ut med.
1: Och när det gäller sabotagen mot elförsörjningen, vad kan du säga om de händelserna?
4: Ja, det handlar om två misstänkta sabotage som båda ägde rum i tisdags den här veckan. En i en transformatorstation i Jensvalde i Brandenburg. Där hittade man hemmagjorda raketer som någon hade försökt föra in i högspänningsledningarna för att orsaka kortslutning. Och i ett ställverk utanför Köln så hade någon lyckats skapa kortslutning med hjälp av att lägga kablar över högspänningsledningarna. Och även här utreder man politiska motiv och utesluter inte heller då att det kan röra sig om främmande makt. Så här säger inrikesminister i Nordrhein-Westfalen Herbert Reu.
5: Vi prüfen in zwei Richtungen. Fremdstaatlich gelenkte Sabotage und Linksextremismus. Nichts davon können wir derzeit ausschließen.
4: Och han säger här att vi utreder i två riktningar, sabotage av främmande makt och vänsterextremister. Inget av det går att utesluta, sa han. För det är så att vänsterextremister har utfört liknande attacker mot elförsörjningen i Tyskland tidigare. Men då har de alltid gått ut och tagit på sig ansvaret. Men det är det ingen som har gjort i det här fallet.
1: Vad skulle du säga att de här händelserna säger om säkerhetsläget i Tyskland just nu?
4: Ja, en talesperson från inrikesdepartementet sa idag till tidningen Handelsblatt att kritisk infrastruktur är starkt hotad i Tyskland just nu. Det har sagts tidigare, men just den här veckan med de här allvarliga sabotagen mot elförsörjningen och utpekandet av Ryssland som ansvarig för sprängladdningen på Leipzig flygplats har förstås fått upp den här frågan på dagordningen. Och det tycks ju också som de här senaste händelserna, mordbrand då i München också, visar att hoten mot infrastruktur och annan verksamhet i Tyskland har blivit grövre.
1: Säger Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Detta kort efter att Ukraina manat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. Ukrainas president Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
6: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera dödsoffer. Ryssland har också angripit infrastruktur kring Odessa, vilket lett till att 350 000 hushåll blivit utan el. Rysslands president Vladimir Putin kallar Ukrainas försök att stoppa flygtrafiken över Moskva för statsterrorism och sa att de ryska myndigheterna är beredda att möta alla hot mot den civila flygtrafiken.
1: Rapporterade Richard Myrenberg. Kärnteknikföretaget Studsvik har tecknat avtal för 4 små modulära reaktorer med GE Vernova Hitachi. Bolaget vill bygga ett nytt kärnkraftverk i antingen Valdemarsvik eller i Nyköpings kommun. Per Olsson är professor vid avdelningen kärnvetenskap och kärnteknik på KTH.
7: Ja, det här är ju en av de mer moderna små modulära reaktordesignerna som finns. Det är den enda som byggs just nu i västvärlden. Men den här byggs nu i Kanada vid Darlington. Så att, det finns ju ett projekt man kan följa där för att se hur det går och vad kostnaderna kommer bli och allt sånt där.
8: Det är alltså samma bolag, GE Vernova Hitachi, som bygger den första reaktor i Kanada som Studsvik nu slutit avtal med. Små reaktorer används nu mest i ubåtar, hangarfartyg och isbrytare. I Kanada är bygget igång, men reaktorn är inte på platsen, enligt Per Olsson.
7: De bygger ju liksom marken och husen och inneslutningen runt reaktorn, den har börjat byggas. Själva liksom, reaktortanken är inte på platsen, utan det kommer ju komma mycket senare.
8: Och Sverige kan lära sig av erfarenheterna i Kanada, säger han.
7: Den största osäkerheten som alltid är väl egentligen ekonomi. Vad kommer det kosta? Det är väldigt svårt att säga helt enkelt, men det finns åtminstone ett projekt man kan titta på. Om de lyckas följa sin budget, ja, men då har vi en bra uppskattning vad det kommer landa på sen.
8: Budgeten för de fyra planerade reaktorerna i Darlington är över 140 miljarder kronor enligt den kanadensiska regeringen. Och anläggningen är lik den som Studsvik vill bygga, men den första reaktorn som byggs är den dyraste, säger Per Olsson vid KTH.
7: Eftersom företaget har lärt sig bygga de här reaktorerna sen.
8: Studsvik och även Videberg Kraft och Fortum, som också planerar små modulära reaktorer SMR vid Ringhals och Oskarshamn, har alla sökt ekonomiskt stöd från staten för sina planer.
1: Reporter Daniel Värjö. Tillbaka utrikes nu. Så många som 80 migranter befaras ha omkommit i en båtolycka utanför Kanarieöarna, rapporterar spanska medier. Fler än 100 personer tros ha varit ombord och 44 uppges ha överlevt. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Båten ska ha lämnat Gambia den 7 augusti och upptäcktes på drift. Och i det spanska parlamentet stod premiärminister Pedro Sánchez idag fast vid att Marocko inte är ansvarigt för den gränskris som uppstod i den spanska exklaven Ceuta för en månad sedan, då tusentals migranter tog sig över till Spanien.
9: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir.
10: En politiskt pressad Pedro Sánchez ger nu sin bild av migrantkrisen i Ceuta, då 72 000 personer togs över gränsen under ett dygn. Han håller fast vid regeringens linje. Det fanns inga förhandsuppgifter om att Marocko medvetet låg bakom krisen. Istället tackar Sánchez marockansk polis för hjälpen med att föra tillbaka migranter och stoppa nya organiserade irreguljära gränsövergångar. Hade det funnits bevis, hade Spanien agerat, slår Sánchez fast.
9: Por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
10: Men uppgifterna motsägs av en ny rapport från spansk polis. Enligt den ska civilklädda marockanska poliser ha guidat migranter över gränsen under det kritiska dygnet, bland annat via vattnet. Cecilia Blomberg, Paris.
1: LO-facket Transport meddelade idag att man lyckats teckna kollektivavtal med flygbolaget Ryanair som gäller kabinpersonalen på Arlanda. Efter den långa Tesla-strejken som avslutades utan avtal så är framgången med Ryanair extra viktig enligt transportsordförande Tommy Vret.
11: Jag tycker absolut det är viktigt att man kan visa gentemot ett stort internationellt bolag att det fungerar och modellen håller. Så att för mig i alla fall är det jätteviktigt.
12: I ungefär ett år har Transportarbetareförbundet förhandlat med Ryanair för de omkring 150 anställda i kabinpersonalen på basen på Arlanda.
11: Ja, nu får man ju skyddade villkor vad det gäller pensioner, löner, semester, alltihopa. Så att det blir ju en enorm trygghet och det blir också något högre lön än vad de hade innan genom att få kollektivavtal.
12: Ryanair tycker att avtalet, citat, bidrar till att säkra välbetalda och högkvalificerade arbetstillfällen inom flyget, slutcitat. Men förutom villkoren är avtalet viktigt på andra sätt enligt Transport. Ryanair är ett företag som har funnits i Sverige i över 20 år utan kollektivavtal.
11: De har ju en viss historia som det påstås vara rent fackföreningsfientliga. Så har inte jag upplevt den här processen. De har varit väldigt konstruktiva och förhandlingsvilliga, men samtidigt så är det svårt. Ett bolag från ett annat land, annan kultur.
12: Arbetsmarknadsminister Johan Britz lyfter också fram det principiellt viktiga i uppgörelsen.
13: Jag skulle se det som ett tecken på styrkan i den svenska modellen.
12: Regeringen fattade idag beslut om att Medlingsinstitutet ska analysera den långa konflikten mellan IF Metall och Tesla. Uppdraget ska vara klart i vår.
13: När ett fackförbund inte lyckas teckna ett kollektivavtal så ser jag i alla fall det som en liten varningsklocka som ringer. Att det här skulle kunna vara ett tecken på att den svenska modellen utmanas. Det är viktigt att vi tryggar den svenska modellen och därför är det viktigt att Medlingsinstitutet nu tittar på det här och kommer med förslag om det behövs.
1: Reporter Anders Hjelmin. I Frankrike var årets sommar den varmaste som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, uppger landets miljöminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Uttalandet kom i samband med att ministern presenterade en klimatrapport för perioden juni till augusti som präglats av värmebölja, torka och skogsbränder. Så det svenska vädret. I kväll och i natt berörs Götaland av regn och norra Norrland av regn och åskskurar. Över Svealand och södra Norrland omkring halvklart. Imorgon får Götaland och Svealand efterhand molnigt och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur. Och i norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Temperaturen den blir i söder mellan 14 och 19 grader, i norr 10 till 15. Producent för denna sändning var Emil Östman. I studion satt jag, Christian Lönner.
14: Då har klockan blivit 5. P4 Väster, din lokala kanal med mig Samuel Stålros denna eftermiddag. En halvtimme till här i P4 Väst. Vi ska prata om huvudvärk, migrän. Ja, en ny dokumentär på SVT. Sanningen om Sveriges huvudvärk. Handlar just om migrän. Vi ska få träffa Caroline Bengtsson som lever med migrän. Och så ska vi också få höra en hjärnläkare som vet lite mer om detta. Vi ska också ta en titt på vädret. Vi släpper in Henrik Reimer från SMHI och vi tittar ut i vanlig ordning genom fönstret. Vi har väl klarat oss någorlunda från regn i vårt område idag. Kan det bli likadant fortsatt här under kvällen?
15: Ja, risken eller sannolikheten ökar mer och mer här faktiskt. Det är ganska, vi har ju moln eller ökande molnighet just nu. Några delar av västområdet kan fortsätta ha lite eftermiddags och kvällssol. Men det ska tätna på ganska så allmänt. Sen så har vi regnområden som ska röra sig in här västerifrån under, om det redan är kväll så är det natt.
14: Mm. Temperatur?
15: Ja, det är, eftersom vi har ganska molnigt här under natten så blir det nog ganska milt under natten med omkring 10-15 grader.
14: Mm. Hänger det här vädret kvar i morgon, fredag?
15: Jajamensan, det är mycket moln att vänta imorgon och att det här regn och skurar ska passera. Det kan spricka upp lite grann i molntäcket under eftermiddagen med att solen tittar in lite grann, men man ska vara beredd på ganska mycket moln och också tidigt skurar.
14: Ja, vi tar med oss det. Vi hör mer från SMHI under morgondagen. Får se om väderleken förändras. Tack så mycket Henrik Reimer då på SMHI. Ha en fortsatt trevlig kväll.
15: Tack detsamma.
14: Då ska vi också ta en titt på trafiket med Hanna Abdullah.
16: Ja, vad det gäller trafiken, det är ju många som slutar från jobbet nu så det kan ju bli köer på sina håll. Sen vad det gäller vägarbete på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid Överby så är det ju broarbete som pågår. Det är ju arbetsfordon på vägbanan under arbetets gång så det är mycket begränsat framkomlighet där. Har du andra tips till oss så kan du nå oss på 020 999 444.
14: Och det är 10 dagar kvar till valet. Ännu en opinionsundersökning har nått oss. Sanna Viktorsson, du har kollat lite närmare på siffrorna.
17: Den här är ju då från Verian som gör den för Sveriges Television. Precis som i Novus-undersökningen igår så backar Socialdemokraterna och Liberalerna går framåt. Det är väl de två stora intressanta sakerna i den här opinionsmätningen. Speciellt för Liberalerna som ju fortfarande är under riksdagsspärren. I den här idag mäts de till 3,0%. I Novus igår var det ju 3,3. Lite intressant också med tanke på Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson som ju sa för ett tag sedan att om inte Liberalerna ligger på 3,5 10 dagar innan valet, det vill säga idag är det 10 dagar kvar, så skulle han inte uppmana väljarna att rösta på Liberalerna. Han stod ju fast för det igår. Så att vi får väl se hur det går där. Socialdemokraterna backade ju rejält i Novus-undersökningen igår. Även i den här Verian opinionsundersökningen så backar de till 29,2%. Det är ju väldigt olika siffror i de olika mätningarna, men man kan ju se liksom i alla fall lite rörelser. Ja. Och i båda, igår och idag, L går fram, S backar.
14: Ja, som sagt, jag vet inte om man blir så mycket klokare utav det. Vi får väl se. Det är alltid lika spännande tycker jag. Man hittar alltid någonting som inte går att tyda. Vi får väl se om de klarar detta. 3,3%, ja det kanske inte räcker då. 3,5 skulle det vara, va? Om det skulle vara...
17: För Åkesson och precis. Hans... Ja, precis. Men den magiska gränsen, den är 4,0.
14: Som sagt, vi får väl se om vi hinner fler undersökningar innan valet, det tror jag säkert.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. 5:07 här i
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Vad har 1,5 miljon svenskar gemensamt? Jo, en fruktansvärd återkommande huvudvärk, nämligen migrän. Nu finns en ny dokumentär på ämnet som heter Sanningen om Sveriges huvudvärk, som är gjord av och finns att se på SVT. Men hur är det då att ha migrän? Vad kan trigga ett anfall och finns det någon behandling som funkar? Ja, det kanske Mattias Linde, professor och hjärnforskare, kan svara på. Välkommen till P4 Väst.
3: Tack så mycket, roligt att vara med.
0: Vi kan väl börja i den änden då. Vad är migrän?
3: Alltså migrän är en sjukdom som är neurologisk och det betyder att den sitter i hjärnan, i nervsystemet. Och den ärver man ofta, så att lite förenklat kan vi säga att hälften är att den är genetiskt orsakad. Och resten är då miljöfaktorer som vi har lite svårt att kartlägga. Men det betyder ju som du sa nyss att väldigt, väldigt många svenskar har migrän. Och i själva verket så är det vanligaste neurologiska sjukdomen som finns.
0: Mm. Men du sa att det är svårt att kartlägga. Finns det någonting man ändå kan kartlägga förutom det genetiska då?
3: Ja, men det gör det. Det som kanske är mest relevant här i Sverige då är slag mot huvudet. Och jag säger så att det är mest relevant i Sverige därför att det vi annars vet är att bo på väldigt, väldigt hög höjd kan också spela in. Men då är det mer i Nepal som det kan ha betydelse. Men upprepade slag mot huvudet kan väcka till liv migränsjukdomen. Sen tror vi också då att stress i samhället också kan inverka, därför att i min forskargrupp så kunde vi uppmäta en ökad förekomst av migrän under en period när mycket digitaliserades i samhället. Men det är mer av spekulation från vår sida.
0: Mm. Men vad är det exakt då i huvudet eller som gör att man får den här smärtan? Är det nerver som kommer i kläm? Eller vad är det som gör att vi får sån huvudvärk när vi har migrän?
3: Ja, men just det där med nerver i kläm är faktiskt en fråga som man ofta får, men det är det inte, utan det ligger still så att säga. Men det är nervernas funktion som påverkas och även de cellerna som nerverna stabiliseras av. Det kallas för stödjeceller ibland eller gliaceller. Migrän sitter i de här cellerna. Och beroende på vad man mäter så kan man då hitta olika fenomen. Man kan förklara migrän som en överdriven elektrisk aktivitet om man så vill. Man kan också se att det frisätts signalsubstanser i för stor utsträckning. Men det som man kanske framförallt har reagerat på nu på senare år och haft nytta av när det gäller att utveckla behandlingar, det är att det frisätts också inflammatoriska ämnen, äggviteämnen eller proteiner som är väldigt kraftigt kärlvidgande och skapar inflammation och smärta. Så det kan man mäta under pågående migränanfall.
0: Mm. Ja, som sagt, det här med huvudvärken och migrän, det kan ju se lite olika ut. Vissa kanske får det någon gång per år, andra har ju den här, som du säger, kroniska migränen. Vad finns det för olika typer av migrän? Kan man säga så? Mm.
3: Ja, det kan man absolut göra, och då har vi dels det som vi då allmänt har accepterat som olika typer av migrän, och det är 13 olika sorter där vissa är då väldigt annorlunda än det man kanske tänker på i första hand. Det kan till exempel vara cykliska kräkningar hos barn eller bara ont i magen som kallas för bukmigrän. Men de absolut dominerande formerna i befolkningen, det är det som man kallar för migrän med aura och migrän utan aura. Och i bägge fallen då så har man en svår huvudvärk med ljus och ljudöverkänslighet och illamående och kräkningar. Men med aura innebär att man också har någon slags neurologiska symptom. Och det kan yttra sig som allt egentligen, jag höll på att säga, mellan himmel och jord. Men det vanligaste är en synstörning där det kanske faller bort delar av synfältet eller att man ser ett mönster som inte borde vara där. Det kan också vara känselfenomen där det kan surra och pirra vid mungipan eller i ena handen. Man kan också tappa känseln. Den tredje vanligaste auran är talsvårigheter, ungefär som vid en stroke. Och sen har vi mindre vanliga auror med vakenhetspåverkan, balansrubbning och så. Så att det är väldigt heterogent, för att använda ett fint ord, väldigt spritt hur det kan yttra sig.
0: Mm. Och de nu som kanske lider utav just då migrän kanske sitter och tänker nu, ja, det där vet vi, hur botar vi detta, vad finns det att göra? Finns det något botemedel?
3: Nej, det gör det inte tyvärr. Jag önskar att jag inte behövde svara så tvärsäkert, men vi kan inte bota migrän i dagsläget. Och det kan ju ha att göra med detta att det ofta är genetiskt inprogrammerat. Men däremot så kan vi ju och har som alltid som mål att göra en person anfallsfri. Och om vi inte lyckas med det så är det i alla fall att minska frekvensen av anfallen och minska deras intensitet och hindrande grad.
0: Om man då tittar framåt, hur ser forskningen på migrän ut idag? Kommer vi kunna slippa den huvudvärken i framtiden, tror du?
3: Men jag tror det, men det är verkligen troligtvis inte under min livstid, utan men någon gång in i framtiden så vill jag verkligen tro det, för att man kunde ju inte drömma om de framstegen som ändå har gjorts inom vetenskapen. När jag läste medicin så kände man ju inte till bakterien som gav magsår till exempel, och idag kan vi bota det med antibiotika till exempel.
0: Mattias Linde, professor och hjärnforskare, tack för att du var med här i P4 Väst och pratade just om det här ämnet migrän.

0: Sunnan Wind med Mares. Ja, som sagt, idag släpps SVT:s nya dokumentär Sanningen om Sveriges huvudvärk, som handlar om migrän. Vi hörde ju precis Mattias Linde som är hjärnforskare. Och tidigare idag så träffade vi Caroline Bengtsson i Trollhättan som lever med kronisk migrän.
1: Idag är det stabilt än vad det har varit tidigare, men ändå inte stabilt.
0: Vad menar du med det?
1: Migränen är fortfarande ett väldigt stort problem, men just nu kan man inte göra så mycket, så därför så är det stabilt, men inte stabilt. Men
0: hur ser en vanlig dag ut för dig då? Hur planerar du en dag med tanke på att du inte riktigt vet om det blir migrän eller inte?
1: Jag försöker att ligga på en ganska låg nivå, försöker att inte planera för mycket utan ta det lite för vad det blir, just för att försöka att inte trigga migränen för mycket.
0: Men hur vet du hur dagen kommer bli, om man säger så, när du vaknar på morgonen?
1: Det vet jag aldrig. Det kan vara att dagen startar bra men den slutar inte bra, eller tvärtom, att den slutar bra men...
0: Man säger ju att den är genetisk, det är inte alltid den kommer kanske för en senare i livet. Men när började migränen för dig?
1: Det började 2020, och jag fick diagnosen 2022.
0: Hur var det då 2020 då, när du började förstå kanske då att någonting inte stämde riktigt?
1: Det var jättetufft, var det. Eftersom att man inte visste vad det var, så var det in och ut på sjukhus stup i kvarten. Och man kunde aldrig riktigt ta reda på vad det var.
0: När du får ett migränutbrott då, hur ser det ut för dig då när det är som värst?
1: Eftersom att jag har migrän konstant, så blir man lite van vid det. Men när det är som värst så vill jag bara gå och lägga mig och sova. På mig så blir den huggande, och det spränger. Det hugger till liksom. Det känns som att någon står med knivar i huvudet.
0: Men hur har då sjukvården bemött detta? Alltså, vad har man kunnat få för hjälp, och hur har det funkat just för dig?
1: Det har varit katastrof, vill jag säga. Sjukvården har inte bemött som man önskar att de gör. Jag har fått själv kämpa och strida för att få någon hjälp överhuvudtaget. Fram till dess att jag hittade neurolog uppe i Stockholm. Och detta var 2023-2024 någon gång. Då fick jag rätt hjälp.
0: Det finns ju inte så mycket behandlingar att tillgå egentligen när det gäller migrän och så. Vad har du kunnat använda dig av för att liksom lindra dina symptom och så när du har migrän?
1: Just behandlingsmässigt så har jag testat precis allt som finns på marknaden. Även andra läkemedel som epilepsimedicin och vidare. Men vi har ju inte hittat något som funkar, så att just nu är jag obehandlad och lever på mina akutmediciner.
0: Men visste du att det var migrän, eller förstod du det för senare då när du hade känt av det ett tag?
1: Jag hade mina aningar, men jag kunde inte säga till 100% att det var det. Men misstankarna fanns ju.
0: Men om du då tittar på din vardag nu då, till exempel ett jobb. Kan man sköta ett jobb då när man inte vet från dag till dag hur man kommer må?
1: Det är jätteindividuellt. Vissa kan jobba 25% och det funkar jättebra. Andra kan inte jobba alls. Jag är en av dem som inte kan jobba.
0: Och hur påverkar det ditt liv för övrigt då, med allt annat som man får plats med i livet?
1: Det är klart det påverkar. Man blir ju inte särskilt social, för man tappar ju det här med kollegor och annat. Och sen gå hemma, det tär ju också mycket.
0: Vad tänker du om din situation framåt nu i framtiden?
1: Just nu vågar jag nog inte riktigt tänka så långt fram. Utan det får bli lite vad det blir.
0: Vad hade du hoppats på då, förutom det självklara då, att slippa migräner? Vad hade du hoppats på?
1: Såklart så vill jag ju att det ska komma fler behandlingsalternativ som vi kan testa. Men jag vill ju också att det ska bli så pass bra så att jag kan börja jobba.
0: Är det det som är önskan just nu då? Att slippa migränen så att man kan börja jobba, eller någonting mer som du längtar efter som du inte har kunnat göra med, i och med att du har migrän?
1: Det är ju det sociala. Att kunna vara med på saker, att kunna planera som vanligt utan att behöva tänka tre steg framåt innan man gör någonting.
0: Som sagt, nu sitter vi här och pratar i din soffa. Hur tror du resten av dagen blir här för dig nu?
1: Det är svårt att säga. Men jag hoppas ju att det fortsätter bra.
0: Så är det alltså Caroline Bengtsson då i Trollhättan som lever med kronisk migrän som vi träffade tidigare idag.

0: Ella Langley här i P4 Väst, där vi snart ska få lokala nyheter. Innan dess en uppdatering från Ekot.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen ligger på 8,2 procentenheter i den senaste väljarbarometern från SVT Värjan. Liberalerna får 3 procent och står för mätningens enda statistiskt säkerställda förändring. Ett fall av mässling har upptäckts på en skola i Östersund, där uppger Region Jämtland Härjedalen. Skolan har 300 elever och de flesta uppges ha skydd mot just mässling. Smittspårning pågår, rapporterar P4 Jämtland. Flygbolag som fortfarande flyger till Ryssland har ställt in flighter till och från Moskva efter att Ukraina uppmanat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. President Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum riskabelt. I Frankrike så var årets sommar den varmaste som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, det uppger AFP. Det var Ekots korta uppdatering.

0: Everything I do it for you. Bryan Adams. En låt som kanske folk har stått och tryckt sig sent på kvällarna ihop och kramats. En riktig tryckare. Nu ska vi ta en titt på trafiken ska jag säga, Hanna Abdullah.
1: Ja, det rullar ju bra i trafiken. Däremot vad det gäller tågtrafiken mellan Varberg, Borås, Uddevalla vid Vedum så är det stopp i tågtrafiken på grund av en brand i terrängen under ett tåg. Så tåget just nu evakueras och räddningstjänst är på plats. Och detta gäller då Varberg, Borås, Uddevalla vid Vedum. Har du andra tips till oss så kan du nå oss på 020 999 444.
0: Då är det dags för lokala nyheter här i P4 Väst med Sanna Viktorsson.
2: Och då ska du bland annat höra varför kommunalrådet i Bengtsfors ilsknat till när det gäller en stängd bro som stängs av för trafik lite senare här i höst. Ja, klockan är 17:30, dags för en nyhetsuppdatering här i P4 Väst alltså. Vi tar och återupprepar det här med tåget och brand i terrängen. Det är ett stopp i tågtrafiken som alltså påverkar sträckan Uddevalla-Borås-Varberg. I Vedum i Vara kommun har tåget stoppats. Det brinner i terrängen under tåget och man håller på att evakuera tåget. Räddningstjänsten är också på plats där. Så till Billingsfors där Slussbron ska stängas helt för trafik under 5 vardagar i månadsskiftet september-oktober. Det handlar om måndag till fredag vecka 40 och det är på grund av ett beläggningsarbete. Enligt Bengtsfors socialdemokratiska kommunalråd Per Eriksson fick kommunen beskedet om det här för trafik från Trafikverket bara för några dagar sedan och det anser han är oacceptabelt.
3: Jag tycker det är för bedrövligt. Det är den näst mest trafikerade vägen i Dalsland och vi fick beskedet den 1 september. Och med så kort framförhållning så kan man ju liksom inte hantera det här. Det rör ju både blåljusverksamhet och skolskjutsar och folk som ska ta sig till jobbet och lastbilar som ska till företag och allt vad det nu är då som får jätteomväg. Så det här är helt oacceptabelt får jag säga.
4: Finns det någon möjlighet för er att få det här beslutet ändrat?
3: Vi har tagit kontakt med Trafikverket och vi menar på att man måste tänka om här och antingen öppna upp så att man kan köra en vägbana i taget eller så får man helt enkelt skjuta på arbetet så att det ges schyssta planeringsförutsättningar.
4: Men om det här beslutet ligger fast, hur ska ni i kommunen lösa det rent logistiskt med skolskjuts och annat?
3: Det pågår ett internt arbete nu där man ställer frågan till skolorna och så som är tagna på sängen. Och sen kommer de att behöva föra en dialog då med skolskjutsansvariga företag, alltså bussbolaget. Och sen när vi tänker på det som de som åker till Karlbergsskolan, ja, då är det ju Västtrafik som agerar där.
2: Säger Per Eriksson som är socialdemokratisk kommunalråd i Bengtsfors. Reporter här var Jeremias Sandberg. Hur räddningstjänsten tänker och reagerar på att Slussbron i Billingsfors ska stängas av, ja, det hör du imorgon bitti 7:15. Så det senaste efter helgens uppmärksammade dödsmisshandel i Karlstad där ju 2 killar i 20-årsåldern från Trollhättan nu sitter häktade misstänkta för dråp. Nu uttalar sig nämligen åklagaren som leder för undersökningen på polisens sajt och det är om uppgifter som cirkulerat om det här. Hon säger, vice chefsåklagare Cecilia Aronsson, att det för närvarande inte finns några misstankar om sexuella ofredanden i samband med händelsen. Det var ju under natten mot i söndag som det uppstod bråk utanför en restaurang i Karlstad och en man i 50-årsåldern ska då misshandlats grovt och sedan avlidit av sina skador. Vi ska också ta en titt på väderprognosen. Det har ju varit lite molnigt och lite regn här under dagen. Så blir det även under kvällen och natten. Imorgon, ja, det är ungefär detsamma. Molnigt väder och skurar. Men fram på dagen kan det spricka upp i molntäcket och det blir mest uppehåll. Så får vi 10-15 grader och mest svag vind.
0: Tackar vi för det, Sanna Viktorsson. Jag tackar för mig också för den här eftermiddagen i P4 Väst. Kanske inte har sagt det förut, men då säger jag nu tack för att ni har lyssnat och tack för denna torsdag eftermiddag. Men ha på radion för snart kommer kvällspasset och tar över och då handlar det ju om djur i stan. Det kan också funka. Men vi kör lite Avicii så länge. Ha det gött!

0: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det har varit mycket djur i stan de senaste dagarna, tycker jag. I söndags så gick ungefär 1000 taxar genom Stockholm i en alldeles egen parad. 1000 underbara taxar och en massa korta ben i en parad. Och här i Göteborg så bestämde sig katten Hugo för att åka spårvagn från Järntorget till Bergsjön. Så här berättar spårvagnsföraren Robert för P4 Göteborg.
1: Pratade med då trafikledningen och sa att jag har fått in en fripassagerare här, en liten katt. Och då undrade han, vad sa du? Ja, det är en katt jag har med mig. Hade det varit en stressad katt så hade jag nog reagerat på ett annat sätt. Men den här lade sig så fint i framrutan och låg där, ända upp till Bergsjön.
2: Han har haft en liten roadtrip.
3: Ägaren Said berättar att katten Hugo älskar att vara på Järntorget. Men planka på spårvagnen, det har han inte gjort tidigare.
4: Så jag tackade Västtrafik. De är så snälla och de körde honom tillbaka. Fantastiskt, jag är tacksam verkligen.
0: Ja, och förhoppningsvis så kan vi få tag i Said i programmet. För den här historien och taxarna fick oss på redaktionen att tänka på just alla djur i stan. För nästan alltid när vi pratar om djur här i programmet så handlar det om djur ute i naturen. Och det är ju förstås fantastiskt. Men vi får ju heller inte glömma alla fantastiska stadsdjur. Jag hörde också om rävar som tydligen bor bakom en matbutik i Staffanstorp. Vad kommer du att tänka på när det kommer till djur i stan? Du kanske alltid möter samma lilla kråka på busshållplatsen varenda morgon. En ekorre som har flyttat in på balkongen eller ett djur som hänger på torget i stan där du bor och har blivit någon slags lokalkändis där. Ring oss gärna på 020 22 10 20 djur i stan, där har du ämnet. Jag tänker mig att det kan handla om en katt som har flera hem och spankulerar runt på stan. En solande säl på kajen mitt i stan eller en hare som har flyttat in mitt i rondellen. Jag har ingen aning vad du har varit med om men vill jättegärna höra. Djur i stan i kvällspasset ikväll alltså. Vårt nummer är 020 22 10 20. Hade varit kul att höra din historia. 020 22 10 20. Det här är kvällspasset.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift här i kvällspasset. Där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Jag sitter här och läser på vår Facebook-sida. Vi heter ju kvällspasset till P4 där. Mattias, han skriver så här på svaret på frågan: när blev du överraskad av ett djur i stadsmiljö? Så skriver Mattias: igår i Rom, 40-50 stycken halsbandsparakiter, skriver han, som flög över huvudet. Fåglar som ska vara i Sydamerika, men som har etablerat sig i Rom innerstad. Underbart att få se dem flyga fritt istället för att sitta i bur, skriver Mattias. Har du en historia apropå djur i stan, då vill jag jättegärna höra den. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Fick precis höra att Maria är med mig nu. Hallå!
1: Hallå!
0: Hej Maria, hur har du det?
1: Hej, jag mår alldeles utmärkt. Hur mår du?
0: Jag mår jättebra och ser fram emot det här programmet och din historia. Du, berätta. Det handlar om din mamma och någon gris.
1: Det handlar, ja men precis, min mamma och grisen som jag kallar den. Ja. Det här var väldigt, väldigt många år sedan. Min mamma jobbade förmiddagsskiftet på jobbet och skulle ta en promenad dit kvart över fem ungefär på morgonen.
0: Ja.
1: Hon går där i lugn och ro i vårt bostadsområde och får syn på vad hon tror är en lösspringande hund.
0: Ja.
1: Och hon tänker, men gud vad läskigt. Så att hon byter sida helt enkelt, byter trottoar. Mm. Och den här hunden då springer ju efter, eller byter sida också. Och så hon byter sida igen. Och då får hon ju syn på att det är ju faktiskt ingen hund, utan det är en liten gris med magen hängandes i backen. Och den är överlycklig att få se henne. Men hon är inte lika glad att få träffa den. Så att hon lägger benen på ryggen och springer hem igen. Och min mamma var en väldigt långsam kvinna. Hon har väl inte rört sig över 2 kilometer i timmen. De senaste 30 åren gick mest baklänges, skulle jag vilja säga. Så att jag hade väl sett det här jaktstarten i 100 meter gris faktiskt, för att det var väl ungefär det det blev.
0: Oj, oj, oj, oj. Ja. Men vad var det här för gris och varför var den där?
1: Ja,
0: vet
1: ja,
0: du
1: exakt.
0: Något om det?
1: Ja, det här var ju som sagt väldigt länge sedan, men hon kom ju till jobbet i alla fall och fick ju berätta det här, och de undrar ju mest vad hon hade spetsat sitt morgonkaffe med eller något. Men det stod faktiskt en notis dagen efter i tidningen. Det var ett vietnamesiskt hängbuksvin som hade rymt från en gård i närheten, som fick syn på en människa som han tyckte skulle rädda honom på något sätt. Men det ville inte min mamma kvart över fem på morgonen.
0: Men gud. Åh, vilken upplevelse. Och jag hade gärna velat se det här också faktiskt. Hur din mamma också byter trottoar och zigzaggar för att komma undan
1: den här
0: grisen. Wow, vilken underbar historia. Allt gick bra, eller? Den här grisen kom hem igen?
1: De fick tag på den. De kontaktade väl polisen. Så polisen var och plockade upp den här och efterlyste ägaren. Och den hamnade där den skulle. Och den mådde hur bra som helst. Så den var inte skadad under den här incidenten.
0: Nej. Eller. Oväntat att börja programmet med ett vietnamesiskt hängbukssvin. Men
1: ja,
0: väldigt
1: det är
0: roligt.
1: Inte.
0: Och jag är jätteglad att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Tack tillsammans. Ha det gott.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra din historia apropå djur i stan, om du har en sån. Det är bara att ringa mig 020 22 10 20. Det här är kvällspasset.

0: Coldplay, Hymn for the Weekend. Du hör den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Jag har med mig en till Maria nu. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Hej, välkommen!
1: Hej, tack!
0: Du, vad har du kommit att tänka på för historia?
1: Jag kommer att tänka på en rolig historia om en råtta jag såg.
0: Ja.
1: Jag körde bil i Kristianstad, där jag har bott på olika ställen runt omkring, så det hör till vanligheten att jag kör där.
0: Ja.
1: Och så stannar jag vid ett rödljus, och när det blir rött för mig så blir det ju grönt för parallella gånggatan, så att säga.
0: Ja.
1: Så man tittar ju liksom åt båda hållen för att ha koll på trafiken när det är dags för en själv att köra. Då sitter där en liten råtta vid övergångsstället.
0: Jaha.
1: Ja. Och så fort det blir grönt så går han över övergångsstället.
0: Alltså han spatserar liksom över där. Han,
1: ja,
0: suttit
1: och väntat. Han satt och väntade först, och sen när det blev grönt så gick han över.
0: det är en fascinerande syn, måste det vara.
1: Ja, men det var det verkligen, för det var inget man väntade sig. Jag brukar inte ha sett råttor i det området eller någonting liksom.
0: Nej.
1: De är ju ganska stora liksom, så att det var rätt så ögonfallande med liksom att...
0: Ja, alltså det är så roligt att du säger det, att de är ganska stora. För jag läser här, Anna, hon har skrivit på vår Facebook-sida, hon har skrivit så här: tidig morgon, läs väl genomfestad natt på stan 80-tal. Den gången jag lockade på en katt, och när den kom fram emot mig så insåg jag att det var en råtta så stor som en katt. Och så skriver hon, inte så överraskande med vare sig katter eller råttor i stadsmiljö kanske, men storleken, skriver hon.
1: Ja, ja.
0: Och det måste väl varit otroligt. Var den helt ensam där vid övergångsstället?
1: Ja, eller? Den satt helt själv där och så här, grejade med småtassarna liksom mot munnen så där, som de kan sitta och göra liksom medan den väntade. Och sen blev det grönt, så då var det dags för oss.
0: Ja, och då gick den över där.
1: Då gick den över.
0: Ja.
1: Jag fick vänta lite och sen kunde jag köra vidare tills han hade tagit sig säkert över gatan.
0: Ja, det var ju bra. Maria, ja. vilken härlig historia. Tusen tack för att du hörde av dig.
1: Ja, tack.
0: Ha det så bra du.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej. Hej. Karin är med mig nu också. Hallå.
2: Hej!
0: Hej.
2: Ja, Kari heter jag och bor i Leksand.
0: Ja.
2: Inne i centrum. Och här har vi en liten igelkott i centrum på torget.
0: Åh, berätta!
2: Att det verkar vara ett riktigt igelkottsår, för det är många som skriver om den. Dels om den här, men även om andra som bor i centrum. Men det här är alltså mitt på torget i Leksand. Och det ligger också en thai-restaurang här.
0: Mm.
2: Så att den brukar vara där och få sig lite mat, och sen går den över torget och bort i parken. Och jag såg den en kväll när vi stod och borstade tänderna precis när vi skulle gå och lägga oss och sova. Ja. Och då traskar den förbi här på trottoaren och rultar fram och tillbaks som de gör.
0: Ja, och det är så fint att höra, eftersom det har varit ganska få igelkottar ju. Har det ju rapporterats om att de blir färre och färre, så det låter ju underbart att höra att det finns några stycken här och var. Och så en som har liksom intagit stan i Leksand, verkar det som.
2: Ja, de är nog fler. De är som sagt i flera områden också. Men den här, den är så rolig just för att den tycker om thai-mat. Och sen så går den till parken och tar det lite lugnt.
0: Du, alltså man kan känna igen sig i igelkotten på något sätt.
2: Ja, helt klart.
0: Va? Men du, pratas det om det när du går ut på stan och sådär? Alltså, blir det en sån där grej som ni pratar om?
2: Ja, vi pratar om, alltså det man pratar om är ju att det är väldigt många som också håller till centralt, även i de bostadsområden som är centralt.
0: Mm.
2: Så är det också flera som har igelkottar i närheten och runt gården och liksom så.
0: Ja, jag fattar.
2: Och sen är det en lokal Facebookgrupp också, som den har fått en hel del inlägg om den här lilla igelkotten på torget då.
0: Har den fått något namn då? För att det brukar ju annars de få. Hur ser det ut här?
2: Ja, inte vad jag har sett hittills i alla fall. Men det är mycket möjligt att den får heta Pigge kanske.
0: Ja, kan vi inte bara bestämma det då, tycker jag, Kari? Att den heter Pigge nu. Vi har ju, om den inte har något namn sen innan, så döper vi den här med till Pigge. Det är alltså igelkotten som bor mitt i Leksand, gillar thai-mat och vila sig i parken.
2: Det, ja!
0: Ja, men du, vad underbart. Har du lyckats få den på bild eller eller så?
2: Nej, jag såg den som sagt på kvällen, men jag har inte fått den på bild, tyvärr.
0: Ja, men du kanske får fler chanser. Jag håller tummarna för det.
2: Jag får hoppas på det.
0: Ha det riktigt bra. Tusen tack för att du hörde av dig. Då har vi fått en Leksandsrapport. Vi har en kändis där. Pigge.
2: Ja,
0: ha det
2: tack
0: jättebra.
2: Så mycket. Ha en fin kväll.
0: Ja, detsamma till dig. Hej.
2: Hej då.
3: Kvällspasset i P4.
4: Med Sarit Manastirski.

0: Kim Carnes, Betty Davis Eyes. Du hör den här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om olika historier som har med djur i stan att göra. Har du en historia som passar så ring på en gång 020 22 10 20. Jag sitter här och läser på vår Facebook-sida. Sofia, hon skriver så här. Ja, det är inte direkt i stadsmiljö, men väl på en villagata strax utanför Göteborg. Vi sitter vid köksbordet och yngsta sonen säger med stakande och väldigt undrande röst: Det var en kamel. Och jag sitter med ryggen mot fönstret och hinner få ur mig ett litet: vad sa du? Skriver Sofie. Innan sonen utbrister: det gick förbi en kamel nu. Jag vänder mig om och hinner skymta kamelen. Hela familjen brister ut i skratt och rusar ut på uteplatsen och balkongen. Och det visade sig att vi hade varit rätt så dåliga på att kolla brevlådan och att grannen längst ner på gatan hade fyllt 60 år. Och jag tror att det var att de ställde till med ett stort kalas med 1000 och en natttema. Och hen kallade det och hade hyrt in en kamel till underhållningen på festen. Det blev underhållande, kan jag stryka under. Inte bara för dem, utan även för oss. Ja, har du en historia apropå djur i stan så är det bara att höra av sig. Nu Radiosporten, här är Selma Jennevall.
1: Som inleder med ett vinterbesked.
2: Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028.
1: Reporter Sigge Sanner. I kvällens Sportextra fortsätter Djurgårdens resa mot guldstaden. Striden i Allsvenskan när de tar sig an fjolårsmästaren Mjällby på bortaplan. Djurgården som ligger trea i tabellen kommer vid seger ikväll flåsa Sirius och Hammarby i nacken. Dessutom kommer Radiosportens valsatsning fortsätta. Ikväll ska vi höra närmare kring hur de olika partierna ser på möjligheten att arrangera OS i Sverige. Och såklart mycket mer. Häng med i Sportextra som drar igång klockan 19 här i P4.
3: Ekot. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldådskommission. I utredarens uppdrag så ingår det att kartlägga och analysera de allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete och vara klar senast den 31 maj 2028. En kvinna från Ljungby kommun som gifte bort sin 14-åriga dotter i Pakistan döms till ett års fängelse för barnäktenskapsbrott, rapporterar P4 Kronoberg. Det var i juli förra året som flickan deltog i en vigselliknande ceremoni och bytte ringar med en 22-årig man. Norge kommer från imorgon införa tillfälliga gränskontroller. Det här sker inför kung Haralds begravning på onsdag. I ett pressmeddelande så skriver den norska polisen att de då kan göra riktade kontroller för att hindra personer som vill störa arrangemanget. Ekot med Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastirski. Djur i stan, där har du rubriken på kvällens program. Och vi har fått in en hel del historier om just djur i stan. Maria, hon berättar om sin mamma som blev jagad av ett vietnamesiskt hängbuksvin på vägen till jobbet. Hon var livrädd och fick byta trottoarsida flera gånger innan hon lyckades ta sig till jobbet. Och sen fick vi höra om en råtta i Kristianstad också som kan det där med röd och grön en gubbe vid övergångsställer. För Maria, hon stod vid rött ljus och så blev det grönt och då spankulerade en ganska stor råtta över. Men den hade suttit snällt och väntat tills det blev grönt ljus i alla fall. Kari berättade om en kändis som verkar trivas väldigt, väldigt bra i Leksand nu. Det är en igelkott som bor där mitt i Leksand, nära en thai-restaurang. Äter väl lite där och sen brukar den gå en sväng i parken också, berättade hon. Vi döpte den till Pigge, jag och Kari. Mest Kari. Det var Kari som kom på Pigge. Så den får heta Pigge så länge. Jag har ingen aning om den har något annat namn. Då får man jättegärna höra av sig. Och jag vill såklart höra din historia. Vad är det du kommer att tänka på när det handlar om djur i stan? Du är varmt välkommen att ringa på 020 22 10.20.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell, du hör den här i kvällspasset. Där ämnet för kvällen, ja det är djur i stan. Vi ska få en till djur i stan historia nu. Kristina, hallå!
1: Ja, hej hej!
0: Hej!
1: Jag heter Kristina och bor på en bondgård.
0: Ja.
1: Och vi har många olika djur och jag har många djurhistorier jag skulle kunna berätta.
0: Ja, vad härligt att höra. Det är jättebra att veta någon annan gång, du vet. Då hör vi av oss om vi behöver fler djurhistorier. Men vilket djur ska det handla om nu?
1: Nu ska det handla om våran katt som heter Fläckis.
0: Ja.
1: Vi har 4 katter. Och de har ju det jättebra här på bondgården, men den här Fläckis, han ger sig iväg hela tiden. Och han går då, vi bor nära storstan liksom, så han går väl drygt 1 kilometer, för där ligger McDonald's och Biltema och Mekanum och det är ju en rondell och det är E20. Alltså det är så mycket trafik och så mycket människor där.
0: Ja.
1: Ja, så folk
0: men vad gör han där?
1: Ja, förmodligen så får han väl något att äta.
0: Aha.
1: Kan jag tänka mig, han har varit inne på McDonald's också, så jag såg ett klipp från TikTok och då spatserar han inne på McDonald's.
0: Ja.
1: Men vi har ju inte Facebook, men jag får ju meddelande från personer vi känner att nu är han där och nu är han där. Och så ringer de från McDonald's och från Biltema och Mekanum och säger nu är han här. Och så åker vi och hämtar honom. Och vi hämtar honom där flera gånger i veckan.
0: Alltså, hur länge har det här hållit på?
1: Ja, det är ju någon månad nu. Ja. Det kanske är ännu längre, men det har varit väldigt intensivt den sista månaden i alla fall.
0: Men jösses, alltså är han hemma nu eller vet du var han håller hus?
1: Just nu så är han hemma. Men det var ju att det var, vi sa nej, men vi hann inte hämta honom idag, men då kom de körandes med honom och lämnade honom här istället. Så att folk är ju väldigt måna om honom och han är ju kastrerad och chippad och alla vaccinationer och han är ju välskött katt så, men de tror ju att han är övergiven och ensam.
0: Ja, men så han har varit ute en sväng idag senast?
1: Ja, han försvann ju igår och så hittade de honom och sådär. Och han går ju, han ska ju över Sävon, han ska under järnvägen, så han har ju en lång bit att gå.
0: Det här låter som en superkatt som älskar att vara i stadsmiljö.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Är du orolig när han försvinner?
1: Nej. Vi brukar säga det, har de levt så de är över 1 år så har de lärt sig det med trafiken. Och, så att jag är inte så orolig, jag tror han har koll.
0: Ja. Går han till samma ställe hela tiden blir man ju nyfiken på nu.
1: Ja, det är ju precis runt, det ligger ju alltihop i ett kluster med sådana olika butiker och grejer.
0: Så det är dit han tar sig. Vet du var han har varit idag? Fick du någon rapport?
1: Ja, det var Mekanum.
0: Ja,
1: det är en sån bilverkstad.
0: där var han inne och kollade läget lite.
1: Ja,
0: alltså, vad otroligt roligt. Kristina, jag är så glad att du hörde av dig och berättade om Fläckis.
1: Ja.
0: Klappa honom lite från oss här på kvällspasset.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Ja, det här är kvällspasset Djur i stan. Har du en historia apropå det så kan du ringa 020 22 10 20.

0: Robbie Williams med Rock DJ.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: I början av programmet så kunde du höra om katten Hugo som plankade på spårvagnen från Järntorget till Bergsjön i Göteborg. Och sen så fick han skjuts tillbaka utav spårvagnsföraren Robert, och lilla katten Hugo blev sen mött utav sin ägare Said. En underbar liten historia som jag har förstått nått tusentals människor på sociala medier. Och jag är så himla glad, för nu har vi faktiskt med oss Hugos ägare Said på telefon. Hallå Said!
3: Hej, hej!
0: Hej! Du måste berätta, vad tänkte du när du fick samtalet att Hugo var i Bergsjön?
3: Nej, jag var inte förvånad, för att jag har fått så många, att man fann 20-tal samtal mitt i natten eller tidigt på morgonen, att Hugo befinner sig där borta på Järntorget. Men när jag kollade på klockan, det var ungefär 6-tiden, och jag tänkte att ja, det gäller Hugo.
0: Ja.
3: Och sen jag frågade ungefär, jag alltid frågar var exakt i Järntorget sitter han eller befinner sig. Och han var väldigt glad och skrattade hela tiden. Mannen i luren. Och han sa nej, han är inte i Järntorget och han är i Bergsjön. Och klart, jag fick en chock och hoppade ur sängen. Så Bergsjön, hur... För att jag trodde det var kanske en dålig skämt.
0: Jaha.
3: Men sen han sa att nej, han befinner sig i en vagn, spårvagnvagn i Bergsjön.
0: Mm.
3: Och sen jag frågade vem han var, för att han presenterade sig. Men jag vaknade precis, jag hörde inte riktigt. Och sen han sa att han är trafikledare.
0: Mm.
3: Och för Västtrafik,
0: ja.
3: Och Hugo befinner sig där borta i Bergsjön.
0: Ja.
3: Och jag frågade okej, för att det var något nytt. Och jag tänkte okej, ska jag åka och hämta honom? Han skrattade nej, det behövs inte. Vi kör tillbaka honom till Järntorget och han är framme 6:48, något sånt.
0: Ja, ja. Mm. Så då åkte du för att möta upp då Hugo? På spårvagnen? Eller hur gick det till?
3: Men jag förmodar att han brukar sitta i sista hållplatsen nära pressbyrån. Aha. Jag har hämtat honom några gånger. Jag tror att han gillar att kolla när spårvagnen kommer eller folk stiger av och stiger på. Och han gillar och ungefär det händer saker och ting. Och jag tror att han har öppnat dörrarna och han har hoppat in. Jag tror det.
0: Ja, och sen kunde man ju höra att spårvagnschauffören där, Robert, berättade ju om att han låg så fint bara. Helt lugnt framme i rutan där. Så han var inte stressad, utan han tyckte nog det var lite skönt.
3: Nej, han är otroligt lugn. Och jättesnäll, absolut inga problem, för att jag har 3 katter till här med honom, 4 och en hund. Och nej, han är helt fantastisk alltså. Och han lyssnar, för att när jag brukar gå ut med min katt i Haga, med min hund på morgonen eller eftermiddag, 2 av katterna plus Hugo hänger med, vi går alla 4. Och runt hela hagen, jag kommer tillbaka och han går ingenstans. Han håller sig väldigt nära. Och som de andra katterna, en heter... jag glömde bort
0: ja.
3: Killa och... Ja. Och Smoky.
0: Ja.
3: Att de andra katterna, att vi går alla 4 i hagen och promenerar tillsammans.
0: Ja, det låter så fint. Men sen vill Hugo gärna ta sig in till Järntorget då? Alltså det är det som Hugo helst vill göra, verkar det som, eller?
3: Ja, hela tiden. För att jag har försökt visa honom resten av Haga. För att de andra 3 katterna har varit här hemma hos oss i 7-8 år.
0: Uh-huh.
3: Och de går ut hela tiden efter klockan 12 på natten. Jag öppnar fönstret och de hoppar in och ut, för att jag bor på bottenvåningen på Haga Nygatan.
0: Uh-huh.
3: Och det har aldrig varit något problem.
0: Nej.
3: Men jag tänkte att det är han som har varit hos oss i 4-5 månader. Och här i Haga i drygt en halv månad, två månader. Han ville inte gå ut först. Men nu när han började gå ut, jag tänkte han går också samma ställe in i Haga. Men nej, han har valt att springa med en gång till Järntorget.
0: Ja, du, är Hugo hemma nu eller vet du var Hugo är någonstans nu?
3: Nej, Hugo hemma. Jag har stenkoll på honom.
0: Ja, du har stenkoll. Ja, vi får väl se vad det blir för äventyr för Hugo nästa gång. Det vet ingen än så länge.
3: Nej, tack helst.
0: Said, vad kul att vi fick prata med dig och att du kunde få berätta om
3: tack,
0: Hugo.
3: Tack, att jag fick vara med. Jättesnällt.
0: Du, klappar alla djuren hemma hos dig lite från oss också.
3: Det ska jag göra. Tack att jag fick vara med. Ha det gott.
0: Ja, detsamma. Hej.
3: Hej då.

0: The Sign med Ace of Base här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Och jag tänker att vi ska prata med Åsa nu. Vi fick nämligen tips av våra vänner på P4 Kronoberg om en Åsa som har en lite speciell relation med en kaja. Hallå Åsa!
1: Hallå, hallå!
0: Hej!
1: Hej!
0: Ja, du måste berätta, vad handlar det här om?
1: Ja, men vad handlar det här om? Nej, men vi har ju en speciell relation med en liten kaja då. Jag vet ju inte om det är en han eller hona faktiskt. Jag har inte tagit reda på det. Men vi har en speciell kaja som kommer till oss dagligdags. Och för att vi vet att det är samma fågel som kommer dagligdags, det är att han har en väldigt missbildad näbb. Så näbben pekar liksom rakt upp. Den är som en böjd. Nästan som ett C liksom. Ja, så den är väldigt lång på ena delen. Och han eller hon då har varit hos oss i nästan i alla fall 5 år. Och kommer och är liksom, äter ur händerna och flyger runt och sätter sig på olika fönsterbläck och inte matar den. Och den kommer direkt på morgonen och ungefär som att den sitter och spanar på oss när vi kommer ner och sätter på kaffet.
0: Men du, skulle den kunna liksom äta själv om den inte blir matad?
1: Ja, men det gör den. Den har ju fått en teknik, helt enkelt. Ja, så det ser vi ju. Den äter ju, det är svårt att förklara på radio, men den äter ju på sidan. Den har en speciell teknik, så att, och den har blivit ganska så känd i Växjö, höll jag på att säga. Men jag tror att det är fler som matar den, för att den är så otroligt annorlunda och charmig.
0: Men du, 5 år är ju lång tid. När du tänker tillbaka på den här tiden, vad tänker du då?
1: Nej, men han har ju varit borta han har varit borta ett par gånger så här, någon period, och tänker man så här, men nu är det nog, nu har nog hänt någonting och så där, men han kommer tillbaka, eller, och jag menar, har vi varit på semester och så där, så kommer han tillbaka igen och sitter och går inte tillräckligt fort, så det har ju blivit som ett litet husdjur för oss.
0: Ja, saknar du om kajan inte skulle dyka upp?
1: Ja, men det gör vi ju. Och så att jag menar, är vi inte hemma så stämmer vi gärna av varandra liksom, och kollar, har Kai varit där och fått sin frukost? Han är ju oftast där, mestadels på förmiddagen och morgonen, men kommer igen på eftermiddagen. Väldigt sällan kvällstid faktiskt, eller sådär, utan mycket morgon förmiddag.
0: Ja. Har Kai varit där idag eller?
1: Ja, ja. Det har han. Ja. Absolut.
0: Och då står han, hur vet ni, kikar ni ut eller gör han sig hörd eller hur funkar det?
1: Nej, men han kommer ju flygande liksom, och sätter sig på vårt fönsterbläck vid köket.
0: Ja.
1: Och sätter sig där och han har en liten vattenskål där som han har också, som han tar vatten och dricker ur. Och sen så sitter han ju där och väntar på att få sin frukost.
0: Vad är det som han föredrar då?
1: Ja, du, han älskar väl allt som de är ju tydligen allätare, och de klarar väl av det också, jag har förstått. Men det blir ju kex och frön och macka och sådär också, så att lite blandad komplott.
0: Men är det till och med så att ni planerar så här, det här kan Kai få imorgon, alltså...
1: Nej, kanske inte riktigt, men ska jag villigt erkänna ibland så tar jag gärna upp lite bröd så att jag vet att det finns tinat på morgonen.
0: Ja, du gör det. Du tänker så här. Ja. Så det finns lite
1: så liksom. Det finns laddat.
0: Ja. Men gud, vilken fantastisk historia. 5 år är ju lång tid. Jag förstår att ni har något slags band. Pratar ni lite med varandra eller hur? Vad gör ni?
1: Nej, men sitter vi ute på altanen som det har varit nu på sommaren, då kommer han ju gärna sätter sig på balkongräcket där och sitter där och väntar, och då tar han ju gärna något ur handen på oss. Så att jag menar, han har ju blivit en kompis till oss helt enkelt, till hela familjen.
0: Och ni kallar fågeln för Kai, och så vet vi inte riktigt om det är en tjej eller kille helt enkelt.
1: Nej, det vet vi inte, men Kai heter den i alla fall.
0: Kai. Ja. Åsa och Kai är... Jättefin historia, tycker jag.
1: Ja, den är underbar faktiskt.
0: Ja, jag håller med. Du, ha en jättefin kväll. Hälsa Kai imorgon bitti då.
1: När han det ska jag upp. Göra. Ja, tack.
0: Ha det bra.
1: Hej
0: då, Åsa. Hej.
1: Hej.

0: Meghan Trainor, Get In Girl, du hör den här i kvällspasset där det handlar om djur i stan ikväll. Jag pratade ju med Said som berättade om sin katt Hugo som, ja men han vill hänga i stan Hugo mestadels och har också åkt spårvagn här häromdagen. Bild på Said och Hugo finns nu på vårt Instagramkonto om du vill kolla in det. Vi heter kvällspasset till P4 där. Lennart ska vara med mig nu, hallå Lennart!
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Hej. Jo, jag har det bra i soffhörnet.
0: Ja, ah, vad skönt. Det låter härligt att sitta i soffhörnet. Vad har du för historia?
1: Jo, det är ju så här att jag är gammal predikant så jag försöker inte predika för länge. Men jag kommer från sydvästra Dalarna där det är bara skog, där Värmland och Dalarna och Västmanland möts. Och när jag var grabb så kunde man bara gå ut och säga att ska vi gå ut i skogen och titta på älg, och då fick man se älg, så är det. Men jag har bäver har jag bara sett på långt håll i en sjö nära Munkfors. Men så var jag i centrala Upplands Väsby. Och där rinner det som en bäck in. Ja, det var inte liksom en bäck utan det var väl styrt bäcken så den rinner i en betongfåra. Och där gick jag över en bro och under mina fötter på 2 meters håll där simmar en bäver. Och det är hela min berättelse. Jag tycker att det är så roligt att den bäver jag har sett i centrala Upplands Väsby.
0: Ja, det är ju så. Det är liksom bra och dåligt på något sätt. Ihop samtidigt.
1: Ja, det blir liksom paradox.
0: Ja, men jag är väldigt glad för din skull, Lennart, att du ändå fick se den där bäven.
1: Ja, det var en upplevelse.
0: Ja, det förstår jag. Du, tack för att du hörde av dig. Kul.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra, du. Hej.
1: Hej.
0: Hej. Jag tror att Camilla också är med oss. Hallå.
2: Ja, men det stämmer bra det.
0: Hej, Camilla.
2: Hej.
0: Du, vad har du för historia apropå djur i stan?
2: Solna är väl i alla fall lite Stockholmsstad tycker jag.
0: Ja, det tycker jag.
2: Det är nämligen så att uppe på Solna ridskola så bestämde sig en häst för att han inte ville vara kvar ute i hagen. Jag hade precis sålt den hästen till dem.
0: Mm-hmm.
2: Och han började knata ut där. Han kom ur hagen och så knatade han iväg. Och om alla vet var Solna uppe i Järva ligger någonstans så knatade han ner för backen mot vad heter det då? Circle K. Det finns andra bensinmackar också, men han knatade ner där.
0: Ja.
2: Mitt emot den bensinstationen så ligger en bilfirma.
0: Ja.
2: Och de hade garaget öppet den här dagen. För kanske utgående och ingående bilar, jag har ingen aning. Den där hästen, han knatade in där och går upp för rampen så att han kommer upp på andra våningen. Och där får en människa en chock. Hon bara, det står en häst där i salongen liksom. Och hon ringer till sin chef och säger det. Han bara, nej men skämta inte med mig, nu håller inte på att larva det. Men där stod han, prinsen, helt lugn och cool och undrade var han hade hamnat någonstans.
0: Men alltså, var det någon som såg hela naturen när han knatade ut? Eller har ni liksom lyckats konstruera det här i efterhand på något sätt?
2: Ja, alltså det var ju förmodligen, vad jag fattar det som, så hade väl någon ute på bensinstationen reagerat på att det gick in i en häst där. Men de trodde att det såg ut som att det var någon som ledde hästen in i, för de såg ju bara bakdelen på hästen när den gick in där.
0: Ja.
2: Så de tänkte, ja men okej, de ska ha en häst där inne, det är väl också en hästkraft, tänkte de. Då.
0: Ja, just det. Vill du hälsa på andra hästkrafter där inne i bilbutik?
2: Ja, exakt.
0: Men du, han knottar upp för rampen, går in där, vad gör han där? Står han still eller vad händer?
2: Han står still, han bara står still och tittar. För han är en ganska lugn häst.
0: Ja, vilket är tur kan jag känna i
2: ja,
0: det här fallet.
2: Ja, alltså han var helt cool liksom. Så att han tyckte det var jättetrevligt när det kom fram en människa där jag började prata med honom och de började fundera var kom han ifrån. Men de misstänkte ju ridskolan där uppe då, på höjden.
0: Ja.
2: Så de ringde ju dit och så chefen bara ups, så de gick ner. Men det var lite roligt för tidningen kom och sådär också. Så det var ju lite kul att se en häst in i en bilfirma.
0: Ja, såklart. Och sen, var han medgörlig, ville lämna bilfirman och gå tillbaka till ridskolan?
2: Alltså, han tyckte ju det var rätt så trevligt. Så att det var väl inte så där. Det var ju vinter, det var lite vinterkallt ut. Aha, då, så det var väl inte så att han ville gå ut direkt igen. Men det var ju bara att följa med då. Ja. Det var inget val.
0: Nej. Har han gjort men det var så roligt. Några andra sådana här turer? Eller är det här?
2: Han har kommit ut ur sin box. Han vet inte vad han gör om han pillar upp. Han kommer åt låset på något sätt och så är han en fruktansvärt bra förbrytare. Så man måste ha dubbla lås på honom.
0: Smart också, eller hur?
2: Ja, prinsen. Det är därför kanske han heter det.
0: Ja, prinsen som tog sig en tur ner till bensinmacken och sen tänkte han, jag går in och kollar in några andra hästkrafter där på bilfirman. Jag är otroligt glad att du hörde av dig, Camilla, och berättade.
2: Ja, tack så mycket. Ja, det är ett jättebra program förresten.
0: Tack ska du ha. Ha det så bra nu. Ha en fin kväll.
2: Ja, detsamma.
0: Hej då. Hej.
2: Hej.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Det blir sista låten ut här i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vilka otroliga historier vi har fått höra. Har du missat något, då finns det här programmet som podd om en stund i appen Sveriges Radio. Där kommer också finnas extra material. Med och gör det här programmet är ett gott gäng. I Slussen satt Samrin Ahmed, digital redaktör. Det var Hugo Götberg. Rita Järnqvist var den som valde musiken. Ljudtekniker Oskar Lindholm, producent. Det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och alldeles strax så fortsätter P4 här med Nyhetsklubben. Rasmus Persson finns här imorgon kväll. Missa nu inte det. Jag önskar dig en riktigt, riktigt god kväll. Ha det så gott nu. Hej!
1: Hej, Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år, men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
2: Färgerna som de använder sig av är blått och gult, som är svenska flaggan. De har till exempel en gul och blå blåsippa som partiblomma, och Jimmy Åkesson är partiledare.
1: Och vet du vad de vill?
3: Vad vill Miljöpartiet?
4: Miljöpartiet vill att

0: Som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt. Men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas. Liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt. Att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
1: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
0: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
2: Och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
0: Känner du dig redo?
3: Ja, det gör jag.
4: Hej, jag heter Sally, jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
3: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
5: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
0: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna, vad hade du ändrat då?
6: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
0: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig. Så nu vill jag veta, hur lång är du?
7: Jättelång.
0: Är du jättelång?
7: Ja.
0: Okej. Det kändes inte som det när vi stod med varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på Barnradio.
9: Frank har upptäckt att han är en hamnskiftare. Det är en som kan byta skepnad. Han kan förvandla sig från människa till ett hundliknande litet monster och tillbaka till människa igen. Frank har fått nya vänner också, som är spöken och hamnskiftare de också. Spökflickan Magnolia, Jasse, Uvalisa och Picka. De brukar samlas med alla de andra hemliga monstren under stadens bibliotek. Det är mycket nytt för Frank och han har ännu inte lärt sig att styra förvandlingen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen, fjärde delen av 10.
10: Allt kommer att bli lättare när du kan styra över förvandlingen. Vi hamnskiftare har ändå tur jämfört med många andra monster, sa Picka. Vi kan välja att se ut som vanliga människor när vi vill. Vi behöver inte alltid gömma oss. Runt omkring oss, i det stora rummet, nickade flera av varelserna sorgset. Trollen och draken och kvinnan med ormar i håret skulle aldrig kunna visa sig bland folk. Sen såg jag på Jasse och Magnolia. Spöken. De hade båda drunknat långt innan jag ens var född. Jag förstod att Picka hade rätt. Jag hade tur. Jag kunde vara både i monstervärlden och i människovärlden. Det blev varmt och ljust i vår del av salen när eldflickan svävade fram till oss. Hon viskade något till Uvalisa och Picka. De nickade allvarligt och drog sig undan. Magnolia såg efter dem. Något har hänt, sa hon. Och Jasse nickade. Jag tittade på Picka och Uvalisa. De verkade bli oroliga av det de fått höra. Var det än vad som hade hänt så var det inga goda nyheter. Det började krypa i min hårbotten, som det brukade göra när jag blev nervös. Vi måste flyga härifrån, sa Uvalisa när hon kom tillbaka. Vi blir nog borta hela natten.
11: Vart ska ni?
10: Frågade Magnolia.
3: Ingen särskild stans,
10: sa Uvalisa snabbt. Lite för snabbt, tyckte jag. Magnolia märkte det också, men hon sa inget mer.

0: Hon bara knep ihop munnen lite, som om hon just hade bestämt sig för något. Vi gick med Uva, Lisa och Picka ut från biblioteket. Stod kvar på gräsmattan och såg efter dem när de flög iväg. Ljudet av deras vingslag blev allt svagare. Om de inte berättar för oss betyder det att det är något riktigt illa, sa Magnolia. De tror att de skyddar oss. Vad ska vi göra? Sa jag. Vi får själva ta reda på vad det är som händer, sa Magnolia. Kom. Jasse var snabb, men han hade svårt att smyga i sina skridskor. De skrapade och skramlade mot asfalten på Yrreds gator. Vi var tvungna att hålla oss på avstånd från Uva, Lisa och Picka, men tillräckligt nära för att inte tappa bort dem. När vi kom utanför stan syntes stjärnorna tydligare. De gnistrade som om någon hällt ut diamanter över hela himlen. Jag huttrade till i vinden och saknade nästan min monsterpäls. Vi kom fram till en stor och vildvuxen äng. Ljus glimmade på andra sidan. Jag hörde rop och gnissel av metall därifrån. Magnolia pekade tyst mot himlen ovanför. Och jag såg Uva, Lisa och Picka där uppe. Vi sprang mot ljusen på andra sidan ängen. Gräset var högre än våra huvuden och luktade kallt och vått. Jassis skridskor fastnade hela tiden i den leriga marken. Det kändes som om ängen aldrig skulle ta slut. Men plötsligt var vi ute på andra sidan.
1: En cirkus,
0: sa Magnolia. Ett stort tält stod där. Det var högre än de högsta husen i Yrred. Det fanns tågvagnar och de som jobbade sprang hela tiden in och ut ur dem. Jag hade inte ens vetat om att det fanns en järnväg där. Uva, Lisa och Picka satt ovanpå en av vagnarna och spanade. Jag backade ett halvt steg tillbaka in i det höga gräset för att de inte skulle se mig.
1: Något är fel här,
0: sa Magnolia. Jasse rynkade på näsan och nickade. Jag kände efter. Magnolia hade rätt. Men jag visste inte hur jag visste det. Ändå var jag säker. Något var verkligen fel. Det kändes i hela luften. Jag hörde plötsligt märkliga steg bland vagnarna inne på området. De liknade inga andra steg jag någonsin hört. Smask. Släp. Smask. Släp. Jag huttrade till. Jasse och Magnolia flyttade sig närmare mig. Uppe på vagnstaket började Uva, Lisa upp fjädrarna. Sen såg vi honom. Såg de alldeles för stora skorna som fick stegen att låta så konstiga. Såg det frasiga och orangefärgade håret som rörde sig i vinden så att det liknade en brinnande eld. Ett stort leende hade målats över halva ansiktet. Men den riktiga munnen log inte. Och han hade en hoprullad piska i handen.
1: En clown,
0: väste Magnolia.
1: Jag hatar clowner.
0: Det var första gången jag hörde henne låta rädd. Och det gjorde mig rädd. Clownen stannade. Tittade åt vårt håll. Som om han hade hört oss. Det vita sminket var nästan självlysande. Det såg skrämmande ut. Jag kröp ihop i gräset. Jasse kastade sig ner på marken bredvid mig. Magnolia backade ännu längre in bland de höga grästråna. Mitt hjärta slog så hårt. Så hårt.
1: Såg han oss?
0: Sa Magnolia.
1: Nej,
0: sa jag.
1: Det tror jag inte.
0: Men jag sa det för att jag ville tro det. I själva verket hade jag ingen aning. Morgonen efter vaknade jag alldeles darrig i kroppen. Jag hade drömt mardrömmar om clownen. Det vita sminket var sprucket och utsmetat. Under det skymtade ett helt annat ansikte. ruttet och vidrigt. Jag skyndade mig att äta frukost. Sen hoppade jag upp på cykeln. Men innan jag åkte till skolan cyklade jag bort till ängen där cirkusen slagit upp sitt tält. Ett högt stängsel var rest runt området. Clownen Krygers kalaskuliga cirkus stod det på en banderoll som hängde vid de låsta grindarna. Jag rös. Mamma och pappa brukade säga att saker som kändes otäcka på natten inte verkade lika farliga i dagsljus. Nästan allt verkade bättre och lättare på dagen. Oftast var det så. Jag hade hoppats att cirkusen också skulle kännas mindre otäck om jag såg den i solsken. Men så var det inte. Det kändes inte bättre alls. Plötsligt kände jag en hand på min axel. Jag ryckte till. Säker på att få se clownen stå där och flina när jag vände mig om. Men det var Picka som ruskade på axlarna så att de sista svarta fjädrarna lossnade från jackan. Näbben hade just förvandlats till en mun och han harklade sig innan han började prata. Frank, sa han. Vad gör du här? Hans smycken glittrade mer än någonsin i det starka solljuset. Ja, kolla bara, sa jag. Kollade du inte tillräckligt i natt? Picka såg strängt på mig. Jag tittade ner i marken och skämdes. Han och Uva-Lisa hade alltså sett oss i natt. En mask krällade omkring i jorden. Och jag undrade om Picka åt masken när han var fågel. Håll dig borta härifrån, sa Picka. Lova mig det. Varför? Lova, sa han igen. Det är för ditt eget bästa. Jag lovar, sa jag. Men jag visste att jag inte skulle hålla det löftet. Jag, Magnolia och Jasse hade redan kommit överens. På lördagen skulle jag gå på cirkusen med min familj. Och då skulle jag passa på att försöka ta reda på mer. Det var tur för mig att vi hamnskiftare inte behöver så mycket sömn. Resten av veckan var jag i biblioteket varje natt och övade på att skifta hamn. Men jag lyckades aldrig. Jag sov knappt alls. Och när jag väl gjorde det drömde jag mardrömmar om clownen Krüger. Jag slapp honom inte ens på dagarna. Det dök upp fler och fler affischer för cirkusen. Han stirrade på mig från husväggar och lyktstolpar och stängsel. Det kändes som om hans ögon följde mig när jag gick förbi.
2: Du har hört fjärde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling. Tekniker Linus Nybrandt och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
3: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. FN:s organisation för väder, klimat och vattenfrågor, WMO, varnar för att det kan bli fler naturkatastrofer i höst och vinter. Anledningen är ett speciellt väderfenomen som kallas El Niño. Det är när vattnet i den tropiska delen av Stilla havet blir varmare än det brukar vara. Det varmare vattnet påverkar vindarna och hur mycket det regnar. Det påverkar också temperaturen i stora delar av världen. El Niño brukar hända med några års mellanrum och nu i år väntas väderfenomenet bli väldigt starkt och hålla på till februari nästa år. Ola Kalén är expert på havsklimat vid vädermyndigheten SMHI.
5: vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950.
4: Ola Kalén säger att klimatförändringarna påverkar El Niño.
5: Grunden till att det här kommer bli så väldigt illa nu, det är ju den fortgående klimatuppvärmningen som mänskligheten har orsakat.
4: Nu varnar WMO för att extremväder med översvämningar, torka och orkaner kan drabba miljontals människor i Sydamerika, Afrika och Sydasien.
5: Man vill ju komma med en tidig varning här så att man är redo innan katastrofen händer då.
4: Det var Ekot som gjorde intervjun. Nu pågår förtidsröstningen inför valet den 13 september. Men den som inte kan ta sig till lokalen där man röstar kan få hjälp att lämna sin röst hemma. För kommunens röstmottagare kan komma hem till personer och hjälpa till.
6: Det har man bestämt i lag att alla som är sjuka eller gamla eller som har en funktionsnedsättning, och om det då gör att man inte kan ta sig till ett ställe där man röstar, då ska man få möjlighet att rösta hemifrån. Och då ska kommunen hjälpa till med det.
7: Anna Blomberg är lagexpert och jobbar på Valmyndigheten. Hon förklarar att den som behöver den här servicen ska få den.
6: Det krävs inte något intyg, utan här så får man ta för god vad den som ringer säger att man behöver.
7: För att boka en röstmottagare kontaktar man kommunen man bor i. Man kan till exempel ringa kommunens växel och fråga. Agneta Södersten jobbar med att ta emot röster i Enköping.
8: Man känner att man gör en insats, att de här personerna som är sjuka, har en funktionsnedsättning eller är så gamla så de inte kan ta sig till röstlokalen, då ska de ändå ha en möjlighet att välja och kunna göra sitt val.
7: Det är alltid två röstmottagare som gör hembesöken. Det är för att garantera att valet görs korrekt.
8: Vi har med oss valsedlarna i ett ställ som vi ställer fram, och för att det ska vara ett bra val, så medan de personerna lägger i sina röstsedlar så går vi ut ur rummet så att personen får göra sitt val själv.
7: Behöver man hjälp att lägga sina valsedlar i kuverten kan Agneta hjälpa till med det med.
8: Men vi avslöjar ju inga valhemligheter. Vi tittar inte på vad de lägger i. Men det är viktigt att det görs på rätt sätt.
4: Det var P4 Uppland och P4 Kronoberg som gjorde intervjuerna. Martin Nilsson i Leksand jobbar på en daglig verksamhet. Han får 25 kronor om dagen i hubbersättning av kommunen för att han går till sitt jobb. Vill han vara med på det gemensamma fikat på jobbet kostar det 10 kronor varje dag. Och det är för mycket, tycker Martin som valt att inte köpa fika.
9: Det känns ju inte bra på grund av att det blir utanförskap. För min del i alla fall.
7: Martin har valt att spara sina pengar istället för att fika med de andra på jobbet. Han vill köpa sig ett akvarium med fiskar i. En politiker som bestämmer i Leksands kommun är Karin Mikkonen från Centerpartiet. Hon hör vad Martin säger. Hon säger att politikerna ska se om de kan ändra på det här.
10: Men kaffe, det tycker både jag och vi i de styrande partierna att de ska få inom daglig verksamhet.
7: När Martin vill fika med sina jobbakompisar nu, då tar han med sig lite pulverkaffe till jobbet. Han vill ju känna gemenskap med sina jobbakompisar.
9: Det måste göras för att få den här gemenskapen i dagliga verksamhetens lokaler.
4: Det var P4 Dalarna som gjorde intervjuerna. Vi som jobbat med klartext idag är Malin Haag och jag Laila Karlsson. Trevlig kväll!

0: I Sportextra kväll så får vi följa med live på en OS-silvermedaljörs träningspass. Vi fortsätter Radiosportens serie om sport och politik inför valet. Och när det gäller herrarnas fotbollsallsvenskan så undrar vi om Djurgården på allvar ska kunna blanda sig i guldstriden.
1: Då krävs det ju att de slår ett revanschsuget Mjällby på ett regntungt Strandvallen. Mjällby förlorade ju mot just Djurgården med hela 4-0 så sent som i måndags. Stora förändringar i Blekinge-laget som kastar in en 19-årig norrman, Sebastian Hansen, i mål. Han kom till Blekinge i förrgår, men uppenbarligen är tränare Axum inte nöjd med ordinarie målvakt Wallinder, så nu blir det en 19-åring mellan stolparna. Djurgården, ska de lyckas vinna tre raka? Det var väldigt länge sedan de gjorde det. Matchen börjar nu.
2: Andreas Mats på plats på Strandvallen i det som är kvällens enda match i fotbollsallsvenskan.
0: Blott 23 år gammal har Viktor Lindgren redan blivit både världsmästare och OS-silvermedaljör. Ikväll träffar vi honom hemma i Sävsjö under ett träningspass där det också utlovas en speciell skytteduell.
3: Jag har inte aldrig gjort detta innan, så det är något helt nytt. Nu är det väldigt laddat i alla fall, så får vi se vem som vinner den här tävlingen.
0: Håll i er, vi gör ett första besök i Sävsjö redan om 10 minuter.
2: I vår serie inför valet om idrott och politik så hör vi ikväll de olika partiernas syn på varför Sverige inte fått arrangera ett OS i modern tid och varför vi inte kommer få göra det framöver heller. Vi pratar om det i fotbollspausen runt 7:50.
0: Selma Jennevall, Martin Marlo och Malin Rindfors är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion under kvällen.

0: Radio, Enrique Iglesias, Desmond Bueno, Zion och Lennox alla först ut i detta Sportextra.
1: Vi tar oss till ett vinterbesked som kom idag.
2: Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028.
1: Berättar Sigge Sanner, och så här säger Svenska skidförbundets generalsekreterare Pernilla Bonde om beskedet.
3: Jag har nog snarare upplevt att våra aktiva, om man frågar dem i alla fall, har nog tyckt att det har varit ganska bra med ett mästerskapsfritt år för att kunna ställa om, kanske testa lite nya upplägg och sådär. Men det har inte varit någon stor fråga för oss i Sverige, vad jag känner till.
1: Blir du förvånad över att beslutet är fattat?
3: Vi har ju hört att det skulle kunna komma och sådär, men ingenting som vi har lagt så mycket kraft på från Sveriges sida.
1: Säger Pernilla Bonde där till reporter Malin Rimfors. Så till den inhemska fotbollen. Jesper Jansson slutar som fotbollschef i IFK Göteborg. Han har själv sagt upp sig, det här skriver klubben på sin hemsida. Beslutet att säga upp mig har vuxit fram över tid. Det grundar sig inte i någon enskild händelse, säger Jesper Jansson till sajten. Klubben uppger att Jansson jobbar vidare tills en ersättare är rekryterad eller som längst året ut. I en annan storklubb kom idag det här beskedet.
4: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK. Han kommer inte vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten, skriver klubben. Budri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
1: Reporter Martin Hedberg.
5: 6 minuter spelade på Strandvallen mellan Mjällby och Djurgården. Det är alltjämt 0-0 som gäller där. Vi ska strax dit. Men först Johan Westerberg och Ekot.
6: Ja, just det. Jag kollade på fotbollen här, eller lyssnade snarare. Ja, på måndag den 7 september så testas för första gången ny teknik för VMA-larm. Det vill säga viktigt meddelande till allmänheten. Den här gången med ljudlarm i mobilen. Och nu så varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer, ROX, för att det här larmet det kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil till skydd då från till exempel en våldsam partner. Så här säger Adine Samadi som är ordförande för ROX.
7: Att ha den där telefonen och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen trots att den är på tyst läge kan ju då vara livshotande.
8: Det är Myndigheten för civilt försvar som skickar ut testet i form av meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta telefoner och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att det här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
9: För testen kommer ju gå till alla och det kan vara en 12-åring där som kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Eller det kan ju vara andra svaga i samhället, menar jag, som har mobiltelefoner också.
8: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och efter testet ska myndigheten utvärdera konsekvenserna.
6: Reporter här, det var Jenny Hallberg. 12 fall av mässling har nu bekräftats i Region Stockholm. Det här uppger regionen i en dagsfärsk uppdatering på sin hemsida. I 9 fall så handlar det om smittspridning under festivalen Urkult i Västernorrland där ju det här mässlingsutbrottet uppstod. De 3 andra fallen är smittade av personer som varit på just festivalen. Avsluta med att berätta att i Frankrike så var årets sommar den varmaste hittills som har uppmätts sedan mätningarna startade då år 1900. Det uppger landets miljöminister enligt nyhetsbyrån AFP. Och uttalandet från ministern kom i samband med att det presenterades en klimatrapport för perioden juni till augusti som just i Frankrike präglas av värmebölja, torka och skogsbränder. Martin Malo, det är din tur nu.
5: Tack ska du ha. Jag passar direkt vidare till Andreas Mats som ser kvällens enda match i herrarnas fotbollsallsvenska. 8,5 minuter spelad med Mjällby Djurgården. Hur har det sett ut inledningsvis?
10: Ja, det står ju 0-0 till att börja med i gråvädret på Listerlandet. Inledningsvis har det varit väldigt mycket gästerna från Stockholm som hade en chans att göra precis som de gjorde senast i måndags. Göra ett väldigt tidigt mål efter Mjällby-schabbel. Christian Lien, norrmannen på topp i Djurgården, 14 baljer den här säsongen, mer eller mindre fick ett rent läge i straffområdet till skänks efter enorma missförstånd. Unge målvakten i Mjällby, Sebastian Hansen, som alltså debuterar, och backlinjen var inte alls överens, och man satt och funderade på varför Lien inte sköt. Det gjorde han inte. Till slut blev det bara en fösning ner, och då kunde Sebastian Hansen fixa det, men det såg väldigt, väldigt förvirrat ut i Mjällbyförsvaret. Så dess har det i princip bara varit Djurgården som har haft bollen, tryckt ner Mjällby utan att heller skapa några direkt heta chanser, med väldigt mycket bollinnehav. Här är det Mjällby som sticker upp i en kontring. Dansken Willum Dalsgaard försöker ta sig förbi Djurgårdsbackarna, gör det också i första läget. Kan han få ett skottläge också? Får inte det, för det kommer Djurgårdsben emellan. Mjällbytrycket fortsätter ner mot Djurgårdsmålet. Viktor Gustafsson, minläget mot det bortre stolpen. Vem finns där? Finns bara Djurgårdsspelare i form av Adam Ståhl som nickar bort bollen. Och det var första gången egentligen på hela matchen som hemmalaget blixtrade till här på hemmaplan. 4-0 alltså i måndags. Stora förändringar i framförallt Mjällbys startelva, där man alltså sätter en 19-årig norsk debutant i mål, där man kastar in en 19-årig dansk, Willum Dalsgaard, som ska spela på topp tillsammans med Jakob Bergström i tanken, och även en del andra förändringar. Man får tillbaka till exempel Abdullah Iqbal, viktig i mittbacken, som varit borta för skada en stund, men nu finns han med. Det är ju goda Mjällby-nyheter det. Medans Djurgården gör en förändring sett till det lag som vann med 4-0 senast. Oskar Fallenius startar på vänsterkanten istället för Jeppe Ockels, annars exakt samma elva som spelade senast. Det vill säga att till exempel Mattias Siltanen, 19-åringen, spelar. Han omgärdas ju av proffsrykten mest hela tiden. Men än så länge i alla fall kvar i Stockholmslaget, som tar hand om bollen här på vänsterkanten. Oskar Fallenius sätter fart och får med sig en frispark på mittplan. Domare Viktor Wolf säger till Tom Pettersson att så där får du nog inte göra. Gör du det en gång till så blir det ett gult kort. Men den här gången blev det inte det, och bara inom citationstecken frispark för Djurgården. Hyfsat med folk, det är inte helt fullsatt på Strandvallen. Det är en regntung torsdag och det är del, ska vi säga, inte tak precis överallt på den här arenan. Så det kanske inte är så himla kul att stå där ute, men det är hyfsat med folk i alla fall. Som ser Djurgården sätta igång spelet in på Mjällbys planhalva. Oskar Fallenius igen tillsammans med norrmannen Bo Hegland, som kan sätta passningsrekord, målassistrekord i Allsvenskan. Om han gör en målpassning den här matchen, då kommer han upp i samma antal assist som den gamle Malmö-spelaren Magnus Wolf Eikrem hade i Allsvenskan 2015. 15 assist. Hegland, en annan norrman då, väldigt mycket norrmän här, har passat fram till 14 mål hittills, men det är 11 omgångar kvar att spela efter den här. Djurgården trillar boll på mittplan, det är så det ser ut lite grann efter 12 minuter. Varken Mjällby eller Djurgården har gjort något mål.
4: Nu ska vi ta och prata skytte och träffa en svensk världsstjärna. Vi tar och anropar Sävsjö.
11: Ja, vi befinner oss på Sävsjö skyttecenter, småländska skogarna. Det är här den svenska eliten håller på att träna och förbättra sina färdigheter inom skyttesporten. Viktor Lindgren, har ni kanske minns det där medaljen i OS i Paris för lite mer än 2 år sedan? Och Viktor, det glamorösa skyttelivet, det fortsätter för dig. Står du på, eller sitter på knä och tränar för fullt? Hur är läget?
12: Jo, men det är bra. Det är det. Som sagt, sitter här och tränar lite. Nu är det inte med 10 meter luftgevär, utan nu är det med 50 meter istället, och då är det med 22an. Så inte den mest glamorösaste grejen, men sitter här och lider lite, och foten dör och handleden håller på att somna, så det är, så är det.
11: Ja, men jag tänkte säga det, du sitter ju i en liksom extremt konstig, upp till gränsen till kanske obaglig position. Hur kommer det sig att du sitter i en sån där ställning?
12: Ja, men i den här grejen där vi skjuter om 50 meter i värdet, då är det 3 ställningar. Då är det knäsittande, liggande ställning och sen så ståendet. Ståendet är exakt likadant som det är på 10 meter. Men här är det då knäsittandet, och då har vi en liten kudde som vi sätter foten på. Sen sätter vi oss på foten och sen så lindar vi in bössan i en slags rem, kan man säga, med i vänsterhanden då. Så det blir ju att allting sitter fast och vi sitter i en stabil position. Men den är inte jätteskön att sitta i.
11: Du, den där pricken där borta, det är liksom 50 meter dit bort. Den är inte stor.
12: Nej, den är inte jättestor. Men om man kollar på svarta pricken är kanske 11 centimeter. Men sen så är den ju närskalad i flera delar för oss. Så tian är kanske 1 centimeter och sen ska vi pricka innanför den där centimetern på 50 meter. Helst i 60 skott.
11: Om ett par veckor då är det dags för VM i Qatar. Om vi någonstans försöker förbättra minnet på det som har varit för dig sen den där medaljen i OS i Paris, hur är skyttelivet för Viktor Lindgren i dagsläget?
12: Jag jobbar ju fortfarande som svetsare. Många kommer ihåg mig som den lilla killen som jobbar som svetsare. Och det gör jag fortfarande på samma jobb. Och bor här i Sävsjö och skjuter dagligen och jobbar dagligen. Det blir ju att en vanlig dag kommer hit och träna lite och finlirar på tekniken och försöker liksom utveckla skjutet mer och mer. Och det har du väl gjort nu. Det har ju inte riktigt slutat med framgångarna efter OS-et. Året efter blev det ett VM-silver och jag knapade min första världscupmedalj nu 2026. Och de tre senaste världscuparna så har jag liksom fortsatt ta medaljer. Så det har bara fortsatt egentligen.
11: Men det var ju de flesta kommer ju säkert ihåg det där svetsaren liksom som tog en olympisk medalj. Är du inte trött på det där jobbet? Kan du inte enbart hålla på och skjuta?
12: Vi har ju inte den där inkomsten i den här sporten utan det är bara utgifter egentligen. Men det är ju det, jag trivs väldigt bra på jobbet med de roliga kollegorna. Så det är svårt att sluta och det är liksom, jag kan inte leva på idrotten så jag måste jobba vid sidan av.
11: Jag tänker att vi ska snacka mer om det där alldeles strax. Du får väl ta och drämma iväg ett par skott till kanske så återkommer vi från Sävsjö skyttecentrum ett litet tag.
5: Ja, ni är varmt välkomna. Det är Pontus Lind som besöker Viktor Lindgren där. Det framgår att det här är ett riktigt pangtillfälle. Det är fortsatt 0-0 som gäller mellan Mjällby och Djurgården. 16 minuter spelade ut av första halvlek, men Mjällby har tvingats till ett första tidigt byte. Mer om det strax.
1: Efter succéflytten till Real Madrid kommer den första motgången för landslagsanfallaren Felicia Skröder. Hon stängs av i två ligamatcher. För att ha uppträtt våldsamt utan möjlighet att spela bollen skriver det spanska fotbollförbundet i beslutet. Igår noterade Skröder sitt fjärde mål på tre matcher när Real Madrid kvalificerade sig för Champions League efter att ha slagit ut Ajax.

0: Strandvallen, också i Sportextra. 20 minuter prick spelat av mötet mellan Mjällby och Djurgården 0-0. En match som ju egentligen skulle ha spelats i slutet av maj, men Mjällby fick den uppskjuten då stjärnan Elliot Stroud var på landslagsläger med det svenska landslaget inför fotbolls-VM. Man vill inte vara utan Stroud och därför lyckades man få matchen uppskjuten. Nu är man ju utan Stroud i alla fall, eftersom han nu spelar i Hull i England. Det är ingen Stroud med här, så att, ja, det där kan man ju fundera på. Det hade ju varit mysigare med en majkväll och fint väder än regntunga skyar i september. Hur som helst, 0-0-spelet. Ja, Mjällby har kommit in lite mer i det hela sen Djurgårdens fina start. Tvingats till ett tidigt byte dock. Blekingarna, den unge dansken Willem Dalsgaard som fick göra sin första match från start, den blev inte långvarig. Skada på honom och in istället med Jeppe Kjær som ju brukar spela offensiv mittfältare för Mjällby. Nu är han på plan också. Ingen direkt het målchans för egentligen något av lagen, förutom då Christian Liens jätteläge efter 3 minuter där han utnyttjade missförstånd i Mjällbys backlinje men lyckades inte få bollen på mål. Det borde han nog ha lyckats med. Nu är det Djurgården som har bollen på högersidan en bit in på offensiv planhalva genom den tidigare Mjällbyspelaren Adam Ståhl, som dock väljer att spela ner bollen till mittlinjen eller, och mittcirkeln där Une hittar fram till Bo Hegland, den passningsskicklige norrmannen som inte kommer någonstans, vill få med sig en frispark, får också det när Mjällby håller i honom. Det har varit några lägen när Mjällbyspelare hållit i djurgårdare. Då har Viktor Wolf sett sig tvungen att ta fram ett gult kort en gång också på Mjällbyspelaren Viktor Gustafsson som liksom fångade in med händerna en kontrande djurgårdsspelare gult kort på honom. Den här gången inga gula kort men väl en frispark 15 meter in cirka drygt kanske på offensiv planhalva ganska rakt fram. Sebastian Hansen, 19-årige norrmannen från start, debut, kom hit i förrgår, ska spela för Mjällby. Han står och tittar nu vad Djurgården ska hitta på den här. Det blir inte Daniel Stensson som det såg ut som först, utan kanske Bo Hegland istället. När han lägger en kort till Stensson, där kommer lyftningen upp mot straffområdet, nickas halvdant, halvlöst och framförallt väldigt högt över mål av Djurgårdens finske mittback Miro Teno, och inte alls några bekymmer överhuvudtaget för Sebastian Hansen. Måste ju vara lite knepigt. Han kom alltså till klubben i förrgår från norska Odd som spelade i andra ligan i Norge. Och nu får han alltså direkt hoppa in i hetluften och försöka se till att Djurgården inte gör samma sak som de gjorde i måndags. Det vill säga 4 mål framåt. Och än så länge håller han ju nollan. Nu är det Mjällby som spelar sig fram på högersidan. Jeppe Kjær tillsammans med Jesper Gustafsson. Och så stannar det hela upp lite. Avvaktande spel och chansfattigt. Första halvan av första halvlek är avklarad på Strandvallen.
1: Guldfrossan för Sirius. Är den på riktigt eller kan de komma tillbaka?
2: Jag ifrågasätter om du överhuvudtaget har dina känslor påkopplade när du konsumerar sport.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Allsvenskan. Vad är det som pågår i den här jävla ligan?
1: Det är ju tacksamt för en som står vid sidan om och får följa det här.
2: Men du menar att du liksom inte dras med då? Åt något håll?
1: Men det får jag väl ändå inte göra, Samir.
2: Men i ditt liksom privatliv?
1: Men där är vi inte nu.
2: Nej, okej. Okay.
4: Sportextra i P4 Sveriges Radio.

0: Igen.
1: Genie in a bottle med Christina Aguilera.
2: Fotbollsövergång kommer här. Den brasilianske VM-spelaren Gabriel Martinelli lämnar Arsenal för spel i saudiska Al-Hilal. Arsenal får enligt brittiska medieuppgifter motsvarande 780 miljoner kronor för den 25-årige vänsteryttern. Martinelli kom till Londonklubben 2019 och har gjort 62 mål på 278 matcher. Han spelade dock bara 11 Premier League-matcher från start förra säsongen, och BBC skriver att tränaren Arteta sagt till Martinelli att han inte var en del av planen för den kommande säsongen.
1: Knappa halvtimmen spelade på Strandvallen i Blekinge. Det är fortsatt mållöst mellan Mjällby och Djurgården. Vi ska strax dit. Men först, volleyboll.
3: Tas emot och Sverige vinner första set. Det är ohyggligt. Det är världsklass från det svenska laget som alltså vinner mot Italien 25-21.
4: Ja, de svenska volleybolldamerna stod för en jättematch mot supernationen Italien på EM och vann första set innan man till slut fick ge sig. Och nu inspireras de svenska herrarna av damernas insats. Vi hör lagkapten Jakob Link.
5: Nej, det är såklart jätteinspirerande det de har gjort nu. Först spela på EM på hemmaplan var ju helt otroligt, och sen också pressa Italien nu i en EM-kvartsfinal. Det är såklart jättemycket inspiration och tändvätska för oss att göra bra resultat.
4: Om en vecka så inleds herrarnas volleyboll-EM där Sverige är med för första gången på över 30 år. Och passaren Alfred Brink hoppas att herrarna nu ska rida på den svenska volleybollvågen.
6: Vi ligger lite i bakgrunden liksom av deras framgång, kan man säga. De gjorde den här resan för 5-6 år sedan egentligen, liksom, där de gick från att inte ha spelat något mästerskap alls liksom, till att göra sitt första EM och gjort sitt första VM liksom, och nu komma andra gången till kvartsfinal i liksom ett Europamästerskap och pressa liksom världsmästarna. Det är liksom hur coolt som helst. Och någonstans ser vi där liksom, men det är ju, det hade varit hur coolt som helst om vi hade kunnat nå där någon gång liksom. Och det är klart att det är en bra bit kvar för oss liksom, och det, för oss så är det alla det första EM:et. Men vi ser upp till dem liksom, och det ska bli kul att försöka göra lite samma resa.
4: Och damernas insats mot Italien gör att Jakob Ekman tagit med sig insikter inför herrarnas EM.
7: Nej, det är väl att aldrig ge upp, och att inte liksom, ja, men bara för att man möter ett jättebra lag att det är kört, att det alltid finns chans att vinna.
1: Jakob Ekman där sist ut av spelarna från herrarnas volleybolllandslag, och deras första EM-match är på torsdag nästa vecka, och då möter man just Italien. Reporter Andreas Lundin och Pontus Linde.
8: Herrallsvensk fotboll, Blekinge, regnet kommer och går på Listerlandet. Halvtimmen i spelen mellan Mjällby och Djurgården är fortsatt 0-0. Men det har öppnat upp sig lite den senaste 5-minutersperioden. Fina chanser för båda lagen. Nu är det Mjällby som anfaller på vänstersidan. Jeppe Kjär som hade ett superläge för en liten stund sedan. Jättefin passning in i Djurgårdens straffområde. Men skottet täcktes precis av Jakob Uno och fick aldrig någon fart ner mot Rinne i mål. Nu är det upprördhet i Djurgårdens straffområde över något. Jakob Rinne, Djurgårdens målvakt, tog förbannad. Räknades som en hempass kanske. Var det en djurgårdare som var sist på bollen och Rinnet som tog upp den? Det är väldigt upprörda känslor runt domare Viktor Wolf, som tycker att det ska vara en indirekt frispark där nere precis på gränsen till målområdet. Det är ju väldigt intressant läge i såna fall för Mjällby att kunna hitta på något framåt. Det är fortsatta diskussioner. Jakob Rinne, Djurgårdens målvakt, fortsatt lika upprörd. Adam Ståhl och kapten i Djurgården får gå dit och liksom lugna ner det hela, medan Mjällbyspelarna mest står och funderar på hur ska man fixa till den här frisparken då? För det är ju ett superläge, alltså inne i straffområdet. Djurgårdsmuren kommer placeras en meter utanför stolpen, knappt det. Där placeras Djurgårdsmuren. Det här är ett superläge för Mjällby att ta ledningen efter 32 minuter med 1-0. Det är fortsatta diskussioner. Det är en Djurgårdsmur som ställer upp likt ett bandylag gör på en hörna i bandy, det vill säga mer eller mindre i målet. Och så är det Mjällby-spelare som är Jeppe Kjär bland andra som är där att diskuterar, funderar på hur det här ska utnyttjas på det mest fiffiga sättet man kan hitta på i det här läget. Nu ska det i alla fall vara dags. Här kommer läget, här kommer skottet och så kommer det rakt in i blocket i Djurgårdsmuren. Bollen in i straffområdet igen. Nickas bort av djurgårdare. Mjällby tar hand om den strax utanför. Axel Norén, mittbanken i kamp med Oskar Falenius i Djurgården. Då är det Falenius som kommer loss med bollen. Kan han sätta igång en kontring också? Då får han sig en rejäl häfttackning. Då blir det både bandy och hockeyspråk samtidigt av Jeppe Kjär och så får Djurgården en frispark på egen plan, Alva. Nej, de lyckas inte utnyttja det där fina läget i Djurgårdens straffområde. Det var ju enormt många djurgårdare som stod i vägen för avslutet när det väl kom och fortsatte alltså 0-0. Mjällby med lite luft under vingarna nu tar sig fram centralt på banan. Den långa mittbacken Iqbal får ut bollen på vänstersidan men den passningen liksom får vattenplaning i gräset. Den får en ruskig fart och hamnar utanför sidlinjen för ett inkast för Djurgården. Ett Djurgården som innan det här fina läget för Mjällby hade två riktigt bra chanser. Oskar Falenius ett skott utanför i fint läge. En meter cirka utanför stolpen. Och så hade Bo Hegland en frispark som han sköt från en sådär 20-25 meter någonting. Men även det skottet utanför. Inga skott innanför hittills efter 33 minuter mellan Mjällby och Djurgården.
1: VM-guld, OS-silver och ikväll får vi alltså vara med på hans träningspass. Vi ska ta och prata skytte igen.
0: Ja, nu är vi tillbaka. Sävsjö Skyttecenter, Småland. Vi har ju den förre OS-medaljören med oss i Radiosporten den här kvällen. Viktor Lindgren. Tidigare så satt han ju ner i en smått obehaglig position. Nu har du ställt dig upp, Viktor, och förbereder dig kanske för nästa moment. Men hur känns kroppen?
9: Handen har dött. Det börjar sticka lite i fingrarna kan man säga och likadant i foten. Så blodforskning börjar liksom rulla lite i kroppen. Men ja, det var på det igen snart igen när det väl och blodet har landat.
0: Vi har ju tidigare pratat här om de ekonomiska förutsättningarna för er skyttar. Hur ser liksom, eller snarare så här, hur tufft är det att leva som skytt? Ni reser ju väldigt mycket egentligen i hela världen. Hur tufft och mentalt jobbigt är det att få att gå ihop?
9: Men det är ju att spara varje liten krona som vi kan. Varje månad liksom. Många av oss pluggar som är i landslaget och det är ju inte den högsta lönen man kan få med någon då liksom på ett CSN. Så många av oss jobbar lite extra vid sidan av för att få liksom att fungera. När vi är ute och reser så har vi ju turen att det är förbundet som står för resorna och liksom hotellen. Men maten och om vi ska köpa lite mer grejer så är det liksom, då är det vi som står för det. Så det gäller att spara varje liten krona egentligen.
0: Det där OS-silvret i Paris, det har inte på något sätt gjort dig rik?
9: Inte direkt. Det enda som kunde hjälpa det var att jag fick lite mer sponsorer som ville hjälpa mig på vägen och det är jag väldigt tacksam över. För annars hade det ju varit väldigt svårt att fortsätta. För det är en dyr sport, ammunitionen är dyr, gevären är dyra. Man vill alltid liksom ha bra grejer för att kunna vara i världseliten och då är det dyra pengar. Kan man säga.
0: Om man då bara, liksom, det finns ju hiskeligt många sporter i världen, men när du står här då i Sävsjö Skyttecenter exempelvis en gråmulen torsdagkväll, blir man avundsjuk på andra idrottare som kanske inte ens är på den olympiska nivån som du är på?
9: Absolut blir man det, för det är många, kollar man i de våra konkurrenter som vi har, många av dem kan skjuta på heltid och leva på sporten, för deras olympiska kommittéer anställer dem och ger dem då liksom en titel eller vad man kan säga, ett jobb som en fulltidsatlet liksom. Eller om vissa av dem jobbar inom försvaret eller då som polis i vissa länder måste man göra för att vara fulltidsatlet. Så de har ju den fördelen, så när man står liksom och jobbar och vet om att kanske våra konkurrenter sitter och tränar liksom dag in och dag ut, så man blir lite småstressad på det kan man säga, för det känns som man hamnar lite efter ibland.
0: Du är ju till viss del idag ersatt av Sveriges olympiska kommitté SOK som kanske någonstans motsvarar 40% av din lön. Men hur hade man kunnat få till en lösning då så att du exempelvis då hade kunnat sluta att svetsa även fast jag vet att du gillar yrket?
9: Ja men absolut. SOK har ju hjälpt mig väldigt mycket med de här 40% och gjort att jag kan gå ner till 60% som svetsare. Men det absolut bästa hade varit en miljardärsponsor. Det hade kommit in och sponsrat hela laget kan man tycka.
0: Jag tänker att du ska få fortsätta träna vidare så att du störa hela den här torsdagskvällen. Vi återkommer därifrån och Säv kommer lite tag. Det är som sagt ett världsmästerskap som inte står inte hörnet kanske, men någon månad bort i alla fall. Det vore intressant att höra vad tänker Viktor om vad som komma skall.
8: Här är herrallsvenskan igen. Det är 8 minuter kvar av den första halvveckans ordinarie tid mellan Mjällby och Djurgården. Det är fortsatt 0-0. Det är mycket Mjällby nu som trycker ner Djurgården, som skapar halvchanser, som nu har fått ytterligare ett fint frisparksläge. Den här gången dock inte inne i straffområdet som förra gången, men det här kanske till och med är bättre, för nu blir det svårare att försvara sig. Det är höger innerposition, cirka 6 meter utanför straffområdet. Det är 3-4 djurgårdare som ställer upp i en mur. Jättefint läge för en vänsterfot, till exempel för dansken Jeppe Kjær. Där finns också en annan dansk, nyförvärvet Mats Engård, som ju Mjällby plockat från norska Molde som det dyraste nyförvärvet i Mjällbys historia. Han har varit väldigt bra, Engård, i den här matchen. Och nu är det han och landsmannen Kjær som står på varsin sida bollen. Så kommer lagkapten Jesper Gustafsson också dit. Så det är 3 Mjällbyskyttar. En rakt fram, en högerfot och en vänsterfot. Vem ska det bli? Här kommer Kjær. Det är han som drar skottet rakt i Djurgårdsburen. Bollen in i straffområdet. Kan den fiskas upp av store Jakob Bergström? Det gör han. Han skjuter och Jakob Rinne får rädda nere vid den högra stolpen. Stor och stark Bergström är han i det läget. Skjuter med vänstern. Det kanske inte hans bästa doja. Men ett hyfsat skott och en fin räddning av Jakob Rinne. Och det är fortsatt 0-0. Och det är som sagt mycket Mjällby just nu. Och det har nog basken med slutat regna också. 39 minuter ner. 0-0.
10: Radiosporten dokumentär.
11: I want protection around maternity.
12: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
13: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
14: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
15: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
16: Jag blev väl både ledsen och arg.
17: Diskriminering.

0: Klara Hammarström, Gravity i Sportextra.
1: Herrallsvenskan fortsatt 0-0 mellan Mjällby och Djurgården. Hörna för Djurgården, matchens första hörna faktiskt. Den tas väl hand om av Mjällbyförsvaret som dessutom sätter igång en kontring, men den kontringen stoppas i mittcirkeln av Djurgårdsbacken Adam Ståhl. Hörnan efter ett fint skott av Patrik Åslund som 19-åringen i mål, norrmannen Sebastian Hansen i Mjällbys mål, fick boxa över ribban till den där resultatlösa hörnan. Här kommer nya Djurgårdschanser. Oskar Falenius går en kulp precis på straffområdeslinjen. Djurgårdare vädjar till domare Viktor Wolf om frispark. Blir det inte så, eller blir det det till slut i alla fall? Nej, det blir det ju inte, utan han varnar istället Falenius för att Falenius nog skrek något opassande till domare Wolf och tyckte väl kanske att han skulle haft en frispark i det läget. Det tyckte inte Wolf. Wolf bestämmer. Gult kort till Oskar Falenius, Djurgårdsyttern på vänstersidan, som har haft en del fina lägen men inte alls fått till det i det offensiva straffområdet. Här kommer Djurgården igen. Åslund med en helt felaktig passning rakt på närmsta Mjällby-spelare som är lagkaptenen Jesper Gustafsson, men Mjällby kan inte hålla bollen inom laget nu när det spelar den 44 minuten. Dryga minuten får vi veta mycket tilläggstid. En, två minuter. Mjällby var ju tvungna att genomföra ett skadebyte här i den första halvleken. Nu är det lite ostrukturerat spel strax utanför Mjällbys straffområde. Vilka får tag i bollen? Det får Mjällby. De bara rensar upp den på Djurgårdens planhalva utan någon tanke på att det skulle bli någon farlighet av det. Och så får Djurgården börja om nere hos målvakt Jakob Rinne igen. Rinne ut med bollen till mittback Une. Rinne till Une. Jakob heter de båda två i förnamn. Dessutom slarvar Djurgården på mittplan om Mjällby tar hand om bollen, men väljer att vända ner då till den här 19-åringen Hansen, norrmannen som kom till Blekinge i förrgår och som står i mål och som håller nollan i slutskedet av den första halvleken. Mjällby är lite lugn och ro nu på egen planhalva. Ingen press alls från gästerna från Stockholm. Axel Norén kan promenera omkring lite grann i lugn och ro, titta upp mot de mörka skyarna som kommer släppa ifrån sig mer regn den här kvällen, det kan vi vara helt säkra på. Här kommer Tom Pettersson, han promenerar in på offensiv planhalva ut till Viktor Gustafsson på vänsterkanten. Så börjar man om nere på mittplan igen. Pettersson tar sig på nytt in tillsammans med Gustafsson för Mjällby på offensiv del. Kommer de någonstans där? Ja, Gustafsson kommer ganska långt. Han kommer ner mot kortlinjen. Kan han få in bollen i straffområdet också? Nej, passningen tas om hand av mittfältaren Siltanen i Djurgården. Men Mjällby tar tillbaka den. Nu har Mjällby lite tryck igen. Gustafsson, lagkaptenen Jesper, får med sig ett... Nej, det får han inte. Det blir ett Djurgårdsinkast av det där. Då ska vi kika på vad Klitte, som är fjärde domare, Martin i förnamn. Han sträcker upp en etta i den mörka Blekingekvällen. En minuts tilläggstid från och med nu. Djurgården med inkast på egen planhalva. Bästa målchansen alltså efter bara några minuters spel. Christian Lien, skyttekungen i Djurgården, som inte fick till något avslut i totalt öppet läge, öppet mål närmast, efter slarv i Mjällbyförsvaret. Men sen dess har det inte varit särskilt mycket målchanser. Tom Pettersson i Mjällby har haft någon nick som var halvnära, och Jakob Bergström med det där skottet för en stund sedan som Jakob Rinne i Djurgårdsmålet räddade. Nu kommer Bergström in på offensiv planhalva igen. Djurgården

0: Jag försöker ta bort bollen från den store Bergström. Det går inte, han kommer själv fram. Centralt ser två Djurgårdsspelare till sist på honom. Då blir han av med bollen. Kan Djurgården vända i en snabb spelvändning? Där kommer den långa bollen upp mot Oskar Fallenius som försöker nicka med sig bollen själv. Och då nickar han bort en Mjällby-försvarare också som är Axel Norén och frispark till Mjällby. Och då ska det inte vara många sekunder kvar av den här ganska knackiga första halvleken. Det kan bli ett Mjällby-anfall till. Jeppe Kär på vänstersidan upp mot straffområdet. Tittar, tittar, tittar. Vem får bollen. Det får Engård som försöker hitta tillbaka till sin danske landsman och då är det den väggpassningen felaktig och det hela slutar med att Djurgården tar hand om den utanför eget straffområde och då blåser Viktor Wolf av den första halvleken som inte innehållit särskilt högkvalitativ fotboll. Jag tror Mjällby är mest nöjda. De låg under stort i Stockholm i måndags efter första halvlek. Nu står det 0-0.
1: Andreas, du får ta och hitta lite värmande fika här i pausen så hörs vi när den andra halvleken drar igång.
0: Alldeles
1: strax, här i pausen, ja gör det, du har en kvart på dig. Vi ska strax prata idrott och politik här i Sport Extra, Radiosportens valspecial och OS till Sverige eller inte. Vad tycker du egentligen om olika partierna? Mer om det strax.
2: Idag kom beskedet att såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år med undantag när det är OS. Det här har internationella skid- och snowboardförbundet FIS beslutat. Och från den allsvenska fotbollen så kom idag nyheten att Jesper Jansson slutar som fotbollschef i IFK Göteborg. Det här är ett beslut han har tagit själv. Klubben uppger att Jansson jobbar vidare tills en ersättare är rekryterad eller som längst året ut.
3: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson som leder P4 Extra fredag varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.
1: Ska Sverige ansöka om ett nytt OS? Det är en av frågorna som Radiosporten ställt till partierna inför höstens val. Och Radiosportens valsatsning ska idag reda ut både tankarna kring ett OS i Sverige och vilken roll Sverige egentligen fått i internationella idrottssammanhang under de senaste åren. Välkommen till studion, Malin Rimfors.
4: Ja, men tackar.
2: Du, det känns som att få partier just nu driver frågan om att Sverige ska ansöka om ett nytt OS. Stämmer det?
4: Ja, det ligger inte riktigt högst på den politiska agendan kan man ju känna just nu i valrörelsen. Och det stämmer ju, OS-frågan är anmärkningsvärt sval skulle jag säga. Det är egentligen inget parti som stänger dörren helt och hårt. Flera pekar ju på att Sverige som en demokrati har en skyldighet att ansöka om att arrangera OS. Vänsterpartiet säger till exempel, vi kan inte bli arga när diktaturer får spel om vi inte ansöker själva. Så visst, intresset finns där lite grann, men egentligen så skulle jag nog säga att det bara är Centerpartiet som låter riktigt entusiastiska kring att ansöka om att få arrangera ett OS. Här hör vi Anneli Sjölund.
5: Ja, det är klart att vi ska ha OS och Paralympics. Det skapar ju både glädje och stolthet. Och så kan det betyda jättemycket för både Sverige och världsstäderna. Man skapar ju verkligen stolthet och sätter Sverige på kartan. Vi kan ju skapa fler jobb, stärka besöksnäringen och locka fler människor till Sverige. Så att vi tycker att det är en skulle vara en jättebra grej att få hit OS.
1: Anneli Sjölund i Centern där. Men att vi fått nej på två OS-kandidaturer, alltså hyfsat i närtid sådär, det kanske har dragit ner entusiasmen hos politikerna, eller?
4: Ja, men det är ju ett garanterat skäl till att till exempel Liberalerna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna väldigt liksom ljummet konstaterar att ja, vi hade väl inte motarbetat en ansökan, men initiativet måste komma ifrån liksom idrotten och arrangörskommunerna i första läget. Idrottsministern Jakob Forssmed, han går ju till och med så långt som att säga att Sverige har inte fått något OS alltså vid de senaste ansökningarna och kommer inte att få något OS framåt heller med tanke på hur våra politiska partier och politiska företrädare och hela nationen egentligen har tagit väldigt starka ställningstaganden när det kommer till Rysslands invasion av Ukraina. Jakob Forssmed här.
6: Ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS. Det visar sig till slut att liksom de här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus i deltagande i OS, att det kanske låg oss i fatet.
2: Men vadå? Det är alltså en belastning för Sveriges eventuella OS-ansökan att vi tagit ställning mot ryskt deltagande i idrott?
4: Ja, det menar ju i alla fall då Jakob Forssmed att det är. Sen ska man ju också veta, när jag har pratat runt med till exempel Anna Ivarsson i Riksidrottsförbundet och lite andra företrädare för svenska förbund och sådär som jobbar internationellt, att Sverige har också en ganska unik representation internationellt. Alltså om man tittar på kvinnor i exekutiva positioner i internationella idrottsstyrelser, alltså där man sitter med ett ansvar för att leda en organisation, då är Sverige faktiskt tvåa i världen på att ha sådana poster, alltså med kvinnor. Det är bara Storbritannien som har fler kvinnor än vad vi har. Och Anna Ivarsson menar till exempel också att liksom idrottsvärlden efterfrågar svenska värderingar kring demokrati och jämställdhet och sådär. Men att det samtidigt är så att det kan bli obekväma situationer när man sitter i en global kontext med andra länder som har en annan syn på världen än vad vi har i norra Europa. Och där kan man ibland känna sig isolerad. När det kommer då till kritan, om man sitter på en sån här post internationellt och är i minoritet, då får de där svenskarna ute på höga positioner i globala sporter kompromissa kring de där svenska värderingarna för att ha trovärdighet. En av dem, Petra Sörling, hon är ordförande i Internationella bordtennisförbundet och hon fick ju nyligen släppa in ryska atleter att tävla i bordtennis. Och hon beskriver sin roll som svensk i Rysslandsfrågan på det här sättet.
7: Jag företräder som sagt ett förbund med 227 medlemsländer. Många av dem har varit i krig nyligen eller har krig på nära håll och refererar gärna till att man hanterar detta annorlunda för att det är Europa, och jag är ju själv då också från Europa och norra Europa, så att det är en jättekänslig fråga.
1: Intressanta tankegångar. Malin, jag vet att du ska utmana mig och Selma i ett politiskt sportquiz senare under kvällen.
8: Jag sitter här med tejpen och klipper och klistrar lite med det här quizet. En ledtråd här, va? Visserligen så är det ju så att vi i Sverige har idrottsklubbar som inte har någon officiell partipolitisk koppling. Det är väldigt viktigt att idrottsrörelsen bygger på principen om att den är politiskt och religiöst obunden. Men ni ska ändå få uppdraget att försöka koppla politikernas favoritklubbar till rätt parti, så att säga.
2: Aha.
8: Vad tänker ni, spontant?
1: Deras favoritklubbar?
8: Aha.
2: Okay. Ja. Kanske några. Gång, tror jag. Ja, men det var också några år sedan.
8: Mm.
1: Får jag googla?
8: Nej,
1: nej, det får man inte.
8: Inget googlande från dem, okay. Men jag sitter här och klipper och klistrar och vaktar er.
2: Ja.
1: Politisk sportquiz i Sportextra efter 9, typ.
8: Mm, det ser vi fram emot.
1: Av en timme på oss och andas lite.
2: Mm.
1: Tack så länge, Malin.
8: Tack.
1: Det är paus i dagens enda match i Härnäs fotbollsallsvenska. Mjällby möter Djurgården. Mjällby söker revansch efter 4-0-förlusten som det blev i måndags. Det är mållöst efter de första 45. Andra halvleken kommer till er om ungefär 5 minuter.

0: Temper City i Sport Extra med Self-Aware.
1: Martin, är du liksom redo att börja prata hockey mer ofta nu?
0: Ja, det hör väl säsongen till. Är det redan dags alltså?
1: Det är redan dags. Det är ytterligare drygt 2 veckor kvar till SHL-premiären. Om vi nu pratar herr hockey, och det ska vi göra nu. För Champions Hockey League, CHL, har dragit igång och Ängelholmslaget Rögle har varit i farten här under sena eftermiddagen. De var ju SM-finalister förra året men har fått en riktigt tuff start i CHL. De föll alltså den här öppningsmatchen med 0-4 borta mot tjeckiska Pilsen. Ja, det är inte riktigt den starten på säsongen, gissar jag, som Ängelholmslaget skulle vilja ha.
0: Men 2 veckor på sig alltså att hitta formen till SHL då.
1: Ja, men då är det snabbare.
0: Just det. Men de har lite på sig. Mm. Det är ett par minuter kvar bara tills vi drar igång andra halvlek vad gäller dagens enda match i herrallsvenska fotbollen. Mjällby-Djurgården, det är 0-0 som gäller. Före dess, volleyboll.
2: EM i volleyboll är över efter den bittra förlusten mot världsjätten Italien. Men för landslagsspiker Anna Haak så väntar ett nytt äventyr runt hörnet. För efter spel i bland annat Frankrike, Italien och USA så väntar spel i Japan kommande säsong. För Radiosporten så berättar Anna om den personliga utmaningen när det gäller spel i en av volleybollvärldens stora ligor. Men också om att se det som ett spännande äventyr.
3: Jo, det känns otroligt kul att det väntar faktiskt efter det här. Men ja, Japan är en av också världens bästa ligor. Liksom, okej, Italien, Turkiet och Brasilien kan vara bästa. Men Japan är ju väldigt tekniskt. De har väldigt bra volleyboll. De tränar mycket. Så att det ska bli otroligt intressant, lärorikt, spännande. Ja, det finns många ord. Pirrigt, nervöst är det också. Men också väldigt motiverande.
0: Men vad var det som gjorde att du bestämde dig att här vill jag vara?
3: När man spelar så här några eller en del år nu utomlands så känner man, det ska pirra till lite mer, tänker när man får ett kontraktförslag. Och jag känner med det här, så känner jag så här att okej, men det här pirrar till lite. Det här gör mig lite excited to go play over there. Det är som sagt väldigt hög nivå på volleybollen. Och sen det här laget som jag fick kontaktförslag och coach och teammate, känner jag bara, nej, men det här känns ju väldigt roligt att få testa. Det här kan jag liksom inte säga nej till. Och sen då Japan som land känns ju väldigt, väldigt roligt. Jag har aldrig varit där innan. Men jag har haft en japansk roommate som, nej, men du vet, man fick lära kulturen lite grann. Och känns bara som en kultur jag verkligen vill immerse myself more into.
0: Finns det någon form av nervositet när du ska ge dig iväg till Japan och möta ett nytt lag på en annan nivå?
3: Nej, men det är väl det lite som driver en också. Det gör ju en extra nervös, såklart, att testa något helt nytt än att testa något som man är helt bekväm i. Men det är också där man växer liksom, så får man se hur det blir. Så det är klart, det gör ju mig extra pirrig och nervös för att jag just inte har gjort det här innan. Men det är väl också det som får en motiverad lite. Jag kan tycka, ja, hade jag valt Frankrike igen, det kanske inte känns lika pirrigt liksom. Utan det kanske man gör i framtiden, det vet jag inte. Men ja, det kändes bara så här, ja, pirrigt på ett bra sätt.
0: Japan och nästa alltså för Anna Haak vad gäller volleybollen. Patrik Ljunggren var reporter. Här nu Johan Westerberg och senast nytt från Ekot.
4: Som startar utrikes, för i Tyskland så har hela terminal 1 på Berlins flygplats utrymts nu ikväll. Det här efter att en kvinna meddelat att hon hade med sig ett farligt ämne. Alla passagerare i terminalen har alltså ombetts att lämna byggnaden. Det här enligt uppgifter till tidningen Fokus från Berlins polis. Terminalen är flygplatsens största. Där bland annat Lufthansa och även SAS flyger ifrån. Inrikes nu, för Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Den här tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT ikväll så säger Åkesson att partiet inte känner till de här uppgifterna.
5: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
6: Kvinnan som alltså är anställd som politisk sekreterare och arbetar nära ledamöterna i konstitutionsutskottet är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Samtidigt har kvinnan enligt Expo spridit prorysk propaganda under flera år och är aktiv i en teaterverksamhet i Stockholm som har kopplingar till ryska statsaktörer. Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, säger att uppgifterna, om de stämmer, är allvarliga. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, är kritisk.
7: Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
6: Jimmy Åkesson säger till SVT att partiet nu ska analysera uppgifterna.
5: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
4: Reporter här, det var Ida Svansbo. En man i Småland åtalas för grovt förtal. Det här efter att ha publicerat en annons på en köp- och säljsajt i september förra året. Det rapporterar SVT Småland. Och det låter inte så konstigt kanske, men i den här annonsen så skrev han att han sålde en soffa efter att ha kommit på sin partner med otrohet i just den här soffan. Den här annonsen fick stor spridning i sociala medier med klipp som sätts upp emot den 700 000 gånger. Mannen, han har uppgett att han såg den här annonsen som han säger som ett skämt. Men hans ex-partner tycker inte det, utan polisanmälde händelsen och kräver nu 50 000 kronor i skadestånd. Det rapporterar alltså SVT Småland. Med det så lämnar jag ordet till Martin.
0: Vilken passning. Djurgården har inte lyckats vinna tre raka fotbollsmatcher sedan Janni Honkavara tog över klubben. Gör de det ikväll, ja, då hakar de på allvar med guldstriden där bakom Sirius och Hammarby. Men bara 0-0 efter första halvlek mot Mjällby.
8: Ja, och den andra halvleken har precis startat. Det är ju en match som också är oerhört viktig för Mjällby som ju riskerar att på något sätt bli indragen i nedflyttningsstrid, kvalstrid i alla fall. Svenska mästare och kuppmästare som man är, men den här säsongen påminner ju inte alls om den förra guldglänsande. En ganska torftig, tafatt första halvlek har publiken på Strandvallen och Listland fått uppleva, där Djurgården hade den bästa chansen väldigt tidigt, men där sen de riktigt heta chanserna liksom inte dök upp, utan det var mycket spel på mittplan, mycket frisparkar, mycket närkampsspel, och jag tror att Mjällby är mer nöjda med spelet än vad Djurgården är, framförallt om Djurgården vill blanda sig i toppstriden. Mjällby som gör ett byte här i paus, in med William Granat istället för Färingen, och här kommer Jakob Bergström mer eller mindre fri, och så kommer Jakob Rinne ut och bara ställer sig i vägen för den stora Mjällby-anfallaren. Fin passning fram mot Bergström som inte riktigt hinner dit innan Rinne liksom med bröstet tar emot bollen precis på straffområdesgränsen, och chansen borta för Mjällby, men fin inledning av det gulklädda hemmalaget. Jo, William Granat har kommit in istället för Färingen Martin Agnarsson. Inga byten i Djurgården som ju har nyförvärvet, den uppskrivna Charlie Rosenqvist från Kalmar på bänken, men än så länge ingen Rosenqvist. Här kommer Djurgården, ett inlägg som hamnar och som blir en jättefarlighet. Mjällby tror att det här blir väl ingenting, men Adam Ståhl fångar upp bollen på, precis på kortlinjen, och får in en passning till Christian Lien, anfallaren från Norge, som kastar sig fram och nickar, men utanför. Två heta chanser. Det vi knappt såg i den första halvleken, och den andra halvleken är bara 2 minuter gammal. Ska det bli öppnare spel? Blir ju ofta det i de andra halvlekarna jämfört med de första. Båda lagen vill såklart också vinna. Inget av lagen nöjda med en poäng. Djurgården igen i anfallsambition på högerkanten. Patrik Åslund blir av med bollen. Mjällby bryter. Då vill de anfalla i sin tur på sin högerkant, där dansken Max Nilsen springer så fort hans danska ben kan. Men bollen ut över sidlinjen för ett inkast för Djurgården, samtidigt som röken. Det har ju varit moln och regn tidigare den här torsdagskvällen i Blekinge. Nu är det också rök efter ett eldande på Djurgårdsläktaren. Det är väl en 200 djurgårdare som tagit sig de ganska många milen i bilen ner till Blekinge. Än så länge har inte de fått se några mål, varken från det egna laget eller från Mjällby. 0-0 48 minuter.
0: En garanterad träff blir det när vi strax återvänder till Sävsjö också. Vi ska fortsätta hänga med på Viktor Lindgrens träningspass. Han som är både världsmästare och OS-silvermedaljör. Om en stund också en utmaning med reporter Pontus Linde.

0: kändisarparadis.
1: Det är fortsatt 0-0 som gäller i fotbollsallsvenskan. Mjällby mot Djurgården. Vi har spelat nu 5 minuter utav den andra halvleken. Men pass på, skott kommer.
2: Jag är tillbaka här i Sävsjö skyttecenter igen. Viktor Lindgren är med oss här i Sportextra den här torsdagskvällen. Och Viktor, det som väntar då om ett par veckor, det är ju ett litet tag kvar, men det är VM som väntar i Qatar först och främst. Hur går dina tankar mot att åka och tävla på det där VM?
3: Ja, men det ska bli kul. Det blir tredje gången för min del att tävla i Qatar. Jättefin anläggning att skjuta på, men det är ju lite riskabelt nu som det är. Det är lite ett pågående krig där nere. Min internationella förbundet säger att det inte ska vara några problem att åka dit och skjuta, så vi får ju bara hoppas på det. Men det som är lite speciellt med detta VM:et är ju att det är kvotplatser som delas ut till Los Angeles 2028. Så träningen är ju full igång för att försöka säkra en kvotplats och ta den så tidigt som möjligt så man kan planera sin träning i god tid innan Los Angeles.
2: Ni åker runt kring hela världen och skjuter tävlingar precis överallt egentligen. Hur pass mycket hinner man reflektera och ha åsikter om kanske mot era förbund om vart man tycker att tävlingar anordnas och så vidare? Hur känner man där?
3: Ja, men det brukar vara samma länder som vi är ute i. Det är liksom, i sommar så har vi i Kina i en helt ny anläggning, jättefin anläggning. Och sen nu om ett par veckor så ska vi till en världscup i Kairo som vi oftast alltid har en världscup i. Så det blir ju väldigt samma ställen men ändå väldigt mycket resande. Så det är svårt att säga liksom att det här har det bästa tävlingen, det här har det bästa mästerskapet, för alla gör det bra på sina olika sätt.
2: Mm. Om vi då ser den här VM:et som kommer nu, vad ger du dig själv för sportsliga chanser att vinna?
3: Men alla kommer ju vara i sin absolut toppform på VM:et, eftersom det är kvotplatserna som delas ut, så alla kommer ju vara i sin toppform. Kollar man formen jag har nu på 10 meter så kan det vara chans till en final, och sen i en final kan allting hända, men man går ju alltid efter medalj, absolut gör man det. Kollar man 50 meter så är det rimligt, om man ska kolla rimligt så ska jag inte kunna gå till final än, men det är ju det, allt kan hända om man har sin dag.
2: Om vi bara så här minns då det som var den här OS-medaljen där du liksom slog igenom i svenska folks hjärtan över bara någon dag så där. Är du bättre skytt idag än då?
3: Det skulle jag säga. Lägsta nivån har ju höjts väldigt mycket mer. Det resultatet jag gick in med till finalen i Paris, det är ju ett dåligt resultat just nu. Och det är bara 2 års skillnad. Så träningen har blivit bättre och nivån har blivit högre. Men man får inte glömma att nivån på alla andra konkurrenter har blivit också högre. Så lika tufft då som nu är det.
2: Det här känns ju lite läskigt, men finns det någon möjlighet till luftgevär? Skulle jag kunna få utmana dig?
3: Absolut, vi kan nog hitta på en utmaning, det ska vi kunna lösa.
2: Om vi säger så här då, du är ju högerskytt, jag är högerskytt utan att veta att jag är det, för det jag antar att jag är det. Får jag utmana dig, jag som högerskytt, mot dig som vänsterskytt?
3: Ja, okej, den kan faktiskt bli rätt så jämn, så den kan vi testa, absolut.
2: Lyssna vidare på Sportextra så återkommer vi från Sävsjö skyttecentrum ett litet tag.
1: Ja, det där blir en riktigt spännande duell. Härligt att höra Pontus Lind och Viktor Lindgren i duell alltså senare här under kvällen. Får vi se några mål mellan Mjällby och Djurgården i fotbollen?
4: Jag hoppas att Pontus skjuter bättre än Djurgårdens Bo Hegland. Han sköt nämligen över i ett friläge alldeles precis. Det står fortfarande 0-0. Det är 10 minuter in i den andra halvleken. Det är Mjällby som är hemmalag, det är Djurgården som är bortalag. Det är mycket Djurgården just nu, strax utanför det offensiva straffområdet. Daniel Stensson vill få med sig bollen in i det där straffområdet. Får han det också? Nej, han får inte det. Det är alldeles för lös passning och Mjällby rensar ut till ett inkast för Djurgården halvvägs in på offensiv planhalva. 10 minuter in i andra halvleken. Alltså ett jätteläge för Bo Hegland. Han som oftast passar fram till mål. Har gjort en del själv också, men oftast passar fram. Han får alldeles för mycket fot under bollen i det läget. Skjuter högt, högt över ribban. Hos unge norrmannen, 19-åringen Sebastian Hansen, som alltså håller nollan i sin debut för Mjällby. Kom hit i förrgår, håller nollan än så länge mot toppjagande Djurgården som rullar runt bollen nu på vänstersidan med Oscar Falenius. Det förbereds byte skytten för Stockholmslaget. Jag tror att det är Daniel Stensson som har vinkat att han inte riktigt klarar av att spela mer. Här är Mjällby som går in stentufft i närkamper på mittplan. Mattias Siltanen fälls av en av många danskar i Mjällby, Mats Engård, och frispark till Djurgården. Då ska väl det där bytet bli av då? Nej, inte än så länge. Spelet ska fortsätta. Djurgården förbereder i alla fall Jeppe Ockels för ett inhopp här i den andra halvleken. Lite öppnade spel, lite mera chanser här i den andra än vad det var i den första för båda lagen. Jakob Bergström hade ett bra läge för Mjällby precis i inledningen. Nu är det Mjällby som sätter press på Djurgårdens backlinje. Skickas bollen ner till målvakt Rinne som skickar långt, långt, långt, långt, väldigt långt. Hela vägen ner till kollegan Sebastian Hansen. Han som står i mål i Mjällby, så blev det ingenting av det Djurgårdsanfallet heller. Hansen lägger ut bollen och så lägger han den rakt på Djurgårdens Hegland som snubblar, halkar i gräset när han får bollen till skänks av den unge norrmannen i Mjällbymålet, och så blev det ingenting av det heller. Men oerhört nära att Djurgården kan utnyttja slarv, oförsiktighet i Mjällbys försvar igen. Här är det Mjällby som då vänder spelet. Fin boll ut på vänsterkanten mot Granat som inte får det med sig. Så är han lite för tuff i nästa närkamp och så blir det frispark för Djurgården, och då ska det bytas. Först ska det bytas i Mjällby och sen i Djurgården. Vi får väl se vad som händer. 12 minuter in andra halvlek och fortsatt 0-0 på Listerlandet.
1: Vi ska med stund återvända till Sävsjö och den här avslutande duellen för Viktor Lindgren som möter Radiosportens reporter. Dessutom hör om skadebekymmer för lag Oskar Eriksson, ja, ni vet det nya namnet på det som tidigare var lag Niklas Edin i curling.

0: Victor Lexell, Molly Sandén med Tänk om.
1: Nollan är spräckt på Listerlandet i mörkret i Blekinge, och det är gästande. Det hörs kanske hur tyst det är på Strandvallen. Gästande Djurgården som tar ledningen efter exakt en timmes spel. Och det är norrmannen, skyttekungen i Djurgården, hans 15:e mål den här säsongen. Christian Lien, han som kom till Djurgården som ersättare för förra årets skyttekung August Priske. Och det var väl inte sådär jättemånga som tänkte att den här norrmannen, 24 år, som prövade att lyckan i Holland bland annat skulle kunna motsvara de förväntningarna och göra det lika bra som Priske. Men det har han ju definitivt gjort, för nu är han i delad ledning i skytteligan i Allsvenskan, Lien tillsammans med Robbie Jor, och han är ju inte kvar i Allsvenskan, Sirius-anfallaren. Så Christian Lien 1-0 till Djurgården. Det var ett inspel från vänster som på lite omvägar hamnade hos en helt fri Lien som la in ganska obehindrat i Mjällbymålet bakom unge Sebastian Hansen, landsman ju till Lien. Det är värst vad många norrmän i Blekinge den här kvällen. Hansen fick alltså släppa in ett mål i sin debut, Liens 15:e. Nu är Lien där och oroar igen när matchen är 62 minuter gammal. Mjällby försöker spela runt bollen i eget straffområde. Djurgårdarna sätter väldigt press i form av just Lien som jagar och jagar. Mjällby klarar av det där ganska lugnt och ledigt. Iqbal med bollen ut till ett inkast för Djurgården, som väl sett till hela matchen nog har varit det bättre laget den här torsdagskvällen. Just nu går den upp på 35 poäng efter 19 spelade matcher, lika eller en poäng bakom Hammarby, och med det här resultatet så är Djurgården definitivt inblandade i toppstriden i Allsvenskan. Men det ska ju spelas faktiskt ganska mycket tid till, en halvtimme i alla fall. I mörkret på Strandvallen tar Djurgården väldigt lång tid på sig att få iväg ett inkast. Då blir man lite upprörd på läktarna i Blekinge, kastas ner mot straffområdet. Mjällby straffområde, Djurgården som har satt in greken Christos Almyras istället för Daniel Stensson, och så Jeppe Ockels istället för Oskar Falenius. Ett byte också i Mjällby när unge Olle Lindberg, 18-åringen, talangen, kom in istället för nyförvärvet dansken Mats Engård. Nu måste ju Mjällby framåt. Det här går ju inte. Det kan inte bli ytterligare en förlust för SM-guldvinnaren, cupvinnaren Mjällby. Då blir det upprört i Blekinge. 64 minuten. Djurgården leder på bortaplan med 1-0.
2: Laget din som vunnit allt inom curling finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
3: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden, och nu har jag under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
2: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
3: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar, och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det så får vi hitta någon ny lösning, om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor kan man säga med skador.
2: Det är inte fastslaget att Oskar Eriksson ska vara skipper framöver, även om laget numera bär hans namn. Även Rasmus Vrano har varit skipper förut, och men för många år sedan.
3: Både jag, Rasmus har varit skipper i tidigare lag, men det är långt, långt tillbaka. Det är ett årtionde, lite drygt sedan någon av oss var skipper och la sista stenarna. Så det kommer ju vara lite annorlunda för vem som än tar den rollen. Och det är väl det som är en rolig utmaning också.
2: Men i veckans tävling i Oslo, just skadan att han är så illa tvungen.
3: Det blir väl ännu mer naturligt att jag skippar just för sopningens skull. Att jag avvaktar lite med den biten, så får vi se om vi bara fortsätter på det här spåret eller om vi vill ändra någonting under säsongens gång eller nästa säsong. Det får vi se.
0: Oskar Eriksson där, reporter var Linn Nensén.
1: På bortaplan i Blekinge utökar Djurgården ledningen. Står nu 2-0 efter tveksamheter i Mjällbys försvarsspel. Kommunikationssvårigheter möjligen också med nya målvakten Sebastian Hansen. Det är en jättelång boll över hela plan där nyinsatte i Djurgården dansken Jeppe Ockel springer och springer. Och det är ingen som riktigt tar hand om Ockels, utan han får till slut närmast ett friläge. Och då missar ju inte Ockels det. Rutinen finns där. han lyfter in bollen tämligen enkelt över Sebastian Hansen och 2-0 till Djurgården, och mörkret lägger sig över Blekinge. Det här blir tufft för Mjällby att hämta in, för nu har Djurgården fått det där framåtlutade spelet som de ju kan ha, där de framförallt mycket långbollar framåt, mycket snabba omställningar. Det är det som har gett effekt många gånger hittills i alla fall den här säsongen, och ska de lyckas för första gången under tränare Janne Honka vara att ta tre raka segrar. Det var ju Malmö först och sen Mjällby i måndags och så eventuellt om Mjällby igen. Samtidigt direkt på målet så är det debut i Djurgårdströjan för Charlie Rosenqvist, nyförvärvet från Kalmar. Bland de dyraste övergångarna någonsin i Allsvenskan sägs det. Det är ju ingen övergångssumma som har blivit offentliggjord än för 19-årige Charlie från Kalmar. Men Djurgårdsspelare är han från och med nu, och nu får han också debutera i den blårandiga tröjan. 2-0, 66 minuten är det spel i Mjällby. Hade ett fint läge bara strax innan Djurgårdens 2-0-mål, där William Granat, halvfri i alla fall i straffområdet, gjorde det jättefint, tog sig fram, men skottet alldeles för lamt och en bra bit bredvid stolpen hos Jakob Rinne i Djurgårdsmålet. Mjällby måste framåt. Det är byten på gång i Blekinge-laget också, som pressas hårt här av Djurgården när de inte lyckas få bort bollen från egen planhalva. Djurgårdarna tar hand om den på mittplan genom Siltanen, den unge finske spelaren som alltså fortsatt spelar i Djurgården trots alla proffsrykten. Besiktas i Turkiet var väl det senaste ryktet. Här kommer Charlie Rosenqvist, första gången egentligen med bollkontakt för Djurgården, tar sig ner mot kortlinjen, spelar väldigt fint in till Christian Lien i straffområdet. Lien kommer inte förbi Jesper Gustafsson i Mjällby som gör ett jättefint defensivt jobb i eget straffområde. Rosenqvist, pigg i sitt inhopp, tar tillbaka bollen, går omkull och får med sig en frispark i ett relativt intressant läge. Varning också till Granat är det väl som får varningen i det läget, när han mer eller mindre välter omkull unge Rosenqvist. Och ett, ja, det är inte så dumt det här frisparksläget för Djurgården som kommer i 68 minuten. Först två nya Mjällby-spelare in på planen innan frisparken ska slås. Ludvig Tidstrand, mer defensivt inriktad spelare, och Ali Josef som finns från Häckentiden. Det är mer offensivt inriktad spelare, även om Tidstrand också kommer få en offensiv roll här när Mjällby ska försöka jaga ikapp Djurgårdens 2-0-ledning. Och där Djurgården då dessutom har den här frisparken i högerläge några meter utanför straffområdet. Inget ställe man skjuter från, gissar jag. Det är Bo Hegland som ska ta hand om den. Mer av inläggsfrispark att vänta från norrmannen. Mycket spelare runt straffpunkten i Mjällbys straffområde. Hegland koncentrerar sig. Här kommer Hegland med tillslaget lågt framåt, och så kan Mjällby-spelare rensa ut det till en hörna. Såg farligt ut, men Tom Pettersson, den rutinerade, är där och ser till att ingen Djurgårdsfot kommer först på den bollen. 2-0 och hörna för Djurgården. Det har varit väldigt få hörner, och vi har räknat rätt så är detta blott matchens andra. Båda till gästerna från Stockholm. Hegland med hörnan, slår den högt mot den bortre delen, nickas in mot mål och så boxas den bort. Ut till vad då? Ett inkast precis vid hörnflaggan för Hegland att möjligen få en ny chans. Nej, då ska det bli långkast istället från Djurgårdens lagkapten Adam Ståhl. Djurgården biter sig fast här i den 69:e minuten och ledning i 2-0. Mjällby får inte tag på bollen. Inkastet kommer från Ståhl, blir en kortare variant. Ståhl kvar med bollen ner mot kortlinjen. In med bollen till straffområdet. Rosenqvist vidare och så mänsar Mjällby bort och så försvann den chansen. 2-0 till Djurgården, 69:e minuten mot Mjällby.
0: Och här är ett sista besök i Sävsjö den här kvällen. Pontus, du har ju utlovat en duell.
4: Ja, men då är vi tillbaka. Sävsjö skyttecenter tillsammans med OS-silvermedaljören från Paris 2024 var det då, Viktor Lindgren. Och du har ju sett lite halvnervös ut sen jag utmanade dig för en liten kort stund sen här på att vi skulle möta varandra i skytte. Hur är känslan just nu?
5: Det är lite pirrigt eftersom jag ska köra som vänsterhänt denna gången. Så vi får se att det slutar.
4: Och jag är ju högerskytt och jag kanske nämnde dig förbifarten. Jag har ju provat på skytte innan också, så du kanske ska vara... Du förstår vart det här barkar, va?
5: Ja, och jag har ju bara testat skjuta som vänsterskytt en gång, och det var efter en liten arbetsskada för några år sedan, så testade jag köra som vänsterskytt, men det, jag slutade med det lika snabbt som jag testade.
4: Ja, hur gick det då?
5: Ja, det gick inte jättebra.
4: Ja, vi får väl se nu då. Nu har vi i alla fall förflyttat oss. Nu har vi i den andra lokalen här. Nu är det 10 meter luftgevär som gäller. Vad är det som skiljer? Lite kort bara. Vad är det som skiljer jämfört det här med det vi provade innan?
5: Just nu så är det med ett luftgevär. Det vi sköt med innan var en 22. Kaliber 22 egentligen. Och nu är det ett luftgevär. Avståndet är kortare på luftgevär. Då är det 10 meter. Jämfört med andra så är det 50 meter. Och en lättare bössa, andra, ja nu är det luftkulor som man kallar det. Pricken är mycket mindre här. Om man ska ha absolut mitten så är det en halv millimeter. Så det är stor skillnad, men det är fortfarande samma sport.
4: Och det var ju i det här området på den här grenen som du tog ditt OS-silver. Med den där bössan som jag ska prova nu.
5: Exakt, det stämmer.
4: Ja, härligt här, Sportextra i Sveriges Radio P4. Victor, du får väl ta på dig den här väskan på ryggen, tänker jag.
5: Absolut.
4: Och så, du får inte göra radiodebut, för det har du gjort många gånger. Men du får väl börja prata med Radiosportens lyssnare lite här och förklara vad som händer.
5: Ska vi se om jag klarar av att göra detta också.
4: Är den laddad och klar nu?
5: Nej,
4: då får vi ställa ner den här.
5: Det kan jag hjälpa dig med.
4: Ja, det får vi göra här. Då får jag ta akta bak här. Trivs du som radiopratare? Du
5: har inte sagt så mycket. Jag har inte gjort detta innan, så det är något helt nytt. Nu är ju väldigt laddat i alla fall. Så får vi se vem som vinner den här tävlingen.
4: Jag som högerskytt, du som vänsterskytt då. Vi får väl se.
5: Står på inte så siktar.
4: Ser det bra ut?
5: Det rör sig lite grann, tycker jag. Får vi se om man tar skottet. Han siktar länge och det rör sig väldigt mycket. Ska skottet komma? Där kom skottet. Och det blev nolla högt.
4: Jag missar alltså! Nej, men det finns ju inte. Alltså det är ju ingen mer här än jag och du. Och jag skakar något fruktansvärt och jag missar alltså pricken.
5: Ja.
4: Du är ju inte uttagen än, Victor, till det där OS i Los Angeles. Men jag kommer nog inte komma dit, åtminstone inte som skytt i alla fall. Vi får väl se. Nu är det din tur i alla fall då, att få prova på det här som vänsterskytt. Aj.
5: Det är så att det blir en särskjutning, att vi båda har nolla, då måste vi fortsätta.
4: Ja, det är bra. Vi kanske får fråga om vi kan få längre programtid. Vi får se här nu. Ja, men lycka till nu då, Victor. Känns det ovant att stå där? Paris 24 står på bössan. Känns det ovant?
5: Ja, det är ju inte de här inställningarna jag brukar ha direkt.
4: Lycka till. Ja, står han där. Lutar sig tillbaka som tornet i Pisa ungefär. Och där trycker han iväg. Ja, den är där. 6,2, du krossade mig.
5: Den är innanför det svarta i alla fall. Det är nöjd.
4: Någonstans skamgränsen där någonstans.
5: Ja, men det är innanför det svarta, så är det bra.
4: Med det här resultatet nu då? Höger eller vänsterskytt? Vad blir du framöver?
5: Till Los Angeles blir det högerskytt. Det kan jag lova.
4: Tack Victor för att vi fick störa dig den här torsdagskvällen i Sävsjös skyttecenter och din träning, och lycka till framöver.
5: Tack så jättemycket.
0: Superkul att höra, det var Pontus Lind som besökte Viktor Lindgren alltså den här kvällen. Det är 2-0-ledning för Djurgården borta mot Mjällby, herrarnas fotbollsallsvenska. Vi spelar just nu i den 74:e matchminuten. Vi ska strax dit igen.

0: Pink i Sport Extra med Never Gonna Not Dance Again.
1: Det fortsätter storma i världens största fotbollsförbund. FIFA anklagar nu UEFA för en, citat, smutskastningskampanj mot FIFA och dess ledare efter att UEFA hotat om att inleda en brottsutredning mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino efter den skrotade planen på att sälja andelar av VM till privata investerare. Det här skriver The Athletic. Den 28 augusti hävdade UEFA i ett dokument som The Athletic har tagit del av att Infantino marknadsförde ett felaktigt off-market-pris för egen vinning när han föreslog att sälja andelar i FIFAs kommersiella evenemangverksamhet för 4,2 miljarder dollar. En värdering som UEFAs advokater sa var absurt låg och inte resultatet av en öppen konkurrensutsatt aktion. FIFA har dock nu svarat på UEFAs stämningsansökan och bestrider den helt.
0: I fjol blev det SM-guld för Mjällby, men i år så luktar det nästan bottenstrid.
2: Ja, inte minst med tanke på att de ligger under här på hemmaplan med 2-0 i den 79:e minuten mot gästande Djurgården. Mjällby ligger ju inför den här omgången på 12:e plats. Det är inte så himla många, det är bara 4 poäng ner till kvalplatsen för mästar Mjällby. Och spelet som de visar upp är ju väldigt långt ifrån ett mästarspel. Hade i och för sig ett fint reduceringsläge för en stund sedan. Unge Olle Lindberg fick bollen till skänks av Djurgårdsspelare precis utav straffområdet, men samma Djurgårdsspelare som skänkte bort bollen till honom kastade sig sen och täckte skottet, och det blev lätt fångat för Jakob Rinne i Djurgårdsmålet. Djurgården har dragit sig tillbaka ganska rejält i kraft av den här 2-0-ledningen, och det är väldigt mycket Mjällby spel just nu, som nu på mittplanen där hela Djurgårdslaget har dragit sig ner. De har ju klacken precis bakom egna målet och bara titta på hur Mjällby spelar runt lite på mittlinjen, en längre boll ut på högersidan för danske Jeppe Kjær att jobba på i sin gula Mjällbytröja. Han snubblar, halkar i det blöta gräset, och en annan dansk, nämligen Jeppe Ockels i Djurgården, tar över bollen. Ockels som spelade fram till 1-0-målet och gjorde 2-0-målet själv, framspelad av målvakten Jakob Rinne, som ju har en otrolig utsparksfot där han kan hitta spelare djupt ner på motståndarnas planhalva, och precis det han gjorde, plus dessutom ett kommunikationsmisstag av Mjällbyförsvaret. Djurgården tar över bollen på mittplan. Djurgården som förbereder ytterligare byten. Här kommer bollen upp till en av de inbytta, Charlie Rosenqvist, Kalmar förvärvet. Han har varit bra i sitt inhopp, tar sig in i straffområdet, hamnar djupt ner mot kortlinjen, väntar, får in bollen mot den bortre stolpen. Där fanns ingen djurgårdare. Det var ett väldigt fint inlägg det av Rosenqvist, men ingen av hans lagkamrater kunde liksom läsa det och stod inte alls där bollen hamnade. Mjällby försöker, men blir av med bollen på mittplanen. Framspelning tänkt för en av Djurgårdens målskyttar Christian Lien, som inte riktigt tar emot bollen. Det är ganska svårt och knepigt att spela just nu i det här väldigt blöta gräset. Bollen liksom slirar iväg, och det gör även stundtals spelarna. Det har varit många spelare som gått omkull. Misslyckade passningar från Djurgården i offensiv riktning. Mjällbys gigantiska mittback Iqbal tar hand om den, sätter upp den till Ali Youssef, inhoppare för Mjällby. Han har inte synts till särskilt mycket, tar i alla fall in bollen på offensiv del för sitt Mjällby, som alltså riskerar att indragna i kval. Striden. Det hade ju varit oerhört nesligt med de där två pokalerna som finns just nu i klubbrummet eller någonstans i något kanske säkrare ställe. Både med allsvenska pokalen och kupppokalen ju. Mjällby har väldigt svårt i något i andra minuterna att ta sig framåt. Försöker här med en längre passning till Jeppe Kjær, dansken, som virkar ut den på högersidan för Granat. Tillbaks till mittback Iqbal, som är en 10-15 meter in på offensiv planhalva. På högersidan, ut på högersidan ytterligare, och så står Djurgården bara i sina positioner och väntar på att Mjällby ska spela runt. Djurgårdens grek Almyras kommer in och försöker bryta, gör inte det. Här kan istället Josef få läget på i straffområdeslinjen. Där kommer inspelet från Josef, han får tillbaka bollen, nytt inspel, nickas rakt upp i luften i Djurgårdens straffområde, nickas bort därifrån, och så är det en Mjällby-spelare, eller är det en Djurgårdsspelare som ligger ner? Svårt att se. Det är väl en djurgårdare som ligger ner. Djurgården vill att spelet ska avbrytas. Det gör den inte. Mjällby har bollen halvvägs in på offensiv planhalva. Djurgårdaren som väl är Jakob Une kanske ligger ner och har ont. Bollen in mot det offensiva straffområdet. Jakob Rinne försöker boxa bort den. Gör inte det. Djurgårdarna väldigt upprörda på att Victor Wolf inte blåser av spelet. Och till slut gör han det och då kommer det... Då kommer det medicinskt folk från Djurgården. Ja, det är nog Almyras, den inbytte greken som ligger ner, tar sig åt huvudet och då ska ju spelet blåsas av. Det gjorde inte Wolf, men nu har han gjort det och nu ska Almyras tittas till och Djurgården ska byta in Max Larsson, vänsterbacken, och Peter Langhoff, dansk central mittfältare. Blir det ett spelavbrott här? Det kanske är illa med Almyras. Det är lite taktiska överläggningar då vid sidan av plan, men Djurgården leder, så mycket vet vi. 2-0 i den 83:e minuten borta mot Mjällby.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio.

0: Somber i Sportextra med låten Homewrecker.
1: 87 minuten, Listerlandet, Blekinge, Strandvallen. Mjällby ligger under på hemmaplan mot Djurgården med 2-0. Och nu börjar det lukta ytterligare en förlust för det gulklädda hemmalaget som visserligen försöker. Här kommer de in i offensivt straffområde, tvingas därifrån. Granat blir av med bollen, halkar i det våta gräset. Och Djurgården rensar ut till ett inkast för Mjällby. Mjällbyspelarna tyckte inte att Granat halkade utan att han blev fälld. Men Viktor Wolf, domaren, såg nog rätt. Det är väldigt blött i gräset. Det är många spelare som har halkat. Djurgården senaste byten in med danske centrala mittfältaren Peter Langhoff och vänsterbacken Max Larsson som då får spela vänster ytter eftersom det redan finns en vänsterback i form av Piotr Johansson, och så går Christian Lien, han som gjorde Djurgårdens första mål, 15 målskytten den här säsongen, ut också. Och då är det Charlie Rosenqvist, nyförvärvet från Kalmar, som spelar toppforward för blåränderna. Så går alltså för första gången under Janni Honkavaras ledning mot 3 raka vinster. Malmö och som Mjällby gånger 2. Det är inte mycket just nu på Strandvallen som tyder på att Mjällby skulle hitta in i det här. Men det är några minuter kvar. Det är spel nu i den snart 89:e minuten. Om Mjällby är på offensiv planhalva, det är de mest hela tiden. Här kommer bollen upp mot Djurgårdens straffområde. Nickas bort av danske Langhoff. Skickas tillbaka ner mot det där straffområdet. Vem vinner den närkampen? Den vinner Djurgården, och då kan Jeppe Okkel sätta fart på högersidan. Det är inte många Mjällbyspelare hem. Okkel sätter fart, följer högerlinjen ner mot det offensiva straffområdet. Där finns det medspelare. Han väntar in Langhoff, och så är det tillbaka. Så är det danskt samspel i Djurgården på högerkanten, och så lugnar man ner det genom att spela bollen hela vägen ner till Jakob Rinne, som alltså assisterade till Okkels 2-0-mål. Rinne med en ny jättefin pass.

0: Crossboll à la Toni Kroos närmast ut till Ockels som dock inte kan ta ner den bollen, och det var absolut inte Jakob Rinnes fel utan det var nog snarare bristande bollbehandling från Ockels sida där. Vilken crossboll, sånt lite fotbollsgodis man kan gotta sig åt när man ser fina crossbollar en torsdagkväll i Blekinge. Mjällby verkar ha tappat lite fart, tappat lite tro på det här. 90:e minuten nu, lagkapten Jesper Gustafsson. En boll fram mot Ali Youssef som bryts av Adam Ståhl. Mjällby tar tillbaka bollen centralt på offensiv del. Djurgårdarna såklart i defensiva positioner vill ta ytterligare en nolla i den kolumnen, och det är ju en del som tyder på att de kommer göra det också. Om inte Mjällby plötsligt kvicknar till och hittar på något. Jakob Bergström har sprungit och sprungit och sprungit där uppe i sin toppforwardposition i Mjällby, men har inte synts till särskilt mycket typ den senaste kvarten. Visar att han är trött. Han var liksom enmanspress på Djurgårdens backlinje väldigt länge. Men här kommer den längre bollen upp och då är Bergström där i offensivt straffområde. Skjuter utanför i ett superläge. Jakob Rinne på mellanhand, men Bergström kan inte förvalta det läget utan skjuter utanför. Det hade ju tänt lite hopp i mörkret i Blekinge, men allting går emot Mjällby just nu, samtidigt som det förkunnas 5 minuters tilläggstid. Det var ju tog ju lite tid att ta hand om Djurgårdens grekiska mittfältare Christos Almyras. Han är dock så pass omhändertagen att han kan spela igen, men det tog lite tid innan han kom upp, och sen fick han stå utanför en minut och vänta som man ju får nu för tiden, men nu är han på planen igen, Almyra, samtidigt som Mjällby försöker med en crossboll, den är fint slagen. Han har flyttat upp mittbacken Tom Pettersson i offensiv riktning, försöker få in bollen i Djurgårdens straffområde, får inte det. Djurgårdarna bara rensar undan hela vägen ner till Sebastian Hansen, 19-åringen, norrmannen som vaktar Mjällbys mål för första gången och som har fått släppa 2 bollar förbi sig. Tung debut för hans del, kom alltså i förrgår. Man kan ju undra lite grann, kastas in i hetluften med så kort förberedelsetid. Här är det Djurgården med en fin boll upp till Charlie Rosenqvist som är ganska ensam på offensiv del, stannar upp, inväntar lagkamrater i form av Langhoff, dansken, till Almyras, greken, som en fin chip hittar in till Bo Hegland i offensivt straffområde. Hegland stannar upp, vad hittar han på nu då? Den norske trollkonstnären, han skjuter och så är det räddning och så är det retur rakt ut, rensas därifrån av Mjällbyspel. Och så är det försök till cykelspark från Almyras i Djurgården, men Mjällby bryter det. Då kanske Mjällby kan kontra. Här kommer Jeppe Kär med jättefart över hela mittplanen. Dras om kull av Miro Tenho. Tenho, mittbacken i Djurgården. Såklart, såklart gult kort. Vilken fart han fick upp där, Jeppe Kär i Mjällby, när han på egen hand försökte sätta igång en kontring omkull vräkt av Store Tenno och frispark i princip i mittcirkeln, och så försvann även den Mjällby-chansen. Och då är snart 2 minuter av de 5 tillagda spelade. Djurgården leder på bortaplan med 2-0. Djurgården på väg att på riktigt blanda sig i toppstriden i Allsvenskan. Frisparken lyras in mot Djurgårdens straffområde, nickas därifrån av just Tenno. Almyras, greken i Djurgården, med fin bollbehandling, tar bollen därifrån, skickar upp den på Mjällbys planhalva till unge Hansen, målvakten, som dribblar lite grann mot Jeppe Ockels. Det var ju fint gjort av 19-åringen, för han reder ut det hela. Så är det nya kamper på mittplan och nya frisparkar till Mjällby när Djurgårdsspelarna är lite tuffa, när Mjällby försöker ställa om. Bekymrad min hos Carl Marius Aksum, Mjällbys norske tränare, som ju var assisterande till Anders Torstensson förra säsongen när det blev guld. Flyttades upp från assisterande till huvudtränare, men det har ju inte riktigt varit en succé som man hoppats på här i Blekinge. Och nu står han och slår ut med armarna inte långt från lagsportens position. Han är dessutom varnad i matchen när han protesterade mot ett domslut, och han upplever en tuff tid som huvudtränare just nu. Norrmannen som tänker fotboll, kan väldigt mycket fotboll, men får ju inte det här Mjällbylaget att klicka i. Får de inte att leverera i sista delen, i den offensiva delen, hyfsat spel på mittplan, men avsluten till exempel har ju varit under all kritik, oftast utanför från Mjällbys sida. Som kommer igen, Jeppe Kär, dansken, här går det undan, gör det alltid nära bollen. Djurgården och Almyras bryter, fint gjort av honom på mittplan, sätter fart själv, har med sig Hegland, kan han slå bollen bollen. Då hade det blivit friläge från Hägland. Gör det först där. Och då slår Hägland ut lite grann med armarna och undrar varför fick han inte den där bollen tidigare. Nu är jag ju inte fri längre. Hägland sätter tillbaka bollen mot Almyra som är offensivt straffområde. Men kan inte behandla bollen där utan utöver kortlinjen och inspark. Och då är det snart bara en minut kvar av tilläggstiden i Blekinge. Djurgården mot sin tredje raka vinst. Den tredje raka nollan dessutom. Och produktionen framåt har ju också varit bra för blåränderna. 4-0 senast mot Mjällby, 2-0 just i det här läget. Minuten kvar nu. Hela Mjällbylaget på offensiv del förutom målvakt Hansen. Hela Djurgårdslaget på defensiv del inklusive målvakt Rinne. Men Mjällby kommer liksom ingenstans. Norén mittback in med bollen mot offensiva straffområdet. Nickas bort av Miro Tenno. Djurgården kan ställa om. Får Hägland ett friläge den här gången? Nej, det får han inte den här gången heller. Vill ha bollen av Jeppe Ockels. Får den där. Hyfsat med yta för Bo Hägland. Här sprintar han upp mot det offensiva straffområdet. Ska han sätta trean också? Nej, han skjuter utanför i ett fint läge. Det var nog via målvakt Hansens hand. I sådana fall var det en väldigt fin räddning. För domaren pekar på hörnflaggan och då gjorde ju Hansen en superräddning. Den bollen var på väg in mot mål från Hägglands sida och Djurgårdshörna. Och det kommer vara det sista som händer i den här matchen för snart är 5 tillagda minuter avverkade. Djurgården tar ju givetvis gott om tid på sig dessutom att sätta fart på den här hörnan. Det blir ju såklart en kort variant där nere för att få tiden att gå mellan Hägland och Max Larsson. Och så tittar man upp på Victor Wolf och så blåser han av matchen. Djurgårdens tredje raka seger upp på 35 poäng i tabellen. Tredje platsen behåller man, men nu är man bara en poäng efter Hammarby på den där tredje platsen efter 19 spelade omgångar. Sirius har ju 42, 7 poäng upp dit för djurgårdarna att sukta efter och Sirius går ju knackigt just nu. Djurgården definitivt inblandade i toppstriden. Mjällby, de får nog börja passa sig för det där kvalsträcket. Det är 4 poäng ner till Degerfors bara, men då har Mjällby ytterligare faktiskt en hängmatch och de har ju faktiskt fortfarande en match mindre spelat, men slut i Blekinge och 2-0 till Djurgården mot Mjällby.
1: Rätt ska vara rätt, Andreas Mats på plats i Listerlandet den här kvällen alltså, och prekärt läge för Mjällby i botten av tabellen. Djurgården hakar på alltså i toppen. Imorgon så drar Women's Super League igång i England och det är en rackars mycket svenska profiler som återfinns i den engelska fotbollen. Vi ska prata mer om det om en stund. Dessutom är det utlovat politiskt quiz. Jag och Selma ska bli utmanade i studion här. Apropå Radiosportens valsatsning, om det strax.

0: Kaspers orkester här i Sportextra med i samma bil.
1: Och Djurgården besegrade Mjällby borta med 2-0 i dagens enda match i herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården hakar på i toppen, är nu alltså bara en poäng bakom Hammarby på andra platsen, 7 upp till Sirius i tabelltoppen. Mjällby kvar på en 12:e plats i tabellen. Man har en match mindre spelad än sina konkurrenter runt omkring, men det är bara 4 poäng alltjämt som skiljer ner till Degerfors på kvalpositionen. Efter Sportextra är det Karlavagnen i vanlig ordning och Annika Ilmoni. Vad ska vi prata om ikväll?
2: Ja, men ikväll så vill jag veta hur du som lyssnar kom över din rädsla. Numret är 020 22 10 30 och du kan ringa redan nu. Det finns ju massa saker att vara rädd för, va? Men så händer det något som gör att den försvinner. Det kanske var en lång KBT-tid mot ormskräcken eller en gullig valp hos grannen som gjorde att du plötsligt kunde klappa hundar. Den där flygrädslan som var tvungen att ge vika för resan som du verkligen ville åka på. Ja, det är bara att ringa och berätta. 020 22 10 30. En annan rädsla kan ju vara att favoritspelaren byter lag till ditt värsta lag. Och sen visar det sig att pengarna var välbehövda och det var en helt onödig skräck. Ja, men du som lyssnar fattar vad jag är ute efter, va? Hur kom du över din rädsla? Vad gjorde att den försvann? Ring och berätta. 020 22 10 30.
1: Ja, men vilket spännande ämne. Det är så, alltså, det kan vara vad som helst som man har slutat vara rädd för.
2: Vad som helst, och det kan också ha botats hur som helst.
3: Får jag ge tips?
2: Ja,
3: om man har lite spindelrädsla och har bott i en källare som jag har gjort. Man kan namnge spindlarna. Det blir plötsligt inte lika jobbigt om man säger, men Åke, är du där igen?
2: Men det är ju jättefiffigt. Var det någon som hette Åke?
3: Ja, en av spindlarna hette ett tag Åke tills jag tyckte att Åke kom lite... lite för nära min säng. Och då fick han komma ut i naturen igen.
2: Fattar.
1: Ja, oj, du var så pass i alla fall.
2: Var flyttade till en gård eller kom ut på riktigt?
3: Nej, kom ut på riktigt.
2: Ja, okej. Ja, jag fattar.
1: Och du har flyttat ur källaren, tror jag, också sen.
3: Ja, det har jag.
2: Skönt att höra. Ja, men det där var ju toppenknep. Jag räknar ju med att vi får massa tips på hur man kommer över rädslor i kvällens Karlavagnen. Jag drar numret igen, va?
1: Ja.
2: 020 22 10 30. Hur kom du över den där rädslan?
1: Spännande. Karlavagnen alltså direkt efter Sportextra. Vi fortsätter närmast på temat fotboll.
4: Guldfavoriterna, Jokern, svenskorna och med fler lag än någonsin förr. Här är allt du behöver veta inför premiären av Women's Super League. Ja, när den engelska högsta divisionen i fotboll för damer drar igång imorgon är det för första gången med 14 deltagande lag. Det är en ökning med 2 lag jämfört med de tidigare åren. Och det är Manchester City som kliver in som regerande mästare, och man gör det med historiska svenska tränaren André Jeglerts som blev första svenska tränare att vinna ligan. Och man gör det också med en av seriens allra största stjärnor, jamaikanskan Khadija Bunny Shaw. Skyttedrottningen från förra säsongen på överlägsna 21 fullträffar. Närmast bakom var Alessia Russo hela 10 mål därefter, med sitt Arsenal som var just det lag som utmanade City om guldet allra mest. Och tillsammans med statskonkurrenten Chelsea är det även i år de som utmanar de himmelsblå från Manchester om titeln, allra tydligast enligt alla tyckare och odds inför. Och på tal om stora stjärnor, uppstickarklubben London City Lionesses som grundades så sent som 2019 och slutade sexa förra säsongen i det som var deras första säsong i högsta divisionen. Ja, de har gjort ligans värvning. Tvåfaldiga Ballon d'Or-vinnaren från Spanien, Alexia Putellas, är efter alla framgångsrika år i Barcelona numera ett London-lejon. London City Lionesses är den första självständiga klubben, det vill säga renodlade damklubben utan herrsektion, som tagit sig till Super League. Och det är mycket tack vare ägaren Michelle Kang som satsat stort. För Putellas är långt ifrån den enda stjärnvärvning huvudstadsklubben gjort under ett minst sagt spektakulärt fönster, som gjort laget till en potentiell guldjoker efter bara en säsong i högsta ligan. Det tar oss in på våra blågula stjärnor i serien. För just Londonlaget finns Rosa Kafaji som lämnat Arsenal, och så skadade veteranen Kosovare Aslani som tyvärr troligtvis missar stora delar av säsongen. I Manchester United finns ett helt gäng med blågula spelare där Fridolina Rolfö får ses som den stora stjärnan tillsammans med landslagskollegan på mittfältet Julia Cidjote Olme. Manchester United som ju också gjort klart med landslagsytten Monica Josuba inför den här säsongen. Landslagsanfallaren Stina Blackstenius gör sin 6:e säsong i Arsenal, och i Chelsea finns rutinerade backen Nathalie Björn. Totalt finns 19 svenskor i den engelska högsta ligan som sparkas igång under fredagskvällen med mötet London City Lionesses som tar emot Manchester United.
3: Reporter här, Emanuel Nashed. Ja, Women's Super League pratas det också om i veckans avsnitt av podden Uppsnacket med Susanne Andrén och Samir Yousufi. Vi hör ett utdrag här.
5: London City har alltså, det var den stora bomben, värvat från Barcelona två superspelare. Framförallt Alexia Putellas, världens främsta utsedd och mottagare av Ballon d'Or 2021-2022. 14 år i Barcelona, hon är ju liksom katalan men hon har lämnat Spanien nu för en ny utmaning. Och hon har dessutom med sig från Barcelona Mapi León, en av mina absoluta favoritspelare. Så jäkla stenhård. Hon är också en playmaker från sin mittbacksposition som kan lira upp de här crossbollarna för sina fantastiska lagkamrater att bara plocka ner och skapa farligheter. Hon är en superfavorit för mig. Hon har en sån halstatuering där det står "Looks can be deceiving". Och hon är stenhård. Hon var kring den här strejken mot alla möjliga typer av problem som landslagsspelarna hade i Spanien, så var hon ju den som höll i allra längst. Hon var ju inte med till slut ens i VM-truppen som tog landslagets första guld där. Hon var däremot med i EM förra året. Men hon är så färgstark alltså.
3: Ja, Uppsnacket, podden där kan ni ju såklart hitta i appen Sveriges Radio. Där pratas det också en hel del det här avsnittet om Sirius och den här sagolika allsvenska fotbollssäsongen de haft. Men kommer de lyckas hålla i det?
6: Paus, andrum, avskildhet, egen tid, bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.
1: Klart vi vill. Snart ska vi utmana sig ett politiskt quiz apropå stundande val och idrott och politik. Men först Johan, senast nytt från Ekot.
7: Som börjar med att berätta att flera flygbolag har ställt in flygter till och från Moskva. Det här efter att Ukraina uppmanat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. President Zelensky har nämligen sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
8: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet.
7: Rickard Myrenberg var reporter där. Och president Volodymyr Zelensky sa idag i sitt dagliga tal att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna. Därför samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. De kommer att ha möten i både Moskva och i Kiev, sa Zelensky. Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen. Men hittills så har de inte rest till Kiev. Avslutning med att berätta att gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen ligger på 8,2 procentenheter i den senaste väljarbarometern från SVT Värjan. Liberalerna får 3 procent och står för mätningens enda statistiskt säkerställda förändring. Det är ett lyft med 1,1 procentenheter jämfört med i början av augusti. Det var allt från Ekot, men ni håller kanske lite koll på politiken vad gäller idrott rykten, Martin.
1: Så är det. Malin Rimfors är med oss. Du har ju haft som uppdrag att liksom sätta ihop idrott och politik och kolla med de olika partierna. Vad har de egentligen för åsikter inför detta stundande val? Och du har utlovat ett politiskt sportquiz.
9: Jajamän.
1: Jag är lite nervös inför det här.
3: Ja, jag med.
9: Ja, det ska ni vara. Ja. För nu är det Radiosportens rykte som står på spel här.
1: Jo, det är det jag känner.
9: Mm-hmm. Nej, men jag har ju frågat då. Jag har ju intervjuat alla idrottspolitiska talespersoner i varje parti. Frågat dem om deras favoritklubb som de har berättat om. Ni ska nu para ihop då rätt favoritklubb till rätt parti. Och så tänker ni, ja men herregud, det är ju helt omöjligt. Men jag tror att på ett par punkter så kan ni säkert veta, för det har varit ganska tydligt. Ja. Så, men visst.
1: Ja, Jimmy Åkesson håller på Mjällby.
3: Ja, men nu var det de idrotts...
9: Ja, de... exakt. Det är inte ens parti.
3: Nej, exakt.
9: Fast i några fall. Eller ja.
1: Okay.
9: Men i alla fall, ni får faktiskt också lite fler ledtrådar. Mm-hmm. Så att, för det är inte bara laget, utan ni får också lite kring deras politik.
3: Okay.
9: Så det är inte bara laget. Men okej, okay, vi börjar med den här. Ni har ju fått en tavla, ni känner igen symbolerna.
3: Yes.
1: Ja, just det. Det är de partipolitiska beteckningarna.
3: Ja.
9: Bra start. Okej, okay. Här kommer det första. Läs högt, vad står det där?
1: Jublade högt åt Luleå Hockeys SM-guld, vill stärka skolans koppling till friluftslivet och skapa säkra zoner för pyroteknik på fotbollsmatcher.
3: Jag tror, för att jag vet att Miljöpartiets Heldén, va, är norrifrån. Är det Luleå? Jag har ingen aning om...
1: En säkra zoner för pyroteknik, det tycker jag att flera har sagt. Men...
3: Ja, men det var ju också det där med ut i...
1: Och friluftslivet. Ja. Okej, vi kör på Miljöpartiet.
9: Mm-hmm. Sätt den där. Då sätter ni den på tavlan.
1: Men då får vi inte veta om jag är rätt.
9: Nej, jag tänker att vi berättar i slutet om ni har haft rätt.
3: Okej.
1: Okay. Ja, den är där.
9: Okej, ska Selma läsa nästa?
3: Yes. Vill gärna se ett OS i Sverige, lyfter fram breddklubben Kovlands IF och vill minska krånglet för idrottsföreningar kring fritidskortet eller sponsringsregler.
1: Ja, men eftersom det här sa ju du förut, att det enda parti som var tydligt för ja, vi ska satsa på ett OS, det var ju Centern, sa ju du.
9: Någon har varit uppmärksam minsann.
3: Ja, vill minska krånglet för jag står bakom... Dej. Där har vi.
9: Nu visste inte Martin Malo hur partisymbolen såg ut.
1: Ärsta. Okej, nästa. Tappar aldrig tron på hockeyklubben HV71. Tycker fritidskortet är en dundersuccé och vill införa 30 minuter daglig rörelse för barn i skolan.
3: HV71, Jönköping... vars är Forsmed ifrån?
1: Ja, jag satt och frågade efter Forsmed. Men...
3: Ja, men ska vi gissa på Kristdemokraterna här?
1: Ja, vi kör på KD.
3: Ja.
9: KD?
1: Där stod det till med KD i symbolen, så den tog jag lätt.
3: Svår att missa. Okej, här är då nästa. Har flera förslag för att lyfta parasporten. Vill dubbla satsningen på idrottssvaga områden och ha fotbollsklubben Västerås SK närmast hjärtat.
1: Och säg igen, vilka var det som hade sagt det? Det var inte med partiledarna, utan
9: idrottspolitiska talespersonerna i varje parti. Det är ju inte alltid de kändaste profilerna, eftersom idrotts- och kulturfrågorna brukar skuffas undan lite, om vi ska vara ärliga.
3: Okej, Västerås. Det känns ju som att...
9: vilken politisk aura har vi där? Ja.
3: Men är inte hon mer västerut?
1: Inte Västerås?
3: Nej, utan mer västkust, okay, men Göteborgs.
1: Vad är Moamsson ifrån då? Kan det vara Liberalerna?
3: Ja, i och för sig. Det skulle det kunna vara. Dubbla sats... Västerås!
1: In med... Vi kör den. Nej, det var inte Moan som vi pratar om heller.
3: Men ska vi spara den?
1: Får vi spara?
9: Ja, det får ni göra. Okay.
3: Ja, vi sparar den så länge.
9: Lägar ni bara här, visst. Ja,
1: har Halmstad BK närmast hjärtat, vill se fler spontan idrottsplatser och prioritera jämställdhet och breddidrott?
3: Den var vag.
9: Och om ni nu tycker att det börjar bli liksom lite för blankt och utjämnat och inte tillräckligt tydliga resultat, så håller jag med. Idrottspolitiken är inte riktigt tillräckligt bra alltså hos de politiska partierna, så det är inte mitt fel.
3: Okej,
1: Det vi har kvar att välja på är alltså Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och
3: Vänsterpartiet.
1: Det här blir
3: Halmstad.
1: Lite.
3: Men sätt Moderaterna där då.
1: Jaha.
3: Eller?
1: Jag gör som du säger.
3: Ja. Vi måste ändå... Vi kanske byter lite platser sen.
9: Får man ändra sig efter? Jag tror inte det. Jag tror inte
3: det.
9: Är det
3: så?
9: Nej. Okay. Jag tror sådär. Mm. Nästa.
3: Ser IK Oskarshamns avancemang till SHL som livets stora ögonblick. Vill ha mindre överförmynderi inom läktarfrågor och skippar gärna integrationspengar till idrotten.
1: Eftersom du sa Oskarshamn tänkte jag på Håkan Juholt, men han är ju inte idrottspolitisk talperson. För
3: nej.
1: Nej. Men det här sista lät väl kanske som Sverigedemokraterna?
3: Kanske. Skippa, ja, men ska vi sätta den där så länge i alla fall?
1: Vi kör på Sverigedemokraterna på den. Oskarshamn. Ja,
9: okay. Är det här sista? Nästa. Nej, det är näst sista. Näst sista. Och sen har jag sparat den dessutom.
1: Ja, just det. Och det hade varit vårt bästa tips. Moan som väst, men det var ju inte hon, utan men Liberalerna. Nej, kanske. Okay. Förälskade sig i Djurgårdens IF en solig sommarkväll 1999, det var ju ganska sent. Vill se en modern form av idrottsvärnplikt och oroas över att Barb är mer stillasittande. Du menar barn kanske?
9: Barn, ja. Kanske inte riktigt.
1: Över att barn är mer stillasittande än pensionärer.
3: Okay.
1: Vem är Barb? Okej.
3: Okay. Okay. Djurgården 99.
1: Man måste vara en ganska ung person om man liksom inte har varit kär i en klubb.
3: Nej, exakt. Vad dess. Har vi för då kanske inte...
1: 99 var väl Djurgården i Superettan dessutom.
3: Ja, nåväl.
9: Kan välkomna det här vara Sportextra.
1: Är det en vänsterparti-åsikt?
3: Möjligen.
1: Vi skickar in
3: vi
1: den där.
3: Testar där.
1: Vi testar.
3: Det här kommer, stör mig att vi inte får ändra ordningen här, för vi har Västerås kvar också. Ser Umedalens IF som den självklara samlingsplatsen i ett samhälle där friskolor ska försvinna och satsa 50 miljoner på elitidrotten för att inte, då citat här, bara människor från rika hem eller med tunga plånböcker ska kunna satsa på sin sport.
1: Ja,
3: det här tycker jag.
1: Det blir Socialdemokraterna. Ja. Och så skickar vi in den som vi har sparat på Liberalerna.
3: På Västerås då, hamnar på Liberalerna.
9: Vill ni ha facit nu eller ska vi suga på karamellen?
1: Du kan titta på facit här tycker jag.
3: Du har ju det framför dig.
1: Är vi inte...
3: På vår fina...
1: Nej, vi har inte rätt.
9: Ni har många rätt.
1: Har vi det?
3: Ja, vi har
9: ni har faktiskt. Ni har okay. Väldigt många rätt. Men ni har också ett par riktiga fel.
3: Okej.
9: Okay. Okej. Okay, Vänsterpartiet, där är det Vatsili Tsouplakis som är idrottspolitisk talesperson. Och det är hennes favoritklubb som är Västerås SK. Ja,
3: okay.
9: Så den blev fel där nere. Och där hade
3: Liberalerna.
9: Ni sagt Djurgårdens IF. Ja. Men det är ju moderaten Jesper Skalberg Karlssons favoritlag. Så där får ni ju byta.
3: Och sen... Det är ganska många som börjar byta plats. Ja. Direkt.
9: Men ni har rätt på att IK Oskarshamn är SD-politiken Mattias Bäckström Johanssons favoritklubb. Och nu har ni också sett rätt där på att moderaten Jesper Skalberg Karlsson gillar Djurgårdens IF.
3: Ja.
9: Ni har rätt på att det är såklart Jakob Forssmed som bra. Älskar HV71. Ja. Och
1: men vad
9: ni...
1: sa du, Liberalerna var inte Västerås?
9: Nej, Liberalernas Malin Danielsson, hon är född och uppvuxen i Halmstad och älskar Halmstad BK.
3: Då så.
1: Det blev ju hälften rätt bara.
9: Ja, men det är väl ändå rätt bra. Centerpartiets Anneli Sjölund, hon älskar Kovlands IF, breddföreningen där. Mm. Amanda Lind är ju som är från Luleå och som har glatt sig åt Luleå Hockos SM-guld. Och så har vi Socialdemokraten helt rätt där, Björn Wiechel som älskar breddklubben Umedalens IF där han själv har varit aktiv och där hans barn har varit aktiva. Och så var det rätt nere på Vänsterpartiet också som vi har dragit. Så att hälften rätt. Allt vunnet skulle jag vilja säga. Jag tycker ändå att ni står starkt genom det här quizet.
1: Hoppas det här var klargörande att ni bestämde för hur ni ska rösta.
9: Ja, just det, ni som tvekade på vad ni skulle rösta, ni vet nu.
3: Vi gör väl så att vi också lägger ut en bild på den här tavlan så man får se hur det har sett ut när vi har klistrat här i studion.
1: Just det. Och den bild vi lägger ut var ju så vi gissade, det vill säga helt rätt, alla rätt. Vad kul att du kom, Malin. Tack. Underbart. Om en kort stund, då är det tennissnack som gäller här i Sportextra.

0: Nu ska vi snacka tennis ett tag, för pågår just nu, gör US Open. Martin Hedberg, Radiosportens tennisreporter. Det har varit en del stora rubriker kring en viss grek. Vad handlar det här om?
1: Ja, det är Stefanos Tsitsipas då, som glädjande för honom äntligen vann en match i Grand Slam-sammanhang. Han var ju storstjärna tidigare, har sjunkit tillbaka. Men det stora snackisen var vad han sa på presskonferensen efter matchen. Och det var ju att han gick till attack då på en fråga kring Nick Kyrgios, den australiensiska skandalspelaren, som tidigare har gått ganska hårt åt Tsitsipas då. Kyrgios har också varit ganska kaxig på presskonferenser mot spelare, i sina sociala medier också, ganska hårt, gått hårt mot Swiatek och Jannik Sinner, som har fått dopningsavstängningar och tycker att de borde få strängare straff. Och sen visade det sig nu i augusti att han själv åkte fast och han hade kokain i ett test och sådär. Så att nu passar Tsitsipas på att slå tillbaka. Karen Khachanov också tycker att han har, som man bäddar får man lägga. Och även Andy Roddick då, den tidigare US Open-mästaren amerikanska som har en podd. Han gick riktigt hårt åt då, den här Nick Kyrgios, att det är hyckleri det han håller på med. Så att det där är stora rubriker. Trots att Nick Kyrgios alltså inte är med i US Open, så är han rubrikernas man.
0: Det är många som tycker att han ska få smaka på sin egen medicin, eller?
1: Det är precis så det handlar om, att det är just hyckleri då. Just Nick Kyrgios ska man veta att han är ju alltså en fantastisk tennisspelare. Att se honom spela tennis, det var, eller kanske fortfarande är då, en ynnest. Alltså det är så roligt att se honom spela, en sån artist på banan. Man vet aldrig vad som ska hända. Men som person då, utanför banan, så verkar han vara lite mer problematisk.
0: Om vi ändå då är inne lite grann på herrturneringen, så måste vi ju prata om det faktum att turneringens gigant, alla turneringars gigant, Novak Djokovic, redan är utslagen. Vad var det som hände?
1: Ja, men det var ju en helt otrolig skräll som kom från ingenstans. Novak Djokovic, alltså 39-årig Novak Djokovic, har ju inte förlorat en match i en första omgång i en Grand Slam-turnering på 20 år. Och ingen trodde att han skulle förlora då mot den här ganska okända argentinaren Marione Navone. Men i det femte setet, stort underläge, så börjar ju Novak Djokovic till och med gråta på banan, för att han känner att han ska förlora det här. Och det är, man märker att det är liksom på något sätt skrämmande och läskigt för honom, den känslan, att det är så otroligt oväntat för honom också. Och det är ju det är lite historiens vingslag här. I 20 år har han varit med och dominerat här tennisen. Har ju vunnit flest Grand Slam-titlar på här sidan, och så här 24 stycken. Han jagar den 25:e Grand Slam-titeln, som skulle göra honom helt unik då. Han delar ju 24 med Margaret Court då, en tidigare damspelare. Så det är, frågan är om den här inte kampen kanske är över nu. Att han, det har gått för lång tid. Han är 39 år. Tiden kanske är över för Novak Djokovic. Men apropå ålderman då, Gael Monfils, fransmannen, artisten, apropå Nick Kyrgios, Gael Monfils är en annan spelare som är otrolig artist på banan, desto mer jovialisk och trevlig verkar han vara, sympatisk. Alla gillar Gael Monfils. Han, första gången på 40 år, som en person som är äldre än 40 år, vann en match på sin 40:e födelsedag, så vann han sin match i den första omgången. Så att för första gången sedan Jimmy Connors 1992 så vann en 40-plussare en match i US Open singelturnering.
0: Men vad gäller Novak Djokovic, syns det tydligt i hans spel att han inte riktigt har det längre?
1: Han, med Novak Djokovic så är det ju, han har ju fortfarande ett väldigt bra spel, men det är ju hans huvud som har varit hans otroliga styrka. Att han är så mentalt stark så att han har brutit ner motståndarna. Och jag tyckte man kände det i den här matchen, att den där förtrollningen lite grann som man har haft på banan, att den är bruten nu. Mm.
0: Dessutom en annan rubrik, det har snackats en del om Naomi Osaka, men inte hennes spel utan hennes kläder.
1: Precis, hon spelar bra, hon gick vidare från första omgången, men det alla snackade om, det var hennes entré. Mm-hmm. Som en catwalk med en otrolig klänning. Alltså jag vet inte hur man ska förklara den. Någon slags grov ihopsydd grå sak med huva som var hur stor som helst. Och det ingick då en hyllning till NBA-stjärnan, Philadelphia basketspelaren Allen Iverson var det. Med svart och rött var också pannband och armband och sådär. Hon dominerade ju damtennisen kring 2020. Sen blev hon mamma och så vidare och haft det lite svårt att komma tillbaka i den absoluta toppen, samtidigt som att hon har kört, försökt vara en stilikon, kommit in med olika dressar på banan, men så länge hon inte var så bra så var det liksom nästan lite cringe, många tyckte. Men nu har hon kommit upp på en väldigt hög nivå, hon börjar komma långt igen i Grand Slam-turneringar, och då känns det som att hon kan pära upp de här otroliga kreationerna. Så det blir intressant att se nästa match då, vad hon har på sig när hon går in på banan.
0: Om vi ska gå in på det sportsliga då, det är ju tidigt i turneringen så här långt. Om vi börjar med damsidan som vi är inne på, vilka står som favoriter där? Är Osaka en av dem?
1: Det är hon absolut, men det finns ju en superfavorit, och det är ju Arina Sabalenka, belarusiskan. Hon har ju vunnit två år i rad, 2024, 2025, och bara förlorat två set sammanlagt på de två turneringarna. Hon älskar den här arenan i New York. Väldigt mycket ska till för att någon ska kunna rubba Arina Sabalenka på damsidan.
0: Och på herrsidan?
1: Där är det ju två namn som står ut då. Novak Djokovic var ju en av dem. Han har ju gått långt i Grand Slam-turneringar hela vägen i år, men nu tog det stopp då. Det är ju Carlos Alcaraz som är tillbaka, spanske toppspelaren, som är regerande mästare också, men som hade en handledsskada i våras, fick nobba, missade både Franska Öppna och Wimbledon, gör comeback nu. Så Carlos Alcaraz och sen Alexander Zverev då, den på nytt födde tysken som vann Franska Öppna, hans första Grand Slam-titel. Han är uppåt snart 30 år. Alexander Zverev var i final i Wimbledon, så att Alcaraz och Zverev på här sidan.
0: Vi pratade ju nyss om Arina Sabalenka, men det är ju en person där det också kommit en del rubriker kring.
1: Ja visst, man ska veta med Arina Sabalenka, hon har inte varit i final sedan mars, så det har varit en liten snackis. Så det var en journalist som tog upp det på en presskonferens nu, lite grann hur hennes status var nu en bit in i turneringen, och så fortsatte reporten med formuleringen förra veckan inför turneringen, mycket fest och kul och sådana grejer för dig. Då lackade Sabalenka till och kallade pressgänget på plats där för ett skämt.
2: Lots of parties and fun and stuff like that.
3: You guys are like a joke. Just because I posted like some activities with brands and you think that I've been fighting, not training.
2: I'm not suggesting that you're partying. I'm
3: no, like don't get a question. Like, perhaps. Oh yeah, I wasn't serious before that. Next question.
1: Hon menade att bara för att hon lägger upp lite bilder i fina kläder med sponsorer och sådär, så tror alla att hon är ute och festar och inte tränar och så. Och sen försökte reporten rädda upp det där, och det var inte så jag menade och så, och försökte ställa en ny fråga. Men då näpsade Sabalenka av honom och ja, sa nästa fråga, tänk innan du säger saker.
0: En av favoriterna till att ta hem US Open. Tack så mycket Martin Hedberg.
1: Tackar.
4: Och resultatmässigt från dagen så kan vi konstatera att den före detta världsettan Naomi Osaka med visst besvär lyckats ta sig vidare till den tredje omgången. Det krävdes, som hon själv sa efteråt, ett badrumsbesök där hon fick chans att samla sig för att hon sen skulle kunna ta hem det sista setet och besegra tjeckiskan Katarina Siniakova med 2-1 i set. En annan före detta världsetta, Iga Swiatek, fick en lättare resa fram till den tredje omgången. Polskan vann över argentinskan Nadia Podorowska i två raka set. Podorowska som ligger först på en 449:e plats på världsrankingen. I fotbollsallsvenskan så besegrade Djurgården Mjällby med 2-0. Vi ska få kommentarer därifrån alldeles strax och reflektera över matchen tillsammans med två stycken Jakob.

0: Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer.
1: Och tidigare under kvällen så besegrade Djurgården Mjällby herrarnas fotbollsallsvenska med 2-0 på bortaplan.
2: Jakob Une, tredje raka. Det sades mycket att det skulle vara svårt för Djurgården att ta tre raka segrar under Janni Honkavaara. Hur lyckades ni?
3: Genom ödmjukt hårt jobb. Det gäller att, anpassa sig en sån här dag när kanske inte... Så här, vi visste på förhand att, vi kanske inte skulle bedriva exakt samma passningsspel som vi gjorde på Tre Arena i förra matchen. Och då får man anpassa spelet efter det och, lägga ner jobbet som krävs. För att Mjällby är ett skickligt lag, även fast de har lite tungre självförtroendemässigt nu, så är det alltid tufft att komma till Strandvallen. Så jag är superstolt över laget, över att vi är så kompakta och så disciplinerade. Och sen, som alla ser, det stämmer inte 100% i passningsspelet, men har du liksom grunderna, hårt jobb, vinna andra bollar, då kommer du ganska långt med det.
2: Nu är ni ju definitivt inblandade i toppstriden. Hur ser du på resten av, det är väl 11 matcher kvar, va? Hur tätt kommer det bli? Vad kan ni förbättra och så för att verkligen hänga med det?
3: Nej, men det är väl kontinuiteten i våra prestationer. Jag vet inte riktigt om vi är helt mogna för att hänga med i en toppstrid. Det får väl tiden utvisa. Idag var väl första tredje raka matchen vi vinner. Eller ja, du förstår vad jag menar. Och det är lite väl sent på säsongen att det kommer kanske. För att man ska kunna vara med i en toppstrid. Men nu är det bara tack och ta emot att vi är med i någon form av topp i alla fall. Och försöka förvalta det på bästa sätt. Men det ska bli spännande att se här kommande veckor och månader. Hur vi kan förvalta det läget vi försatt oss i själva nu.
2: Vilka kommer du stå emellan?
3: Jag vet inte. Alla har väl tänkt att det ska stå mellan Sirius och Hammarby. Men nu får vi se de sista målen. Men det är väl inte helt otroligt att det står mellan dem.
2: Ni då?
3: Jag hoppas ju såklart på oss, men jag är liksom jag är inte där i huvudet än att vi är en toppstrid, för att jag tycker inte vi har presterat bra nog för att förtjäna att vara där, men man får börja tänka i de banorna nu.
0: Det får Jakob Une i Djurgården absolut börja göra efter den där segern. Glada miner där, dystrare för hemmagänget.
2: Jakob Bergström, förlust på hemmaplan mot Djurgården med 2-0 för ditt Mjällby. Vad var det som inte funkade ikväll?
4: Det var ju bättre försvarsmässigt till en början första halvlek. Men vi ger dem lite lägen där i början kanske. Men vi var ändå i alla fall med i matchen den här gången jämfört med där uppe i Stockholm. Men sen så vinner de bollen på och gör ett mål där. Då blir det tungt och sen gör de ett mål till och... Ja, då har vi inte så mycket att sätta emot i dagsläget. Så vi är för dåliga helt enkelt.
2: Det är ett väldigt tufft spelprogram ni är inne i. Hur trötta är ni?
4: Mer att vi spelar dålig fotboll skulle jag säga. Än att vi är trötta. Så.
2: Finns det något, ni kan göra? Eller vad tycker du att ni ska göra?
4: Det är grunden. Vi måste bli bättre på varenda grej. Allting. Alla individuellt, som lag, offensivt, defensivt, det är liksom alla saker i fotboll måste bli att steppas upp, många stepp.
2: Ni var ute och pratade med supportrarna efteråt, vad snackades de?
4: Nej, men de är besvikna givetvis, de lägger ner tid och pengar och allt för Mjällby liksom och se det här, det är inte så kul kanske, men nej, vi kan bara gnugga på och göra det, ändra på det.
2: Är du orolig för att ni ska bli inblandade nere i kvalstriden?
4: Jag är alltid orolig för varje år. Tills vi har 34 poäng så kan vi lugna ner.
1: Mjällbys Jakob Bergström där till reportern Andreas Mats. Mjällby som står på 20 poäng efter kvällens förlust. Man är bara 4 poäng över Degerfors som ligger på kvalplatsen. Men man har också en match mindre spelad än sina övriga bottenkonkurrenter. Djurgården är kvar som tabelltrea men är nu bara en poäng bakom Hammarby som är 2.
0: Och på tal om Hammarby.
5: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK.
6: Sen gör det ju lite ont i kroppen att se någon som inte riktigt kan bromsa med knät utan har haltat varje steg.
5: Det är nu osäkert om det blir mer spel för Amin Budri i höst. Klubben skriver att han inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten. Bodri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
0: Reporter här Martin Hedberg. Tufft besked idag också för en klubb på västkusten.
7: Jesper Jansson lämnar IFK Göteborg. Efter bara 1,5 år som fotbollschef i klubben har han sagt upp sig. Till IFK Göteborgs hemsida säger Jesper Jansson att det är ett beslut som vuxit fram och inte grundar sig i en särskild händelse. Jansson fortsätter jobba för Blåvitt säsongen ut och klubben har inlett sökandet efter en ersättare till Jesper Jansson. IFK Göteborg har under säsongen sparkat huvudtränaren Stefan Billborn.
1: Rapporterade Jonas Enarsson.
0: Idag har också beskedet kommit att såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år med undantag när det är OS. Det här har internationella skid- och snowboardförbundet FIS beslutat.
1: Ska vi ta också blicka fram lite mot det som händer imorgon?
8: Blir det en superduell igen i stavhoppet? Inför morgondagens Diamond League-avslutning i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst.
9: Making sure that I'm the last man standing or that I'm the person that's gonna be at the top.
8: Efter den senaste tidens tuffa tävlingar utmanade av greken Manolo Kralis konstaterade Duplantis på en presskonferens för en stund sedan att det nog krävs minst tävlingsrekord 6-11 i Bryssel för att vinna imorgon.
9: A meeting record I would say here just to be able to win that.
1: En läcker duell som väntar alltså Bryssel imorgon, Diamond League, och Sportextra sänder förstås. Redan från 19 bland annat och med Superettan fotboll. Norrköping som är tabelletta möter då Ljungskile öster mot Nordic United.
0: Och från och med idag så är hockeysäsongen igång. Förra säsongens SM-finalist Rögle fick dock en väldigt tuff start på Champions Hockey League, CHL, och föll med 0-4 borta mot tjeckiska Pilsen. Övriga tre svensklag, regerande CHL-mästaren Frölunda, Skellefteå och Växjö, spelar sina premiärmatcher imorgon.
1: Men huvudbeskedet alltså, kvällens huvudmatch, det var allsvenska fotbollsmötet Mjällby-Djurgården. Det slutade med Djurgårdsseger 2-0. I redaktionen den här kvällen, tekniker Lotta Linderar och Mariette Parling. Digitala och sociala redaktörer Lina Hof och Andreas Lundin. Och sällskapet här i studion Martin Marlo, Selma Jennevall och Malin Rimfors. Senast nytt alltid förstås i appen. Och så hörs vi igen från Sportextra-gänget imorgon kväll. Men nu, tack för idag. Slut för idag.

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra hur du överkom din rädsla. Numret är 020 22 10 30. Var femte svensk är rädd för tandläkaren, visar en undersökning som Region Västernorrland har gjort. Men rädslor är ju något som kan gå över. Så vad hände när du blev av med din? Fick du en chockterapi när du mötte en snäll boaorm? Eller har du som lyssnar kanske kommit över den där rädslan för tandläkaren? Hur då i sådana fall? Alla är vi ju rädda för något. Och så kan den faktiskt försvinna av någon anledning. Vad hände hos dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. Om när du överkom din rädsla.

0: Och Iris med Céline Dion i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om vad du var rädd för, men sen överkom den rädslan. Numret är 020-22-10-30. Vi ska inte så långt ifrån Kalmar, där ju jag sänder ifrån, nämligen till Lycke i Karlskrona. Hallå Ann-Marie Magnusson.
1: Hej och god kväll, från Lyckeby.
0: Från Lyckeby.
1: Ja.
0: Det där by missade jag. Du Ann-Marie, vad var du rädd för?
1: Jag var rätt så sent på bollen med att inte resa, men att flyga. Så jag var, vi ska se här nu, jag var nog 38, 39 var jag första gången jag flög. Och då skulle jag flyga ifrån Kristianstad med ett rätt så välkänt bolag till London. Mm-hmm. Jag gick en treårig gymnasial utbildning på ett år, och det var min engelska lärarinna som bjöd med oss några stycken, och så gjorde vi London en vecka.
0: Ah.
1: Ja. Och då flög jag första gången, och jag var så rädd när jag satt på denna lilla flygplats, och jag benen skakade och ja, allt kan du tänka dig, och jag kom med de mest tankar jag kunde få upp, att jag hade Gud velat att vi skulle flyga så hade han gett oss vingar. Och det ena med det andra kom jag på. Men det gick ju bra fram tillbaka. Men jag satt ju och grät hela tiden.
0: Men du Ann-Marie, alltså, du var alltså 38 år när du flög första gången.
1: Ja, Annika, det var jag.
0: Men för innan dess, alltså, minns du när du började tänka att så här, flyga kommer jag aldrig göra? Alltså, vad var det som gjorde från början att du var så rädd för det?
1: Jag tror att det var... Ja, jag kan tänka mig, min mamma och pappa var ju inte, de hade ju aldrig tid att ut och resa och ingen budget för det heller i och för sig.
0: Nej.
1: Men så hade jag en äldsta syster som hade flyttat till USA när jag var lite yngre. Jag var väl 15-16 någonting när hon flyttade med. Nej, 14 var jag. Och hon flyttade till Texas och hon har aldrig varit rädd för att flyga eller någonting sånt.
0: Nej.
1: Hon älskar det. Men ingen av oss andra i familjen var jag kan komma för vi var rätt så många syskon då när jag var så ung. Vi var 6 stycken syskon. Och då när jag var 38, då hade jag fått min, eller 39, då hade jag fått min lilla sladdis. Och när min lärarinna då frågade om jag ville följa med till London, då var ju ett solklart ja. Jag tänkte ju inte på hur jag skulle ta mig dit, för att jag flyttade dit 1977 och bodde i London och arbetade där.
0: Okej.
1: Arbetade på Svenska skolan och jag trivdes jättebra. Men då åkte ju jag båt ifrån Göteborg och över till Southampton då.
0: Ja, ja, du hade ju åkt båt tidigare. Men alltså, ja. Du sa du grät hela den här flygresan.
1: Ja, ja, det gjorde jag. Och grät hela vägen hem, och mina kompisar då, vi var ju vuxna allihop, ju bråmogna höll jag på att säga, och de satt ju och skojade.

0: skojade de äldre killarna, alltså killarna i min ålder, satt och skojade med mig. Och nu, Ann-Marie, nu ristade. Och nu, alltså de var ju inte speciellt psykologiska.
1: Nej, det låter inte som.
0: Men sen så, men det gick ju bra och jag var ju jättestolt att jag hade flygit och så. Det var ju en fantastisk upplevelse för lilla mig. Och sedan nästa gång jag flög, det var 2005 och då arbetade jag, hade utbildat mig och då jobbade jag inom psykiatrin i min region och då skulle vi på studieresa till Bergen i Norge.
1: Aha.
0: Och då flög vi från Kastrup. Var bara detta, att när vi gick ut på plattan så var det ett sånt här propellerplan.
1: Oj, alltså,
0: ja, du vet, propeller som sitter på vingarna liksom, så typ. Och de, mina arbetskamrater sa, och helst de äldre gubbarna, de sa, det här är ingenting, Ann-Marie. Åh, det är så bra att flyga med såna här små plan. Och jag bara såg döden framför mig.
1: Och
0: jag tänkte, öppna inte det fönstret, Ann-Marie, öppna inte det fönstret. Och sen var det några som hade skojat med mig innan. Och sa det att, ja, nu kan du komma ihåg att du får absolut inte gå på det fönstret som är på golvet. Där man ser rakt ner, säger ju några till mig. Och du vet, dum och naiv som jag var, så gick jag på det. Nej, tänkte jag, får inte gå på det fönstret. Varför har de ett fönster i golvet?
1: Men alltså, du har ju inte varit omringad av psykologer när det kommer till att lära dig flyga.
0: Nej, jag ändå jobbade vi i psykiatri.
1: Ironiskt.
0: Ja, men i alla fall så åkte vi det här lilla planet då. Och det gick ju jättebra till Bergen. Och när vi ska åka hem, då hade just denna modellen stöttat.
1: Nej!
0: Det var ett svenskt märke. Och de bygger också ubåtar här i Karlskrona och andra saker. Och de skulle tas ur bruk, men det var inte riktigt klart än. Men tror du inte jag fick åka ett sånt, flyga ett sånt plan hem?
1: Nej, men alltså, det kan ju vara som helst bli flygrad av ju.
0: Sen var det två incidenter med just denna modellen efter. Då tog de bort alla. Och det var SAAB och sen var det modell 340. Och det skulle jag flyga hem. Och när jag sitter där på planet, Annika, så sitter min bästa arbetskamrat. Och jag gråter. Och tårar, inte storgråter så alla hörde det. Men tårarna rann. Då är det en karl som sitter några rader framför mig, snett framför mig. Så vänder han sig om och så tittar han. Har du PMS eller? Säger han.
1: Lever han idag? Alltså, överlevde han den flygresan?
0: Du, det var nära alltså. Jag hade slängt ut honom från plan. Men du, PMS, du har inte mens. Är det därför?
1: Oh, alltså.
0: Och jag bara, alltså jag tänkte jag sopa till honom.
1: Men du, Ann-Marie.
0: Ja, men jag måste komma till detta.
1: Ja, förlåt.
0: Sen, ursäkta, men sen så tänkte jag, kan ju inte ha det så här. För jag såg ju underbara resor framför mig.
1: Ja.
0: Och hur fort gick det inte upp till Bergen. Och sen några år efter det, eller 2006, då flög jag till Turkiet. Jag var lika rädd. Och sen flög jag till Turkiet igen och jag var lika rädd. Men sen 2011 flyttade min dotter och hennes sambo upp till Bromma i Stockholm.
1: Ja.
0: Och Bromma har ju en flygplats.
1: Just det.
0: Och det bästa med Bromma, det var ju Ronneby Bromma. Det tog liksom 50 minuter upp.
1: Just
0: och då tänkte jag att jag måste ju fixa detta.
1: Ja.
0: Så jag tänkte, hur ska jag göra? Så jag tänkte, det här kognitiva, jag måste koppla bort hjärnan. För det första så gick jag inte på något KBT eller någonting sånt.
1: Nej.
0: Utan jag tänkte det. Så jag tog med mig en tidning med korsord. Så när planet startade så satt jag fastspänd. Men med ansiktet ner i en korsordstidning.
1: Oh.
0: Och löste för glatta livet.
1: Men så smart. Och alltså, vad starkt av dig att bara så här. Nu ska jag övervinna min egen hjärna typ.
0: Ja, jag tänkte det. Alltså, för att rädsla är ju en sak. Alltså det finns ju inget sunt förnuft i denna rädslan egentligen, va? Och jag tänkte att kan jag koppla ifrån vissa saker och koncentrera mig på någonting? Och jag brukade vara duktig på korsord.
1: Ja.
0: Så jag tänkte, där är någonting jag kan pyssla med.
1: Ah.
0: Och det slutade med, och jag reste ju nästan alltid, flög ensam upp till Stockholm då, va?
1: Ja.
0: Och det var ju ingen annan distraktion heller runt omkring mig som kunde liksom, när de såg att jag var rädd så tyckte de det var roligt att skrämma upp mig lite.
1: Mm.
0: Men alltså, jag har tagit bort min flygresa, eller flygrädsla genom korsord.
1: Riktigt snyggt gjort tycker jag, Ann-Marie Magnusson i Lyckeby, Karlskrona. Just det där att övervinna där sin egen hjärna liksom.
0: Så ska vi snart, när jag blir frisk, så tror jag vi tar en vända ner till Kap Verde igen.
1: Åh, det gör du helt rätt i, Ann-Marie. Du, stort tack för att du bjöd på din rädsla och hur du överkom
0: tack
1: den.
0: Tack så mycket själv för att ni hörde av er. Och jag ska bara säga, all styrka och mod till alla som ringer in ikväll.
1: Mm.
0: Ni har i alla fall en människa med er, och det är jag.
1: Så sant. Så fin pepp. Tack, Ann-Marie. Ha det bra nu.
0: Ja, tusen tack, Annika.
1: Hej, hej. Vilket bra exempel på att ha en stark rädsla och överkomma den. Hur gjorde du som lyssnar för att övervinna din rädsla? Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Mauro Scocco är med Allt just nu i Karlavagnen, där jag vill höra om din rädsla och hur du överkom den. Hallå, du kanske har telefonskräck. Då är det väl dags att övervinna den just den här torsdagskvällen. Ring 020 22 10 30 så övervinner vi en rädsla i direktsändning. Eller så har du genomgått en terapiform eller på annat sätt fått möta din rädsla och sen överkom den. 020 22 10 30 är numret.

0: John Lennons Imagine. Karlavagnen fortsätter efter ekot med rädslor och hur just du överkom din. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu är det dags för Veronica Mitrevska som börjar i politiken.
1: Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte känner till uppgifterna.
2: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
1: Kvinnan, som är anställd som politisk sekreterare av Sverigedemokraterna, arbetar nära politikerna i konstitutionsutskottet och är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Enligt tidningen Expo har kvinnan spridit prorysk propaganda under flera år. Hon har bland annat delat musik som hyllar den ryske presidenten Vladimir Putin. Och två år efter den ryska annekteringen av Krim så skrev hon att Ryssland inte har som mål att kriga. Däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen. Kvinnan är också aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet som enligt Expo har kopplingar till ryska statsaktörer. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, säger att uppgifterna är graverande.
3: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
1: Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker också att uppgifterna är problematiska.
4: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
1: I ett mejl till Ekot skriver Sverigedemokraterna att alla sekreterare och tjänstemän i regeringskansliet genomgår en säkerhetsprövning. Till SVT säger Jimmy Åkesson att partiet ska analysera uppgifterna i Expos granskning.
2: Och försöka förstå vad det är som faktiskt har sagts och skrivits och sen göra en bedömning av hur allvarligt det är.
1: Reporter Ida Svansbo. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna för samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. Det kommer att ha möten i både Kiev och Moskva, säger Zelensky i sitt dagliga tal. Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen, men hittills har de inte rest till Kiev. Panamakanalen begränsar nu antalet fartyg som får passera, och det är på grund av väderfenomenet El Niño. Med oss nu är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Vad är det som gör att El Niño får så stora konsekvenser för just Panamakanalen?
5: Ja, det handlar om hur Panamakanalen är konstruerad. Det är inte som Suezkanalen till exempel en rak kanal mellan två hav, utan består av olika slussar och en artificiellt skapad sjö som alla fartyg måste gå igenom då på passagen mellan Stilla havet och Atlanten. Och det är framförallt den här sjön som nu, vars vattennivå börjar sjunka rejält på grund av mycket mindre regn än vanligt de senaste månaderna. Och det har då lett till att Panamakanalen tvingas begränsa antalet båtar, antalet fartyg som kan passera kanalen. Nu säger man först då ner från 36 till 34, men man säger samtidigt att i mitten av september kommer det ner till 32 och varnar för att man kommer behöva minska ytterligare under de kommande månaderna i takt då med att El Niño väntas bli allt värre.
1: Och vilka effekter får de här begränsningarna för världshandeln?
5: Ja, under den förra krisen när man också tvingades begränsa antalet fartyg som kunde passera kanalen 2003-2024 så fick det väldigt stora konsekvenser för ekonomin och för helt enkelt därför att varors det skapade inflation och ledde ju till att framförallt USAs östkust drabbades hårt just på grund av att fartyg mellan Asien från Asien till USA inte kunde passera kanalen, och det i sin tur ledde till högre priser för konsumenterna och inte minst då även för Panama väldiga konsekvenser eftersom Panamas ekonomi är helt beroende av inkomsterna från kanalen.
1: Är det här ett tillfälligt problem eller ett tecken på ett större klimatutmaning för regionen?
5: Nej, det är många som pekar på att det här är ju det faktum att vi nu kommer se troligen då enligt FN den värsta El Niño på, om inte på flera decennier, så El Niño är ju ett väderfenomen som återkommer med jämna mellanrum, men en så här stark El Niño som väntas i år har vi inte sett på väldigt länge, och det förknippar ju väldigt många forskare med klimatförändringarna och allt mer extrema väderhändelser.
6: Sa Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent. Idag kom beskedet att företaget Studsvik har valt leverantör för att bygga 4 nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Planen är att det ska börja leverera el om bara några år. Carl Tidén är vd på Studsvik.
7: Våra tidiga estimat är att vi ska kunna ha den första reaktorn som levererar el någon gång i andra halvan av 2030. Men det är ju tidiga estimat.
8: Studsvik meddelade idag att man har valt GE Vernova Hitachi som leverantör av 4 nya kärnkraftsreaktorer som ska byggas i Sverige. Det handlar om små modulära reaktorer, så kallade SMR, som tillsammans kommer kunna producera 1,2 gigawatt el. För bygget har Studsvik valt sydkoreanska Samsung Construction.
7: Nej, men det är väldigt mycket att reducera risk. Och då, när vi tittar på lättvatten SMR-teknologi, så den enda som har det under konstruktion idag i västra världen, det är G.
8: Studsvik har däremot ännu inte valt någon plats för var reaktorerna ska byggas. Valet står mellan Nyköping och Valdemarsvik.
7: I Nyköpings kommun har vi vår existerande kärnkraftsanläggning. Där har vi tillstånd för att göra det vi gör nu. Och i Valdemarsvik så har vi rättigheter till marken. Så får vi se lite grann vilket som är bäst, och när vi börjar göra ännu mer detaljerade miljöstudier och så vidare.
8: Men mycket återstår ännu innan det faktiskt blir något bygge. Tillstånden för ny kärnkraft är inte på plats. Och dagens besked ska inte ses som något investeringsbeslut från Studsviks sida. Vd Carl Tidén igen.
7: Nej, det är inget investeringsbeslut. Vi är fem partners nu och vi ska diskutera vilka roller vi ska ha, både tekniskt praktiskt men också finansieringsmässigt.
6: Reporter Filip Ramqvist. 12 fall av mässling har nu bekräftats i Region Stockholm. Det skriver regionen på sin hemsida. I 9 fall handlar det om smittspridning under festivalen Urkult i Västernorrland. De andra 3 fallen är smittade av personer som varit på festivalen. Årets vinnare av Ig Nobelpriset har utsetts ikväll, och 10 forskarlag har prisats för vetenskapliga upptäckter som får människor att skratta och tänka till. Ig Nobel är ett pris som hyllar det ovanliga, uppfinningsrika och som lockar till intresse för vetenskap.
9: The Ig Nobel Olfaction Prize is awarded for collecting evidence that babies smell wonderful to their parents. But teenagers do not.
10: Årets Ig Nobelpris för luktsinne gick till upptäckten att bebisar luktar gott enligt deras föräldrar, men att tonåringar inte gör det. En av de vinnande forskarna i den gruppen är professorn i psykologi Ilona Croy, som har forskat i Sverige och Tyskland. Kemipriset gick till upptäckten att mjölkproteiner från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än mjölk från kor. Teknikpriset handlar om att myggors snablar kan användas som munstycken för högupplösta 3D-utskrifter. Och ekonomipriset gick till forskare som bevisat att det är högst sannolikt att personer från överklassen stjäl godis från barn. Sammanlagt 10 vetenskapliga resultat prisades under en lekfull ceremoni där 4 tidigare Nobelpristagare i bland annat ekonomi och fysik stod på scen. Och publiken deltog genom att på givna signaler kasta pappersflygplan. Ig Nobelpriset instiftades 1991 i USA, men från och med i år har prisceremonierna flyttat till Europa. Det har blivit för osäkert för gästerna att resa till USA enligt grundaren Mark Abrahams, som driver företaget och tidskriften The Annals of Improbable Research, krönikor över osannolik forskning.
11: There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury.
6: Reporter Margareta Svensson och mer om Ig Nobelpriset i Studio 1 kväll efter sporten i P1. Så vädret för imorgon. Götaland får först mycket moln med regn på flera håll, men fram på dagen en del sol. I Svealand först en del sol, men efterhand ökad molnighet följt av en del skurar. Över Norrland växlande molnighet och uppehåll, men över de norra delarna en del skurar. Temperaturer i söder 15-20 grader och i norr 12-18 grader. Du har hört Ekot klockan 10 som producerades av Emil Östman, i studion Veronica Mitrevska.
12: Sporten med fotboll, för Djurgården har på allvar tagit sig in i den allsvenska guldstriden efter att ha besegrat Mjällby under kvällen med 2-0.
13: Christian Lien gav Djurgården ledningen med sitt 15:e mål för säsongen. Han går därmed upp i delad skytteliga ledning. Inhopparen Jeppe Ockels fastställde sen slutresultatet. Därmed så har Djurgården gjort totalt 6-0 på Mjällby i veckans två möten. Segern gör att Djurgården befäster sin tredje plats i tabellen och är nu bara en poäng bakom tvåan Hammarby och 7 poäng bakom serieledande Sirius.
14: Adam Ståhl, Djurgården vinner borta mot Mjällby med 2-0. Den där förbannelsen att ni inte kan ta tre raka segrar är bruten. Hur skönt är det?
15: Nej, men jätteskönt. Under Janis tid så har vi nog inte fått tre raka, men ja, nu fick vi det. Tre raka, kaffekaka.
14: Varför vann ni då?
15: Vi har byggt på någonting under en... De senaste veckorna som verkligen vi har fått ut på planen. Efter derbytorsken så har vi gått in i detalj med saker som vi måste fixa. Och det gjorde vi, och det var högt i tak och folk fick säga vad de kände. Och sen kommer alltid någonting bra ifrån någonting dåligt, och det är alla resultatet.
12: Reporter Andreas Lundin och Andreas Mats. Skid-VM och de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år, med undantag när det är OS. Sveriges skidförbunds generalsekreterare Pernilla Bonde om beskedet som kom idag.
16: Jag har nog snarare upplevt att våra aktiva, om man frågar dem i alla fall, har nog tyckt att det har varit ganska bra med ett mästerskapsfritt år för att kunna ställa om, kanske testa lite nya upplägg och sådär. Men det har inte varit någon stor fråga för oss i Sverige, vad jag känner till.
12: Blir du förvånad över att beslutet är fattat?
16: Nej, vi har ju hört att det skulle kunna komma och sådär, men ingenting som vi har lagt så mycket kraft på från Sveriges sida.
12: Och reporter här Malin Rimfors, det avslutar sporten.
0: Och det här är ju Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta hur du slutade vara rädd. Numret är 020 22 10 30. Skrämde det dig att be andra om hjälp, men så blev du tvungen att göra just det? Jag själv var rätt så mörkrädd, tyckte det var obehagligt att vara utomhus tills jag flyttade till Nordnorge. Ja, men du fattar. Polarnatten botade mig. Många rädslor finns ju av en god anledning, va? Men ibland så begränsar den livet. Så vad hände när du slutade vara rädd för kanske råttor eller prata framför en publik? Ring och berätta på 020 22 10 30 om hur du övervann din rädsla.

0: Alex Warren med Fever Dream. Karlavagnen drar till Malmö. Hallå, Elisabeth Richthoff.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, det är rätt bra. Jag är snart på väg till mitt lilla hus i Jämtland.
0: Ja, oj, det är en ganska bra bit.
1: Ja, det är 120 mil.
0: Hoppla! Det var nästan en underskattning det här med en bra bit. 120 mil, kör du bil eller hur tar du
1: det? Nej, det får jag inte för jag har fel på ögonen, men jag ser mössen i alla fall.
0: Mössen? Men... Ja, nu ska vi snacka rädsla alltså.
1: Mm.
0: Och du är rädd för möss?
1: Ja, och jag blir aldrig befriad från det. Jag brukar faktiskt, ja någon gång när jag har råd till det så tar jag in på hotell och så går jag till mitt lilla hus på dagen.
0: Det är på den nivån alltså att du inte vill sova i huset?
1: Ja, precis.
0: Men här låter det inte riktigt som att du, Elisabeth, har övervunnit den här rädslan.
1: Nej, jag har inte det. Men jag tänkte, man kanske kan ringa till han Jonas på Skansen. Så kanske man kan anmäla sig till en kurs där.
0: Ja, varför inte? Men hur skulle den kursen kunna se ut då?
1: Ja, då får man väl lära sig att ta på djuren helt enkelt.
0: Ja.
1: Du har inte, ta dem i hand.
0: Du har inte testat att så här närma dig mössen där i stugan?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har jag inte.
0: Vad känner du när du ser en mus?
1: Ja, jag är rädd för dem. Jag gör som alla. Går upp och ställer mig på en stol.
0: Det är riktigt klassiker.
1: Det har jag svårt för nu har jag brutit lårbenshalsen.
0: Så jag skrattar inte åt att du hade brutit lårbenshalsen utan mer manövern där. Ja.
1: Det förstår jag. Men så nu vågar jag inte kliva upp på någonting utan nu får jag nästan sätta mig istället någonstans eller gå ut.
0: Men du, när jag pratade med Radiosportens Selma så nämnde hon att hon hade varit väldigt rädd för spindlar när hon flyttade in i en källare. Och vet du vad hon gjorde?
1: Ja, det hörde jag. Hon gav dem namn.
0: Hon gav dem namn?
1: Ja, då får man kanske kalla dem Ulle och Gulle. Ja, jag vet.
0: Ja, där kommer lilla Ulle och så är lilla Gulle bakom. Vad härligt. Två möss. Ja. Vad gulliga de är. Kanske tänka på de där i Askungen som sjunger.
1: Ja, de är ju kära. De gråter jag nästan när jag ser dem, det kan jag säga. De
0: är jättegulliga.
1: Jag tycker det är väldigt fint.
0: Men alltså, Elisabeth, jag tycker nästan att vi slänger ut frågan till någon som lyssnar, va? Som kanske har överkommit sin rädsla för möss.
1: Ja, det hade ju varit underbart. Alltså för att mitt förstånd säger ju nu med nära 90 års ålder att jag behöver inte vara rädd för dem. Om när min son är där och det råkar finnas en påse med kakor och så och mössen går upp där. Han säger nu får ni gå ut. Ni får inte vara här. Så tar han dem i handen och släpper ut dem. Han slår ju inte ihjäl dem. Det gör han inte.
0: Nej. Det gör han inte.
1: Det skulle vi inte göra.
0: Ja, men precis som du är inne på själv att möss, alltså de behöver man ju inte vara rädd för. Bits de ens? Jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte. Men de springer över golven, förstår du?
0: Ja,
1: jag har sådana kontakter i väggen, men det hjälper ju verkligen inte.
0: Vi gör så här, Elisabeth Richthoff i Malmö. Du som lyssnar, som har överkommit rädslan för möss, får väldigt gärna höra av dig. 020 22 10 30 så att du, Elisabeth, kan fara upp. När är det du ska fara upp till stugan?
1: Ja, jag har ändrat tiden nu, men jag måste åka upp innan hösten. Jag åker den 19 september.
0: 19 september, och då ska du väl för 17 kunna sova över i stugan också.
1: Ja, jag tycker det.
0: Ja, vi håller tummarna. Du, tusen tack för att du ringde och bjöd på din rädsla.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra nu.
1: Tack, hej så länge. Hej.
0: Ja, jag tar numret igen. 020 22 10 30. Om du har tips på hur man blir av med rädslan för möss. Eller om du har en helt annan rädsla som du har övervunnit. Flygrädsla har ju nämnts här ikväll, men du kanske har varit maniskt rädd för att ringa i telefonen. Alltså ringa upp till någon, och så är du inte det längre utan kan ringa just Karlavagnen ikväll och berätta hur du övervann det. Eller någon helt annan rädsla. Numret igen 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: hjälper dem.
1: My Silver Lining med First Aid Kit. Hallå, Elinor Sundberg i Bollnäs.
2: Hej!
1: Hej, vad pysslar du med den här torsdagskvällen?
2: Jag var inne i stan en sväng och så handlade jag till på vägen hem och så slog jag på Karlavagnen och då hörde jag om att man skulle berätta om rädsla om man har blivit befriad ifrån det då.
1: Ja, vad var du rädd för?
2: Jag var väldigt rädd för att åka över höga broar och då pratar jag inte bara om sådär liten åbro utan verkligen höga broar som är, ja, då kände jag mig så liten och skakig så jag tänkte, jag överlever inte ungefär men jag var ju tvungen att åka över ibland då.
1: Ja. Vet du varifrån rädslan kom då från början?
2: Nej, jag har ingen aning om det. Utan det bara, jag bara kände att det här är liksom så hisnande på något sätt. Jag åkte över Ölandsbron, men då var jag riktigt ung. Och jag tyckte inte att det var trevligt, men den här rädslan, den kom någon gång sen. Va? Och sen har jag inte åkt över den, men jag bodde inte. På den tiden bodde jag i Stockholm, men nu bor jag ju ovanför Bollnäs.
1: Ja.
2: Och då skulle jag ju upp till... åka över Höga Kustenbron som ligger ju uppåt ovanför Härnösand.
1: Ja, det är ju en rejäl bro kan man säga.
2: Ja, det är det. Och jag åkte ensam i bilen och jag hade fika med min bil. Men jag kunde inte fika före bron för jag tänkte, tänk om jag inte överlever. Jag klarar inte att fika.
1: Oh.
2: Så att, jag väntade och åkte över bron. Jag darrade och så jag bara stirrade rakt fram. Jag vågade inte titta åt varken höger eller vänster. Och tänkte, då kör jag i broräcket alltså. Det är liksom en fin utsikt egentligen. Men jag vågade inte släppa blicken på vägen framför mig. Så kom jag över där då och åkte en bit. Och då hjärtat bultade ju något oerhört. Alltså. Så tänkte jag, ja, men jag överlevde.
1: Mm.
2: Och det gjorde jag ju då som sagt. Och då stannade jag lite längre fram på en parkeringsplats där och fikade det jag hade med mig. Och det kändes väldigt bra. Ja, och sen skulle jag ju vara där uppe, var upp till Hoppets stjärna. Sån här, ja, Star of Hope heter det också på engelska då.
1: Ja.
2: Och där var det en kristen konferens som jag skulle vara med på. Inte medverka på något sätt utan var bara en vanlig besökare.
1: Okej.
2: Okay. Och så var jag där några dagar och så kom då dagen jag skulle åka hem. Och då började ju rädslan direkt dyka upp att hur ska det här gå? Och jag måste ju över bron, det fanns ju ingen annan väg liksom.
1: Nej, du började tänka på bron liksom redan innan du hade börjat köra.
2: Just det. Mm. Och då sa jag det till en kvinna där, jag är så fruktansvärt rädd för att åka över höga broar och nu ska jag över Höga Kustenbron. Ja, hon skulle ju också över den fast inte den dagen, så hon visste ju precis vad jag pratade om och hur det var. Men sa hon, då ska jag be för dig. Okej, sa jag. Så stannade jag till och så la hon sin hand på min axel och så bad hon en kort bön till Jesus om att jag skulle bli befriad ifrån min rädsla. Och så tackade jag för henne för det och så började jag min resa. Och lite spänd var jag inför när jag skulle komma fram till bron, men jag bara åkte. Jag fikade före bron.
1: Ja.
2: Det är ju ett stort hotell och restaurang där precis vid brofästet.
1: Ja.
2: Och då stannade jag där och fika och tittade på bron liksom på håll där och tänkte, här, ja. Sen åkte jag över bron och det bara kändes bara så här, wow, alltså det är nästan inte sant, men det var ju det. Och
1: då gick det bra alltså?
2: Ja, det gick jättebra. Och sen, jag tycker inte att det är världens roligaste att åka över höga bron, men jag är inte rädd alltså, utan det går väldigt bra. Och egentligen så är det ju... Ja, man säger, det är ju en väldigt fin utsikt från en hög bro över vatten och så, men jag har aldrig vågat titta något riktigt på det, men det vågar jag nu. Så nu, då tänkte jag, men då ringer jag och berättar om min rädsla för höga broar.
1: Ja, men du Elinor, tror du att det var alltså själva Jesus-grejen som gjorde att du kände dig tryggare, eller att det var en person som bara kanske hade sett dig i den där rädslan? Du fick uttrycka den och så, jag tänker på dig genom den här bönen. Vad tror du själv?
2: Hon såg nog ingen rädsla, så det var jag som berättade för henne.
1: Ja.
2: Och så det var absolut Jesus alltså, för jag tror på det och att han svarar på bön. Han är god. Mm. Jesus är god.
1: Mm. Ja, men jag tänkte mer så här, du vet, att man berättar för någon kan ju också kännas som att rädslan så här lättar lite. Det kanske är en kombination av någonting.
2: Ja, fast då just då tyckte inte jag det.
1: Nej. Men alltså, hur känner du nu då när du kör över broar?
2: Ja, det går bra.
1: Det går det helt bra liksom?
2: Ja, det gör det.
1: Ja,
2: häftigt. Nu vågar jag titta, släppa blicken också liksom, alltså korta stunder, man måste ju koncentrera sig såklart. Men,
1: ja.
2: Men, det, Jo, men det går jättebra. Jag berättade det för henne sen. Jag träffade henne i ett annat sammanhang.
1: Ah.
2: Ja, det var inte direkt, det var inte ens samma år tror jag, utan det var någon gång senare. Och då berättade jag för henne. Hon var ju såklart glad att det löste sig,
1: ja,
2: så
1: men
2: säga.
1: Såklart, såklart. Mm. Elinor Sundberg i Bollnäs, som alltså nu för tiden kan fika innan du åker över bron.
2: Precis, jag kan fika före bron.
1: Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, men tack snälla.
1: Ha det bra nu.
0: Ja, tack samma.
1: Hej då. Ja, det är en väg att bli av med sin rädsla, det vill säga en gudstro. Du som lyssnar kanske har ett helt annat exempel på vad du gjorde för att övervinna din rädsla. Och vad var det för slags rädsla? Var det kanske mörkret? Tala inför publik? Den är ju tuff alltså. Eller kanske hundar? Hur kom du över din rädsla? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Stella Lefty med Boston, och du lyssnar på Karlavagnen. Där jag säger hej hallå till Lea i Stockholm.
1: Hej!
0: Hej, hur är läget Lea?
1: Jättebra, jag ska sova snart.
0: Snart är det dags för sängen, men du, först så vill jag ju höra vad du var rädd för.
1: Ja, jag var jätterädd för kräks.
0: Åh, för kräks, för att du själv skulle kräkas eller andra?
1: Båda två, jag tyckte det var jätteläbbigt.
0: Vet du varifrån det kom? Varför du blev rädd från början?
1: Jag vet inte, men det har alltid varit så här, jag kan inte motstå det liksom.
0: Nej. Ja, det här är ju inte en ovanlig rädsla. Nej. Utan det här är många som är rädda för. Men du Lea, hur kom du över det då?
1: Jag behövde bara tänka så här, jag måste leva mitt liv. Jag kan inte vara rädd för det här. För liksom, man kan inte gå runt och tänka om jag blir magsjuk. Det är fel. Så jag behövde bara andas och tänka på att det kommer gå bra.
0: Men du, hur gammal är du?
1: 12.
0: Alltså, snacka om att vara klok och ta tag i den där rädslan så tidigt.
1: Tack så mycket, vad glad jag blir.
0: Fick du hjälp av någon?
1: Ja, jag gick till en psykolog som sa liksom saker som kunde hjälpa, tankesätt, som att vad är det värsta som kan hända och att det går över och att det är en vanlig reaktion från kroppen.
0: Just det. Alltså vilken bra hjälp du fick där.
1: Ja.
0: Men du Lea, är du rädd för något annat?
1: Spindlar är också läbbigt.
0: Kan du använda det där på spindlar också?
1: Ja, typ vad är det värsta som kan hända? Och att jag är större än spindeln.
0: Ja, där har du ett övertag alltså.
1: Ja.
0: Hur är det för dig att prata i telefon då, så här i radio?
1: Jag tycker det är ganska mysigt.
0: Ja. Vissa andra kan ju tycka att det är lite läskigt.
1: Ja.
0: Men
1: jag
0: alltså,
1: skakar faktiskt typ.
0: Ja. Men du Lea i Stockholm, vad modigt av dig att ringa in och alltså snyggt jobbat att komma över din rädsla.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och tack för att du var med. Sov så gott nu.
1: Detsamma.
0: Hej då. Wow. Snacka om att ta tag i saker i liksom rätt tid. 12 år och förstå att nej, men det här måste jag ju fixa. Så här kan inte jag leva mitt liv. Du som lyssnar, vad hände när den där vändpunkten kom för dig? Att nej, den här rädslan, den kan inte kontrollera mig längre. Nu gäller det att jag tar tag i det här. Vad var du rädd för och hur tog du tag i det? Ring och berätta. 020 22 10 30. Lea alltså. Wow.

0: Rod Stewart och Tina Turner med It Takes Two. Vi drar till Gävle, för där finns Carina Alsén. God kväll på dig.
1: God kväll.
0: Jag förstår att du hörde Elisabeth som var rädd för möss, Carina.
1: Ja, precis. Och då är ringde.
0: Du har också varit rädd för möss.
1: Ja, gud. Livrädd.
0: Vad var du rädd för då?
1: Ja, men de där som springer omkring. Nej, fy fadrullan.
0: Det är de där snabba rörelserna.
1: Ja, ja, så, och svansen.
0: Hade du många, eller?
1: Ja, det är massor som jag träffar på. Men tack och gud så har jag liksom bott på... inte på bottenvåningen som jag gör idag och har gjort 5 år innan.
0: Okej. Men du, Carina, hur kom du över den här rädslan då?
1: Jo, saken är, jag har ju 3 katter.
0: Ja.
1: Och jag jobbar nätter. Och då har jag min altan då öppen så katterna kan gå in och ut.
0: Ja.
1: Mm. Och hur många möss har inte jag plockat när jag kom hem på morgonen? Och plus att... jag har ju dörren öppen och när jag leder går sover också.
0: Ja. Så,
1: ja, och så när jag vaknar på kvällen då kan de ju komma in.
0: Och då tar ju katterna med sig mössen in i munnen då?
1: Ja, ja, de ska ju visa mig vad duktiga de har varit.
0: Ja, visst,
1: och då kan de komma med en sån här mus i munnen och jag liksom skickar ut dem ut.
0: Lyssnar de på det kommandot?
1: Ja, de är ju tvungen för att jag sjasar ut dem.
0: Men alltså, men jag, har det här gjort...
1: Nu känner jag liksom att jag kommer in en sån där springande så... Det kommer mig inte längre.
0: Ja, men okej. Så katterna hjälpte dig inte då bara med att mössen försvann utan att du såg på dem lite närmare. Och är det det som har hjälpt dig?
1: Jag vet inte, men jag var så van att de kom in med de där små sakerna. Tyvärr så tog de livet av dem.
0: Ja.
1: De äter dem inte, utan de leker med dem, sen dödar de dem.
0: Ja, exakt. Jag vet ju inte om man kan kalla liksom en djurart för osympatisk, men det är ju lite osympatiskt det katten håller på med.
1: Ja, men det är väl samma sak om du tittar i naturen på savannen.
0: Verkligen. Så det var, jag flaggar alltså, för
1: det. Det är naturen.
0: Det är ju naturen, ja. Men okej, okay, så dina 3 katter...
1: De har hjälpt mig att komma över
0: det här. De hjälpte dig med det.
1: Nu får du komma ut hur mycket möss som vill.
0: Carina Alsén i Gävle, tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej, hej. Och vi drar vidare mot Göteborg. Hej Maria.
2: Ja, hej, hej.
0: Ska vi snacka rädsla eller har du tips på hur man botar sin rädsla?
2: Ja, inte bara rädsla. Alla sorters känslor som man inte vill ha. Och okay. Det kan vara många andra med rädsla naturligtvis också. Det är en psykiatriker som inte lever längre som hade arbetat fram en metod där man kan bota sig själv på nolltid. Han har skrivit en bok som heter så, hur du kan bota dig själv på nolltid också.
0: Och den här har du läst, den här boken?
2: Jag har läst och jag har den och...

0: Jag har kan inte engelska, men sopa bort känslor, eller vad heter det? Ja. Sudda ut dina otrevliga känslor.
1: Erase emotions eller något sånt där.
0: Ja, något sånt, ja.
1: Men okej, hur gör man det?
0: Och där ska finnas instruktion på nätet. Om jag vet inte, jag är synskadad, så jag har ingen aning om vad som finns på nätet.
1: Ah, men du Maria, var det någon rädsla som botades hos dig när du hade läst den boken?
0: Jajamän, mycket oro och rädsla för döden, för jag miste då min äldre bror och det har spökat i mitt liv på olika sätt. Och så satte jag mig ner och följde instruktionen och stannade kvar tillräckligt länge i den känslan. Och då försvann den. Så man behöver inte komma ihåg händelsen. Bara man vet vilken känsla man vill bli av med.
1: Okej.
0: Och det kan vara precis vad som helst. Även positiva känslor om man vill bli av med dem. Ja. Det vill man inte.
1: Nej, det kanske inte.
0: Det här är superintressant metod får jag säga. Jag har tipsat radion tidigare om den i olika sammanhang. Även på Karlavagnen i många år tillbaka. Och den är effektiv och den är jättebra.
1: På vilket sätt förändrades ditt liv när den där rädslan för döden?
0: Ja, jag blev av med oron och rädslan. Så jag var inte orolig för mina anhöriga när de reste och bad inte dem att de ska höra av sig. Och sådana här saker som de inte gillade till exempel. Va? Men sen idag i den här konstiga världen vi lever i så finns det väldigt mycket som vi är rädda för.
1: Mm. Just
0: och det kan man också sätta sig, koncentrera sig på det som han sa och känna in ordentligt då-känslan och nu-känslan och stanna kvar i den. För när man går i psykoterapi och vill bli av med någonting, då är det just det som händer. Om den här psykoterapeuten är så skicklig att få klienten att stanna kvar i sin känsla tillräckligt länge så löses den upp.
1: Så det handlar inte om att undvika själva känslan?
0: Nej, det är det som är. Vi försöker undvika det vi är rädda för. Eller vilka andra känslor som vi inte vill ha. Och då försöker vi hitta på både mediciner och metoder. Och så säger man, tänk inte på det för då målar inte den på väggen. Det är precis tvärtom som Berner Schildersen kom fram till. Att man ska stanna kvar i den, då löser den upp i det undermedvetna och försvinner.
1: Maria,
0: och det är rena mirakelmetoden.
1: Hur du kan bota dig själv på nolltid, vad
0: titeln? Då heter boken, ja, den finns väl inte att få tag på, förstår jag. Men som sagt, på nätet så har vi metoden kvar.
1: Maria.
0: Ja, och då kan man följa. Och man kan göra om det hur många gånger som helst. Inga biverkningar.
1: Ja, man kan
0: och är
1: göra
0: man
1: det.
0: Inte säker på, som jag inte var då när jag gjorde detta. Redan när jag hämtade den tidningen och sa till mig, jaha, ska jag placera den i min högra hand? Den känslan då. Och så ny känslan i vänstra och hålla kvar dem. För jag tänkte, men det här funkar inte. Hur ska jag veta om det har funkat? Jo, vid nästa gång jag fick, ja, mina anhöriga skulle resa till Australien och så tänkte jag, nu blir jag orolig. Men det var jag inte. Så tänkte jag, vad konstigt att jag inte kan känna det där oron och den rädslan.
1: Alltså vad häftigt, Maria, att du övervann den här rädslan och den här oron.
0: Jajamän.
1: Och tack för tipset ju.
0: Hur enkelt som helst.
1: Du, tack för tipset och ha en fortsatt fin kväll nu.
0: Ja, detsamma.
1: Hej då på dig.
0: Hoppas jag kan hjälpa andra på det sättet.
1: Ja, visst. Det tror jag säkert. Okej, hej då Maria.
0: Ja, hej då.
1: Hej. Ja, att läsa en bok och lära sig om hur man identifierar en känsla och kanske till och med rida ut den på något vis. Det hade Maria gjort. Du som lyssnar, vad var du rädd för som du faktiskt lyckades bota? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Miles Smith med Heaven. Och vi stannar kvar i Göteborg men sladdar in hos Anette Abrahamsson. Tjena det.
1: Hej, hej.
0: Hej.
1: Sladda var ett bra ord för att jag sitter i bilen.
0: Jaha, ja, det var ju passande ju. Du Anette, vad var du rädd för?
1: Hundar.
0: Hundar. Varför var du rädd för hundar?
1: Alltså, från början är det väl för att jag blev biten av en hund när jag var barn.
0: Mm, klassiker.
1: En snäll hund, sätter jag nu innan situationstecken då. Ja. Det var en hund som jag älskade faktiskt, som bet mig. Utan att, det var ingen som egentligen vet varför jag gjorde det. Så det började väl där, tror jag. Att när folk säger liksom, när hundar kommer, åh, men den är inte farlig, så kände jag, nej, jo, det kan det visst vara. En snäll hund kan också vara farlig, ja, så kände jag.
0: Det låter inte jättekonstigt att du blev rädd efter det.
1: Nej, det är ju helt rimligt, eller hur? Men det blir ju ett hinder liksom, när man går och så folk har vänner och så har hundar. Och hundar är ju glada och kommer springande och jag bara gallskriker upp med händerna. Och då tänker de, åh, någon som leker. Och så börjar de hoppa och så blir det ännu värre.
0: Ja, visst.
1: Alltså det var verkligen så här panik. Och det absolut värsta var när jag var ute och gick liksom i naturen eller utomhus liksom. Och det kommer en lös hund springande.
0: Ja.
1: Mot mig. Alltså, vad ska jag göra? Liksom? Jag får panik.
0: Gud, det tycker jag också är läskigt i och för sig.
1: Jag tycker också det är väldigt oförskämt. Och så kanske man säger, den är inte farlig, säger de oftast då.
0: Men hur ska man veta det?
1: Inget ont om hundägare, men liksom, om man har panik. Jag får nästan puls nu när jag pratar om det, för så rädd har jag varit. Liksom.
0: Ja. Och jag menar, hundar, Anette, de finns ju överallt.
1: Ja, de gör ju det. Och de är ganska ofta lösa. För jag är väldigt mycket i skogen och går och sådär. Och ute vid havet och så här, ute i naturen helt enkelt. Och då är det ju väldigt ofta att de har dem lösa.
0: Men du, hur kom du över den här rädslan då?
1: Ja, men då var det så att jag var hos en kompis. Och hon älskar hundar. Hon hade en hund. Alltså när jag väl har lärt känna hundar, kompisars hundar, då funkar det.
0: Mm.
1: De förstår, jag förstår dem och de förstår mig. Jag känner direkt om det är en hund som jag inte vill ha nära mig eller om det är en hund som jag kommer lära känna.
0: Ja.
1: Och det är jätteinstinktivt och det har verkligen stämt. Det är något linne som jag känner bara så här. Så hon hade en hund som var helt knäpp, men det funkar med den.
0: Uh-huh.
1: Men det var ändå så att jag fortfarande var rädd för främmande hundar. Och då hade hon en granne som var polis.
0: Uh-huh.
1: Och han hade en jättehund, jag kommer inte ihåg vad det är, den rasen hette, men den var grotesk stor. men den var ju otroligt väldresserad. Han hade ju full pli på den och liksom, den gick ingenstans. Bara så den hade koppel eller som inte han sa.
0: Nej.
1: Och då berättade jag väl det. Vi pratade om det och så sa, men nu ska vi träna. Så. Nu ska vi träna på det här, för det är så här, kan du inte ha det. Ja, och jag bara, ska jag gå ut och gå med?
0: Med bjässen.
1: Jag kommer släppa kopplet om den vänder sig mot mig. Men då sa han, ja, men nu ställer du det här i köket och så diskar du.
0: Uh-huh.
1: Så kommer jag släppa hunden att den ska gå igenom köket. Och jag bara kände pulsen, hjärtat bara slå liksom. Och nu ska du bara strunta i hunden, bara skita i honom, bara fortsätta diska, titta inte på honom. Bry dig inte, bara du diskar. Liksom. Det råkar komma en hund förbi.
0: Uh-huh.
1: Och den hunden kom och du vet, mitt hjärta det slog. Jag vet också att hundar kan ju känna sånt där. Liksom, om någon är rädd eller...
0: Uh-huh.
1: Ja, i alla fall så inbillar jag mig det. Jag vet inte,
0: men de kan det. Jag är också helt övertygad om det.
1: Jag uttalar mig om det. Det var någon som sa någon gång att om de känner att du är rädd och då kan de komma till dig för de vill skydda dig. Men det hjälper inte mig, jag blir inte glad för det.
0: Nej, och vad logiskt förresten.
1: Men då stod jag där och diska och så kom ju den här stora hunden och gick förbi och jag bara fortsatte diska och lalalala, diska och hjärtat slog. Och sen så stod den där och jag började nosa på mig och bara, gud, nu dör jag.
0: Mm.
1: Men så bara gick den iväg. Och det var så himla skön känsla, bara det bara gick.
0: Oh.
1: Jag struntade i det. Tänkte, nej, men det kan inte stämma det här liksom. Alltså vi fick träna flera gånger liksom, när jag fick utsatte mig mer och mer i och med att det funkar, så tänkte jag, men då fortsätter vi liksom. Så tränade vi några gånger, jag fick gå och den kom emot mig, för den var ju intresserad av mig för att jag inte var intresserad av den liksom.
0: Just det.
1: Men han stoppade den också när jag var, nej nu får jag panik, så jag stoppade den liksom.
0: Det här var verkligen liksom en KBT situation.
1: Ja, det var det verkligen. Mm. Det var verkligen så här, man ska utsätta sig, men och sen så tänkte jag så här, men nu ska jag testa det här då. Så jag har ju testat det liksom genom åren.
0: Och det funkar det, eller?
1: Det funkar väldigt bra. Alltså det är fortfarande så, när det kommer några rusande, att jag vill lyfta på armarna och skrika. Ja. Det är min instinkt. Men jag har liksom, jag tittar bort. Och ofta så går jag med min gubbe då, så då kanske tar han i armen och så bara. Och så tittar jag åt ett annat håll liksom, stenhårt bort bara, precis som jag skiter det fullständigt. Och jag ser ju liksom i ett öga så här, man ser ju liksom åt sidan där att åh, nu kommer den, herregud. Och så står den där och så går, men de går vidare. Det är alltså sant att de gör det. Om inte jag är intresserad så är det inte det. Det har faktiskt inte varit så att någon har stannat kvar och envisats.
0: Nej.
1: Utan de har faktiskt. Det funkar, men det är inte så att jag älskar hundar mer för det eller tycker att det är jättekul när de kommer utan. Det gör jag inte. Jag vet.
0: Nej, men det här, Anette Abrahamsson i Göteborg, handlar ju om att möta sin rädsla och försöka bara fokusera på något annat. Och dessutom precis. Då via att öva på en stor hund. Du, stort tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om när du överkom din hundrädsla.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu, kör försiktigt.
1: Ja, tack, hej.
0: Hej.

0: Benjamin Ingrosso och Olli Alexander med Kite. Nu ska vi få Ekot med Veronica Mitrevska. Sen fortsätter vi i Karlavagnen och snacka rädslor och hur du övervann din rädsla. Numret är 020 22 10 30. Men nu är klockan 23 och vi börjar med politik.
1: Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte kände till uppgifterna.
2: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
1: Kvinnan, som är anställd som politisk sekreterare av Sverigedemokraterna, arbetar nära politikerna i konstitutionsutskottet och är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Enligt tidningen Expo har kvinnan spridit prorysk propaganda under flera år. Hon har bland annat delat musik som hyllar den ryske presidenten Vladimir Putin. Och två år efter den ryska annekteringen av Krim så skrev hon att Ryssland inte har som mål att kriga. Däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen. Kvinnan är också aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet som enligt Expo har kopplingar till ryska statsaktörer. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, säger att uppgifterna är graverande.
3: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
1: Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker också att uppgifterna är problematiska.
4: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
1: I ett mejl till Ekot skriver Sverigedemokraterna att alla sekreterare och tjänstemän i regeringskansliet genomgår en säkerhetsprövning. Till SVT säger Jimmy Åkesson att partiet ska analysera uppgifterna i Expos granskning.
2: Och försöka förstå vad det är som faktiskt har sagts och skrivits och sen göra en bedömning av hur allvarligt det är.
1: Reporter Ida Svansbo. I det spanska parlamentet stod premiärminister Pedro Sánchez idag fast vid att Marocko inte är ansvarigt för den gränskris som uppstod i den spanska exklaven Ceuta för en månad sedan, då tusentals migranter tog sig över till Spanien.
5: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy
6: en politiskt pressad Pedro Sánchez ger nu sin bild av migrantkrisen i Ceuta då 72 000 personer tog sig över gränsen under ett dygn. Han håller fast vid regeringens linje. Det fanns inga förhandsuppgifter om att Marocko medvetet låg bakom krisen. Istället tackar Sánchez marockansk polis för hjälpen med att föra tillbaka migranter och stoppa nya organiserade irreguljära gränsövergångar. Hade det funnits bevis hade Spanien agerat, slår Sánchez fast.
5: Por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
6: Men uppgifterna motsägs av en ny rapport från spansk polis. Enligt den ska civilklädda marockanska poliser ha guidat migranter över gränsen under det kritiska dygnet, bland annat via vattnet. Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Frankrike var årets sommar den varmaste som hittills uppmätts sedan mätningarna startade år 1900. Det uppger landets miljöminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Uttalandet kom i samband med att ministern presenterade en klimatrapport för perioden juli till augusti som präglats av värmebölja, torka och skogsbränder. Nu på måndag testas för första gången ny teknik för VMA-larm med ljudlarm i mobilen. Och nu varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer ROX för att det här larmet kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil till skydd från till exempel en våldsam partner. Adine Samadi är ordförande för ROX.
7: Vi vet att det är en jättestor risk för henne att ha den där telefonen. Och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen, trots att den är på tyst läge, kan ju då vara livshotande.
8: Den 7 september skickar Myndigheten för civilt försvar ut ett meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta mobiler och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att det här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
9: För testen kommer ju gå till alla, och det kan vara en 12-åring där som kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Eller det kan ju vara andra svaga i samhället, menar jag, som har mobiltelefoner också.
8: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och inför testet har myndigheten varit i kontakt med polisen för att varna poliser som jobbar under täckmantel och har en hemlig telefon så att inte den plötsligt börjar tjuta. Men det är svårt att informera alla grupper i samhället, säger Henrik Larsson.
9: När det gäller exempelvis kvinnor med skyddad identitet, då är det ju betydligt svårare att nå ut.
8: Nu testar myndigheten larmet för att se vilka konsekvenserna blir, säger han. Men Adine Samadi på ROX tycker att myndigheten borde analyserat riskerna för våldsutsatta innan de testar larmet.
7: Man skulle ju kunna ha beaktat det och se till att täppa igen de hålen som riskerar kvinnors säkerhet.
10: Reporter Jenny Hallberg. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldådskommission. I utredarens uppdrag ingår att kartlägga och analysera det allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Utredningen ska vara klar senast 31 maj 2028. Vädret imorgon, där får Götaland först mycket moln med regn på flera håll, men fram på dagen en del sol. I Svealand först en del sol, men i efterhand ökad molnighet följt av en del skurar. Över Norrland växande molnighet och uppehåll, men över de norra delarna en del skurar. Temperaturer i söder 15-20 grader, i norr 12-18 grader. Du har lyssnat till Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska. För fler nyheter och program från Ekot, lyssna i appen Sveriges Radio.
11: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar rädslor och hur du övervann den. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Lea som bara 12 år gammal kommit över sin kräkrädsla genom att ta kontroll över sina känslor. Och så Annette som fick öva på att ignorera en polishund och använder det nu när hon möter lösa hundar. Använder du en särskild metod för att sluta vara rädd? Eller försvann rädslan för att du kanske var tvungen att komma över den? Ring och berätta om när du övervann rädslan. Numret är 020 22 10 30.

0: Every little thing she does is magic. Med The Police. Du hör den i Karlavagnen där vi ikväll snackar rädslor och hur man övervann sin rädsla. Numret är 020 22 10 30. Hallå, Hans-Olof Svensson.
1: Hej på dig.
0: Hej, du finns i Trollhättan och är faktiskt den första mannen som är med ikväll.
1: Ja, men jag tänkte det förut, det var väldigt många damer som har ringt.
0: Ja, vad, tror du att det är en slump eller vad beror det på?
1: Ingen aning.
0: Nej.
1: Nej.
0: Vi går vidare, för nu har ju du faktiskt ringt och är med. Vad var du rädd för, Hans-Olof?
1: Ja, men jag har jobbat som musiklärare i många år och också varit ute och turnerat. Jag var under några år ackompanjatör till en solist från Kalifornien.
0: Aha.
1: Och vid ett tillfälle så skulle vi sjunga på en stor konferens i Helsingfors med 10 000 deltagare. Och när vi stod i logen under scenen så började jag bli nervös, för jag visste att det var en jättestor kör och en fantastiskt duktig pianist.
0: Vad spelade du för någonting?
1: Förlåt?
0: Vad var det du spelade?
1: Jag spelade flygel där då till, till kompan, den här solisten då.
0: Okej, okej.
1: Men för att göra en längre historia väldigt kort så diskuterade jag med mig själv. För jag tänkte att så här nervös kan jag inte vara när jag går upp på scenen. Och då sa jag till mig själv så här till slut att har de bett mig spela, då får de skylla sig själv.
0: Har de bett mig spela får de skylla sig själva? Ja.
1: Ja, och det har jag använt som mycket pep talk till många av mina elever inför olika musikframträdanden på de skolor som jag har jobbat.
0: Ja.
1: Som musiklärare.
0: Alltså 10 000 i publiken, Hans-Olof. Det var ju inte konstigt att skräcken kom krypandes.
1: Nej, Olympiastadion där i Helsingfors. Det var mäktigt, så det var stort.
0: Men alltså, du måste ju möta, precis som du nämner här, en hel del rädsla hos dina elever i samband med musikframträdanden.
1: Ja, det har jag gjort många gånger. Och försökt att gå den här balansgången mellan att coacha och peppa lagom utan att pressa för mycket då.
0: Svår balans eller?
1: Så det har jag många anekdoter från, men det tar inte nu.
0: Varför inte det? Kan du inte dra någon som där kanske någon övervann sin rädsla?
1: Ja, men okej, en dag. Det var en tjej som var med, för jag har haft skolkörer också på de olika skolorna och vänortsutbyte med Danmark och Norge och så vidare. Och en tjej som jag upptäckte, hon sjunger väldigt bra. Så kan inte du ta solot på den här? Och det var en Whitney Houston-låt.
0: Okay.
1: Och hon sjöng och sen så tvärstannade hon. Och så, nej, jag kan inte ta den här tonen. Jo, men det vet jag att du kan. Mm. Vi försöker igen. Ja, och kören stod ju runt henne och sådär. Och sen hon tvärstannade igen och sen skulle vi sluta, och när hon skulle låsa dörren till musiksalen då satt hon bakom en dörr och grät. Och så tänkte jag, nej, nu har jag pressat för mycket här. Så jag kände mig som en stor stövel. Och sa, förlåt mig att pressa för mycket, men gå hem nu och vila och så pratar vi mer om det imorgon. Och så nästa dag kom hon tillbaka och var strålande glad och sa att jag tränade framför spegeln hemma och jag kunde. Ja, men det visste jag. Så det är ett exempel på det här med att gå balansgången mellan att coacha och att pressa då.
0: Ja, verkligen. Och där var det ju du som hade bett henne sjunga.
1: Ja, precis. Och sen vet jag, hon efter avslutad grundskola så sökte hon in på en operalinje uppe i Dalarna. Så att jag har mycket sånt där.
0: Vad häftigt alltså att se en sån resa. Från att hon satt och grät bakom dörren till att faktiskt sjunga opera.
1: Ja.
0: Men alltså, det där...
1: Jag har haft ett rikt musikaliskt liv på det sättet.
0: Ja. Ja, men det låter som det. Och också hjälpt andra med... För alltså, den där rädslan för att ställa sig på en scen, Hans-Olof, det är ju inte en konstig rädsla, tänker jag.
1: Nej, det är det inte. För man är lite mer utlämnad så. Och för många elever var det ju första gången kanske man stod på scenen och skulle sjunga inför en publik.
0: Ja.
1: Så att där har mina erfarenheter varit en hjälp för en del i alla fall.
2: Ja, ja, visst. Såklart. Ja. 10 000 människor, det skojar man ju inte bort. Alltså.
1: Nej, men det gick ju bra. Men det var ju intressant här. Det hjälpte mig då, liksom, att har de bett mig spela, då får de skylla sig själv.
2: Hans-Olof Svensson i Trollhättan, stort tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv.
2: Ha det fint nu.
1: Ha det gott.
2: Hej.
1: Hej.
2: Och vi rasslar vidare faktiskt. Till Jan Fors i Hammarö. Hej.
3: Hej och god kväll. Härligt att höra er i eten.
2: Ja, men och härligt att höra dig, man nummer två. Jag försökte ju pressa Hans-Olof om det var en slump eller om det var någonting där med män och prata om rädsla. Har du någon teori?
3: Ja, jag har faktiskt haft en liten rädsla. Alltså, detta stod i GP. Alltså, jag bor på Hammarö men jag är göteborgare. Vågar du bada bland purajer, stod det.
2: Mm-hmm.
3: Mm. Och så hade de ett stort jätteakvarium i Göteborg då, för vi skulle ner på en resa ner till Göteborg.
2: Uh-huh.
3: Där jag är född, 63. Och då stod det i GP. Ta med badbyxor om du inte törs. Och så sa jag till min fru, Anna, ja men det är klart, jag ska bada med pirajer.
2: Men var du rädd för pirajor innan detta eller? Hade du tänkt på det?
3: Jag har ju läst mycket om pirajor och jag badar ju, ja, jag är ju uppvuxen på västkusten och jag kollade efter hajar när jag var, du vet man har sett hajen.
2: Ja, alltså, ja, hur alltså,
3: du vet,
2: många?
3: Jag stod och tänkte, jag är uppvuxen på Orus på sommarställe, vet du. Ja. Jag hoppade i som attan förut, va? Så jag var på Stala bygdegård, alla känner till den. Och så såg jag hajen ett.
2: Mm.
3: Sen dess stod jag bara och kollade och så gick jag ner bland barna och badade, vet du. Annars började jag på den, du vet den stora där, det är på Rossen heter det. Man bara dyker rakt ner, va?
2: Ja.
3: Jag vågar faktiskt inte det. Då var jag 15 år när jag kollade på den där hajen. Men som sagt, vad purajer har haft rädsla för jag har sett hur de beter sig, va?
2: Mm.
3: Och då tänkte jag till min fru, då hade jag ett eget företag, men nu ska jag inte säga namnet för då blir det för mycket. Jag tar med de badbyxorna och så jag gör bra reklam.
2: Okay.
3: Och så åkte ner och så åkte vi in på det här, det var ett stort sån här seminarium på Eriksberg. Alltså de har byggt om där.
2: Aha.
3: Så de hade massa ormar, spindlar och så var det här stora akvariet på en släpkärra. Kan du tänka dig?
2: Ja.
3: Ett jättestort akvarium med, ja, kan det ha varit en 40 pirajer?
2: Men alltså, inte för att vara sån, men är det inte en bra grej att typ undvika pirajor?
3: Ja, men rädslan ska man liksom övervinna, va?
2: Jo,
3: ska man inte göra det? Tycker du inte det?
2: Jo, absolut. Men vadå,
3: de var jättestora. Jag stod och tittade och så var en steg upp. Och så var en steg ner liksom i akvariet, om du förstår liksom.
2: Uh-huh.
3: Steg upp och så sa han till mig det att ja, det viktigaste är att du går ner framifrån när du går upp, så går du, vänder du om och så går du ner och viftar bort dem här, för de åker runt i akvariet, va? Deras revir nu då, va? Så när man skulle gå ner i vatten så skulle man röra med händerna, för han menar på att om en ko går ner och dricker vatten snabbt, va, då står han där och dricker och så åker det en pyraja fram och dötter lite på benet, va?
2: Ja.
3: Nu snackar jag lite norskt också, men det får inte meningen. Han buttar lite på benet och så gör inte ko någonting. Då kan han bort sina 30-40 kompisar och säger, du, han gör ingenting. Eller hon.
2: Let's go.
3: Utan ko eller, ja, let's go. Och så börjar de. Det var därför man skulle liksom vifta med händerna, gå bak och så viftade jag så här. Och alla la sig en klunga längst in i akvariet, va? Och så tittade jag ner och tänkte, det här är ju faktiskt läskigt faktiskt. När jag gick ner. Jag glömde aldrig det.
2: Nej.
3: Och så hade jag bara ett cyklop på mig, va?
2: Mm.
3: Och så stod min fru på utsidan och skulle ha ett kort på mig. Så jag tänkte, jag måste gå under med hela kroppen och även håret. Det jag har på övrigt. Under vattnet och skulle jag tummen upp den och sen så skulle jag gå upp då.
2: Mm.
3: Och då sa han till mig att när du går upp då måste du vända om och gå väldigt fort upp. För att de kan komma och nafsa lite bara.
2: Alltså Jan, jag hade aldrig gjort det.
3: Ja, men man måste ju, man lever bara en gång.
2: Jo,
3: och jag överlevde den här gången, va? Men jag var livrädd och tittade ner när jag stod upp och så tittade jag ner. Och då stod allt folk bara titta på mig ungefär som att, vad håller han på med? Då kan ju inte jag bara bryta utan, nej men jag fortsätter. Jag har sagt det så jag har gjort mitt äventyr, va? Leva eller överleva.
2: Ja.
3: Så jag gick ner och viftade och jag såg dem, de låg sig en klunga där borta. Och jag gick ner och så gjorde jag tummen upp och så vände jag mig om och så tittade jag mig omkring lite och de låg ju kvar.
2: Uh-huh.
3: Och så snabbt upp som mattan och så lyckades jag slå i mitt knä.
2: Nej.
3: På kanten så det bara blö lite. För jag var ju livrädd efteråt också. Så jag tänkte, kommer de nu att ta mig en helsena så det är inte roligt. Men jag gick ner och så upp och så gick jag ner och så glömde jag aldrig, jag tog av mig cyklopet. Och så gav jag en liten pöjk, cyklopet va?
2: Ja.
3: Han bara stod och stirrade på mig, skrika och bara gråta. För han pekade på mitt knä för det blödde. Och då sa han, det är ingen fara. Han bara tog ett litet bett så, ett litet smakprov.
2: Okej, och den grabben har sedan dess varit livrädd för att bada.
3: Så berättade, så ryktet gick ju va? Att... Är det verkligen sant det att han har bara blampurajer? Och då kom ju NVT, ja det var två tidningar här i Värmland.
2: Ja, då kom du med NVT.
3: Ja, då kom jag med NVT och VF. Och radion kom med också, men det var ju på 90-talet va?
2: Jan Fors i Hammarö, tack för att du berättade om.
3: Inte rädd för purajer längre.
2: Inte rädd för purajer längre.
3: Får jag ta en rolig fråga till dig?
2: Okej.
3: Okay. Vad heter de bästa tanterna i Göteborg?
2: Oh, here we go. Är det Göteborgs skämt? Bästa tanterna?
3: Ja, det är klart.
2: Dam, kvinnor, nej, jag vet inte.
3: Kontanterna.
2: Kontanterna!
3: Just det, vill jag hylla polisen också.
2: Okay.
3: I Göteborg, för de älskar jag. Vet vad de har mest roligast i Göteborg?
2: Nej.
3: Poliseberg.
2: Såklart, ja. Jan Fors, jag tycker vi rundar här, va?
3: Jajamän.
2: Det var mycket du fick in där, både pirajor och göteborgsskämt. Det tackar jag för, Jan. Ha en fin kväll nu.
3: Jajamän, jag önskar detsamma till er och hela... Ja, jag säger hela världen.
2: Ja.
3: Ni är det bästa programmet som finns.
2: Ja, och du är bäst för att du lyssnar. Ha det bra, Jan.
3: Karlavagnen. Jag älskar det programmet.
2: Underbart.
3: Ha det så gott.
2: Hej då på dig.
3: Hej då.

0: Och vad avlägset det känns med de ljusa sommarnätterna och fotbolls-VM. Men musiken lever kvar i alla fall. Shakira och Burna Boy med Die Die. Inte alls långt ifrån Kalmar där jag sänder ifrån ligger Nybro. Och där finns ingen sköld. Tjena!
1: Ja, det finns hon. Hej, tjena!
0: Hur är läget?
1: Du, det är bra idag. Jag går på cytostatika behandling så att jag sovit det mesta av dagen. Så nu håller jag på att äta väldigt sen middag och sen är det en kolpudding som ska göras samtidigt.
0: Ja, oh, jag fattar Inger. Jag förstår. Yes. Men ja. Du, fint att ha dig med. Vi snackar ju om rädslor den här torsdagskvällen.
1: Yes, jag vet.
0: Vad har du varit rädd för?
1: Att ta körkort.
0: Varför var du rädd för det?
1: Därför att jag har växt upp med äldre föräldrar på landet. Ingen hade körkort och ingen av dem hade ens tänkt på att ta körkort, tror jag. Jag är uppvuxen då i ett föräldrahem som ligger mellan Orrefors och Kosta. Mm. Så då, därifrån är det 3 mil till Nybro. Så att skulle vi någonstans och handla till Nybro så var, då tog vi den taxin som då fanns i Gullaskruv eller var de någon annan kunde köra. Och sen efter när de hade dött så hade jag kvar det här som enda barn, så blev det ju mitt arv så att säga.
0: Uh-huh.
1: Och då hade jag den mannen som jag har min dotter med, nu är 47. Och sen fick då min sambo stroke, och innan han hade diabetes och det ena med den andra. Och vi bodde då i Nybro. Jag flyttade in dit 76.
0: Ja.
1: Till honom, och som bodde hemma med sin lillebror och sina föräldrar. Och då var jag ju mitt i Nybro. Jag började jobba som hemsamarit och då får man ju runt som en cykel överallt. Runt med cykel över, skulle jag säga.
0: Ja.
1: Då är man ju inte beroende av bil.
0: Nej, just det. Så men, då behövde du ju inte ta körkort heller.
1: Nej, för då hade jag ju alltså en person som körde. Mm. Sen tog ju min dotter körkort då. Och efter när han fick sin... Nu kommer jag inte ihåg vilket år hon tog. Men alltså körkortet klarade jag av. Och då är vi alltså 2005.
0: Hur gammal var du då?
1: Jag var 47.
0: Alltså, det är
1: eller
0: så...
1: rättare sagt, det var året jag fyllde 47.
0: Okej, okay, så du var 46?
1: Ja, får vi säga, för jag är född 23 december. Så att, och jag tog körkortet den 5 juni 05. Mm. Och därför, om man säger att jag inte hade vågat köra med min sambo, dels efter då stroken så fick han ju inte... övningsköra med någon.
0: Nej,
1: så att säga. Och min dotter hade inte haft körkort så länge så att hon fick vara co-driver så att säga.
0: Ja.
1: Däremot så var hon, när jag skulle prova överhuvudtaget komma in i en bil och få igång den och allting, och då var vi ner på parkeringen vid Åkra Hällskolan i Nybro gymnasiet.
0: Mm. Mm.
1: Och det gick ju så där, det var väldigt många motorstopp och väldigt mycket konstigheter, för jag var ju överhuvudtaget inte van att köra bil.
0: Nej.
1: Och då var det här ju ingen automat, utan det var växlar man skulle hålla reda på.
0: Visst. Det är rätt mäckigt i början alltså.
1: Jag får bara säga att nu har jag ju en automat.
0: Ja,
1: det är ju... Så att jag tog körkort på en körskola här i Nybro med en kvinnlig körlärare. Min dotter hade tagit körkort där. Och varnade mig att den här kvinnan, ja, hon gör allt för att stressa när man är och kör. Liksom. Hon drar upp och ner rutan och hon hojtar och hon har sig. Det hade hon gjort när min dotter tog körkort.
0: För att vänja liksom, kör, den som kör, ja, och bli distraherad typ?
1: Nej, det är plus att jag är inte den som liksom kan koppla bort sånt heller. Men... när jag körde med henne, hon var så lugn och snäll och ingenting sånt.
0: Så hon hjälpte dig, Inger?
1: Jo, det hjälpte hon ju på det viset. Alltså.
0: Ja.
1: Jag kände mig fullkomligt lugn med henne, om man säger. Och jag klarade teorin har jag aldrig varit rädd för. Jag har klarat mig bra på den kanten, om man säger.
0: Ja.
1: Jag hade två fel. Och det var man ju godkänd på.
0: Wow.
1: Sen kom vi till övningskörningen då. Jag har inte räknat ut hur mycket pengar jag la på det här. För det var ju oväsentligt. Det väsentliga för mig var att få ett körkort. Och veta att jag behövde inte be om hjälp för att köra. För jag har aldrig klarat av att be om hjälp egentligen. Det är skitsvårt. Jag har hjälpt alla andra.
0: Mm.
1: Och då har man svårt att vara på fel sida så att säga.
0: Mm.
1: Nej, så att när jag körde upp sen då, det var onsdag alltid här då man körde upp i Nybro. Och ja, ibland så har man ju en annan elev också då som sitter i baksätet, och vilket jag hade då. Manlig, ja vad det nu heter, trafiklärare, han heter ju någonting annat förstås den, som jag övning körde med. Jag gjorde 2 fel om man säger, så att jag fick köra upp en gång till då.
0: Okay.
1: Och där jag bommade så var det, och om man säger där, vad fan nu gatan heter, Transtorpvägen som går för, den går ner i paradiset. Där i alla fall så var det då 50 eller om det var 40 i alla fall, så höll jag 10 kilometer över.
0: Okej.
1: Okay. Fick man inte heller.
0: Nej, det får man inte göra, nej.
1: Det vet jag ju då. Och missade, vad heter det? Och inte fram och inte backspegeln, sidospeglarna.
0: Sidospeglarna.
1: Bommade jag och hålla koll på också.
0: Ja, ja, ja.
1: Så att jag fick ju bakläxa och fick köra upp igen då sen. Då klarade jag det.
0: Men du, vad kände du när du parkerade bilen och de sa att du hade blivit godkänd?
1: Ja, jag fattade nog egentligen inte. Och sen började säkert gråta också.
0: Ja.
1: Nej, alltså det hon sa, nu kommer jag inte ihåg om det var han som sa det eller om... Ja, det var nog kanske, ja, skitsamma vem som sa det i alla fall, att du ska nog undvika att parkera på, om man säger, som varuhus som har en parkering på taket eller någonting, där du måste kunna parkera snabbt om du har någon som också vill in och något sånt här.
0: Okay.
1: Så att, men jag har rätt det, om man säger, och jag blev ju också ensam, men innan rättare sagt jag blev ensam, den första gången jag egentligen körde själv och skulle ta mig hem själv, det var när jag körde in min sambo då till en behandling på länssjukhuset i Kalmar.
0: Ja.
1: Skulle köra hem därifrån själv, och han sa precis liksom, ja nu gör du si och så och det, och så smällde han igen dörren. Och det gick bra hem. Det jag blev då när jag parkerade på, inte den stora parkeringsplatsen utan en nere vid en förskola. För då såg jag att vägen upp som jag skulle köra då för att komma fram till huset och plocka upp vad jag nu hade. Så vid borta, nej, de satt vid parkeringen på, om man säger, vad heter det? Staket, det som är framför, om man säger, om,
0: framför parkeringsplats, alltså framför själva parkeringsplatsen.
1: Ja, jag har haft på en sak i skallen så jag har svårt att hitta rätt ord.
0: Ja, men det är inga problem. Ja. Men
1: skitsamma. Så jag vågade ju inte parkera där, för jag tänkte, där satt 2 ungdomar då, eller vilken ålder vet jag inte, men jag tänkte, jag vågar inte parkera där när det sitter folk. Ifall jag inte fixar att parkera, eller det är dum som man är.
0: Nej.
1: Så jag parkerade ju ner vid förskolan, för där var det ju inget folk runt omkring.
0: Perfekt ju.
1: Sen tror jag ramlade ju inte ihop i en liten hög när jag kom in. Alltså, men jag fattade ju fortfarande hur jag hade kommit hem och hur jag körde.
0: Nej, men det är ett stresspåslag de första gångerna man är ute och kör, alltså efter att man har tagit körkortet.
1: Jo, alltså, det var det. Den känslan jag hade, om man säger, sen när jag hade tatt det, så var det enda stället där jag mådde bra, det var i bilen när jag körde. För jag bestämde var jag skulle ta väg någonstans. Det var ingen annan jävel som sa det.
0: Vilken frihet, ingen sköld i Nybro. Alltså...
1: Ja, men just nu har hon ingen frihet, för jag har gråstarr.
0: Så du kan inte köra inte längre?
1: Nej, jag får inte köra.
0: Men jag tycker i alla fall att det är sjukt imponerande att ta körkort vid 46 års ålder. Hatten
1: det
0: av alltså.
1: Det tycker jag också.
0: Ja, den ska du ha, Inger. Du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ha det fint nu.
1: Jag hoppas att det är någon annan som i alla fall, det är ju många både herrar och damer som har tagit körkort när de är 80 plus.
0: Ja visst.
1: Så på det viset är jag
0: säkerligen har du inspirerat någon, Inger. Ta hand om dig nu.
1: Jag lovar det. Ha en bra kväll.
0: Detsamma. Hej hej.
1: Ja, hej hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Teddy Swims med Lose Control i Karlavagnen, där vi snackar rädslor och hur man övervann den. Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Mattis Välmet.
1: Hej.
0: Du finns i Gävle. Hur är läget med dig den här torsdagskvällen?
1: Jo, men det är bra tycker jag. Precis kommit hem från jobbet i mörkret.
0: Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar som skogsmaskinist för Stora Enso.
0: Okej. Trivs du?
1: Ja, jag trivs väldigt bra faktiskt. Flyttade upp hit till Gävle på grund av det, jag tänker, här nu i somras efter jag gick ut gymnasiet.
0: Förstår. Men du, då är det inte mörker du har varit rädd för, va?
1: Nej, det är det inte.
0: Vad har du varit rädd för då, Mattis?
1: Jo, det var så i tvåan på idrotten så skulle vi paddla kanot. Mm. Och jag var, när läraren berättade så blev jag så fruktansvärt rädd. Nästan så det stenade i kroppen typ.
0: Vad var du mest rädd för med kanoten?
1: Nej, men det var just hur det skulle gå liksom, paddla över. Vi skulle paddla över till andra sidan sjön. Mm. Och det var just de här rädslorna, ska man kapsisa, hur djupt är vattnet och så vidare. Sådana liksom, orosmoment liksom.
0: Ja, och ganska naturliga grejer att vara rädd för ju.
1: Ja, precis.
0: Ja, men vad hände då? Gav du dig ut ändå eller?
1: Först så ville jag verkligen inte. Det var liksom tvärnej. Men min kära lärare då hittade något sätt att liksom lugna ner mig. Att få mig att inte tänka på alla de här orosmomenten som jag haft.
0: Mm-hmm. Minns du någonting vad läraren sa?
1: Jag minns att hon sa att jag skulle gå in i liksom min egna lilla bubbla och tänka bort allt som är liksom runt om mig. Och försöka vara inne i mig själv, liksom, att det skulle gå bra.
0: Så du klev ner i kanoten?
1: Ja.
0: Satt du själv eller var du med någon mer i kanoten?
1: Nej, det var jag satt med en i klassen också, så jag var inte helt själv som tur var.
0: Hur kändes det då när ni drog ut från land?
1: Jo, men oväntat nog så kändes det faktiskt rätt bra. Vilket jag blev väldigt förvånad över, men det kändes faktiskt väldigt bra. Och vi hade ju paddlat i kanot flera gånger sen på lektionerna, och då gick det hur bra som helst liksom. Den rädslan var ju som bortblåst.
0: Vad häftigt det är, Mattis. När man bara är rädd för någonting och sen plötsligt så gör man det ändå.
1: Ja, precis. Det var främst det jag gjorde, och det är jag väldigt glad över mig själv på faktiskt.
0: Är det nästan så att du längtar till nästa gång du ska paddla kanot?
1: Ja, nästan lite så faktiskt. Hoppas att det tillfället kommer någon gång.
0: Ja, men du, det hoppas jag med. Alltså, ja. Kuriosa här är att jag har också

0: riktigt planerat. Nej. Men...
1: ja.
0: Men Mattis Välmet i Gävle, vad fint ja. Att din idrottslärare kunde hjälpa dig där så att, ja, så att du fick uppleva det där.
1: Ja, verkligen. Jag är väldigt tacksam för.
0: Mm. Lycka till fortsatt med jobbet och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket för att du var på program.
0: Hej!
1: Hej.
0: Ja, du som lyssnar, var det någon särskild person som hjälpte dig igenom rädslan? Eller var det en sån där situation där du bara var tvungen att nej, men nu måste jag ju lyfta bort den här boaormen för att komma vidare i djungeln? Eller jag måste faktiskt sätta mig på den här bussen fast jag är rädd för att åka buss. Det finns ju massa olika rädslor vi människor har. Hur övervann du din rädsla? Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Det har kommit en hel del kommentarer angående rädslor och hur man övervunnit dem. Martina Persson skriver så här: jag var på den nivån att jag ringde hit min pappa vid en spindel i hemmet. Sen skaffade jag en tevagantshane och strax därpå Kerstin på bilden. Hon är en ung Vitalius chromatus. Och kära du som lyssnar, bilden föreställer alltså en enormt stor hårig spindel. Och Martina berättar: har jag spindlar som husdjur så kan jag ju inte få panik vid besökare utifrån. Jag låter dem vara kvar tills de tröttnar och drar vidare bara. Enda regeln är att de inte får vara i sängen. En regel de flesta följer utan problem. Så ja, jag skaffade det jag var rädd för som husdjur helt enkelt. Och de är ju jättesöta. Kerstin gillar att ha vattenkrig. Hon leker med vattenstrålen när jag fyller på hennes vatten. Alltså jag är ju inte något maniskt rädd för spindlar va, men... det här var ju kanske...

0: att ta i, eller? Ja, vi har faktiskt med en lyssnare nu. Hallå, Erol Morina, sa jag rätt nu?
1: Ja, hej!
0: Tjenare! Du finns i Byxelkrok, det är inte heller långt från Kalmar. Ja, en bit i och för sig.
1: Nej, men
0: inte så långt.
1: Ja, jag är faktiskt på väg hem från Borgholm, så jag har varit i Borgholm och jag håller på med någon sport som heter bowls nämligen. Så jag har varit och tränat lite.
0: Bowls, vad är det?
1: Det är en brittisk sport alltså, som har börjat faktiskt sakta men säkert nu sprida ut sig upp i Norden också. Så vi är ju i Sverige har vi närmare 25 klubbar och i Borgholm är det väl, eller Öland är vi störst i hela Sverige. Vi har ju 7 klubbar på bara Öland, så det är fantastiskt. Det är en sport alltså, man rullar ovalklot genom en hinder på en matta som är 15 meter lång och sen är den brett 1,75 tror jag det.
0: Aha.
1: Och det är ju någonting mellan curling och bocka och ja, det är ju en besläktad sport. Sporten är väldigt gammal och sen är väldigt känd i bland brittiska länder eller öarna då.
0: Det låter kul ju.
1: Ja, det är superkul. Det är fantastiskt roligt och nu har vi snart SM i Färglanda och sen efter det så är det i Borgholm SM, single SM. Man spelar ju singel, tvåmanna, tremanna och fyrmanna då. Så det är, och det är väldigt social sport. Det är väldigt trevlig sport ska jag säga.
0: Vad roligt! Då fick man lära sig något nytt här, trots att vi pratar om rädslor ju. Men för Aaron, vad har du varit rädd för?
1: Höjder. Jag har haft fobi för höjder. Det har varit extremt. Alltså, jag kunde inte ens liksom, stå på en meters höjd. Det har varit enormt.
0: Varifrån kom den rädslan, tror du?
1: Jag tror när jag var liten. Vi var väl en del kompisar som vi skulle ut och... Ja, det var varmt på sommaren och så skulle vi bara på en å. Mm. Och då skulle vi hoppa. Det var kanske 2 meters höjd. Och som man är liksom i den åldern, 10-12 års åldern, vet du, det var då... Ja, alltså tryck, grupptryck. Mm. Och så, att man var rädd då, tänkte jag skulle göra det. Men det som hände då när jag hoppade med benen eller med fötterna först givetvis. Och så jag sjönk hyfsat djupt. Vattnet var inte liksom djupare än 2 meter, men jag fastnade i ytan.
0: Längst
1: tillbaka.
0: Så
1: jag kämpade. Jag såg ju bara ljuset uppe liksom. Och sen såg jag liksom massa med runt omkring som simmade och badade och hoppade. Men ingen hade koll liksom riktigt på mig.
0: Nej men. Gud vad läskigt.
1: Och jag vet inte. Jag kommer inte ihåg riktigt hur jag lyckades att komma ut på något sätt. Och så var det väl någon till slut. Jag tror det var en av mina kusiner som fick syn på mig.
0: Ja.
1: Och tog tag i från nacken och jag vet inte. Jag kommer inte riktigt ihåg.
0: Men loss kom du. Men därifrån kom då rädslan för höjder.
1: Och då... Där var det liksom, sen där med höjden var det nej. Jag hade mardrömmar oftast. Man drömde liksom att man faller från något jättehöjd och vaknar. Liksom. Det är mardrömmar alltså, riktigt, riktigt. Men det roliga är att idag faktiskt, jag hanterar höjder jättebra. Och det är tack vare en av mina bästa vänner som jag har jobbat med jättelänge. Han gick bort tyvärr för... 3 år sedan.
0: Okej. Men han hjälpte dig eller?
1: Han hjälpte mig för vi jobbar ju nu blir det snart 20 år har vi jobbat tillsammans i Norge. Och det var ju mycket inom oljeplattformar och kranar och allt sånt där.
0: Det är mycket höjder ju.
1: Absolut. Och jag var liksom aldrig intresserad av egentligen jobba på höjder eller någonting. Så man var liksom oftast nere på kaj eller i hamnen där som man var sysselsatt med olika saker.
0: Ja.
1: Men helt plötsligt så var det väl, vi var i Norge och så var det en av våra chefer som fick syn på mig och han ville att jag skulle börja liksom träna och köra kran.
0: Okej.
1: Jaha, tänkte jag. Hur ska det här gå till? Jo, nu har vi bestämt oss och vi kommer att investera. För vi har ju massor med jobb och vi behöver ett kranförare, sa han.
0: Mm.
1: Och då var det den här bästisen jag hade, Petter. Och han sa till mig att du kommer att klara det här. Nej, så är aldrig livet. Det här går inte, så det funkar inte. Du vet ju att jag är livrädd för det. Jo, men vi kommer att träna. Vi kommer att fixa det här, sa han. Och i hamnen så... på varvet så fanns det 4 kranar och den högsta kranen var det väl tror jag det låg på närmare 90 meter.
0: Oj, oj, oj, det är högt.
1: Ja, men sen hade vi lite korta, liksom lite lägre kranar som var kanske på 50-60 meters höjd, men det är fortfarande högt.
0: Men alltså, började du i etapper där, eller hur gjorde du?
1: Ja, det var faktiskt etapper och det var ju tack vare Peter, för han var ju väldigt pedagogisk och väldigt liksom så här, han hade liksom någon form av, som jag sa, pedagogiskt sätt att liksom få bort den här rädslan. Så han övertalade mig, så vi gick ju dagligen, och då gick vi först kanske upp till 5 meters höjd. Och så stannade vi där och så tittade vi rakt ut i horisonten och tittade ut mot havet och så här. Och så gick vi ner och sen nästa dag så gjorde vi 2-3 gånger igen. Och sen nästa dag så gick vi upp till första plattan, alltså som man kommer upp i, alltså som en plattform då, upp i kranen då. Och då var vi uppe i 10 meters höjd och sen då sa han till mig efter det, ja, nu kan du fixa det här själv. Nej, så jag kan inte, du måste vara med.
0: Mm.
1: Men då ska vi gå lite högre då. Vi måste klara oss inom 2 veckors period, så vi fick ju liksom tid på det här och det jag skulle träna. Och jag minns ju sakteligen, vi kom ju högre och högre och högre, och till slut så bestämde jag att jag skulle komma ända in i hytten på en kran då, som var ju 65 meters höjd. Och jag minns ju, det här var ju när vi kom, det var nästan sista 5 trapporna vi skulle komma upp på den plattformen och sen ska man in i hytten.
0: Så att jag blev lite kall om fötterna.
1: Då tog det stopp.
0: Då,
1: och han var framför mig. Och då gick det, nej, varken upp eller ner, så det var helt...
0: Du bara låste dig, eller?
1: Ja, det låste sig fullständigt.
0: Åh, vad otäckt!
1: Och så sitter jag där, eller stod där, och så kan inte titta ens ner, bara ryggen på Petter säger. Och då säger han, ja, men sätt handen på min rygg, och sen bara titta på min rygg, och så går vi sakta och säkert. Jo... Då började jag liksom fantisera, ska en helikopter komma och hämta mig? Eller hur? Det gick inte liksom.
0: Nej.
1: Hur ska jag komma? En sak var att komma upp, men sen ska jag komma ner.
0: Ja, visst. Men alltså, ni lyckades övervinna det här tillsammans, du och din vän Petter.
1: Ja, alltså det är mycket tack vare honom, för vi tränade dagligen. Och sen, det var en bra grej var det att han kom på en annan grej som var liksom mycket mer effektiv, så han... Första du gör nu, de 10 meterna på trappan, gå så fort du kan och spring, i princip. Inte springa full fart, men att du springer någorlunda så att du kommer. Och det var så, och så kunde man liksom stanna och titta rätt ut i horisonten.
0: Och det hjälpte och alltså. Errol Morina är på väg då mot Byxelkrok. Tiden rinner ifrån oss lite, men alltså, vilken fin vän, och vad pedagogiskt han gjorde det. Och grattis att du övervann din höjdrädsla.
1: Tack
0: för att du var med.
1: Tack själva, tack.
0: Hej!

0: The Beatles med For No One. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker av Molly, digitalredaktör Filippa Kolstrup. Musiken valde Rita Järnqvist. Ut i Slussen satt Maja Kling och Stefan Garyd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa. Där ska det handla om att lyfta. Men först nu ska vi få senaste nytt från Ekot. Klockan, den är 12.
1: I Tyskland har Volkswagen beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort, och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer att försvinna de kommande åren. Volkswagen har runt 650 000 anställda och är Europas största fordonstillverkare. Den för världshandeln så viktiga Panamakanalen, alltså mellan Stilla havet och Atlanten, begränsar nu antalet fartyg som får passera. På grund av väderfenomenet El Niño är det brist på vatten i kanalen, vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin rapporterar.
2: Panamakanalen är inte som Suezkanalen till exempel en rak kanal mellan två hav, utan består av olika slussar och en artificiellt skapad sjö som alla fartyg måste gå igenom då på passagen mellan Stilla havet och Atlanten. Och det är framförallt den här sjön som nu, vars vattennivå börjar sjunka rejält på grund av mycket mindre regn än vanligt de senaste månaderna. Och det har då lett till att Panamakanalen tvingas begränsa antalet båtar som kan passera kanalen i takt då med att El Niño väntas bli allt värre.
3: Och vilka effekter får världshandeln?
2: Under den förra krisen, när man också tvingades begränsa antalet fartyg som kunde passera kanalen 2003-2024, så fick det väldigt stora konsekvenser för ekonomin. Framförallt USAs östkust drabbades hårt just på grund av att fartyg från Asien till USA inte kunde passera kanalen, och då även för Panama väldiga konsekvenser, eftersom Panamas ekonomi är helt beroende av inkomsterna från kanalen.
1: Lotten Collin i samtal med Veronica Mitrevska. Havsvattnet runt Svalbard, alltså mellan Norge och Nordpolen, var i juli över 3 grader varmare än normalt. Det rapporterar NRK. Enligt det norska havforskningsinstitutet påverkas vattnen kring Svalbard allt oftare av marina värmeböljor längre söderut. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.

0: somebody else. Say My Love med Tygo, Khalid och Griffin i Vaken med Peter och Lisa Frida.
1: Förlåt, jag är lite sen till jobbet.
0: Ja, men det gör ingenting, Lisa. Du, igår var du lite, du var on fire kan man säga, och det lät så här i programmet.
1: Vet du vad, du är den mest heterokillen jag känner som är gay.
0: För men vadå? Jag sa
1: du
0: att
1: beter
0: såg
1: dig som min pojkvän. Det där är typiskt så här pappa och heter. Jag är helt brunett. Jag bara, alltså du, jag tänker så här, han är gay så han kommer ta det. Han kommer inte bete sig som de andra, de här heterokillarna som inte ser. Alltså min pappa, jag kunde färga håret lila när jag var ung. Och han bara, har du gjort något med, har du läppstift? Och du var också så, du bara, du har läppstift på dig. Jag bara, nej Peter, jag, alltså, tänkte
0: du hade
1: jag så,
0: ju jättekraftigt.
1: Jag hade inte.
0: Jo, du hade
1: väldigt, jag har det som jag alltid
0: kraftigt
1: har. Men jag ville bara.
2: Nu drar jag på en låt.
0: Ja, det blev lite hetsigt i studion.
1: Som det kan bli mellan oss två.
0: Och du kallade mig den mest heterosexuella gayman du känner. Lite senare under programmet också.
1: Vilket är liksom inte en komplimang för dig, antar
0: jag. Nej, det är inte. Och jag inser ju då att det här är ju inte okej. Det här måste jag försöka göra någonting åt.
1: Bli mer gay.
0: Ja, alltså jag vet inte hur jag ska ta, vad jag ska göra. Alltså för jag håller ju, alltså om man tittar på vad jag pysslar med om dagarna, så alltså det är inte jättegayiga saker som jag gör. Alltså det är väl, jag vet inte, jag känner bara jag behöver hjälp. Och då frågade internet och hittade en påstådd nyhet på sociala medier. Mm. Jag hittar inte evidensen, Lisa, jag vet att du gillar sånt. Ja. Men jag antar att man får ta vad som ges. Mm. Ny forskning påstår då att varje bloss av en vape gör dig 0,8% mer gay.
1: Ja, här hade jag ju verkligen velat haft forskning som det handlar om något som är så farligt som. Mm.
0: Enligt inlägget på Instagram kan det här sägas, och det kan också vara sponsrat av branschen i fråga, ingen aning.
1: Det kan vara sponsrat av sådana som, du vet, så här, är väldigt politiskt anti-gay-rörelser.
0: Ja, det kan komma från var som helst det här. Men jag har hittat det i alla fall. Jag tyckte det, ja, mer gay, du, positivt.
1: Så du börjar vejpa.
0: Och jag är ju mot röka och sådär. Så att jag, det är ju verkligen inte min grej det här, överhuvudtaget. Men jag har räknat på det, vad som skulle krävas då att bli 100% gay. Mm. Och då hittade jag också på internet en uträkningsmodul, hur många vape-bloss man måste ta. Och det är jättemånga. Fast inte så liksom orimligt många. Om varje bloss ökar ditt värde med exakt 0,8 procentenheter av totalen blir ekvationen enkel. Antal bloss 125 stycken. Mm. Så 125 bloss gör dig supergay. Om man istället vill ha en sån, det här var den linjära ökningen, om man tar en exponentiell ökning, då är det liksom 0,8% på den nuvarande nivån som då är noll. Mm. Så om då varje blås gör mig 0,8% mer gay än vad man är precis innan, alltså typ noll, då behöver jag ta 578 blås. Mm.
1: Var väldigt osnubbigt av dig att göra liksom alltså uträkningar och statistik på ett problem.
0: Eller hur?
1: Väldigt.
0: Du är också ogay. Väldigt. Det är som att effekten jag skulle vinna av att börja vejpa försvann nu.
1: Nu alltså,
0: det spelar ingen roll vad jag gör.
1: Nu drog in matte i det hela. Så är du tillbaka på hetero.
0: Jag ger upp. Eller kan du ringa och säga det här till min kille?
1: Att ni gör slut.
0: Nej, alltså.

0: Teardrops med Womack and Womack i vaken med Peter och Lisa. Ja, jag var ju lite ovetenskaplig och snackade ju nyss om sånt som inte har någon evidens. Vi ska bli lite mer vetenskapliga nu, Lisa. Mm. För 36:e gången delades det så kallade Ig Nobelpriset ut här under gårdagskvällen. I Zürich i Schweiz handlar om forskning som får oss att både skratta och tänka till. Och med oss nu från Vetenskapsradion har vi Lena Nordlund. Hallå på dig, Lena.
1: Hallå.
2: Då vill man ju veta de här på prispallen av de här priserna i år. Om du fick välja ut några, vilka fastnade du för?
1: Ja, men det är ju många, det är 10 priser, men jag väljer först kanske fysikpriset. Det är något som vi har tagit upp i Vetenskapspodden faktiskt tidigare. Det handlar om en urinoar som det ska skvätta så lite kiss från som möjligt. Och då är det viktigt vilken vinkel man har på urinstrålen när den slår emot den hårda ytan.
0: Aha.
1: Och då ska, det helst vara en sån liten vinkel mellan strålen och urinoarväggen som möjligt. Högst 30 grader.
0: Oj.
1: Och idag är de som finns idag så kissar man liksom mer rakt på så att det kan liksom vara en 90 graders vinkel. Mm. Nästan.
0: Ja, det där är inte det lättaste, det kan jag ju säga. Jag har ju använt en annan i mina dagar.
1: Ja, och jag har suttit på golvet bredvid en gång när, ja, på en David Bowie-konsert när det var så lång kö till toaletten. Och då kan jag säga att det skvätte.
0: Ja. Så det gjorde du inte om?
1: Nej, fy. Nej.
2: Men nästan så att man hade kunnat komma på det här själv, att det skvätter ju högre upp.
1: Ja, men de har konstruerat de optimala då, och då tänker man, om man ska tänka efter då vad det här innebär, förutom att man får skvätt på byxor och sådär, så blir det också mindre städning och då blir det ju miljövänligt. Det går upp mindre rengöringsmedel och sådär. Så det, ja, det är ett favoritpris. Sen var det också ett som handlar om priset i ekonomi som gick till forskare som undersökt om rika personer eller personer från högre samhällsklasser är mer benägna att vara oetiska, att ägna sig åt oetiska beteenden än de från lägre samhällsklasser. Mm. Och då har de testat det i fältstudier. De lämnade personer från olika samhällsklass ensamma med en burkgodis som enligt uppgift då var avsedd för barn. Och när de sen kom tillbaka, forskarna, då hade personer från de högre samhällsklasserna försett sig med nästan dubbelt så många karameller som de från de lägre samhällsklasserna. Och sen hade de också tittat, på de i dyra bilar, om de oftare trängde sig vid korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen och kommit fram till att så var det. Och då konstaterar de att strävan efter egenintresse är ett mer grundläggande motiv bland samhällets elit. Även om det förstås finns många undantag.
2: Ja, jag är ett undantag. Jag äter upp mina barnskolor hela tiden och jag är inte alls rik. Så de får dubbel lus.
1: Nej, jag kände mig också lite som en av dem.
2: Skönt.
0: Men tänker det här, bidrar det här till så, genuin vetenskapliga liksom, intressen? Eller liksom, är det mer underhållning?
1: Jag kan tänka mig att det bidrar till att man tycker att forskning är lite kul. Att det också finns liksom humor och lite så här saker som man gör med en glimt i ögat. Och jag tänker mig att särskilt bland forskare själva är ju det här ett pris som är väldigt uppskattat, liksom, som man tycker är roligt att höra om. Och som forskare själva blir stolta över att få, faktiskt. Även om det kan vara ett litet löjets skimmer över en del. Ja, inte det så att man tänker, åh vad viktigt. Men jag tror att den där urinoarforskningen, den kommer ju folk att tänka på.
2: Liksom. Ja,
1: kommer man tänka på när man står vid pissoaren nästa gång. Mm.
2: För alla som städar de toaletterna.
1: Eller de, ja,
2: så är det jätteviktig det forskning. Mm.
0: Ja, och till oss som använder dem. Alltså, hoppas, nu är det här public service, det finns ju många pissoarer, men vi hoppas att alla utvecklas åt rätt håll.
1: Precis.
0: Prisceremonin har alltid liksom varit i USA, men flyttade ju det här året till Europa på grund av liksom säkerhetsläget. Vad har det beslutet fått för reaktioner?
1: Jag läste att de i Harvard, där det har varit i 35 år, att de var lite ledsna. Och det kan man väl förstå. Men annars så är det väl... Ja. mycket. Det är ju inte så stort som Nobelpriset, så det är liksom inte lika stora reaktioner om det blir förändringar. Men allt som har varit en tradition, när det förändras kan ju en del bli lite ledsna. Mm. Men de kör på samma sätt med samma lite tramsiga studentikosa ceremoni, fast i Zürich den här gången då. Det är någon liten 8-årig flicka som avbryter pristagarna om de drar över tiden. De får inte bli för långtråkiga, och det kastas pappersflygplan, och det är mycket sånt här rätt studentikost som fortsätter även i Schweiz. Mm.
2: Alltså jag tänker, forskning ska väl i början grunda sig i lekfullhet innan det blir så där allvarligt. Jag tänker några av de här grejerna kanske är ett start för att det tas vidare till att bli större, viktigare saker för liv och hälsa, eller?
1: Ja, och jag tänker också att en hel del av det här är ju sånt som kanske forskarna gör lite på sidan om för att få lite energi, för att få använda sig av humor. Det är inte så att alla de här lite roliga projekten har fått stora forskningsanslag, utan det är något som de gör kanske när de liksom har någon paus i sin vanliga forskning, för forskning kan ju vara tungt och mycket motgångar och sådär, och då kan man behöva lite humor och lite lättsamt ibland också. Så tänker jag att mycket av den här forskningen har gått till.
0: Få ha lite kul och tänka på den perfekta vinkeln.
1: Ja, precis. Och sen är det ju roligt med nyfikenhet. Man går ju liksom och tänker på de här priserna. Det är många som jag har hört om som fick för många år sedan som jag tänker på ofta. Mm. Så att, ja. Det är kul, tycker jag.
0: Ja, Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Tusen tack för att du var med Petra och P4.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros.
1: Mm. Igår när jag sände radio så var det någon som störde sig på mig, som man ju gör. Alltså jag stömer ju jätteofta på mig själv. Ja. Så jag förstår, jag ömmar för dem och det är okej. Okay. Mm. Jag känner så varje dag.
0: Mm. Nej, men det kan man ju verkligen skriva under på.
1: Ja, ja. Och jag sa kidsen istället för barnen. Jag pratade om de här barnen i skolan. Mm. Som, jag vet inte om jag sa så här, alltså jag tänkte nog så här nere med kidsen. Alltså det är lite lättare att slänga sig med kidsen när man ska säga, alltså de coola ungdomarna tänker man då, än att säga så här, nere med barnen. Låter ju konstigt.
0: Det säger ganska mycket när du säger nere med kidsen. Då är det liksom det blir som att du ger oss ett annat sammanhang.
1: Kidsen är ju så här, kidsen idag är ju så här, det är ju ungdomarna, det är liksom mer en genre av män. Alltså det är ett annat ord typ som inte finns på svenska riktigt. Och då brukar jag ta till de det. Där. Det gör nog ganska många, tror jag.
0: Jag skulle inte kunna säga det.
1: Men vad skulle du inte kunna säga kidsen?
0: Jag tror inte jag skulle använda kidsen.
1: Om du ska säga liksom de här, att du hänger med, är det så här, ungdomarna?
0: Alltså skulle jag säga så, ja, de ungdomarna.
1: Men
0: det,
1: nu var det ju barn. De här var ju barn. Mm. De var ju inte tonåringar.
0: Nej.
1: Men om vi fortfarande pratade om valet, så då blev det liksom kidsen idag.
0: Ja.
1: Men skitsamma, vi släpper det. Jag fattar att man stör sig på när engelska ord smiter in och ersätter svenska när det finns svenska bra ord.
0: Ja.
1: För då är det helt onödigt. Men ibland så saknas det ord, tycker jag.
0: Precis.
1: Men nu ska vi då ge ett sånt kallat ragebait för alla då som stör sig på engelska i svenskan. Mm. Och ragebait är ju något som används också. Det är ju ett provokationsbete. Mm. Det har jag aldrig hört på svenska användas.
0: Man slänger ut ett bete med någonting som folk ska bli irriterade på.
1: Som genast kommer
0: reaktioner.
1: Ja. För P4 Göteborg rapporterar att tågupputropen på centralen har blivit international. The 1110 train to
0: Trollhättan på Uddevalla central, Strömstad.
1: Trollhättan. För nu översätts alla stationers namn till svengelska. The 1110 train to
2: Trollhättan, Uddevalla central, Strömstad. Det känns internationellt.
3: Kjell sitter på centralen i Göteborg och väntar på ett tåg till Stockholm. Han har inget emot det svengelska uttalet som infördes på järnvägsstationer över hela landet under tisdagen.
1: Känner du till det här?
0: Nej, alltså jag hade 100% tänkt att titta på liksom almanackan. Är det 1 april?
1: Jag vet. Det här är
0: världens roligaste aprilskämt. Men för det är som att vi är i typ en brittisk förort och ska vänta på tåget.
1: Men
0: alltså
1: varför?
0: Ett tåg som tar oss till Sverige. Destinationen är Trollhättan. Då säger den next train to Trollhättan.
1: Men varför inte bara säga Trollhättan? Alltså, varför Trollhättan? Alltså, jag undrade verkligen varför.
0: Ja. Ja.
4: Under flera år har vi liksom tagit ut det i flera stationer och vi har sett att det funkar väldigt bra.
3: Daniel Mossberg är presssekreterare på Trafikverket och förklarar att det här ska hjälpa engelsktalande resenärer.
4: Det handlar ju just om det här med igenkänning. Att de läser på sin biljett att det står Mölndal eller Katrineholm och då kan de förstå bättre också.
0: Men då ska de ta bort våra Ö och Ä?
1: Nej, men för det här är till, de finns ju också. Men det här är till för då, alltså det ska finnas också. Jag vet inte, eller så är det bara
0: så, då säger de så här, säger de både på svenska och på svengelska?
1: Utropet här var ju på engelska. Ja. Så jag antar att utropet på svenska är kvar på svenska. Så okay. Du kan lugna ner dig.
0: Ja, okej, okay. För nu kände jag att det där ragebait funkade på mig. Jag hade kunnat ringa in till Trafikverket eller vem det nu är som bestämmer om det här.
1: Andas. Men det är konstigt hur de nästan under den här intervjun själva, alltså de behöver ju inte säga Katrineholm när de pratar om det nu. Det är konstigt att de också, de kan ju bara prata om fenomenet.
0: Ja.
1: Så här, ja, men då är det lättare att man säger Katrineholm med ett engelskt uttal än att han bara, då är det är som Katrineholm i intervjun. Det är alltid bara upp och ner. Och reporten åker också på det här.
5: Men till exempel då Alingsås, finns ju ingen som säger, blir det verkligen lättare då?
4: Jag tänker för de turisterna som kanske inte ska lära sig svenska och som inte kan det svenska uttalet, så blir det nog ändå lättare för dem.
0: Alingsås.
1: Jag kan bara säga en sak. Det var först också Erika Latberg. Nej, hon heter säkert inte så. Det står fel. Anna Hasselberg, P4 Göteborg. En sak. Jag kan sätta min ena njure på att det här hade inte hänt i Frankrike.
0: Nej. Du kan nog satsa båda njurarna på
1: alltså,
0: det hade aldrig
1: att de skett. Skulle liksom att de skulle låta utropen ske inte på, alltså där skulle de inte ens ha, de har väl inte ens engelska, det är bara så här, du får lära dig franska, punkt.
0: Ja, ja, ja.
1: Men alltså vi i Sverige är så himla...
0: De kan
1: så
0: här, ha på engelska i vissa displayer, på vissa displayer, ja, tror jag.
1: Men knappt.
0: Ja.
1: Men medans här är vi så här, vi, så, vi vill att alla ska ha det bra och alla, men då kanske de från, som är från, som är turister, då kanske de inte förstår Alingsås, då måste vi säga Alingsås. Så jag vet inte, Peter.
0: Alltså jag blir så glad nu att vi inte har någon tågstation i Piteå längre. För
1: Piteå.
0: Hur hade det låtit
1: Piteå.
0: Om han hade... Next train to Piteå.
1: Piteå.
0: Piteå. Eller Piteå. Piteå.
1: Uppsala.
0: Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala.

0: Sound of the Underground med Girls Aloud, där i Vaken med Peter, Lisa och nu också Leif Näslund från vår ekoredaktion. Välkommen in, Leif.
1: Tack.
0: Du, det har väl firats på trafikredaktionen, antar jag?
1: Ja, men det har ju verkligen. De talar till och med om att de har blivit dubbade till riddare och adlade när den klassiska trafiktutan har blivit varumärkesskyddad hos Patent- och registreringsverket. Så att nu ska den bevaras i vind eller tid, hoppas man. Vi kan ju lyssna på den gamla tutan lät och låter nu igen.
0: Det där känner vi igen.
1: Jag tror att många gör det, faktiskt. Men att den var så älskad bland lyssnarna, det kanske... Ja, inte Sveriges Radios ledning i alla fall hade räknat med. Utan de tyckte att P4 skulle få en mer enhetlig ljudbild.
0: Ja. Mm.
1: Så vi kan lyssna på deras förslag till den nya tutan som kom förra året.
0: Ja, den som byttes ut. Bort den gamla. Okej, okay, ja. Jag hade helt glömt av den hur den lät. Okej, okay, lyssna nu då. Ja, just det. Så
2: den finns ju kvar lokalt. När de gör överlämningar till trafiken, när det inte är akut.
1: Nej,
2: så har de kvar den, eller hur? Ja, för den
1: de
2: har
1: det där mellan, ja. Men sådana har ju inte samma energinivå.
0: Nej.
1: Och den kan ju liksom inte ersätta den.
0: Så det som är kvar är tuten vi just hörde och den används när det är akuta rapporter som går ut?
1: Ja,
2: Det är som att ha, det är som två olika, för det är ändå akut, det är lite så här larmsignal. Jag tänker folk som har sånt här larm som är så här, och så byter man det till någon sån här.
0: Märker man ingenting?
2: Nej, då vaknar man ju inte.
1: Nej. Och det var ju också kanske den främsta anledningen till att man bytte tillbaka. Och det här skedde ju, man tog ju bort tutan i början på juni, förra sommaren. Två veckor senare var det nästan midsommar. Och då valde man att gå tillbaka. Mm. Och vi ska höra Simon Karlsson, medarbetare på bland annat trafikredaktionen, förklara varför det skedde just då.
3: Man då närmade sig en stor trafikhelg, midsommar, mycket bilar ute på vägarna. Och det här ljudet vill man ju nå ut med, för att det är ett ljud som folk känner till. Och när reaktionerna blev så kraftiga, då hade Sveriges Radio inget alternativ och då fick man backa.
4: Så om det då blev en ilsken folkstorm när akuttutan togs bort, hur blev reaktionerna från lyssnarna när den kom tillbaka?
3: Ja, det blev ju en på nytt födelse, en ny renässans för akuttutan, och den blev hyllad ända till kyrkan, Växjö domkyrka till exempel. Vi kan väl höra hur det lät.
0: Älskar detta.
1: Ja, där kan man snacka om att man har influerat och gjort ett avtryck hos folket och andra institutioner också.
2: Mm. Ja. Gud vad kul, så nu är den varumärkesskyddad.
1: Ja.
0: Coolt. Och trafikredaktionen är adlad.
1: Och de är adlade och dubbade till riddare.
2: Hörrni,
0: känner de själva i alla fall.
2: Det här är ju verkligen så här ett liksom typexempel på... Man saknar inte kon förrän båset är tomt.
0: Exakt. Bra sagt. Exakt. Men du, Leif Näslund från Eko, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Jennifer Brown med Tuesday Afternoon när jag vaken med Peter, Lisa och den nyadlade Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Ja. Välkommen in i värmen, Lasse.
1: Ja, jag hörde det. Tack så mycket. Det var du som berättade att jag blev adlad.
2: Mm, var det kronan?
1: Ja, den...
2: Spiran.
1: Den får vi ta med oss nästa gång och försöka fixa en.
2: Måste vi säga Sir Lasse Lindell?
1: Ja, eller
0: Herr.
1: Lord kanske. Jag vet
2: Lord.
1: Inte. Ja, ja. Jag vet inte vad...
0: Men du, Lord Lasse från Trafikredaktionen. Vad har dina undersåtar? Hur har de skötts ute på vägarna?
1: De har skötts perfekt, sånär som på en bil. Det var bilen stannade helt enkelt på E18 mellan Karlstad och Kristinehamn för en stund sedan. En timme sen snarare. Och det bildade lite köer där, men nu såg jag precis när jag gick från redaktionen att den hade kommit därifrån. Så att nu går det att åka där igen från Karlstad mot Kristinehamn. Annars var det jättelugnt början på natten här. Så att storstjärna, guldstjärna.
0: Mm, bra. Mm. Om någonting skulle ske så kan man ju ringa Trafikens tipstelefon. Du och din kollega svarar på den här natten.
1: Just det. Alexander Weimer har jag som nattkollega idag. Och det ska väl kunna gå bra, tycker jag.
0: Mm. Telefonnumret?
1: 020-999-444.
2: Sir Weimer.
1: Sir Weimer, ja. Sir Wes.
0: Det är i alla fall Bruno Mars och Whiskey Tåla där vaken med P3 P4.

0: till klockan 15 eller något sånt där. Mm. Så ska jag vara där typ 13.30. Gröt. Mm. Ja. Älskar gröt.
1: Ska inte fastna vid det, men nej, unikt att beställa gröt på ett café.
0: Ja, men det är. Alltså, det kan ju, när man, cafégröt på ett grötställe men, är som en annan dimension. Alltså, det är så gott så att man bara, jag kan gå och längta efter det.
1: Men du menar inte att så overnight oats eller något sånt?
0: Nej,
1: det
0: utan
1: är gröt.
0: Det är typ havregrynsgröt som de kokar på
1: och tar liksom, typ 1 miljon kronor för. Och du bara,
0: ja. Men okay. det är också typ, du vet här, att man får skivad banan och jordgubbar och frukter och
1: ja,
0: sådär.
1: Ja, det är så jobbigt att skiva bananen själv.
0: Och sen så kommer de med varmt mjölk som man häller på.
1: Ja, så svårt med att göra varm mjölk hemma.
0: Och det är också
1: det
0: den
1: krävs
0: varma
1: ju en apparat.
0: Jag vet.
1: Men, och skiva banan, det är så alltså, avancerat, så det är klart man måste gå och köpa det.
0: Ja.
1: Förlåt. Det är klart du ska unna dig det där. Jag är bara
0: retig. Det är så nice ibland när man äter ute och det är så gott. Du vet, det är så perfekt som man vill ha det. Alltså, mm. typ, jag skulle inte kunna göra det så där gott själv.
1: Mm.
0: Hur som. Mm. Det kanske jag skulle om jag engagerade mig lite grann.
1: Mm.
0: Men då hör jag hur de pratar om hur töntigt begreppet borda är.
1: Mm.
0: Och jag bara, what? Alltså de bara, vi har bordat på Berns.
1: Mm. Och då stiger till land. Det är för att de borda, det gör väl typ båtar, eller?
0: Ja, eller hur? Man bordar
1: lägger
0: en båt.
1: Heter det kanske.
0: Ja.
1: Eller?
0: Men då var jag tvungen att läsa mer om det här.
1: Borda.
0: Och att båda då kan vara ett slanguttryck bland unga i festsammanhang som innebär att man tränger sig in på en fest eller efterfest utan att vara bjuden. Alternativt att krascha ett privat bord på en nattklubb.
1: Men vänta, när man bordar, det är ju när man går på flyg.
0: Ja, man bordar, eller man kan också borda en färja till Finland.
1: Okej, precis. Ja, men
0: man går på, liksom.
1: Man går på, ja.
0: Och det här har jag aldrig hört. Och då kollar jag vidare på det. Och då finns det lite... Alltså, allting kan ju ha så många olika begrepp. Mm, alltså, frågar man en AI så får man ett svar. Och frågar man ett sökfönster på internet så får man... Alltså, det, är liksom, det finns ju olika alternativ. Mm. Men det kan också vara att man tydligen har ett bord på en fancy restaurang. Alltså vi har bordat på Berns. Då kan det betyda att man har tagit ett drinkbord.
1: Mm.
0: Så jag förstår inte riktigt om det är liksom så, två helt olika saker.
1: Mm.
0: Jag tänkte att du kunde hjälpa mig. Nej, men, vad är vad alltså?
1: Alltså nu sitter de här som hatar engelskan och bara kokar för att vi det enda vi pratar om är engelska ord. Men borda antingen att man har ett bord på typ ett nattklubb.
0: Att man tar ett bord.
1: Eller att
0: du vet,
1: man...
0: ett drinkbord som folk betalar typ så här 10 000 för.
1: Eller att man går på.
0: Alltså man, att man kraschar, alltså att vi har bordat på barn.
1: Och de sa det är så töntigt att, vad sa de?
0: Ja, varför just säger de? Alltså att de tyckte liksom, vi har bordat på barn. Så då fattar det som att de tycker liksom så jävla töntigt att, liksom att liksom ta sig in utan att betala. Det var så jag tolkade det sen när jag hade sökt på internet.
1: Ja, det är svårt utan kontexten runt omkring. Att de bara säger att det är töntigt, det kan ju vara både och. Mm. Det kan ju också vara töntigt att ha ett bord.
0: Det var ju att man var ute och festade. Alltså de, och då, och då, som jag förstår, det betyder att man då har bordat på det utestället. Och då är man där hela natten. Alltså det är liksom det där vi är. Vi kommer inte hoppa runt, utan vi är här.
1: Jag tror också att det kan vara töntigt. Att liksom, för jag minns på den tiden jag var på nattklubb mycket runt Stureplan.
0: Mm.
1: Så var det ju många som hade bord. Det är ju att man förbokar ett bord och så har man ett drinkbord där man liksom beställer väldigt mycket drinkar.
0: Mm.
1: Och det kanske, det ansågs väl coolt när det var inne att vara en sån här kallestropp typ.
0: Mm.
1: Medan nu så ska man ju oftast klä sig som, ja men lite så här, alltid lite mer opretentiöst. Man ska vara lite coolare och ha lite mer distans.
0: Det är inte lika
1: distans.
0: Mycket Stureplans backslick som
1: Nej,
0: det var
1: exakt.
0: När vi var
1: och det är kanske det de ju narrar över, för de, ligger de tycker kanske att vissa av dem där har fastnat i 2000-talet kanske.
0: Ja.
1: Så kanske jag skulle tolka det, men vad vet jag, är en tantaluring jag också, eller hur?
0: Ja, tack. Nu fick vi bevis för det.
1: Ja.
0: Nu är vi två i den här studien, inte bara en. Och det här, det är Mauro Scocco. Han känns som han har bordat på både det ena och det andra stället. Alltså tagit ett sånt här bord med drinkar.
1: Ja.

0: allt just nu. Här är Vaken med Peter och Lisa.
1: Det är ju val snart. Igår pratade jag om barn som hade liksom lärt sig om valet och demokrati och sådär i skolan.
0: Ja.
1: Vi hörde William som hade varit intresserad av politik i 2 veckor. Det var väldigt gulligt och kul.
0: Jättegulligt.
1: Och också, inte bara, alltså, inte förminskande gulligt, utan gulligt. Och de var ju väldigt man blev ju väldigt imponerad av dem också.
0: Ja.
1: Så jag vill inte säga det på gulligt, så här, åh gulligt, för det är ju... Du förstår vad jag menar.
0: Ja, jag förstår precis.
1: Kan låta lite. Men nu ska vi till något som faktiskt är jättegulligt. Vi ska ännu längre ner i åldrarna, ja, på den invånarskalan. För på bibliotek i Vadstena har ett gäng gosedjur hjälpt de allra yngsta på förskolan att lära sig om hur demokrati fungerar. Och Emily Paulsson på biblioteket då, hon hoppar in som gosedjursvalarbetare.
2: Alltså hela processen har ju varit väldigt roligt, att åka ut med gosedjuren till förskolorna och liksom promota vad de står för, och sen nu får de komma och rösta. Och förhoppningsvis så kommer de ju också på den här aktiviteten som det här gosedjuret, det vinnande gosedjuret då, ska ha. Så det känns jätteroligt faktiskt.
1: Mm. Så varje gosedjur har fått stå så här för någonting.
0: Ja.
1: Och så har de fått rösta och så har de hållit en aktivitet. Mm.
0: Typ fred, bra miljö, god
1: inte.
0: Ekonomi.
1: Jag vet inte vad det har varit. Nej. Det gick de inte in på. Men, eller jo, lite kanske. För vad stod de för? Vi ska se i alla fall vad det fanns att välja på och hur en röstare tänker. Gosedjursvalet stod mellan...
3: Panda, gurka, hund, triceratops.
4: Ja, det säger Hugo som precis varit och röstat i valet mellan gurkan Gurra, hunden Majid, triceratopsen Beatrice och så djuret som Hugo röstade på.
3: Pandan.
5: Man behöver inte berätta vem man röstade på, men varför tyckte du om pandan så mycket?
3: För jag tycker om att det var på bio.
0: Åh, gullig.
1: Han är som också reporten. Ja, man behöver ju inte berätta vad man röstar på. Det är så fint.
0: Ja, det här var sött.
1: Oj, nu sa han att han röstar pandan. Det blir jobb, det blir kontroversiellt
0: jobbigt,
1: sen. Jag
0: jobbigt.
1: Ska sända ut där. Men också att det var så kul att de som hade de här gosedjuren för vad de stod för och sådär. Sen hans motivering till varför han gillade pandan var bara, för jag gillar det på bio. Han menar ju typ kung för pandan.
0: Ja, ja, ja.
1: Alltså, han valde det på grund av Disney.
0: Ja.
1: Han sket ju i alla argument.

0: Austin med Dash här vaken med Peter och Lisa.
1: Jag håller på att göra om Peter till en icke-gay kille som har bra hud och slutar med
0: sötningsmedel.
1: Ah, det är som att jag formar dig.
0: Alltså, du påverkar mig så mycket.
1: Jag gör det som alla heterokvinnor gör med sina pojkvänner. Jag är liksom klar med mitt projekt. Alltså, jag har varit tillsammans med min kille i typ 14 år. Ja. Så att liksom, det finns inget mer att göra.
0: Du har gjort det man kan göra med en soldat.
1: Ja, så att det är liksom klart där. Så nu går jag liksom vidare och bara, jag tar den här gaymannen.
0: Annan man jag kan forma.
1: Så bara sätter jag mina klor i dig och får dig att ändra hela din livsstil på massa saker.
0: Alltså, mitt hudvårdskonto har ju gått från den här feta blåa krämen för 80 kronor per halvår. Faktiskt, köpte jag i Danmark för 80 spänn, typ en halv liter. Till att nu ha, det där är ju en förmögenhet månaden.
1: Nej.
0: Med de naturliga preparaten.
1: Ja, men det är väl jättebra att din hud mår bra, att du inte använder alltså dålig skit i ansiktet. Mm. Det får man göra som man vill med. Mm. Ditt fritt land. Mm. Och ett fritt face. Mm.
0: Men ja, vi får se hur det går med sötningsmedlet. Jag är ju lätt beroende av det. Alltså, jag älskar ju att äta sockerfria godisar. Alltså, jag älskar fake vinigums. Alltså bara suger in i tänderna. Jag vet att jag kan äta det här utan att...
1: Men det som... Genet, jag tycker att man inte... Jag, och nu menar inte jag att folk ska sluta äta det. Det är bara att du äter liksom varje dag väldigt mycket. Mm. Och då sa jag
0: alltså
1: att...
0: inte bara... Alltså jag äter ju olika sötningsmedel varje dag. Men det är ju saft varje dag. Eller
1: det är
0: godis varje dag.
1: Det är halstabletter. Det är choklad. Det är bars. Ja. All glass du äter är sån sötningsmedel.
0: Ja, absolut. 100%.
1: Då tror jag att det är bättre ibland att bara äta lite vanligt hedligt. En vanlig kanel. Bulle. Vad är det fel på det?
0: Men det äter jag ju också.
1: Inte ofta, Peter. Inte.
0: Nej, men på helgen. Jo, präktig jag lät nu. Nej, men jag måste tänka över mitt liv. Jag fattar ju det. Nu har du suttit här i en och en halv timme och pratat sötningsmedlets faror. Och jag känner att, okej,
1: det finns det som jag vill var inte skrämma upp folk.
0: Det som var värst var inte det här du sa att hjärnan krymper och man förlorar minnet. Det värsta var att du sa att man blir hungrig av det. Och att det faktiskt skulle kunna förklara varför jag alltid går omkring är hungrig.
1: Vi måste nyansera. Det krymper inte hjärnan och förstör inte minnet.
0: Nej.
1: Alltså det finns belägg för det. Men det är ju det att du äter det varje dag hela tiden som jag sa. Passar det lite.
0: Nu. Mats Karlsson Lennart.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: En tjänsteman i riksdagen anställd av Sverigedemokraterna anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och ska under flera år ha delat proryska budskap i sociala medier. Det skriver Expo, justitieminister Gunnar Strömmer.
4: Vi vet att Ryssland är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige och att i det ljuset har förstås proryska åsikter ingen plats i partier som vill vara med och ta verkligt ansvar.
5: Kvinnan är sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som beskrivs som en av Tidöavtalets huvudarkitekter. Hon har också gjort en egen karriär inom partiet, är idag anställd som politisk sekreterare. Samtidigt så ska hon enligt Expo under flera år spridit prorysk propaganda från statliga organ som mediebolaget RT och nyhetstjänsten Sputnik. Justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att SD måste gå till botten med frågan.
4: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: Och till SVT säger SDs partiledare Jimmy Åkesson så här om Expos granskning av tjänstemannen.
6: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Och reporter här var Mattias Pleijel. I Sydafrika stäms nu staten av några av dem som överlevde massakern i Sharpeville 1960 då minst ett 70-tal obeväpnade svarta demonstranter sköts ihjäl av polis. Över 70 överlevande vill nu ha kompensation för sitt lidande, men de som överlevde Sharpeville vill också att lagarna ska ändras så att apartheidoffer i högre grad kan få ersättning och att Sydafrika ska göra öppna för att göra upp med apartheid-tiden. Det var Ekot.
0: Tack så mycket för det, Mats. Vi fortsätter här i Vaken. Vi ska bland annat tävla i Nattjakten Deluxe. Men först Meghan Trainor.

0: Ja, du är vaken med Peter och Lisa. Vi ska tävla i nattens tävling, Nattjakten, ja. Deluxe.
1: Jag vill bara, ja? Jag får lite så här public service ångest. Jag vill bara nyansera.
0: Ja, du menar att det du sa till mig off air.
1: Nej.
0: När jag sa det i sändning så tyckte
1: nej,
0: du...
1: Nej, jag vill säga exakt så som det var nu.
0: Ja.
1: För du förvränger saker.
0: Ja, ja,
1: jag stör
0: absolut
1: mig på det. Jag sa till dig att du kanske ska variera lite och inte bara äta sockerfria drycker och läsk och tuggummin och allting, utan så här, kanske att, så att för mycket av allt kan vara dåligt. Så det finns studier som visar på att daglig intag kan, de har inte belagt det, men det kan påverka minne och typ av vad det är mer, hunger. Men det är inte så här, om du dricker en lightläsk så blir du dum i huvudet och hungrig. Så sa jag inte. Mm. Men att jag vill vara lite mån om det. Och då när jag sa det, så här, det finns forskning som tyder på, men man vet inte.
0: Men
1: då var du så här,
0: också,
1: då var du så här, jag måste sluta med det här nu direkt.
0: Nej,
1: och det var
0: vet,
1: lite kul.
0: Jag,
1: att du blev...
0: jag kände så bara att jag har väl haft det här på känn. Och jag vet också att Livsmedelsverket och de har ju, det här är ju ändå godkända preparat,
1: ja,
0: som är de här godisarna och allting. Och de bedöms ju liksom som säkra att använda inom fastställda gränser. Och det, frågan är ju om de där fastställda gränserna har överskridits just för
1: det
0: mig.
1: Var det var
0: och det var
1: på,
0: ju faktiskt det som du, du sa.
1: Jag menar bara att det kan bli för mycket av det goda även om det är sockerfritt. Men nu skiter vi i det. Och jag vill bara inte att någon,
0: jag vill bara
1: att inte någon där ute sitter och tror så här, är det farligt med sockerfria grejer? Och för att det är som det ändå är public service vi pratar om. Och vi skämtade lite, men det kan ju också vara så att folk lever med hälsoångest och andra saker.
0: Mm.
1: Och då är det jobbigt att höra folk som sitter och skämtar om ganska allvarliga saker.
0: Så ja.
1: Med det sagt, nu är det deluxe.
0: Nu lämnar vi det.
1: Ska vi
0: men jag ska faktiskt ta det till mig. Jag får se om jag kan börja äta lite något annat än
1: man behöver
0: bara
1: inte äta
0: sånt.
1: Något hela tiden.
0: Jag tycker det är det bästa jag vet.
1: Jag vet.
0: Äta något gott. Och laga någon god mat.
1: Jag vet, och det får du göra. Det får du göra.
0: Ja, det ska jag göra.
1: Nu ska vi se här. Va?
0: Okej. Nattjakten deluxe nu. Och då är det 10 stycken ljud. Och det är på ett tema. Vi ska lösa dessa 10 ljud. Och
1: det är så kul.
0: Frida, va?
1: Ja. Det är skördetider. Alltså, hur visste hon att vi hade skördevecka den här veckan? Hon gjorde ju den här långt innan.
0: Ja, hon har gjort den för flera veckor sedan.
1: Ja, hon är synsk.
0: Ja, ja.
1: Och inte minst äppeltider.
0: Åh.
1: I Sverige odlas över 300 olika sorters äpplen och i natt ska ni hitta 10 av dem.
0: Nej!
1: Jo, vänta, vilka kan du på rak arm? Ingmarie? Nej.
0: Åkerö äpple.
1: Okay.
0: Sånt har jag på landet. Jag bor ju på Åkerö, så då har jag köpt ett Åkerö äppelträd.
1: Är en äppelsort reklam? För jag vill säga min favorit.
0: Det är inte reklam. Det finns olika nej, det är inte. Det finns olika fabrikörer av Åkerö äpple. Absolut.
1: Men just min menar jag. Pink Lady.
0: Ja, det är nog reklam.
1: Okej, okay. Då har jag andra också favoriter. Vad bra public service-ingång det här blev.
0: Du räddar på ena halvan och raserar på den andra.
1: Det här går heller vatten där, men samtidigt så skjuter jag ut aceton åt andra hållet. Förlåt, anmäl inte mig nu. Det var dumt.
0: Det var dumt, men det finns ju andra äppelsorter. Just nu kommer jag inte på något, men...
1: Men ser du inte att jag har rosa på mig?
0: Ja, du har ofta rosa.
1: Jag vet, jag älskar rosa.
0: Ja.
1: ja, men 10 ska vi hitta då. Äppelsorter, jag kan typ bara dem. Ingmarie, finns det inte något som heter så?
0: Ja, jag har faktiskt
1: den
0: det också. Jag har Ingmarie och Åkerö.
1: Och sen finns det ju, vet du det, Frösvi tror jag, något sånt där. Det är något som vi har. Vad spännande, jag kunde ingen fler. Då blir det...
0: Crips Pink heter det där Pink Lady äppelträdet.
1: Du får inte googla nu.
0: Nej, men jag ville bara public service-mässigt säga att det heter Crisp Pink.
1: Okay.
0: Att det är det som är sorten.
1: Nu får du inte googla mer.
0: Nej.
1: Nu lyssnar vi på, för vi har inte hört ljudet där, men ändå.
0: Okej, okay, då kör vi. Det här är om 10 ljuden.
1: Du glömde väl att vi höll på med deluxe, var det så?
0: Ja.
1: Den kognitiva förmågan har redan påverkats av sötningsmedel.
0: Jag har köttat så mycket sötningsmedel att jag bara, vänta nu.
1: Vad är det vi gör?
0: Jo,
1: vi hade en ingång om äpplen, nu går vi vidare. Ska vi öppna deluxe-pappret nu?
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer 2.
4: Play it, Sam. Play as time goes by.
3: doftar kärlek.
4: Nummer 3.
5: I slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
4: Nummer 4. Nummer 5.
6: Jag är en förrädare.
4: Nummer 6. Som någon du grymma. Landet utanför. Nummer 7.
7: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
4: Nummer 8. So let's do it like they do on the... Nummer 9.
8: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
4: Nummer 10.
1: Ja, Alice Cooper med Poison på slutet.
0: Ja. Yeah.
1: Förlåt, jag började skriva i ditt dokument. Vad skrev jag här?
0: Red Red Wine.
1: Just det, på första. Du. Första var ju Red Red Wine bland annat.
0: Men Ingrid Marie var ju med.
1: Mm,
0: det hörde vi.
1: Vilken låt var det då?
0: Först så hörde vi Ingrid Bergman. Mm. Och sen Marie Fredriksson i Roxette.
1: Vilken nummer menar jag?
0: Jag tror det var trean.
1: Okej.
0: Okay. För du skrev precis när jag skrev.
1: Mm, jag vet, hur råkade
0: jag
1: skriva?
0: Och då försvann det jag skrev.
1: Förlåt, vi var inne i samma dokument och håll på.
0: Eller du var inne i mitt dokument.
1: Ja. Mm. Okej, okay, förlåt.
0: Rätt ska rätt.
1: Ja.
0: Ja. Men det här var spännande. Jag älskar äpplen.
1: Ja.
0: För att de går att äta. Nej, men man kan göra så mycket gott med det. Frågan är bara... Vilka sorter då? Det är 10 stycken äppelsorter som vi söker i natt. Vi behöver er hjälp. Mm. vaken@sverigesradio.se, mailadressen och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Förklara jättegärna varför ni till exempel tror att trean är Ingrid Marie. Skriv då att det är Ingrid Bergman och Marie Fredriksson. Man kan ringa också på 020 99 55 00.
1: Alltså Mio med Mio. Finns det något äpple som heter Mio med Mio eller?
0: Astrid.
1: Va? Vad menar du?
0: Jag bara spånar.
1: Jaha, Astrid Lindgren, ja.
0: Mio, min Mio. Vad heter hon som sjöng den låten?
1: Det är någon sån här Gemini eller något sånt där. De som har gjort den riktiga. Det är den här gruppen.
0: Ja, ja, ja.
1: Mina barn lyssnar jättemycket på den.
0: Men det är väl de...
1: Eller så tänk, eller så är det typ...
0: Glenmark, vilka Karin. Är det, som... är det hon som är sångerska? Vad?
1: Nej, inget.
0: Nej.
1: Vilka är det som spelar i den? Det är ju Christian Bale. Finns det någon sån? Finns det något äppelsatt som heter Bale? Det är lite långsökt kanske. Då hade hon haft ett ljudklipp på när Jum-Jum pratar. Jum-Jum.
0: Jum-Mio.
1: Ja.
0: Finns det ett äpple som heter Mio? Det tror jag inte.
1: I Mio-Mio så finns det ju ett gyllene äpple som han tappar ju. Det är det äpplet som han får från... Han köper ju ett äpple, eller han får ett äpple från hon i butiken. Vill du ha ett äpple? Bo, Wilhelm, vill du ha ett äpple?
0: Ja, det här blir spännande. Är det äpplet? Men är det en sorts äpple då?
1: Men det kanske är en sån här golden. Det kanske finns ett äpple som heter golden eller någonting.
0: Gold, golden. Det måste väl finnas?
1: Ja, golden. Alltså jag kan inte sorterna, jag kan bara säga vad jag tänker.
0: Jag äter så mycket sötningsmedel att jag har typ noll närminne, noll långtidsminne. Det är mest smaker som jag liksom minns.
1: Mm, så blir du så hungrig när vi pratar om äpplen nu.
0: Jag tror jag måste gå och ta en liten macka.

0: Rapper's Delight med Sugar Hill Gang här i Vaken med Peter och Lisa. Ska vi ta och lyssna på ljuden innan vi drar vad vi tror? Vad som kommit in, eller vill du först?
1: Jag tänker att det är snyggare om vi berättar vad vi har låst nu och sen lyssnar på ljuden för att vi ska hjälpa de andra.
0: Okay.
1: Så att vi inte får massa sms på de grejerna vi har fattat nu.
0: Okej, okay, då vet vi att vi har Ingrid Marie.
1: På trean.
0: Mm.
1: Mm. Sen fick vi ju... Kia skrev att det var Hasse Aro ju på nummer 9.
0: Ja, jag tycker det var så smart.
1: Och sen är det ju, för vi hör ju till ljuda, det är ju den här Ma Baker-låten.
0: Ja!
1: Ma Baker.
0: För Andreas från Hässleholm skriver så här, kan det vara Aroma? Det var Hasse Aro plus någon musik som jag dock inte vet var.
1: Ja,
0: men det är ju, med Ma,
1: det är ju Ma
0: blir det
1: Baker.
0: Ju det.
1: Det är ju hon som de sjunger om, vad heter
0: ja,
1: de?
0: Ja,
1: du
0: ja.
1: Vet.
0: Mm.
1: You know Ma Baker. Ma Baker. Ja. Så då är det Aroma, den kan vi ju låsa.
0: Och sen hade vi fått någonting gällande tian där Alice Cooper var. Och då fanns det tydligen en äppelsort som hette Alice.
1: Mm.
0: Det var ju coolt.
1: Sören skriver också det. Och sen Thomas skriver de att det ska vara Discovery på 8:an. De slutade prata precis när det skulle vara Discovery. Så då har vi...
0: Och då är det ett äpple?
1: Ja, Discovery är ett äpple. Det är faktiskt känner jag igen när jag hörde det. Och sen är det många som är inne på... Det är några som säger att Mio är en äppelsort. Sen är det andra som tycker att Golden Delicious är en äppelsort. Och att det är ju i Mio så får han ju ett äpple av guld. Det är ju liksom väldigt starka, det är en väldigt känd scen, äpplet han får där, som blir till guld.
0: Alltså jag har förträngt den scenen.
1: Va?
0: Ja.
1: Alltså i början när han bor i Stockholm. Och
0: ja,
1: så
0: men
1: går
0: jag
1: han
0: har förträngt det. Det var min favoritbok.
1: Du måste sluta med sockerfritt. Jag skojar.
0: Jag säger det bara och tänker att Frida har nog inte missat det.
1: Alltså det är som att missa ringen i Sagan om ringen. Lite.
0: Ring?
1: Okej. Okay. Jag tar bort hans läsk nu.
0: Jag fattar. Ingen
1: mer.
0: Okej, okay, men då var det ju det bra. Men jag tror, då tror jag på Golden Delicious. Jag har aldrig hört om
1: eller,
0: något äpple som
1: inte Mio. Jag tänker att vi behöver inte...
0: Golden Delicious tar man ju typ... Vi vet ju precis hur det smakar till. Det är gult.
1: Jag tänker att vi har 40 minuter på oss, 30 minuter på oss. Om det är någon som kan bekräfta att Mio är en äppelsort så kan vi vara öppna för det.
0: Ja, vi är öppna. Och nu då, lyssnar vi på ljuden.
1: Okej, okay, du vill inte säga.
0: Mm. Ja, säg en till.
1: Trean, Ing-Marie. Nian, Aroma. Tian, Alice. Åttan, Discovery. Vi behöver hjälp med resten.
0: Mm. Pedagogisk ordning du tog.
1: Nej,
0: då.
1: Men jag har inte skrivit det. Så jag sitter ju som en
2: fattig. Trouser, Colin. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer 2.
4: Play it, Sam. Play as time goes by.
5: För ännu doftar kärlek.
3: Nummer 3.
6: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer 4. Nummer 5.
7: Jag är en förrädare.
3: Nummer 6.
8: Sjung om det grymma landet utanför.
3: Nummer 7.
9: Åh, farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer 8.
10: So let's do it like they do on the...
3: Nummer 9.
11: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
10: She was the meanest cat in our Chicago town.
3: Nummer 10.
0: Mm, där var de 10 ljuden. Nu behöver vi hjälp med dessa.
1: Det är tvåan som är Ingrid Marie.
0: Ja, precis.
1: Inte trean. Trean är förrädare. Förrädarna.
0: Nej, det är femman.
1: Okej.
0: För trean är Frida, vår kollega.
1: Aha, är det
0: som
1: det?
0: Står och pratar om ett hörn hon fick ställa sig i någon gång. Hon var med
1: Frida
0: i radio.
1: Frida kanske ens. Äppelsort.
0: Har jag och du haft med henne någon gång?
1: Ja, det var VM. Hon ställde sitt hörn,
0: ja.
1: När det var fotbollsmatch.
0: Ja, på en
1: England
0: bar.
1: Spelade väl?
0: Ja.
1: England, finns det inte någon England?
0: Hon stod på Södermalm på en bar. Det var knökfullt.
1: Mm. Kanske är Frida.
0: Det är den i...
1: Finns Frida som äppelsort så är det ju det. Eller så är det något med England. För att jag tror att England spelade mot Sverige. Eller? Mötte vi England? Nej, jag kommer inte ihåg. Gud, jag ska också sluta med sockerfritt verkar det. Du vet det.
0: Vi blev utslagna av dem eller något.
1: Sen fyran Santana
0: va. Som slog ut oss.
1: Santana va.
0: Var är fyran?
1: Mm.
0: Santana. Är det en episod också?
1: Jag vet inte. Jag vet bara att det var Santana som...
0: Ja.
1: Eller var det?
0: Jag...
1: Nej, det var inte Santana. It was a... Hur går den låten?
0: Nej, jag kan inte riktigt placera vad det är för låt.
1: This life ain't good enough. Vad är det för låt? Jag känner igen jättemycket. Mm. Inte. Change my life. Better suit your mood. Girl, you're so smooth, smooth. It's just like the ocean under the tree. Måste jag göra bort mig så här? Jag ångrar mig redan. Kan du klippa bort det här?
0: Det är live radio. Nej, det här var inte lätt.
1: Men det låter lite smooth. Är det Santana som...
0: Alltså Angela, hon har hört av sig och hon skriver, det finns en äppelsort som heter Frida. Även Mio är en äppelsort.
1: Ja, men då är det Mio istället för Golden, eller?
0: Supermånga som tror att Frida är en äppelsort.
1: Frida på trean. Men du, om det finns en äppelsort...
0: Vi har fått en bild på en Mio-äpple. Det är rött med vitt innanmäte. Gott.
1: Riktigt. Jag skriver det, rött, vitt innanmäte.
0: Jag skriver nog att Frida är äppelsorten om det inte finns någon brittisk historia.
1: Pedagogisk hoppning där från sexan till trean av dig.
0: Ni vet, det är sån jag är.
1: Då har vi Ingrid Marie på tvåan, Frida på trean, på sexan Mio. Aroma.
0: Eller Golden Delicious.
1: Nej. Varför skulle det vara Golden Delicious när det finns en sort som heter...
0: Men det är ett gyllene äpple i Mio, min Mio.
1: Men om det finns ett äpple som heter Mio...
0: Citat min bästa kollega,
1: ja,
0: sa, det är en central del. Det är som att om man inte liksom är medveten om det gyllene äpplet i Mio, min Mio, det är som att man inte har sett ringen i Sagan om ringen. Gud,
1: har jag PMS? Eller... Jag vet inte, jag blir så jättearg på dig. Jag vill sparka dig under bordet. Spelar du trög eller liksom... Gör det med flit för att provocera mig. Jag sa det och så sa jag, det beror på om det finns en äppelsort som heter, ska vi lugna oss lite och kolla om det finns en äppelsort. Och så gör lyssnarna exakt det jag ber dem om. Utan, så de är golden. De skriver in och bara, det finns det. Och du bara, men du sa ju att det var golden där. Och nu sätter på en låt. Jag ska gå och komma och nypa. Jag ska gå och dra dig i örat. Jag ska komma och nu ska mamma rycka dig i örat så du skärper dig. Jag behöver hjälp.
0: Golden Delicious.
1: Jag behöver hjälp. 722-50 inledningen ska vara vaken.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Och det är väldigt svårt det här med äpplena, måste jag säga.
1: Mm, vi har alla förutom ettan.
0: Alltså, vi har fått veta att det finns äppelsorter som heter till exempel Santana. Thomas skrev det. Det är en modern holländsk äppelsort som är känd för att ofta tålas av personer med äppelallergi.
1: Jaha.
0: Så det var ju ett trevligt äpple.
1: Kul att ni skriver mer så man lär sig någonting också.
0: Ja, det är sånt där gillar man. Så här skriver Trasseltuss. Jag har kollat upp och detta är svenska äpplen. Katja är en äppelsort, Frida är en äppelsort, Mio är en äppelsort och den är döpt efter Mio, min Mio.
1: Va? Gud vad kul. Ja. Men du, då blir det trean Frida som det är Frida Tranvik. Femman Katja är som att det är Katja.
0: Fyran Santana.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi pratade om de här svenska sorterna nu,
0: ja, okay,
1: som du precis läste upp här ja, innan. Så, Frida skrev dem om en svensk episod. Katja är ju Katja Mosley från Förrädarna.
0: Ja.
1: Så Katja är, och så Mio på sexan. Så låser vi de tre nu. Vad vill du säga om Santana? Berätta.
0: Nej, men bara att Santana skrev på fyran.
1: Var det någon som hade skrivit det, eller?
0: Ja, Thomas.
1: Och vad sa han då?
0: Att det var ett modernt och holländskt
1: äpple. Men är det Santana som sjunger den låten?
0: Du sa att det var Santana.
1: Jag tror det.
0: Ja.
1: För jag, det är den här,
0: märker du vilken tilltro jag har till dig?
1: Like
0: du sa ju att Golden Delicious, att det var ett gyllene äpple. Då tror jag det. Då går jag från Mio och tror på dig. Inte ens du tror så mycket på
1: du
0: dig som
1: inte.
0: Jag tror på dig. Jag tror på dig, 100%.
1: Ja, men då vill jag att du lyssnar på vad jag säger.
0: Jo, men när du ändrar dig för grupptrycket till Mio min Mio, då känner jag att...
1: Nej, det tillkom fakta
0: jag
1: som gjorde att...
0: Jag tror att sexan kan vara en sån här fuling. Alltså att hon försöker lura oss.
1: Nej.
0: Att det ska vara Golden Delicious.
1: Nej. Alltså så här är det, om det finns ett äpple som heter Mio, då vinner det över ett äpple i filmen som är okay. Gyllene.
0: Ja, det får stå för dig. Men vi har väl egentligen alla utom ettan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så rödlivan behöver... på sjuan är det många. Det är en kille som skriver att det är det enda äppelsorten han har i sin trädgård. Så han är
0: jaha,
1: så säker
0: men då
1: på det.
0: Är det ju, då har vi en verifierad källa helt enkelt. Men kan vi lyssna på ljuden då? Och då får vi helt enkelt fokusera på ettan.
1: Jättebra.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam. Play as time goes by.
5: För ännu doftar kärlek.
3: Nummer tre.
6: I slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer fyra. Nummer fem.
7: Jag är en förrädare.
3: Nummer sex.
8: Sång om det grymma landet utanför.
3: Nummer sju.
9: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer åtta.
10: So let's do it like they do on the...
3: Nummer nio.
11: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
3: Nummer tio.
0: Där var de. Tio ljuden.
1: Mm. Du ska, nu ska jag retas med dig.
0: Ja.
1: Rödluvan har vi fått bekräftat att det finns något som en äppelsort som heter.
0: Mm.
1: Men jag blir lite nu.
0: Aha.
1: Vem är det som har långa armar? Mormor, va? Granny Smith. Jättekänt äpple. Granny Smith. Sug på den karamellen.
0: Det är ju jätte...
1: Ja, så nu vill jag ha folkets röst. Är det Rödluvan eller Granny Smith på den nummer... Sju. Och ettan, hon bara, it's so too early for your so-called...
0: Trouser economy. Jag försökte lyssna. Hon säger, it's too late for your trouser economy.
1: Mm-hmm. Och eller, sen är det red wine.
0: Eller någonting med common. Trouser.
1: Vilka är det som sjunger red wine? UB40, va?
0: Ja.
1: UB40, Red Red Wine och sen något filmklipp, eller hur? Det där är någon 90-talsrulle eller någonting. Hjälp oss tänka nu. Röd, ja. 40, UB. Jag tror att det är röd. Någonting med
0: Too late äpple. For your comedy. Trouser Icon eller Trouser Economy eller Icon. Jag hör inte riktigt vad hon säger. Sen, it's too late for your comedy.
1: Jag tror att det är ett känt klipp från någon film. Så jag tror att filmens titel kanske vi ska ha. Men frågan är... jag tror att det är en, om folk kan
0: finns
1: hjälpa
0: ett
1: oss...
0: begrepp som heter trouser economy. Trosekonomi.
1: Jag skriver upp det.
0: Det låter så.
1: Om folk kan hjälpa oss att hitta liksom äppelsorter med rött, så kan vi kanske höra vad andra kan vara.
0: Ja.
1: Så skicka in alternativ på röd äppelsorter som har ordet röd. Röd eller red.
0: Ja. vakensnabelasare.se. Ja, det står helt still. Jag försöker, alltså jag känner att vi behöver lite tankepaus. Ska vi lyssna på Justin Timberlake?
1: Mm.
0: Och så försöker vi fokusera på det där.
1: Det känns ändå bra. Nu, Rödluvan var det som ställde till det, men annars känns det väldigt tryggt just nu.
0: Ja, alltså Granny Smith skulle ju kunna vara också. Ja, lika mycket som Rödluvan.
1: Är vi säkra på att Rödluvan är en sort? Ja, det har ni skrivit faktiskt. Jag litar på er. Ja. Jag litar på er. Okej, det är Rachel Bisson från Prayer från tv-serien The. Och där heter hon Summer. OC heter hon väl Summer, eller? UB40 sjunger Red Red Wines. Summer Red. Finns en äppelsort som heter Summer Red? Det kan det ju vara då.
0: Finns det verkligen?
1: Ja, Summer Red finns det någon som heter. Ja, då vet vi det.
0: Hon heter Summer.
1: Ja, i... alltså,
0: det där kändes vagt. Kan vi få någon annan som kan verifiera
1: alltså,
0: det här?
1: Om det är Rachel Bilson, då spelar ju hon Summer i OC. Du har ju sett OC, eller?
0: Ja, det var ju så länge sedan. Att
1: alltså med Misha, ja. Vet hon?
0: Barton.
1: Ja, och Company.
0: Mm.
1: Och hon heter ju Summer i den serien. Och om det är hon som pratar där, och sen Red.
0: Mm-hmm.
1: Kanske.
0: Ja. Ska vi lyssna på ljudet en gång till?
1: Ja.
0: Vi gör det.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam. Play as time goes by.
8: För ännu doftar kärlek.
3: Nummer tre.
6: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer fyra. Nummer fem.
2: Jag är en förrädare.
3: Nummer sex.
8: Sjunga om det grymma landet utanför.
3: Nummer sju.
9: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer åtta.
10: So let's do it like they do on the...
3: Nummer nio.
11: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
3: Nummer tio.
1: Ja, Cohen är ju...
0: Too early for your so-called comedy.
1: Mm. Hon säger ju... hon säger hans namn, ja.
0: Cohen.
1: Toserit Cohen... It's too early for your so-called comedy.
0: Ah, mm. Tack för den översättningen.
1: Det är Christian som skriver in.
0: Jättesnällt av honom.
1: Så Summer Red på ettan. Då är det bara faktiskt om vi ska ha Rödluvan eller Granny Smith på.
0: Mm.
1: Vad tror du?
0: Men var inte han snygg? Red Delicious har kommit in som gissning också.
1: Blev du, grattis, du blev gay igen i alla fall.
0: Ja, äntligen hittade jag någonting som gjorde mig lite
1: äntligen.
0: Mer gay. Och det var Nattjakten Deluxe som Frida hade gjort åt oss. Tack så mycket för det, Frida. Ja, alltså det var ju lysande det där. Frågan är ju då hur vi gör med Rödluvan. För det känns ju som att Granny Smith är kul.
1: Mm. Alltså, jag vill ha det mer bekräftat att Rödluvan är en liksom sort som är etablerad. Att det finns liksom, och annars tror jag att det är Granny Smith nästan.
0: Men Summer Red på första då, det har vi bestämt. Och så sen så bestämmer vi då att sjuan, antingen Rödluvan eller Granny
1: Smith. Jag tror fan Rödluvan.
0: Tror du det? Men vi lyssnar på den här Justin-låten och så sen bestämmer vi oss och kör facit efter den här. Okej? Okay? Om du vill.

0: Justin Timberlakes Rock Your Body. Och här hade rockats. Och ja, vet inte om vi har ändrat så mycket, men vi har väl alltså fördjupat oss i kunskapen om äppelsorter och de klipp som vi har att till hjälp att försöka få fram 10 stycken olika. Vi vill ju vända oss till nummer 7. Där vi har någon som pratar om farmor som har långa armar. Och vi känner båda att det skulle kunna vara Granny Smith. Äpplet, farmor Smith skulle man översätta det då till svenska. Och då har du en tes om varför det inte är rödluvan äpplet.
1: Har jag?
0: Ja, du sa, ska jag ta din tes? Eftersom jag känner som att jag är din
1: största förespråkare. Jag har ingen tes alls, utan jag bara så här, jag vet inte, jag kan inte innehållet i rödluvan, men ska hon inte till mormor eller ska hon till farmor? Jag vet inte det.
0: Nej.
1: Det är 50-50 för mig. Och sen, har de verkligen långa armar?
0: Precis.
1: För en varg det har väl inte långa armar, utan den har väl så här...
0: Vilken lång näsa du har.
1: Vilken stor mun och sånt där. Ja. Så frågan är, ska rödluvan till farmor? Och säger de att de har långa armar? För annars... I klippet så är det farmor.
0: Ja, och då blir det ju granny.
1: Och då kanske, det kan vara ju rödluvan också, men jag tror inte det.
0: När du sa det här till mig så känner jag känner inte igen att rödluvan pratar om långa armar.
1: Alltså vi fattar att rödluvan...
0: För jag menar, en varg och farmor har väl lika långa armar? Det är inte med i rödluvan.
1: Vi förstår nu att rödluvan är en sort. Men frågan är det hon är ute efter?
0: Vi tror inte det längre. Jag
1: tror både och. Jag är 50-50 på det här. Jag är inte övertygad om. Det här behöver hjälp. Jag behöver motivering.
0: Ja.
1: Så ni behöver inte skriva att rödluvan är en äppelsort. Vi har fattat det. Men frågan är det rödluvan som hörs i klippet? Mm. Eller är hon ute efter farmor här?
0: Ska vi höra klippet igen?
1: Nummer 7 är det.
0: Okej, okay, då kör vi.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer 2.
4: Play it, Sam. Play as time goes by. För ännu doftar
3: kärlek. Nummer 3.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer 4. Nummer 5.
6: Jag är en förrädare.
3: Nummer 6. Sång om det grymma landet utanför. Nummer 7.
7: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer 8. So let's do it like they do on the... Nummer 9.
8: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
0: Farmor, vilka långa armar du har.
1: Jag tycker att Peter har en jättebra, jättebra argument. Att det borde vara rödluvan, för annars hade hon lagt upp det som en rebus med granny och sen Smith i två ord. Och det här, där har han faktiskt en poäng jag inte hade hjärnkällor att tänka ut själv.
0: Gunilla skriver, hej, äppelsorter. Nej, nej, nej. Inte Granny Smith. Nej. Du ska vara rödluvan.
1: Jag tror också det.

0: förgiftat äpple.
1: Ja. Men vet
0: det
1: du
0: finns
1: vad?
0: En svensk sort som heter Snövit.
1: Jag vet, men vet du vad? Vi får rätt för Alice också.
0: Okej. Okay.
1: För att om man har Alice Cooper,
0: ja,
1: som, och det finns en äppelsort som heter Alice, då måste man faktiskt kolla upp det innan.
0: Och om det skulle vara Snövit så skulle man vara tvungen att ha en rebus.
1: Nej, för det är en rebus då.
0: Ja.
1: Då är det ju poison, alltså giftiga äpplet och vad heter det. Men det är lite långsökt ändå. Jag tror faktiskt Alice där.
0: Jag känner också att jag ville bara säga att jag tror att det skulle kunna vara Golden Delicious också.
1: På Mio?
0: På Mio. Men med det sagt...
1: Alltså jag vill putta dig nu.
0: Jag vill bara säga att jag hade skrivit in det om jag var själv i den studion. Men nu är jag ju inte det. Så att jag tycker att vi presenterar nu våra...
1: Du kanske är själv nästa gång i nästa studion.
0: Det går
1: att ordna, Peter.
0: Stämningen går att ta på. Lyssna nu då. Det här är vad vi tror. Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy. Nummer två. Play it, Sam. Och så Ingrid Marie. Play as time goes by. För en nu doftar
2: kärlek. Nummer tre. I slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
1: Frida. Nummer fyra.
0: Och här tror vi Santana.
1: Nummer fem. Och här tror vi Katja.
0: Och här på sexan tror vi
1: Mio.
0: Jag ville ha Golden Delicious. Men
1: med Mio. Vi är ett lag.
0: Ja, jag vet, vi är ett lag som har sagt Mio.
3: Åh, farmor. Vilka långa armar.
0: Och här tror vi på Rödluvan.
1: Ja. Nummer åtta. Här tror vi på Discovery. Nummer
4: nio. Hjälp oss, hjälp Aroma. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
0: Asse Aro, hörni. Aroma. Ma Baker. Nummer
1: tio. Här tror vi på Alice. Det är hans dotter Emilia Aro som är P3s politikerreporter. Tycker jag är lite kul.
0: Ja, framt. Okej, Lisa sprättar facit som Frida lämnar till oss. Och vi kan säga att ettan trodde vi Summer Red. Vad var rätt svar?
1: Det stämmer. Vi har karaktären Summer OC och en butelåten Red Red Wine.
0: På tvåan trodde vi Ingrid Marie.
1: Ja, först var det Ingrid Bergman i filmen Casablanca, sedan Marie Fredriksson med Henne doftar kärleken.
0: På trean trodde vi på Frida.
1: Mm, det var Frida.
0: Härligt. På fyran trodde vi Santana.
1: Det var Santana.
0: Härligt. På femman trodde vi Katja.
1: Ja, vi hörde Katja Mosley när hon vann första säsongen av Förrädarna.
0: Och vi har nu fem rätt, gå vidare till sexan, där vi trodde Mio.
1: Mm, det är Mio. Med Mio, med Gemini.
0: Har hon skrivit inom parentes Golden
1: Nej,
0: Delicious?
1: Ingenting om det.
0: Nej, det har hon inte gjort. Okej, vi har sex rätt, gå vidare till sjuan, där vi trodde på Rödluvan.
1: Det var Rödluvan.
0: Inte Granny Smith.
1: Nej.
0: Nej. Härligt. Vi har sju rätt, gå vidare till åttan, där vi trodde Discovery.
1: Mm. Till Discovery.
0: Och på nian trodde vi Aroma.
1: Det stämmer.
0: Och på tian så trodde vi Alice.
1: Och det stämmer. 10 av 10.
0: Ja, men vad är det här?
1: Men du, hur var det nu om du skulle sitta själv i den här studien? Vad var det du skulle sätta på?
0: Ja, ja.
1: Du hade sagt,
0: jag hade,
1: du hade
0: fått
1: sagt,
0: 5 av 10.
1: Du hade sagt trousers på ettan. Du hade satt gyllene äpple på sexan, farmor på sjuan, Snövit på tian.
0: Absolut.
1: Och sen Aro bara, för du hade skippat det här med Ma Baker, för du hade missat låten. Du hade bara, ja, Aro är det.
0: Eller, alltså jag tänkte Hasse. Finns det inget ämne som heter Hasse? Jag tyckte det känns som att det var för mycket kvinnliga äppelsorter.
1: Ja.
0: Att det var lite diskriminerande.
1: Nu har feminismen verkligen gått för långt. När det är för mycket äppelsorter som heter kvinnliga namn i Sverige.
0: Ja.
1: Stopp! Stopp, säger vi. Vart är alla manliga namn på äppelsorter?
0: Ja. Santana är väl ett efternamn? Kanske. Vad vet jag?
1: Nej, jag vet inte.
0: Det kunde vara både och. Hörrni, kära
1: Mio
0: vänner.
1: Mio är ett killnamn då.
0: Ja, fast det finns tjejer som heter Mio.
1: Jo, men så kan vi säga med alla namn, tror jag. Inte Peter kanske.
0: Nej. Hörrni, det här var jättekul. Jag tackar så jättemycket för hjälpen. Jag vill tacka svenska folket som har lyssnat. Och jag vill tacka Lisa som har...
1: Men gud, det slog mig nu. Alice Cooper, han heter ju Alice. Det är ju ett tjejnamn. Fast det är, är det ett killnamn på engelska? Alice.
0: Alice. Ja.
1: Är det det?
0: Ja. Det är.
1: Wow.

0: fortsätter nu som blivit ensam i studion. Det ska vara ett tag till, i några timmar, tillsammans med dig som lyssnar. Tusen tack alla som var med och hjälpte oss. Vi fick ju 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Och varför fick vi det? Jo, för att ni hjälpte till och för att Lisa styrde upp mig. Men Summer Red var ettan till en sort. Ingrid Marie på tvåan, sen kom Frida. Fyran, det var Santana, sen kom Katja och sexan, det var Mio, en äppelsort som också finns. Rödluvan på sjuan, åttan var Discovery, nian Aroma, tian Alice. Och jag har ju sagt innan att jag har Åkerö äppelträd på min tomt. Men jag har faktiskt också Ingrid Marie, men det trädet har typ dött, så det ger ingen frukt. Ett rådjur har lekt med det.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Eva Dahlgren som under hösten drar på turné med musiken som hörs från Rival och andra låtar. Vi har ju tävlat en nattjakten deluxe, vi fick 10 av 10 000 tack till alla som var med och tävlade. Jag kommer öppna upp programmet här efter klockan 2 nyheterna. Då ska vi snacka om när man liftat, om du har plockat upp en liftare eller liftat själv. Hur var det och vad hände? Det är frågan. Och adressen är vakensnabelasverigesradio.se. På Vakens Instagram i vad det hände så kan man i en timme, en och en halv timme till rösta på veckans artist. Hur vill du att jag ska avrunda veckan? Vill du att jag ska spela Could of Many Colors, Jolene, Island in the Stream eller I Will Always Love You? Jag kan säga att det är riktigt, riktigt jämnt. Många har röstat och många tycker olika. Vi får se hur det slutar. Nu är Mats här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson tonar nu ner sin tidigare uppmaning till Tidöväljare att inte stödrösta på Liberalerna om partiet inte når upp till 3,5% 10 dagar före.